0: Nemo.
1: اجلاس شورای ملی مقاومت ایران، پنجم و ششم تیر 1405.
2: خانم شاکری بفرمایید.

0: ضمن تبریک برای 45 سال تأسیس شورا و تبریک برای یک پیروزی دیگر برای مقاومت و مردم ایران، با درود و خسته نباشید به شما ارتش آزادی در اشرف سه، عزیزان و حضاری که در جلسه حضور دارند، عزیزان شورایی، کانونهای شورشی و یگانهای ارتش آزادی در ایران و اشرف نشانان در سراسر جهان. مریم عزیز و گرامی، شما با صحبتهاتون که برخواست از سالیان سال مبارزه بی امان و ایستادگی و صداقتتان است، اشک افتخار و شوق به چشمانم آوردید. با توجه به صحبتهای شما، به راستی یک یک ما چه مسئولیت و پیمان و تعهد سنگینی بردوش داریم در برابر ملت ایران و برای آزادی مردم ما. تعهد شاه و شیخ، اختناق و فقر و جنگ و نابرابری و سرکوب و وابستگی و تعهد مقاومت و ارتش آزادی، برقراری آزادی و امنیت و برابری و استقلال رو در روی هر دیکتاتوری و وابستگی است. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. این بار نیز در برابر توطئه شاه و شیخ، ارتجاع و استعمار، با لغو مجوز برگزاری تظاهرات 30 خرداد 1405 در پاریس پیروز میدان شدیم. تظاهرات در یک میدان برگزار نشد، اما اشرف نشانان با ابتکار عمل و شهامت از پای ننشستند و به جای نقش قربانی ایفا کردن، به همان مسئولیت و تعهدشان پایبند بودند و تظاهرات خود را به کف خیابان‌های سراسر پاریس کشاندند و با شعارهایشان که همانا سرنگونی، سرنگونی، سرنگونی و تنها آلترناتیو که میتواند مردم ایران را همراه با مردم ایران، ایران را آزاد کند، شعارهایشان بود. و چه ها که نکردند و به قول مسعود شر کثیر را به خیر عظیم تبدیل کردند و تظاهرات 30 خرداد 1405 پاریس را به تظاهرات 30 خرداد 1360 در تهران پیوند زدند، که صد البته این ابتکار عمل حاصل تجربه مبارزه، ایمان و اراده به حقانیت مبارزه و قدرت رهبری است، حاصل سالها مبارزه بیوقفه در راه آزادی مردم ایران، حاصل اقیانوسی از خون آزادی خواهان است. همین مسئولیت پذیری و تعهد است که این مقاومت با اشرفیانش در هر شرایطی حماسه می آفرینند. در زندانها، در خیابانها، در هر کوی و برزن، در هر جای جهان. از کجا بگویم؟ از عملیات کانونهای شورشی و یگانهای ارتش آزادی که چه ها می کنند، چه ها کردند و چه ها خواهند کرد. از عملیات بیت العنکبوت فروغ دو که رژیم را در وحشت و سکوت مرگ بار فرو برد. از سرودخانی دست جمعی 6 قهرمان مجاهد در زندان زیر حکم اعدام که عشق به آزادی در صدایشان هویدا بود و شهامتشان تلنگری بود بر وجدانهای خفته. از فرمانده وحید بگویم که باز تولید مهدی رضایی ها و خسرو گل سرخی ها شد. از دفاعیش، از وصیت‌نامه‌اش، از غم عمیق و شهامت بیادماندنی در چشمهایش بگویم. از پویای قهرمان و هنرمند بگویم که با زدن هر مضراب بر سنتورش آزادی را فریاد می‌زد. و از ده ها شورشگر و آزادی خواه جوان دیگر که بی محابا در راه آزادی استقبال مرگ رفتند. و همگی این حماسه آفرینان به شعار قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان، عینیت بخشیدند و تکثیر شدند. بله از همه آنها میگویم، همه که مجموعی از درد و شکنجه و زندان و مقاومت و شورش و شهامت و اراده است، از مادران سرگشته به دنبال مزار عزیزانشان که در تابستان 67 سر به دار شدند، از سه‌شنبه های نه به اعدام، از کیسه های سیاه ردیف شده بر سنگ فرش ها که جگرگوشه های ماندران ها بودند، از فرزندان شجاع مادران و پدران داغدار که گلوله های دشخیم پس نصیبشان شد و بر مزار عزیزانشان با رقص سوگ و عزاداری نشستند، و در آخر از ترس که دفن شد و شهامت که قنچه داد تا سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری جمهوری دموکراتیک ایران به دست مردم آزادی‌خواه و مقاومت سازمان یافته آن با شما و حاضر حاضر حاضر
1: چه زیبا، ترس دفن شد شهامت قنچه داد. درود.

0: آقای رضا موسوی بفرمایید.
1: با سلام شما خانم مریم رجوی و اعضای شورای ملی مقاومت و حضار محترم و با تشکر از این از دعوت شما به جلسه شورای ملی مقاومت و این افتخاری که به من دادید. پویایی و پایداری هموطنان در رویداد بزرگ 20 ژوئن در پاریس منو به یاد مقوله جاودانگی انداخت. فیلسوف اسپانیایی میگل د اونامونو انسان رو در تضاد دائمی میان عقل و ایمان، میان تردید و یقین و از سوی میرایی و از سوی دیگر میل به جاودانگی میبینه. اونامونو میگه که انسان در آرزوی جاودانگی است. عقل میگه اما تو میرا و فانی هستی. ایمان میگه زندگی بسا بیش از این هاست. اونامونو میگه که انسان در تقابل دائمی میان عقل و میل به معنای جاودان در زندگی قرار داره و دقیقا همین تناقض دائمی، این معارضه دائمی درونیست که زندگی رو میسازه. در اینجا دو پدیده در مقابل هم قرار دارند، یکی عشق به خود و دیگری عشق به دیگری. البته نباید عشق به خود رو با خودشیفتگی یا نارسیسمی که از به اصطلاح ولی فقیه یا ولی عهد میشناسیم اشتباه بگیریم. عشق به خود همان غریزه سیانت نفسه که طبیعت در وجود همه ما کار گذاشته برای حفظ سلامت انسان. برای مثال وقتی در برابر پرتگاهی قرار میگیریم و گام بیشتر ما رو به اعماق پرتگاه پرتاب میکنه، غریزه سیانت نفس ما رو از اون برحذر میداره. اینجا عقلانیتی که بر انسان حکم میکنه. در عشق به دیگری موضوع متفاوته. فلسفه زیادی خودشون رو با این موضوع در واقع مشغول کردن و معتقدن که عشق به دیگری اون نیروی محرک تشکیل جامعه بشری است و فقدان اون موجب میشده که و با اونی که جامعه بشری تشکیل شده و در مسیر تکامل قرار گرفته. البته عشق به دیگری همچون عشق به وطن، همچون عشق به آزادی است. با عشق به دیگری انسان خود رو در اون سوژه مورد نظرش جاودان میکنه. موضوع اصلی این هستش که در عشق به دیگری ایمانی که حکم میکنه و این ایمان به مفهوم مطلق اون، نه به مفهوم صرفا مذهبی اون. سوال در واقع اینجا بوده که خب این چیست در انسان ها که این میل به جاودانگی رو، یعنی میل از عقل به سوی در واقع فنای غیر جاوید رو در اونا عملی میکنه. چجوری این مکانیزم چی بوده؟ چجوری این جریان ممکن شده؟ برای اینکه از مفاهیم فلسفی بیرون بیایم، مثال بسیار ساده‌ای در ادبیات هست. گابریل گارسیا مارکز، نویسنده کلمبیایی برنده نوبل ادبیات، داستان بسیار ساده‌ای تو این رابطه طرح میکنه. البته ما میدونیم که در بسیاری از مسائل بسیار ساده مفاهیم بسیار عمیقی نهفته‌اند. اون داستان مردی رو تعریف میکنه که در دهکده دور دستی زندگی میکنه و همسرش بارداره، دخترکی رو به دنیا میاره، اما مادر هنگام زایمان و دخترک بعد از 7 سال در اثر یه تب ناشناخته فوت میکنه. از این موضوع سالها، بیش از 10 سال اینها میگذره تا اینکه دولت تصمیم میگیره در اون حوالی سدی بسازه و از مردم دهکده میخواد که اجساد بستگانشون رو از اون خاک بیرون بیارن و در محله دیگه دفن کنن. این مرد هم در ابتدا تابوت همسرش رو بیرون میاره، در تابوت رو باز میکنه، از همسرش چیز زیادی جز چند استخوانی باقی نیست. تابوت دخترش رو که باز میکنه که در جوار تابوت مادرش دفن شده بود، میبینه که دخترک کمترین تغییری نکرده. تا تجزیه صورت نگرفته. درست مثل روز اوله فریاد معجزه گورستان رو پر میکنه و چرا میشه که حتی اسقف منطقه میاد و معتقده که این معجزه و این قداست دخترک باید تحت نظر واتیکان و حکم واتیکان قرار بگیره. به این ترتیب مردم جمع میشن، پولی رو جمع میکنن، به این مرد میدن و این مردم این دخترک رو در جبهه قرار میده، به واتیکان میره. از بعد ورودش واتیکان در از مبارزه اون با واتیکان آغاز میشه. به هر مرجعی، مقامی، دفتری رجوع میکنه، مسئله رو طرح میکنه، در جبر باز میکنه، دخترک رو نشون میده و اونها وعده رسیدگی و پیگیری میدن. به این ترتیب بیش از 20 سال میگذره و این مرد خستگی ناپذیر هنوز مسئله قداست دخترش رو پیگیری میکنه. داستان به این ترتیب پایان پیدا میکنه که این که این معجزه است و دخترک قدیسه ای به جای خود، اما در مبارزه برای تقدس دخترش قداست خودش رو ثابت کرده. از دید من یه آنالوژی، یه تشابه شگرفی میانه این داستان و سرگذشت مجاهدین در 60 سال گذشته وجود داره. مجاهدین در طول سالیان گذشته با پشتکاری عظیم و بی‌نظیر هر آنچه را که ممکن بود برای آزادی ایران کردند. از هیچ چیز فروگذار نکردند، به هر دری زدند، هر وجدانی را در واقع تکان دادند، به همه رجوع کردند. از قداست آزادی در ایران و از تقدس مبارزه برای آزادی گفتند و از ضرورت اون برای جهان. نکته در اینه که گذشت زمان روی پیکر و ظاهر مجاهدین سایه افکنده، اما در امید، در ایمان اینا به آزادی و در اراده اونا برای محقق کردن این آزادی کمترین خللی وارد نکرده. در این که مبارزه این مجاهدین برای آزادی مردم ایران مقدس تردیدی نیست و در این هم تردیدی نیست که مسیری رو که مجاهدین برای دستیابی به این هدف پیگیری کردن مسیری خونبار و سخت دشوار، اون هم مقدسه. اما ورای این دو، آنچه را که به طور ویژه مقدسه در واقع قداستی است که در وجود فرد فرد اینها موجوده، که در واقع موجب شده که خیلی عظیمی از ایرانیان مبارزه برای آزادی براشون در سر لوحه زندگیشون قرار بگیره. این که ما اینجا حضور داریم فقط به دلیل این اراده و ایمان و این قداستی است که در مجاهدین هست. ما مجاهدین در حقیقت با این مبارزه پویا و خستگی ناپذیرشون پیش از هر چیز قداست خودشون رو اثبات کردند و در امر آزادی ایران جاودانه شدند، که به تعبیر در از این گونه جاودانی به تعبیر فلاسفه بالاترین مدار در هستی است و قله رفیع زندگی است. ما این قداست رو در اعضای شورای ملی مقاومت، در حامیان مقاومت و دوستانی که اینجا هستن میبینیم. ما این قداست رو در پویش و پایداری ایرانیان در 20 شوان در پاریس دیدیم. ما این قداست رو در فعالیت های کانون های شورشی در ایران و ریز پذیریشون دیدیم و این رو نیز در جاودانگی شهدای مجاهدین در ایران، شهدای کانون های شورشی دیدیم. از این رو مایلم من به سهم خودم از قداست مجاهدین و از قداست همه هموطنانی که زندگیشون رو صرف آزادی ایران میکنند سری تعظیم فرود بیارم.
2: با تشکر از آقای مصطفی، از آقای آرش مومنی درخواست میکنم صحبتشون رو بفرمایید.
3: سلام مجدد به خواهر مریم و همه حضار محترم. ابتدا لازم میدونم که از همه مسئولان این اجلاس شورا تشکر کنم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتن که چند دقیقه دیدگاه ها و احساساتم رو با شما در میون بذارم. به طور مشخص در رابطه با 30 خردادی که چند روز پیش پشت سر گذاشتیم، من از نسلی هستم که 30 خرداد سال 60 رو ندیدم و اختناق و سرکوب حاکم بر اون دوران رو به چشم تجربه نکردم، اما 30 خرداد امسال برای من فقط یک تاریخ نبود، یک جور یادآوری زنده بود از همون ایستادگی و همون انتخاب سخت. در حالی که 30 خرداد 60 رژیم با اختناق و سرکوب میخواست صدای مقاومت ایران رو خفه بکنه، در اینجا هم در زیر سایه سیاست مماشات میخواستن که با فشارهایی که ایجاد کردن صدای مقاومت رو خفه بکنن، اما نه اون اختناق جواب داد و نه این فشارها. چیزی که 30 خرداد امسال برای من بیش از هر چیزی به چشم میومد نقش برجسته جوانان بود، جوانایی که با همه فشارها، محدودیت‌ها، همه سنگ اندازی‌ها باز هم ایستادن و نشون دادن که اراده تغییر هنوز زنده هست و این فقط یک حضور ساده نیست، یک انتخاب، یک تصمیم برای ایستادن. حقیقتش اینه که این نسل از هیچ جا نیومده، از دل تجربه، از دل درد، از دل باور ساخته شده. بخشی از این مسیر رو هم میشه توی فعالیت‌ها و ایستادگی‌های تیم وحید و کانون‌های شورشی دید، جایی که آدم حس می‌کنه یک جریان واقعی در حال زندگی کردنه، نه فقط حرف زدن. و پیام‌های برادر مسعود هم می‌خواستم بگم که برای ما فقط یک متن و یک تحلیل نیست. شخصا برای من هر پیامش مثل یک نقطه روشن توی یک مسیر تاریک و پیچیده، انگار که یک دفعه همه چیز سر جای خودش قرار میگیره، ابهام ها کمتر میشه، مسیر روشن‌تر میشه و آدم حس میکنه دوباره میتونه محکمتر ادامه بده. این چیزی نیست که بشه ساده از کنارش رد شد. حتی میشه گفت خیلی از انگیزه که امروز تو نسل جوان دیده میشه از همین جاها تغذیه میکنه. این رو میشه خیلی واضح در گسترش برقاسه کانونهای شورشی دید، هم تو فعالیتاشون، هم تو تعدادشون، در کیفیت کارشون، مقاومت و ایستادگیشون در زندانها و هم در فعالیت‌های میدانی. اینها یک اتفاق لحظه‌ای نیست، نتیجه یک مسیر ادامه دار و یک باور عمیق. و اگر صادقانه بخوام بگم، چیزی که 30 خرداد امسال رو برای من متفاوت میکنه اینه که حس میکنم این مسیر داره جدیتر و گسترده تر میشه، جایی که جوونا فقط تماشاگر نیستن بلکه بازیگر اصلی هستن. نتیجه این آگاهی و این انگیزه رو در 30 خرداد امسال دیدیم، جایی که جوونا تونستن معادلاتی رو که ارتجاع استعمالی ناخوندها دول حاکم در اینجا برای حفظ وضعیت موجود چیده بودن رو به چالش بکشن و نشون بدن که مقاومت ایران تسلیم نمیشه. در کنار همه اینها یک نکته خیلی مهم وجود داره و اون اهمیت حال تشکیلاتی و یگانیه. ما هم توی این زمینه تجربه کوچیکی داشتیم، توی مدت چند پروژه و چند برنامه و کنفرانس در رابطه با جوانان برگزار کردیم. اینها کم کم دارن بار میدن، نه فقط به لحاظ اجرایی بلکه به لحاظ تجربه و فهم جمعی. و اما از همه مهمتر این که کم کم داریم یاد میگیریم چطور یک جمع فقط یک جمع نباشه، یک بدنه منسجم باشه، جایی که قانون، ارزش و کار جمعی فقط شعار نباشه بلکه واقعا تو رفتارهای روزمره جاری بشه. همین چیزهاست که پایه رو محکم میکنه و پایه هم که محکم شد حرکت هم جدیتر میشه. و در نتیجه برای من 30 خرداد فقط یک روز نیست، یه جور ادامه دادن، ادامه دار بودن یک راهه، راهی که از نسل قبل شروع شده به نسل ما رسیده و الان داره با دست جوانترها ادامه پیدا میکنه. و چیزی که مسیر رو زنده نگه میداره نه فقط حرف بلکه همین باور و همین ایستادنه. تشکر از شما.

شورای ملی مقاومت ایران، مسئول شورا. تبریک 30 تیر در 120 سال انقلاب مشروطه علیه سلطنت مطلقه. با درود به ستارخان و مصدق و یاران پایدار و سرفراز وطن در شورا و مقاومت، و تهنیت به رئیس جمهور برگزیده برای دوران انتقال حاکمیت. ستارخان مراد همه مبارزان و مجاهدان و فداییان در تاریخ ایران گفت: اگر یک روز از زندگیم باقی مانده باشد، آن یک روز را هم برای استقلال و حفظ کرامت ایران خواهم جنگید. در مرحله پایانی نبردهای تبریز در طنزی شیرین به عین الدوله نوشت: بهتر است حضرت والا دست از این جنگ برداشته و با مردم آذربایجان از در مخاصمت بر نیاید. و دیگر آنکه این خادم ملت بر حسب وظیفه ملیت و ایرانی بودن قدم به عرصه مجاهدت گذاشتم. اگر خدای نخواسته که نخواهد خواست، حضرت والا غالب شوند، برای من مایه ننگ و ندامت نخواهد بود. زیرا جای تعجب نیست که حضرت والا با آن همه قدرت و شوکت به ستار قرهداغی غلبه جویند. و اگر انشاءالله بنده غالب شدم و البته خواهم شد، حضرت والا مادام العمر مورد ملامت و تمسخر قرار خواهند گرفت و هر کس خواهد گفت که شاهزاده عین‌الدوله با 30,000 قشون جرار از ستار قرهداغی شکست خورده است. و مصدق که در مجلس 14 در مورد رضا شاه و تمدید قرارداد استعماری نفت به دستور انگلیس در 1933 گفت: تاریخ عالم دیگر نشان نمی دهد که یکی از افراد مملکت اینچنین به وطن خود در یک معامله 16,128,000 ریال ضرر زده باشد. و شاید مادر روزگار دیگر نزاید کسی را که به بیگانه چنین خدمتی کند. مصدق مظهر ایستادگی در برابر استبداد و وابستگی بود. حرفش این بود که اگر زندگانی توأم با آزادی و استقلال نباشد، به قدر پشیزی ارزش نخواهد داشت. برای رسیدن به این هدف عالی، تاریخ زندگانی ملل بزرگ عالم شاهد مبارزات و مجاهدات و گذشت ها و فداکاری هاست. سرنوشت ملت ایران نیز در طول تاریخ خود همواره با این گونه محرومیت ها و مصائب توأم بوده است. و در مجلس 16 گفت: من باید تا ساعت آخر، تا جان در بدن دارم، از وطنم دفاع کنم. چنین کرد و جاودان نام مصدق کرد.

0: 74 سال پس از قیام ملی 30 تیر 1331 و 45 سال پس از تشکیل شورای ملی مقاومت ایران در سال 1360، آنچه در بیانیه پایانی اجلاس شورا به تاریخ 7 تیر 1405 آمده، از تفصیل و توضیح بی نیاز می کند.
1: اعضای شورا با تبریک کارزار ایران آزاد و گرد همایی های کهکشان مقاومت و شکست رژیم در جلوگیری از رساندن پیام تظاهرات 30 خرداد تأکید کردند امواج خروشان 10,000 تن از هموطنان و حامیان مقاومت، از زن و مرد و پیر و جوان که برای تظاهرات به پاریس آمده بودند، در میدان ووبان و در چندین نقطه دیگر شهر، صدای مردم مظلوم ایران و رزمندگان آزادی و کانونهای شورشی را رساتر از همیشه تنین انداز کردند. آنها به مثابه گردانهای نبرد و پایداری در برابر این رژیم به جهانیان نشان دادند که یگانه راه برقراری آزادی و دموکراسی در ایران همین جایگزین دموکراتیک و ارتش آزادی است و این حقیقت را به اثبات رساندند که اراده آزاد و داوطلبانه فرزندان میهن شکست ناپذیر است و بقایای شیخ و شاه در برابر فرزندان آزادی خواه و شورشگر ایران زمین زبون و محکوم به شکست هستند. شورا بر این عقیده بود که کهکشان ایران آزاد امسال آزمون سیاسی و بین المللی بزرگی بود که بار دیگر نشان داد چگونه شورای ملی مقاومت در مسیر 45 سال پایداری با وفاداری بیشکاف به مرزبندی و شعار اصولی نشاه نشیخ در پرتلاطم ترین دوره های تاریخ ایران حضوری تعیین کننده داشته و در برابر انواع توطئه ها ایستادگی کرده است. مقاومتی که در 45 سال گذشته پیوسته بهای سنگین ایستادن در برابر دشمنی خونخوار همچون خمینی ضد بشر را پرداخت کرده است.
2: طرح‌ها و مصوبات شورا از افتخارات ماندگار این شورا و نشانه‌های روشن پیوند میان شرافت و سیاست در تجربه این مقاومت است.
0: طرح جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی که در آبان 1381 تصویب شده یکی از همین طرح هاست. این جبهه ضد استبداد و ضد وابستگی در مقابل شیخ و شاه و در واقع همان جبهه خلق برای آزادی و استقلال ایران است. صرف نظر از همه اختلافات در جبهه خلق، همه نیروهای جمهوری خواه و ملتزم به نفی کامل نظام ولایت فقیه را که برای استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک و مستقل و مبتنی بر جدایی دین از دولت مبارزه می کنند در بر می گیرد. در این رابطه همه اعضای پایدار و استوار شورا بر سر موضع ایستادند. این شرف تاریخ ایران معاصر است، با دریایی از رنج و خون که تا پیروزی انقلاب دموکراتیک به آن ادامه خواهیم داد. پیش به سوی انقلاب و جمهوری دموکراتیک. مسعود رجوی، 30 تیر 1405.
3: گرفتن بحران نظام و جنگ گرگ‌ها بر سر مذاکره با آمریکا. قسمت اول مصاحبه پزشکیان. توضیح تلویزیون رژیم در اول مصاحبه. این مصاحبه توسط دفتر ریاست جمهوری تهیه و ضبط شده و برای پخش در اختیار رسانه ملی قرار گرفته. خاطره‌گویی و مدیحه برای خامنه‌ای، خلیفه مدفون و گله از وضع حاضر و سختی دیدار با کینگ مشتبه.
4: ویژگی خامنه‌ای در جایگاه رهبر در ذهن شما چی بود؟ پزشکیان: از نظر افتادگی واقعاً استثنایی بود. یک آدم کاملاً منطقی و تأملش هم خیلی خوب بود. چون من هر چی گفتم که ایشان بدانند، ایشان با مهربانی، با منطق خیلی قشنگ با ما برخورد کرد.
3: با کینگ مشتبه.
4: ویژگی خامنه‌ای در جایگاه رهبر در ذهن شما چی بود؟ پزشکیان: از نظر افتادگی واقعاً استثنایی بود. یک آدم کاملاً منطقی و تأملش هم خیلی خوب بود.

0: ارتباط با رهبری الان خیلی سخت است، ولی به هر حال بودنش نقطه قوت بسیار بالایی است برای ما که بتوانیم روند را ادامه بدهیم.
1: پیامی از رهبری منتشر شد که علل اصول موافق نبودند. ایشان اجازه دادند این روند شکل بگیرد. ایشان فرمودند اگر 3/4 آرا را به دست آورد میپذیرم. این تصمیم به جای 3/4 رأی 12 نفر از 13 نفر را به دست آورد. این یعنی نظر کارشناسی را پذیرفتند.
0: عده‌ای دنبال این بودند دوباره آن شکاف را زنده کنند و بعد بخواهند به نیتهایی که در جریانات حزبی خودشان دارند برسند. هی آن را بزرگ می کردند.
2: دعوت میکنم بیننده بخش نخست مصاحبه رئیس جمهور از شبکه خبر باشید. به اطلاع شما بینندگان عزیز میرسونم که این مصاحبه توسط دفتر ریاست محترم جمهوری تهیه و ضبط شده و برای پخش در اختیار رسانه ملی قرار گرفته. متشکرم.
3: رئیس جمهور به پایان دومین سال ریاست جمهوری و آغاز سومین سال رسیدید. این دو سال چگونه گذشت؟
4: دو سالی که گذشت دیگه چیزی رو که عیان است چه حاجت به بیان است. از روز اولی که ما مسئولیت رو خواستیم به عهده بگیریم، مهمان عزیز ما رو اسماعیل هنیه رو شب شهید کردن و در حقیقت پشت سر اون مشکلاتی که همچنان ادامه داشت، ناترازایی که داشتیم، واهمه این که در زمستان ممکنه برق نداشته باشیم، گاز نداشته باشیم، مردم مشکل داشته باشن، وضعیت آب ما که البته سال بعد بدتر هم شد، خشک سالی که وجود داشت در سال 1404 در 50 سال گذشته بی سابقه بود و واقعا خیلی سخت بود. نهایتا بحث اسنپبک رو که راه انداختن، جنگ 12 روزه رو راه انداختن، بعد اتفاقاتی که در 18-19 دی رخ داد، نقشه هایی که اونا داشتن کشیده بودن که در حقیقت در ذهن خودشون میتونن ایران رو مثل سوریه مثلا در عرض 48 ساعت بتونن بگیرن، و جنگ رمضان و شهادت بزرگان و عزیزانی که ما داشتیم خیلی دردناک بود و سخت بود. واقعا با همه این سختی ها و مشکلات دولت ما، مدیران ما، استانداران ما، فرمانداران ما، بخشداران ما، کارمندای ما در همه جاها و مردم و نیروهای مسلح بالاخره تا اینجا رسوندن که امروز ایران به عنوان یک کشور قدرتمند و با عزت بسیار بالایی ازش نام میبرن. این کار ساده ای نبوده و در همه این مشکلات تا جایی که دولت از دستش بر اومده و تونسته سعی کرده که مردم اون احساسی رو که باید نسبت به این جنگ ها و نقشه هایی که اونا داشتن که جامعه ما رو به هم بزنن، هم اون اتفاق رخ نداد و هم این وضعیت تا کنون با قدرت اداره شده.
5: آقای رئیس جمهور، یکی از واژه‌های پرتکرار در صحبت‌های شما واژه مردمه. می‌دونید که یه عده مردم رو به خودی و ناخودی تقسیم می‌کنن. مردم از دیدگاه شما چه کسانی هستن؟ مردم اونایی هستن که در انتخابات شرکت کردن و به شما رأی دادن. مردم 50% هستن که در انتخابات شرکت نکردن. مردم اونایی هستن که در دی ماه سال گذشته در خیابان اعتراض کردن. مردم اونایی هستن که در 150 روز گذشته در خیابان‌ها در دفاع از کشور حضور داشتن. مردم از دیدگاه مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران کدوم مردمه؟
4: مردم همه اون کسانی هستن که تو این مملکت زندگی میکنن، مستقل از عقیدهشون، باورشون، نگاهشون، جنسیتشون و قومیتشون، و حاکمیت وظیفه داره بر اساس عدالت با اینا برخورد کنه و به حق به اینا رفتار کنه. و متاسفانه ما در این رابطه مشکلات زیادی داریم و اجرای این که این روند رو بتونیم اصلاح بکنیم

0: خب به فرصت نیاز داریم و تو این مدت تمام تلاش این بوده که ما رو اصلا بپاشن. اگر تا حالا موندیم، مردم نجیب ایران بود که ما رو نگه داشته، نه فقط اونایی که تو خیابون بودن، اونایی که تو دلشون عقده هایی هست ولی به خاطر ایران مشکل نه تنها ایجاد نکردن، همراهی کردن، همدلی کردن، همصدایی کردن. تنها کسانی که تو خیابون بودن ایران ما رو نگه نداشتن. همه این مردمی که این سختی های ما رو میبینند و تحمل میکنن، برای ایران دارن این کارو میکنن، برای کشور دارن این کارو میکنن و ما خودمون رو خدمتگزار و منتدار این مردم میدونیم و خدا میخوایم کمک بکنه که شرمنده نشیم. به هر حال در این اوضاعی که الان ما باهاش مواجهیم، سخت‌ترین زمان ممکن در طول تاریخ بعد از انقلابه. تحریم ها بود، شدیدتر شد، پشت سرش اومدن بانک ها و روند مالی ما رو هم تحریم کردن. باز به این قناعت نکردن، جنگ رو انداختن. باز به این قناعت نکردن، ما رو محاصره کردن. یعنی در بدترین شرایط ممکن میخوان ما رو زمینگیر کنن، ولی وقتی با مردم باشیم هیچ قدرتی نمیتونه ما رو زمینگیر کنه. اگر ما اینو از ته دل بپذیریم و باور کنیم، اونا خیال الان تمام نقشه هایی که اونا دارن میکشن با این فشارهایی که میارن، میخوان مردم رو ناراضی کنن و به اصطلاح به اعتراض وادار کنن. به این مردم، مردم نجیبی هن. برای ایرانمان و برای کشورمون و برای آینده کشورمون اینا ایستادن و خواهیم ایستاد.
1: یکی از موارد مورد مناقشه در دو سال گذشته موضوع وفاق بوده. برخی معتقدند وفاق مورد نظر یعنی اینکه یک شرکت سهامی که گروه‌های مختلف بالاخره جایگاهی داشتن، پستی گرفتن و دولت ائتلافی تشکیل شد. برخی دیگه معتقد بودند نه، منظور رئیس جمهور از موضوع وفاق اینه که برای حل مشکلات کشور تفاهم ایجاد کنیم در بین گروه‌های مختلف، جریان‌های مختلف و مردم که بتونیم مشکلات رو حل کنیم. از دیدگاه شما وفاق آیا اون شرکت سهامی است یا نه وفاق همون ایجاد تفاهم برای حل مشکلات؟
0: ملاک این که با آدما و با همدیگه کار کنیم بدون خطا عمل کردن در اقتصاد، در صنعت، در کشاورزی، در هنر، در چه میدونم هر جای مدیریت، اگر بر این مبنا با انسانها برخورد کنیم، اینجوری نیست که چون من وابسته فلان دسته و گروه هم برترم، اونی که توانمندتره، بی خطاتره، حتی اگر در باور و ذهنیتش ما رو قبول نداشته باشه، حق با اونه. پست به آدمی که ناتوانه نمیدیم. یه دو آدم ها بی سواد و حاکم بر آدم های باسواد نمی کنیم. مدیریت رو به کسانی که وزنشون کمتره نمیدیم. همه هستن، همه بر اساس لیاقتشون، توانمندیشون، ارزششون، نه بر اساس حزب و جناح و دسته و نگرششون. این چیزیه که باید بهش توجه کرد.
2: آقای رئیس جمهور، در این جنگ جنایت کم رخ نداد. جنایت هایی که هر کدومش پرونده یک جنایت جنگی میتونه باشه. این اتفاقاتی که در این جنگ اخیر رخ داد چقدر تأثیر داشت روی نگاه شما در مبحث و حقوق بشر و بحث سازمان های بین المللی در دفاع از انسانیت؟
0: ببینید، من بارها گفتم این بحثایی که از حقوق بشر و آزادی ها و چیزایی میگن، تو ذهن من قوی نبود، ولی دیگه همش فرو ریخته است. قدم اول اینه که به چه دلیل رهبر ما رو شهید کردن؟ به چه جرمی فرماندهان ما رو، به چه جرمی دانشمندان ما رو شهید کردن؟ و بعد بچه های ما رو آمد. هر چقدر فکر میکنم هیچ منطقی در این نمیبینم. چرا؟ اینا با هر نمادی که برای توانمندی و ایستایی و ابتکار و خلاقیت ماست مشکل دارن. دانشگاه ما رو میزنن، مراکز هوافضای ما رو میزنن، به اصطلاح هوش مصنوعی ما رو میزنن، اساتید دانشگاهی که عالمند خلاقند میزنن. اینا میخوان شما آدمای توانمند، ما آدم توانمند در بین مدیران و یا فرماندهانی رو میزنن که جان فدا، واقعا جان فدا، نه در کلمه، در عمل تمام زندگیشون رو برای این مردم گذاشتن. اونا نباید باشن. تا آدمایی باشن که مثلا حالا یکی به نعل و یکی به میخ بزنن. بعد مردم بگن خب اینا، بعد مردم ناراضی بشن از دست اینا، بگن آقا اینا کیان مدیر ما شدن.
1: روز نهم اسفند ما رهبر معظم انقلاب به شهادت رسیدن. شما چه زمانی از شهادت رهبری مطلع شدی؟ بعد اینکه چه حسی داشتی؟
0: ما همینجا جلسه داشتیم که زدم و در حقیقت اینجا هم چیز شد و من احساس کردم که دیگه همون موقعی اتفاق افتاده، چون دیگه اونجوری که اونا زده بودن و گفتن رهبر عزیزمون اونجاست، طبیعه در یه چنین چیزی خواه همون حسی که گفتم. به هر حال سرمایه پشتوانه بزرگی را دست دادیم، بخصوص دولت مثل کوه پشت ما ایستاده بود، پشتیبانی میکرد. و همین بحثایی که ما میکنیم، من همینجوری صادقانه با ایشون همه حرفامونو میگفتیم، شاید الان خیلی چیزا رو نگفتم که اونجا خدمت رهبر عزیزمون من مطرح میکردم. و ایشون واقعا خیلی به ما کمک میکرد، خیلی همراهی میکرد، کمک میکرد، تونستیم تا آیلند بیایم. مگر ما کمک ایشون نبود، احتمال تنش‌های اجتماعی خیلی زودتر از اون جنگ تو جامعه ما میتونست شکل بگیره و خودشو بروز بده. و دشمنم رو این حساب کرده بود، یعنی تمام محاسبات این بود که ما اقداماتی خواهیم کرد، مردم ناراضی خواهند شد، اینا هم خواهند اومد و با دو تا موشک زدن و دو تا مثلا تخریب مملکت رو ساقط خواهند کرد. ولی پشتیبانی ایشون اجازه نداد. و بعد اینا دیگه وقتی مستعصب شدن، دیدن باید بیان و رهبری رو شهید کنن، برای اینکه پشتیبانی ایشون ما رو تو اینجا رسونده بود. و خب این کار بسیار وحشیانه که انجام دادن انجام گرفت. البته تصور نمی کردن این جامعه، این کشور بتونه ادامه پیدا بکنه، ولی خب ادامه پیدا کرد. رهبر جدید عزیز ما دوباره انتخاب شد. امکان ارتباط با ایشون الان خیلی سخته، ولی به هر حال بودنش نقطه قوت بسیار بالایی است برای ما که بتونیم روند رو ادامه بدیم. تو همین جریانات هم که اینا شروع کرده بودن، بین اون پیامی که ایشون داده بودن که علل اصول مثلا من موافق نبودم ولی الان اجازه میدم این کار شکل بگیره، خب یه عده از این آدمایی که دنبال تفرقه بودن و دنبال این بودن دوباره اون شکافه رو زنده کنن و بعد بخوان به اون نیتهایی که در جریانات حزبی خودشون دارن برسن، هی اونو بزرگ میکردن. و حرفی هم که مقامیشون زده بود کاملا درست بود. ایشون یه نگاهی داشت در جنبندی که در همون شورا انجام گرفت، اینا خدمتشون گزارش داده شد و ایشون فرمودن اگه سه چهارم رأی بیاره من میپذیرم. سه چهارم به جای سه چهارم 12-13 رأی آورد و ایشون هم پذیرفت. این به عنوان اینکه یک در حقیقت نظر کارشناسی رو پذیرفته و با نظر کارشناسی تصمیم گرفته، تبدیل شد به یک بهانه‌ای دست یه دادما که شکاف ایجاد کنن و بعد حرفایی رو بزنن که منصفانه نبود، صادقانه نبود. و بعد طوری می‌خواستن جلوه بدن که بقیه اینا اینجوریان.
1: یکی از موضوعاتی که گفته شد که با رهبری شهید هم این رو مطرح کرده بودید، موضوع بازگشت ایرانیان خارج از کشور. در جنگ 12 روزه خب ایرانیان خارج از کشور با دیدگاه مختلف پشت کشور وایستادن و بعد هم در این جنگ هم همچنین، به رغم نقدهایی هم که به نحوه حکمرانی داخل کشور داشتن، ولی پشت نیروهای مسلح پشت کشور وایستادن. سوال اینه، شما با رهبر شهید در این مورد صحبت کرده بودید؟ آیا برای حل این مسئله از ایشون کمک خواسته بودید؟
0: والا من صحبت که به ایشون گفته بودم قرار شد ما یه نامه خدمت ایشون بنویسیم. من به وزارت خارجه هم گفتم، به بچهای خودمونم گفتم که آقا به اصطلاح دستور بده به سیستم های امنیتی ما، هر ایرانی خواست بیاد ایران دیگه براش مشکل ایجاد نکنن، مگر اینکه اگر کسی ویزا گرفت اومد تو داخل مشکل داشت، از همونجا بگم برگردن که اینجا بگیرنش نگرش دارن. در اینجا هر کی بتونه بیاد ایران راحت بتونه بیاد، تو ایران اونو نگیرن، براش مشکل ایجاد نکنن. و این تایید شده بود، قرار بود تا آخرم ادامه پیدا کنه، بتونیم این کارو بکنیم. هر ایرانی که در خارج زندگی میکنه اینجا خونه خودشه، میتونه بیاد، میتونه راحت بره و ما نباید براش مانع ایجاد کنیم. اگه قرار مانع ایجاد کنیم از اول بگیم نیا، اگر اومد بگیم آقا برگرد، بمونی میگیریم تو رو، نه اینکه بیاد اینجا بگیریم و نذاریم برگرده. نامردیه.
3: واکنش رهبری چی بود؟ رئیس جمهور موافق نظرتون بودن؟
0: ایشون اگه باور نداشته باشه که تایید نمیکنه. رهبری اینجوری نیست که مثلا به خاطر ما بخواد یه کاری رو بکنه.
3: بعد از اتفاقات تلخ 18 و 19 دی ماه شما با رهبر معظم انقلاب جلسه داشتی، از حسال اون جلسه میگید؟
0: هم ایشون ناراحت بودن، هم ما به شدت ناراحت بودیم، چون اقداماتی که صورت گرفته بود و مدیریت قضیه هم چون آمادگی نبود، خیلی ها صدمه دیده بودن و هم ایشون هم ما به هیچ وجه آدم از ذهنش نمیتونه خارج کنه که جوانای ما یه تعداد زیادشون فوت کردن، شهید شدن، یه تعدادشون صدمه دیدن، یه تعدادشون یه سری اعضای خودشون رو از دست دادن. خب این خیلی بد بود برای و هنوز من اون حادثه رو نمیتونم فراموش کنم. ما نباید به اینجا میرسید کارمون، که البته خود ترامپ نامردم گفت که ما اینا رو مسلح کرده بودیم، ما به اصطلاح اینا رو داشتیم پشتیبانی میکردیم و خب معلوم هم بود دارن این کار میکنن، اما یه عده بیگناه هم با اینا قاطی شده بودن. در حقیقت ما مشکلاتی داشتیم و داریم، یه عده به حق دارن مشکلشون رو مطرح میکنن و یه عده از این وسط دارن نیات شوم و پلید خودشون رو میخوان پیاده کنن و این باعث میشه که روند یه مقدار قاطی بشه. میگه وقتی دیگه مسئله این روند شورش تبدیل شد، آدم دوست و دشمن رو دیگه نمیتونه خوب تشخیص بده و روند به جایی میرسه که اتفاقات سختی رخ میده. دیگه ما دیدیم روند اینجوریه، تمام اونایی که شهید شده بودن، فوت کرده بودیم، گفتیم کد ملیشون رو اعلام بکنن، هر کی اضافه داره خب بگه. شما نگاه کنین این آدمایی که تو خارج نشستن، بعد خودشونو دلسوز، خودشونو عالم و گاهن هم قیافه های چنان در حقیقت روشنفکر و دانشمندی نشون میدن که آدم خیال میکنه دیگه واقعا اینجوریه. یه عدد 3000 رو 30-40000 گفتن و بعد مردم رو به تحریک وادار کردن، این نشون میده اینا چقدر نامرد و وطن فروشن.
4: شما با رهبر انقلاب دیدار داشتید و اینو در یکی از سخنرانیاتون گفتین. مردم دوست دارن بدونن مهمترین ویژگی که از ایشون در جایگاه رهبر انقلاب در ذهن شما شکل گرفته چی بود؟
0: ببینید من بارها گفتم اینو، چه علنا چه در خفا چه در خصوصی، از نظر اخلاقی، از نظر منطقی، از نظر به اصطلاح افتادگی واقعا استثنایی بود. و به خاطر همین میگم اگر ما با ایشون درد دلمون رو حرفمون بگیم، راحت تر میتونیم با اون کنار بیاییم. یه آدم کاملا منطقی و تحملش هم خیلی خوب بود، چون من هر چی بالاخره گفتم که ایشون بدونن. ایشون با مهربانی، با منطق خیلی قشنگ با ما برخورد کرد.
5: سخنگوی مجاهدین: منتظر قسمت‌های بعدی جفنگ‌های رئیس جمهور رژیم می‌مانیم. در قسمت اول بو و خاصیتی وجود نداشت. لاتعالات وفاق درمانی را هم کنار گذاشت و سنبل کرد. اما التماس می‌کرد کینگ مشتبه زهر بخورد و دست او را برای کنار آمدن با آمریکا باز بگذارد. غافل از این که در این صورت نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان و نه از پزشکیان.
6: واکنش خبرازی به تکذیبیه دفتر کینگ مشتبه. پس از انتشار تکذیبیه روابط عمومی دفتر کینگ مشتبه درباره خبرهای مربوط به استعفاهای مکرر پزشکیان و و نقل قولی که آخوند باقر خرازی به ولی فقیه نورسیده نسبت داده بود، آخوند خرازی در اطلاعیه‌ای با عنوان آیت الله سید محمد باقر خرازی اعلام کرد که تکسیبیه را که به او اشاره داشت حدوثاً میپذیریم. خبر آنلاین رژیم 14 مرداد زیر عنوان واکنش عجیب باقر خرازی به بیانیه دفتر رهبری نوشت تکسیبیه روابط عمومی و دفتر نشر آثار را حدوثاً میپذیریم ولی امیدواریم پس از تغییرات مهم آینده در حوزه دفاتر فوق این تکسیبیه همچنان باقی بماند.

0: آخوند محمد باقر خرازی.
1: 40 سال است با آقا مجتبی رفیقم. در یک توطئه تمام عیار 3 سال آقا مجتبی از دفتر طرد شده بود. دولت پزشکیان به آخر نخواهد رسید. قالیباف از دین اسلام هیچی نمی فهمد. از سوی دیگر اصلاحگران ولایت فرصت را مغتنم شمرده و با انتشار بخشای دیگری از حرفای او علیه پزشکیان و دیگران در جنگ گرگ‌ها به وی حمله می کنند. در همین رابطه رسانه حکومتی بهار نیوز 13 مرداد بخشای دیگری از حرفای آخوند خرازی را منتشر کرده که در آن ضمن حرفایی درباره آشفتگی‌های دفتر خامنه‌ای و پشت پرده تأیید صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان می‌گوید دولت پزشکیان به آخر نخواهد رسید.
2: وقتی که آقای حجازی مسئول دفتر مقام دفتر پدرش یا توی اون جلسه اون که اون حرفا رو میزنه توده تمام ایا 3 سال آقای مصابه دفتر ترد شده بود، بسید من مطلب بگم بدونم درسته کی ترد شده بود؟ درسته آقای حجازی ترد شده بود. فقط بعض از نامه های اطلاعاتی و امنیتی در دستشون و بودیشی فدر چایشون دسته ترد شده مجبور بود. حتی بعضی بستگانش ازش نو کرده بودن. این بزرگترین نهادی که شد در حال ما آمدیم میگوند همین دفتری ها نداشتیم. اصلا همین وحید حقانی هم که برادرش بود در رسمی سازمان سیاه بود و اسلامی بود که نه جمهوری اسلامی به قدری وسیع شده که جمهوری اسلامی جواب نمیده. آتنه باید جمهوری داره که این عددن هیچ فهمی نداره. اصلا اصلا نمیتونه بفهمه مطوره. بعد از هاشمی رفت خدمت آقای خامنه‌ای گفتم به شرطی در واقع بگم که اطلاعات من فهم که آقا باقر خرازی تعیین صلاحیت داشت. ما برنامه اجرایی نظام ولایی رو هم طراحی کردیم حتی در تشکیلات کلی که ما چگونه از جمهوری اسلامی گذر کنیم به حکومت اسلامی. اما میاد این آدم تو شورای جمع برای آدم فردوسی بوم کار انجام میده. این یعنی چی؟ یعنی که این آدم برای قبل از انقلاب هم نیست، چه برسه به زمان انقلاب که اینکه بخواد اصلا انقلاب اسلامی رو هدایت کنه به اونجایی که باید هدایت بکنه. پرت این آدم، نمیخوام بگم خائنه ولی پرته، یعنی اصلا این آدم به درد این کار نمیخورد. خدا میگم چه ها کنه شورای نگهبان رو که بلن یه همچه آشکاری رو من تأیید کردم و لعنت کنه خدا بر مرندی خبیث ملعون که این در خدمت آقا اینو چفوت و پاچه ای مدد دفتر آقا که میگم فاسده، یعنی حتی دکترش هم مثلا اینکه مرندی فاسده مفسده. کسی که سبب جمعیت کشور رو به نابودی کشون هم دستا من گرفتار یک همچین جریان فاسدی هستیم. جریان اصلاحات در شراکن این نظام رو بود بده گرد. من خواهد تنگیر ظالم برداز این حتی عناصر پشت پرده بسیار خطرناکی که اون هسته سرنسته که اینه، یکی هزاریانه، یکی عربی تواره، یکی همین کسان دیگه که هستن اینا در موقع من بازم متفکر این جریان فاسد هستن. ما تکر تکر باید حمال دیگران بشیم. ما الان حزب‌الله هستیم، بیشتر شدن حمال قدرت دیگران. یعنی چی؟ ما به مقبول بگم حمال قالیباف بشیم؟ از ما که یک جبر از دین اسلامی چی نمیفهمه؟ من که آدم بدیه نمیفهمه که بخواد این کارو بکنه. مثل یک دکتر مهندس آشغال هرزه یک قربی هم دورشو میگیرن. خب این یواشاش میگیرن. 40 سال با آقا مجتبی رفیقم. نه فقط آشنا هستم، ما جلسات خصوصی حسابی داشتیم با هم دیگه. حاج آقا مجتبی تفکراتش خیلی تندتر از واعد شهیده. من خداشان به خودی خیلی تندتر از اون. اما یار داره؟ اما اگر ببینید 250 هزار تا آدم بیختن تو خیابون همه ارزش های اون میخوان با میخوان دیگه الاصول هم گفت. آقا جمع گفت عقل این مسئولین به چشمشونه. چرا اینقدر میاد دنبالی هستن که میدون خیابون رو بین ببرن؟ چون 15 نفر توی هم ممکن بیه الان شده خارجش رو اینا. تنها راهی که الان میتونیم خیلی کارا رو انجام بده، البته بدونه که دولت پزشکیان به آخر نخواهد رسید، شک نکنه آخر نخواهد رسید. بنده با قاطی همون رو ببینید تمام حرفایی که من اینجا گفتم تو گردها گوش کنید، همه اخباری دادم درست بود الحمدلله تا به حال، این شاهده ایشون تمام گفتم آقا ترور میکنم گفتم، گفتم که حمله میکنم همه قضیه حمله اخیرم گفتم آقای نه گفتم همه رو گفتم بجش که هم کارو با آخر نخواهد رسید. اما یه شرط داره، ما تو هر شهری بتونیم 530 نفر که تعداد هر زهراست جمع بکنیم، 530 نفر خواهر و برادر، یک اطلاعیه میدیم همه میریزن تهران، همون یه اطلاعیه کار خواهد تمام کنن. مطمئن با 100 نفر 200 نفر با 1000 نفر به جایی نمیرسیم. آقای خامنه‌ای و دولت باید بفهمه که یک قدرت 250,000 نفری تشکیلاتی آماده برای حرکت، تو بودی حرکت نمیکردی، شما بودی حرکت نمیکردی، خب نداره اون خیام پیش کسی نهارش نیست.
1: در همین حال رسولی مشاور سیاسی قالیباف به رسانه حکومتی جماران نیوز به رقبای قالیباف گفت حیا کنند و به اکثریت و قوه عقلی نظام تمکین کنند.
3: شما همه تلاشتون رو کردید، رأی رئیس مجلس بیارید پایین، خب نتونست، خب تمکین کنید دیگه، دوباره تخریب نکنید، تضعیف نکنید. بابا این ارکان ارکان جمهوری اسلامیه، تمام تلاشتون رو کردید انتخابات تحریم کنید، هیچ که پای کارت محلتون نذاشتن، خودتون موندین حوزتون. خب آدم یکم خجالت بکشه دیگه، یه خجالت حیا مال همین چیزاست دیگه. یه دور نگاه بکنه آقا، نبود کسی همه ماهی رفتیم گفتیم بیاید این کارو بکنید، کارو بکنید، هیچکی نیومد. خب یه جایی هم تمکین کنه، من میگم حرف زدن اشکال نداره، نقد کنن، حرف بزنن، حتما هم مخالف نظر بقیه حرف بزنن، اما یه جایی این ترمز رو بکشید، تمکین کنید به نظر بقیه، نظری که نظر اکثریت قوه عقلی مجلس، قوه عقلی دولت شما بپذیرید.
1: شیخ حسن در حسرت ریاست و بالا رفتن از نردبان قدرت.
4: مذاکره کنیم خوبه یا بده؟ جنگ رو ادامه بدیم خوبه یا بده؟ اون چه ما از افکار رهبر شهیدمون دریافت کردیم، رهبری هیچ وقت دنبال جنگ نبود، در هیچ مقطعی، هر جایی هم که دشمن میخواست یا دوست نادان میخواست یا دیگران میخواستن جنگی رو به پا بکنن، ایشون با صلابت میستاد. این صلابت و شجاعت فقط در برابر دشمن که نیست، گاهی هم در برابر هیجانات و احساسات دوسته، گاهی ممکنه هیجان دوست هم کار دست آدم بده، و رهبری اونجا هم باید هیجان مهار بکنه، همونطوری که باید دشمن رو مهار بکنه، گاهی هم باید دوست رو هدایت کرد. خب ما دیدیم در سال 69 رهبری نگذاشت جنگ بشه بین ما و آمریکا، اون وقتی که آمدن برای به اصطلاح آزادسازی کویت. در سال 77 رهبری نگذاشت، در حالی که عده‌ای دنبال این بودن که ما بریم وارد افغانستان شیم و در واقع خونخواهی اونها عزیزانی که در مزار شریف شهید شده بودن، رهبری نگذاشت، ایستادگی کرد. در 78 که داستان خبر بود و آمریکایی‌ها طراحی کرده بودند برای زدن موشک به ایران، رهبری راهی رو نشون داد که از اون طریق به هر حال مسئله حل شد و ازش عبور کردیم. در سال 82 اگر برنامه ریزی نمی شد برای یه نوع مذاکراتی که اون مذاکرات بتونه راه حل به ما نشون بده، خب جنگ آمریکا علیه ایران زمینش داشت فراهم میشد، اونجا رهبری ایستادگی کرد. حالا شاید مردم ندونن اون وقتی که ما در جلسه در خدمت رهبری مطرح شد که سه وزیر اروپایی رو دعوت کنیم، یک کسی اونجا گفت که ما سه وزیر رو دعوت کنیم ممکنه نیان. اونجا مطرح شد، در حضور رهبری مطرح شد که اگر اونا نیامدن ما بریم اروپا با اونا مذاکره کنیم. همونجا به من خطاب کردن گفتن شما پاشید برید اروپا با سه وزیر اروپایی مذاکره کنید. یعنی حساب شده بود، طراحی شده بود. در 92 هم ما رفتیم تا مرز جنگ، عبور کردیم. باز هم رهبری دستور داد که مذاکره با آمریکا در مسقط آغاز بشه. دستور خود رهبری بود. در 98 هم دو بار تا مرز جنگ پیش رفتیم. پس رهبری همواره به مناسبت ها، من خدمتشون زیاد صحبت کردم، حالا چه در اون 16 سالی که دبیر شورای امنیت بودم، چه 8 سالی که رئیس جمهور بودم که زیاد خدمتشون میرسیدیم. رهبری همیشه مانع جنگ بود، هیچ وقت موافقه با جنگ نبود. ادامه جنگ که چیز خوبی نیست. حالا گاهی آدم چاره نداره، جنگ تحمیل شده باید وایسته ایستادگی بکنه. اما مقاومت دفاع خیره، بازدارندگی خیره، وظیفه است. ایستادگی در برابر مهاجم وظیفه است. اینا همش درسته، اما ما اگر بتونیم جنگ رو یک روز زودتر تمام کنیم، همطور که رهبری یک بار فرمود که در تحریم اگر بتونیم یک روز زودتر تحریم تمام کنیم، باید تحریم تمام کنیم. حالا یه عده‌ای بودن، به هر حال هستند، حالا یا رو جهالت یا رو شیادی یه کارایی میکنن، یه عده هم هستن دنبال کاسبی بودن، کاسبان تحریم در واقع. اونا هم ممکنه خوششون بیاد اینکه جنگ و آشفتگی ادامه پیدا بکنه. افرادی هم هستن که ممکنه یه تفکراتی تو ذهنشون باشه که ما باید بریم جهان رو بگیریم، تصرف کنیم. ما وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما حفظ کشوره، تمامیت ارضیه، امنیت ملیه، زندگی مردم هست. ما وظیفه نداریم که تمام جهان رو بخوایم بریم تصرف بکنیم بگیریم. ما میخواییم تنگه هرمز تنگه جنگ نباشه، تنگه هرمز تنگه ای باشه برای ایجاد امنیت کامل در منطقه خلیج فارس. تنگه باید تبدیل بشه به همکاری بین ما و عمان، به این نوعی همکاری بین ما و سایر کشورهایی که از خلیج فارس استفاده میکنن. ما باید حواسمون باشه در نحوه سخن گفتن و بدونیم برای جنگ یا پایان جنگ، برای آینده کشور، تصمیم گیر اصلی ملت بزرگ ایرانه. همونطوری که امام در آخرین نامه، شاید آخرین نامه‌ای بود که امام نوشت، 9 اردیبهشت، امام نامه نوشت به شورای بازنگری، خطاب به آیت الله مشکینی، و اونجا گفت که من از اول هم نظرم این بود که اگر یک فردی مجتهد باشه و اعضای خبرگان به او رأی بدهند که چون خبرگان را مردم انتخاب کردند، اونگاه اون مجتهد بشود ولی منتخب مردم. وقتی منتخب مردم شد، پس حکمش میشه نافذ. یعنی بالاترین مقام کشور ما که رهبری بالاترین مقام سیاسی کشور ما هست، طبق بیان امام این رهبری با رأی مردم، با آراء مردم میشه ولی منتخب ملت، و چون ولی منتخب مردم میشه، حکمش میشه نافذ. این تعبیر صریح امامه. بنابراین نظام ما، برنامه ما از روز اول بر مبنای خواست مردم بوده، نظر مردم بوده. امروز هم ما امیدواریم اون چه خواست مردمه و نظر مردم است، طبق همون عمل بکنیم. شورای عالی امنیت ملی، دولت، مقامات نظامی و همه مقامات انشاءالله اون چه خواست مردم هست بتونن بهش جامعه عمل بپوشانن.
5: شریعت مداری نیابتی ولی فقیه در کیهان: تنگه هرمز قابل معامله نیست، برای آمریکا معبر باز نکنید. چرا و با کدام توجیه منطقی قرار است این اهرم را از دست بدهیم؟ حسین شریعت مداری نماینده ولی فقیه در کیهان نوشت: گشایش تنگه هرمز در حالی است که این روزها کمترین تردیدی باقی نمانده است که تنگه هرمز گلوگاه حیاتی اقتصاد جهان است و بسته شدن این تنگه راه تنفس آمریکا و متحدان غربی و عبری و عربی آنها را مسدود کرده و به خفگی انداخته است. وی افزود: اکنون این پرسش ها از مسئولان در میان است که آیا تنگه هرمز یکی از اصلی ترین و مؤثرترین اهرم ما در دفاع از ایران نیست؟ اگر پاسخ این سوال مثبت است که هست، چرا و با کدام توجیه منطقی قرار است این اهرم را از دست بدهیم؟ کیهان ولایت در مطلب دیگری تحت عنوان تنگه هرمز قابل معامله نیست، برای آمریکا معبر باز نکنید نوشت: تفاهم با عمان بی ارزش است. مسئولان نباید از هیچ گلوگاهی عقب نشینی کنند. تنگه هرمز، تنگه باب‌المندب و کابل‌های اینترنت خلیج فارس ابزارهای بازدارندگی ما هستند. نباید در ازای وعده‌های دروغین این اهرم‌ها را به دشمن هدیه داد یا وعده بازگشایی آنها را در تفاهم‌نامه‌ای بی ارزش بدهیم.
6: همه‌های گرامی، خبرهای او ادامه میدیم. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در لاس وگاس گفت: جمهوری اسلامی ایران را از پا در می‌آوریم. ترجیح می‌دهم معامله کنم، نمی‌خواهم مردم را بکشم. اما در مقطعی ما برای بزرگترین حمله آماده شده بودیم و خیلی سخت به آنها ضربه زدیم. ما کاملاً برای بزرگترین حمله بعد از جنگ جهانی دوم آماده بودیم و آنها با من تماس گرفتند و گفتند لطفاً این کار را نکنید. بیایید صحبت کنیم. و بعد آنها میگویند ما هرگز این را نگفتیم. کاری که انجام میدهیم باید مدت ها پیش انجام میشد، ولی هیچ رئیس جمهور دیگری از 47 سال پیش انجام نداده است، زیرا ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. ترامپ افزود قیمت بنزین دارد پایین میآید و به سرعت پایین خواهد آمد، که همین الان هم در حال اتفاق افتادن است. امروز 75 دلار است، در حال کاهش است، اما ممکن است مجبور شویم دوباره آن را بالا ببریم. امیدواریم که مجبور به این کار نشویم، اما وقتی قیمت نفت و بنزین پایین بیاید، قیمت همه چیز به دنبال آن پایین میآید. دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز در مورد مذاکرات با رژیم ایران گفت: شنیدم که آنها خیلی خوب عمل میکنند. ایران با من تماس گرفت. آنها بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم را نمیخواستند و ما گفتیم ترجیح میدهیم این کار را به این شکل انجام دهیم. من به دنبال کشتن مردم و نابودی کامل همه چیز نیستم. و این هدفی بود که در آن سمت حرکت میکردیم. آنها میخواستند مذاکره کنند و ما این کار را داریم انجام میدهیم و به نظر میرسد که کاملا خوب پیش میرود. ترامپ در مورد نتیجه متفاوت مذاکرات فعلی نسبت به قبل گفت: ممکن است متفاوت باشد و ممکن است متفاوت نباشد. منظورم این است که این چیزی بیش از یک تهدید بود. ما آماده اقدام بودیم. آنها میفهمند چه زمانی شما آماده اقدام هستید و چه زمانی فقط دارید بلوف میزنید. نه، ما آماده اقدام بودیم و آماده اقدام هستیم. ما باید این کار را انجام بدهیم. دونالد ترامپ در تروث سوشال نوشت: ایالات متحده مقادیر زیادی مهمات به ویژه از انواع خاص دارد. علاوه بر این، مقادیر زیادی از این مهمات در صورت نیاز تولید و به ایالات متحده ارسال می شود. شرکت‌های دفاعی در حال ساخت بیشترین تعداد کارخانه و تأسیسات در تاریخ کشورمان هستند. ترامپ در مورد گزارش‌های منتشر شده پیرامون کاهش مهمات ارتش آمریکا نوشت: فاش‌کنندگان این مطالب خیانت‌آمیز تحت تعقیب هستند و احکام حبس طولانی مدت برای آنها درخواست خواهد شد. جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه با فاکس نیوز در رابطه با روند مذاکرات با رژیم ایران گفت: مذاکرات در حال پیشرفت و پسرفت است. آنها یک سیستم از هم گسیخته دارند. افرادی هستند که می‌خواهند جنگ تمام شود و افرادی وجود دارند که می‌خواهند جنگ ادامه یابد. ونس در مورد اینکه نتیجه چگونه خواهد بود گفت: ما در میانه بازی هستیم و نمی‌توان پیش بینی کرد، اما می‌توانم با اطمینان به شما بگویم که این موضوع به جایی خواهد رسید که برای آمریکا خوب خواهد بود، زیرا ما از تمام ابزارهایی که داریم، هم از نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک، استفاده خواهیم کرد تا مطمئن شویم این موضوع را به نتیجه درستی میرسانیم. وزارت خارجه آمریکا از دیدار مارکو روبیو و اد میلیبند وزیران خارجه آمریکا و انگلستان خبر داد و نوشت: آنها بر تعهد مشترک خود به عبور ایمن در تنگه هرمز و اطمینان از اینکه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد تاکید کردند. سنتکام، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، پنجشنبه 15 مرداد از ادامه محاصره دریایی رژیم ایران خبر داد و اعلام کرد تا تاریخ 5 اوت نیروهای سنتکام 48 کشتی تجاری را تغییر مسیر دادند، 2 کشتی را از کار انداختند و 2 کشتی را بازرسی کردند. سازمان تجارت دریایی انگلستان روز پنجشنبه از یک حادثه در 9 مایلی جنوب شرق کومزار در عمان خبر داد. این سازمان نوشت فرمانده یک نفتکش گفت هنگام عبور از تنگه هرمز دو انفجار شنیده شده است. گزارش ها کیست خدمه و کشتی سالم هستند و هیچ خسارت در رابطه با محیط زیست گزارش نشده است. این سازمان دریایی از چهارشنبه نیز از حمله به یک کشتی در فاصله 9 مایلی بندر مخا در یمن خبر داد و اعلام کرد یک شهباد به یک کشتی در دریای سرخ برخورد کرد و باعث آتش سوزی این کشتی شد، اما خدمه و کارکنان همگی نجات یافتند. رویترز نوشت حوثی‌های یمن که با رژیم ایران متحد هستند روز چهارشنبه اعلام کردند به یک نفتکش عربستانی در سواحل شهر بندری یونبا در دریای سرخ و یک نفتکش دیگر در خلیج عدن حمله موشکی کردند. عربستان هیچ یک از این دو حادثه را تایید نکرده است. در جلسه چهارشنبه شورای امنیت که درباره تهدیدات علیه صلح و امنیت بین‌المللی ناشی از اقدامات تروریستی تشکیل شده بود، نماینده آمریکا در شورای امنیت گفت رژیم ایران و گروه‌های نیابتی و شرکای آن از جمله حوثی‌ها، حزب الله لبنان و عوامل این رژیم در عراق همچنان به بی‌ثبات کردن خاورمیانه ادامه می‌دهند. نماینده بحرین نیز گفت بر اثر حملات تروریستی رژیم ایران و گروه‌های نیابتی آن علیه کشورهای منطقه، بحرین بار دیگر بر قطعنامه‌های شورای امنیت به ویژه قطعنامه شماره 2817 و توقف اقدامات خصمانه علیه امنیت و ثبات منطقه تاکید می‌کند. رژیم ایران باید از این قطعنامه‌ها تبعیت کند. آسوشیتد پرس 15 مرداد نوشت ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که در مرحله نهایی تهیه پیشنویس توافق با عمان در مورد تنگه هرمز است و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز گفته است توافق ممکن است این هفته اعلام شود. این توافق می تواند به طور بالقوه این آبراه حیاتی را بازگشایی کند، فشار بر اقتصاد جهان را کاهش دهد و به پایان جنگ کمک کند. اما این توافق احتمالاً منوط به لغو محاصره بنادر ایران توسط ایالات متحده خواهد بود. دولت ترامپ پیش از این هر گونه توافقی را که تسلط ایران بر تنگه را تثبیت کند رد کرده است. اما ایران بر کنترل بر تنگه اصرار داشته و گفته است این تنگه به یک آبراه بین المللی که باز مانند قبل از جنگ باز نخواهد گشت. مقامات منطقه‌ای به آسوشیتد پرس گفتند مذاکره کنندگان ایرانی و عمانی پیشنویس توافق برای بازگشایی تنگه را نهایی کردند و منتظر تایید نهایی مجتبی خامنه‌ای هستند. برخی مقامات منطقه گفتند توافق احتمالی راه را برای از سرگیری مذاکرات آمریکا و ایران در مورد برنامه هسته‌ای تهران هموار می‌کند. آسوشیتد پرس افزود پیش از این آنها گفته بودند که این توافق احتمالی باعث می‌شود کشتی‌ها از طریق مسیری تحت کنترل ایران وارد خلیج فارس شوند و از طریق مسیری تحت کنترل عمان خارج شوند. مقامات گفتند که هزینه‌های خدمات برای تأمین امنیت و حفظ محیط دریایی دریافت خواهد شد، اما آمریکا گفته است که به شدت با هر گونه توافقی که منجر به دریافت هزینه از ایران شود مخالف است. قریب‌آبادی معاون وزارت خارجه رژیم در مورد مذاکرات بین رژیم و عمان گفت تفاهم با عمان به معنای باز شدن تنگه هرمز نیست.
7: اگر شما بپرسید که خب ما این تفاهم الان انجام میشه، ما آیا دیگه بعدش میریم خب تنگه هرمز رو باز میکنیم یا نه؟ بله ببینید، این نه، مفهومش در واقع این نیست. باز کردن تنگه هرمز و اجرای این تفاهمی که ما داریم با عمان انجام میدیم، اون خودش در واقع یک الزامات خاص خودش رو داره. اون الزامات در واقع چی هست؟ ببینید، ما در شرایطی به سر میبریم که آمریکا تمام تعهدات خودش رو ذیل اون یادداشت تفاهم همه رو نقض کرد، محاصره دریایی رو برگردوند، جنگ رو مجدداً آغاز کرد، وضعیت در لبنان به ثبات نرسیده بود برابر اون یادداشت تفاهم، درگیری ها به صورت کامل خاتمه پیدا نکرده بود در لبنان، برخی از تحریم های رو جدیداً آمریکا بالاخره وضع کرده، اون تحریم های رو هم که موقتاً برداشته بود به ویژه در حوزه نفتی تمام اینها رو برگردون، اون بالاخره طلب های ایران که پول های بلوک شده ایران بود که در حال مذاکره بود که اینها دوباره آزاد بشه و در اختیار ایران قرار بگیره، حالا به طرق مختلف اینا همه فرندش متوقف شده. خب اینها اون الزامات هست، یعنی بالاخره باید ببینیم که چه اتفاقی در این حوزه ها خواهد افتاد. پس از این منظر کاری که ما با عمان داریم انجام میدیم در هر صورت مسیری است که در رابطه با تنگه هرمز باید انجام بشه. چرا؟ چون این تفاهم صرفاً باید بین ایران و عمان انجام بشه و ما برای هیچ کشور دیگری هیچ حق قائل نیست.
6: ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت مجلس ارتجا گفت ما در سواحل عمان هم اجازه نمی دهیم شناور متخاصم عبور کند.
8: جمهوری اسلامی ایران حداقل به لحاظ امنیتی، یعنی تردد هر نوع شناور در تنگه هرمز، کاملا انحصاری عمل میکنه و ما یک مدیریت انحصاری رو اعمال کرده ایم از 9 اسفند تا به امروز و اعمال خواهیم کرد. این مدیریت انحصاری رو هم با خواهش و تمنا و مذاکره و گفتگو به دست نیاوردیم، با اقتدار خودمون به دست آوردیم و طبیعتا با اقتدار خودمون اون رو حفظ خواهیم کرد و الان داریم اون رو تثبیت میکنیم. حتی در آب‌های داخلی عمان، در ساحل عمان هم ما اجازه دیگه نمیدیم به روال سابق که بخواد یک شناوری بدون اجازه جمهوری اسلامی ایران، یک شناور متخاصم یا شناور نظامی بخواد عبور بکنه.
6: رویترز 15 مرداد گزارش داد در بحبوحه نگرانی بازارهای جهانی در مورد اینکه آیا مذاکرات بین ایران و عمان باعث جریان نفت از طریق تنگه هرمز خواهد شد یا نه، قیمت نفت روز پنجشنبه تغییر بسیار کمی داشت. قیمت نفت خام برنت صبح پنجشنبه با 9 سنت افزایش به 79 دلار و 54 سنت در هر بشکه رسید و قیمت نفت وست تگزاس با 5 سنت افزایش به 75 دلار و 27 سنت در هر بشکه رسید. به گزارش رویترز ارتش اسرائیل اعلام کرد دو سربازش روز چهارشنبه در جنوب لبنان کشته شدند. سربازان بر اثر انفجاری در ساختمانی که به عنوان بخشی از یک عملیات امنیتی وارد آن شده بودند کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه این حادثه را نقض آشکار آتش‌بس توسط حزب الله توصیف کرد و به همین دلیل مجموعه ای از حملات تلافی جویانه را در جنوب لبنان آغاز کرد. وزارت بهداشت لبنان روز چهارشنبه اعلام کرد در حمله اسرائیل به شهر جنوبی تپنین 1 نفر کشته و 12 نفر دیگر زخمی شدند. ادامه خبرها. مایساتو گزارشگر ویژه برای وضعیت حقوق بشر در ایران در حساب ایکس خود نوشت من نیز هشدار فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد درباره اعدام‌ها و احکام اعدام در ایران را تکرار می‌کنم. وی خواستار توقف فوری همه اعدام‌ها در ایران شد و افزود افزایش اعدام‌ها و اعدام شرکت کنندگان در اعتراضات به طور خاص نگران کننده است. دست کم 2 نفر در ملأ عام اعدام شده اند. هدف این اقدامات کنترل جامعه از طریق ایجاد روبو وحشت است. حسین امامی راد عضو مجلس ارتجا نسبت به افزایش قیمت بنزین و تبعات اجتماعی و امنیتی آن هشدار داد. وی گفت طرح افزایش قیمت بنزین در شرایطی که کشور همچنان درگیر جنگ، فشارهای خارجی و تورم مزمن است، نه تنها یک تصمیم اقتصادی بلکه تصمیمی با پیامدهای گسترده اجتماعی و امنیتی خواهد بود. سایت حکومتی تجارت نیوز نوشت شاخص فلاکت در 19 استان از 100% عبور کرد. محاسبات نشان می‌دهد شاخص فلاکت کل کشور در بهار 1405 با جمع نرخ بیکاری 8.1% و میانگین 81.9% تورم نقطه به نقطه 3 ماه نخست سال به حدود 90% رسیده است. این منبع افزود این فاصله در تیر ماه بیشتر هم شده است. شاخص فلاکت برآوردی کل کشور در این ماه به 96% رسیده و ایلام با رقم 126% همچنان در صدر جدول قرار گرفته است. نورستان، کردستان، کرمانشاه و هرمزگان نیز در محدوده 115 تا 119% قرار دارند. به گزارش رسانه‌های حکومتی، بانک دولتی صنعت و معدن حساب‌های شرکت ملی نفت را به خاطر بدهی بست. پیش از این وزارت خزانه‌داری آمریکا اقدام به محدودیت مالی برای شرکت ملی نفت کرده بود. خبرگزاری رویترز نیز نوشت این تحولات نشان دهنده فشارهای مالی فزاینده بر شرکت ملی نفت رژیم ایران است، چرا که تحریم‌ها سال‌ها عدم سرمایه‌گذاری و اتکا به تامین مالی داخلی فشار را بر ترازنامه آن افزایش داده است. همیهنان گرامی، خبرهای این ساعتی در همین جا به پایان رسید. از اینکه ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. همتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار همگی.

مجلس ملی فرانسه، کنفرانس با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت، سخنرانی های نمایندگان مجلس ملی از احزاب مختلف، پاریس، 7 آبان 1398.

نمایشگاه از قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67، گرامی داشت شهیدان حمله موشکی 7 آبان 94 به لیبرتی در مقابل مجلس ملی فرانسه.

به نام آزادی و به نام شهیدان آزادی، به ویژه شهیدان قتل عام سال 1367، در کنار عکس‌های تعدادی از شهیدان قهرمان مردم ایران هستیم. جوانانی پرشور، آگاه، راست قامت، زیبا و فداکار که با دلیری، با ارتجاع قدار رو در رو شدند. با یک نام و آرمان به پا خواستند، از آزادی دفاع کردند و تبلور شرف مردم ایران شدند. به تک تک این عکس ها نگاه کنید. هر ناظری فقط با دیدن همین تعداد که میدونیم این گوشه‌ای و تعداد محدودی از عکس‌های شهدای ماست، بله، همه با دیدن این تصاویر مات و مبهوت می‌شوند. راستی این گشخیمان چگونه و چطور هزاران زندگی رو در اون قتل عام دهشتناک به دار کشیدند. ساعت خطر و ساعت انتخاب که فرا رسید، این مجاهدین و مبارزین لبخند بر لب و مصمم، شانه به شانه هم به سمت میدان اعدام حرکت کردند. چشمهایشان را بستند، چون برق نگاهشان و اطمینان به راهشان دشمن را می ترساند و می لرزاند. همه ما در قلبمان احساسی عمیق نسبت به تک تک این شهیدان والا مقام داریم. کتاب جنایت علیه بشریت که به تازگی منتشر شده، شامل اسامی بیش از 5000 مجاهد خلق قتل عام شده است. در این کتاب نشانی بسیاری مزارهای مخفی جمع‌آوری شده و اسامی 35 هیئت مرگ در این کشتار گردآوری شده که عمده اونها همین حالا از مقام‌های کلیدی این رژیم هستند. حالا نه فقط عکس این شهیدان، بلکه خود اونها هم در کنار ما هستند و حاضر و ناظرند. اگرچه که مزار اونها ناپیداست، اما یاد اونها در قلب میلیون ها ایرانی هست و میتابد. زیرا وقتی که به نام آزادی و به نام مسعود ایستادند و به خمینی و رژیمش نه گفتند، این خلق ایران بود که ایستاد و تسلیم نشد. وقتی در میدان اعدام گفتند درود بر آزادی و مرگ بر ارتجاع، این خلق ایران بود که فریاد میکشید. پس آنها نمردند، بلکه مظهر زندگی واقعی

ایه مردم ایران هستند. برای همین است که این صدا خاموش نمی شود، این نامها فراموش نمی شود و این داستان هر چقدر که بازگو شود باز هم ناتمام است و همچنان رازی است ناگفته، رازی ناگفته از یک مقاومت عظیم و خونفشان یک خلق، از مقاومت مجاهد خلق، اون هم در سیاه‌ترین دوران تاریخ خودش. راستی اگر این مجاهدین و مبارزین به نام آزادی سینه سپر نمی کردند و اگر مسعود ارتجاع سیاه آخوندی را به مصاف نمی خواند، چه نامی از ایران و ایرانی بر جا می ماند؟ و حالا امروز پرچم دادخواهی بر دوش ماست، تعهد آزادی بر عهده ماست و سرنگونی رژیم آخوندی مسئولیت ماست و تا رسیدن به این هدف از پا نخواهیم نشست. امروز که در اینجا هستیم، همچنین سالگرد شهادت 24 مجاهد خلق در حمله موشکی رژیم ولایت فقیه به لیبرتی در 7 آبان 1394 است. راستی که از آن ستارگان پیشتاز تا این ستارگان پرفروغ آسمان انقلاب ایران، چه مسیر خونباری برای آزادی مردم ایران طی شده است. دادخواهی خون این شهیدان، دادخواهی قتل عام شدگان سال 67 و دادخواهی همه ستمهایی که بر مردم ایران روا شده، یک تعهد ملی است. تعهد و عزم راسخ برای آزادی و تعهدی محکم و استوار برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه است. این تعهد من و مسئولیت من و تک تک شماست. آیا مثل همیشه مصمم و پرشور برای این تعهد آماده اید؟

با درود بر تک تک این شهدا و با درود بر عزم شما بر ادامه این راه تا به آخر.

0: اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران 24 آبان 1398.
1: ماجرای دشخیم بازداشت شده در سوئد، جنگ گورکا و شو اطلاعات آخوندها برای سپیدسازی برگ‌های سوخته علیه جایگزین دموکراتیک.
0: خلع ید از ایادی رژیم در پرونده حمید نوری، لازمه هر گونه رسیدگی جدی قضایی و عاری از زد و بند است.
1: آخوند دشخیم محمد مقیسه‌ای ناصریان: همین جمعه به او گفتم نرو. گفتم اصلا این دسیسه است. تو را می کشانند آنجا، دستگیرت می کنند.
0: یک خلبان ایرانی آنجاست. مشکل خانوادگی با یک زنی داشته. طلاق داده. آنجا توی دادگاه گفته حمید نوری فلان و بهمان. خودش حمید نوری گفت که اون علیه من یک حرفایی زده در دادگاه آنجا و در اطلاعات آنجا حرفهایی علیه من زده. این حمید نوری با آن خانمه که طلاق گرفته بود فامیل بودند و شوهره به پلیس داده.
1: آخوند سردشخیم علی رازینی، رئیس شعبه 41 دیوان عالی رژیم: دستگاه قضایی ما با خونسردی و خیلی آرام اعلام می کند که ایشون در گذشته و در 3 دهه قبل از این در فلان ارگان کارمند جز بوده و بعد هم بازنشست شده و رفته. آنها نمی توانند روی این مانور بدهند، چیزی بارش نیست. سپاه پاسداران در 22 مهر ماه گذشته اعلام کرد که اطلاعات سپاه در یک عملیات پیچیده چند وجهی توانسته است روح الله زم را فریب داده و به داخل کشور هدایت و بازداشت کند. در کمتر از 1 ماه تواب تشنه به خون ایرج مصداقی به صحنه آمده و در 19 آبان ادعا می کند در یک عملیات پیچیده چند وجهی موفق شده است یکی از متهمان تراز اول قتل عام 67 را در محدوده قضایی اروپا دستگیر کند. لیکن چون مقید به حکومت قانون است، تا تفهیم اتهام به شخص متهم و جهت حفاظت از کرامت انسانی او از دادن اطلاعات بیشتر معذور است. همزمان تواب خودشیفته در همان روز در فیسبوک خود در یک دروغ ابلهانه و مضحک ادعا می کند:
2: فرقه رجوی به دستور شخص وی پس از مطلع شدن از پیروزی بزرگ عملیات دادخواهی 67 تلاش های زیادی برای مخدوش کردن این عملیات به خرج داده است. در آخرین تلاش، نماینده پلید این فرقه ضمن تماس با یکی از وکلای پرونده تلاش کرده است چهره من را به زعم رهبر این فرقه پلید مخدوش کند که پاسخ مناسب و شایسته را دریافت کرده است.
0: این به وضوح استفاده ناشیانه از تاکتیک آی دوست برای در امان ماندن از افشای بعدی است. بلوف و لاف زدن مأمور چند وچی تا چهارشنبه 22 آبان که دادگستری سوئد طبق قانون برای رسیدگی و تصمیم گیری در مورد ادامه بازداشت معین کرده بود، بیدریق از حساب کرامت انسانی دشخیم ادامه می‌یابد. سپس ایرج مصداقی به صحنه آمده و در بی بی سی فارسی کباده می‌کشد و می‌گوید:
2: در هر صورت ما هم منابع خاص خودمان را داریم. اگر نظام اسلامی مدعی است که در یک عملیات پیچیده و چند وجهی روح الله زم را به عراق کشوند و دستگیر کرد، بایستی بدونه که انگیزه ما برای پیگیری جنایت علیه بشریت به مراتب بیشتر از انگیزه جنایتکاران برای جنایته.
1: به نظر می رسد در مرحله پایانی رژیم جنگ گورکا بالا گرفته و به چنین شوهای اطلاعاتی راه می‌برد که با سوء استفاده از خون شهیدان قبل از هر چیز در خدمت سفیدسازی برگ‌های سوخته علیه جایگزین دموکراتیک است. به خصوص که در اثر تلاش‌های بی‌وقفه رئیس جمهور برگزیده مقاومت کار جنبش دادخواهی در سالهای اخیر بالا گرفته و رژیم بیش از هر زمان نیازمند مقابله و فرو بردن آن در آب گلالود است. اظهارات آخوند دشخیم محمد مقیسه‌ای رئیس حمید نوری در گوهردشت و سردشخیم آخوند علی رازینی در فردای دستگیری حمید نوری در سوئد زوایا را روشن می کند. 1. مقیسه‌ای می گوید که پلیس و اطلاعات و دادگاه در سوئد از قبل از طریق یک خلبان ایرانی شوهر دخترخوانده مطلقه حمید نوری از قضایا مطلع بودند. 2. مقیسه‌ای به شدت با سفر کارمند خود در زمان قتل عام به سوئد مخالف بوده، اما بازیگران دیگری در رژیم موضوع را مینیمیزه نموده و به نوری اطمینان خاطر می‌دادند.
0: اظهارات مقیسه‌ای و رازینی در نوار صوتی که کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران در اختیار دارد، مقیسه‌ای رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی می‌گوید:
2: بهش گفتم نرو ها، همین جمعه بهش گفتم نرو، خودش هم دوزاریش افتاده بود. خب آمد و گفت که من احتمالاً دستگیر بشم اینا. گفتم پس برای چی داری میری؟ گفتم بهش چند بار البته رفته بود ولی کاری بهش نداشته بودند. هر سال یک 10 روزی میرود آنجا. یک اختلافی با کسی داشت، او شکایت کرده بود. گفتم نرو، برای چی داری میروی؟ گفتم اصلا این دسیسه است، تو را میکشانند آنجا، دستگیرت میکنند ها. آره، یک خلبانی از ایرانی ها آنجاست، مشکل خانوادگی با یک زنی داشته، طلاق داده. آنجا توی دادگاه آنجا گفته که مثلا حمید نوری فلان و توی نظام فلان و بهمان اینها. داشت نقل میکرد این حرف ها، تعجب کردم. گفتم دادگاه مطرح شده. بعدن آن یارو توی گزارشش علیه این نوشته که این جزء گروه های سرکوب و فلان و اینها سر ایران اینها. این اختلاف خانوادگی بوده، یک زن و شوهری که طلاق گرفته بود از شوهرش و اینها، و بعدش آن زنه تقریبا این آقا واسطه‌ای بوده برای ازدواج آنها قبلن اینها. یک بچه هم دارند. قضیهشان خودش گفت که اون علیه من یک حرفهایی زده، مرده در دادگاه آنجا و در اطلاعات آنجا حرفهایی علیه من زده. کارمند بود، کارمند و مدیر دفتر من بود. کارمند بود در دادگاه انقلاب، قبلا در سال 60 و بهبوهه منافقین اینها. تا الان 10 بار رفته بود و هیچ کاری نداشتند. مرتب به کشورهای خارجی می رفت و منعی وجود نداشت. این همسرش که زنی طلاق داده بوده و اختلاف داشتند با هم دیگر. این با آن خانومه که طلاق گرفته بود فامیل بودند و این شوهره به پلیس داده اینها. این آقا آره، مثلا پدرخوانده این خانوم، مثلا در نظام فعاله.
3: بهش گفتم نرو ها، همین جمعه بهش گفتم نرو. خودش دادش افتاده بود. خب آمد گفت که من احتمالاً دستگیر بشم اینا. گفت خب چی داری میری؟ گفتم نه، چند بار رفتم چیکار شده بودن اینا. هر سال 10 روز میری اونجا، یک اختلافی با کسی داشت، اون شکایت کرده بود. گفتم نرو، به چی داری میری؟ بگو اصلا. گفتم دسیسه است، میشن اونجا دستگیر میکنن. آره، یه خلبان از ایرانی ها اونجاست، مشکل خانوادگی با یک زن داشته، طلاق داده و اونجا تو دادگاه اونجا گفته مثلا همین دوره فلان تو نظام فلان به همان اینا. ایش نقل میکردی حرفا تعجب کرد. گفت دادگاه مطرح شده، بعد اون یارو تو گزارشش علیه این نوشته که اینجا دو گروه های سرکوب و فلان اینها سر ایران اینا. اون اخیر خانوادگی بود، یک زن شوهری که طلاق گرفت اون زن از شوهرش اینها، بلش اون زنه این تقریبا آقا واسطه ای بود برای ازدواج اونا قبلا اینها، یه بچه هم دارن اینا، نمیتوری بوده قضیه اینا. بعدش خودش گفت اون علیه من یه حرفایی زنه، گفته اون مرده در دادگاه اونجا در اطلاعات اونجا حرفای علیه من زده. کارمند بود، کارمند مدیر دفتر من بود، کارمند بود در دادگاه انقلاب قبلا در سال 60 و بابای منافقین اینها. ده بار رفت و داشته بیش کارش نداشتن. یه دفت مرتب کشور خارجی میدفت هم میشید من وجود نداشت اینها. این همسرش که زنی گرفت طلاق داده بود، اختلاف شد با هم دیگه، این با اون خانومه که طلاق گرفت فامیل بودن، این شوهره به پلیس داده اینها. این آقا آره، مثلا پدرخونده این خانوم مثلا در نظام فعاله.
1: اما رازینی رئیس شعبه 41 دیوان عالی رژیم که در دوران قتل عام مجاهدین ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح رژیم را بر عهده داشته است میگوید
2: ببینید مثلا اهمیت اطلاعاتش چقدر بوده. هر چه فکر میکنم چی گیرشان آمده؟ مثلا اطلاعات بالایی دارد؟ یا مثلا یک باجویی بوده در اوین سال 60؟ مثلا چی ازش در میآید؟ چیزی در نمیآید که اطلاعات سوخته. مدرک میخواهد. این مدرک میخواد. یعنی اعلام میکنند فرض کنید دستگاه قضایی ما با خونسردی و خیلی آرام اعلام میکند که ایشون در گذشته و در 3 دهه قبل از این در فلان ارگان کارمند جز بوده و بعد هم بازنشست شده و رفته. آنها نمیتوانند روی این مانور بدهند اگر یک سمتی چیزی داشته باشه. حالا مثلا یک بازجویی که پرونده های محدودی از رده های پایین دستش بوده، آن موقع هم یادتان هست که چیزها چطور بوده دیگه. دادسراها و شعبهش اینا، خیلی اینها اختیارات قضایی به آن صورت نداشتن. در واقع ابزار تحقیق بوده. چیزی بارش نیست. نه اطلاعاتی داره که سیستم اطلاعاتی ازش استفاده کنه.
3: اهمیت اعتقادشون چقدر بوده؟ خوبه زهرکی نمی کنم چی گیرش اومده؟ مثلا این وقتا توشون به صورت بالایی داره مثلا یه باقی در این در سال 60 مثلا چی ازش در بوده؟ چی بوده؟ قضاعت سوخته مدرک میخواد این مدرک میخواد کمی یه اعلام میکنم فرض کنید بسکار قضایی ما با خون تبدیل خیلی اعلام اعلام میکنم که ایشون در گذشته مثلا در 3 دهه قبل از این ناکنان ارگان کارمند جوی بوده بعد هم بازشه شده رفت کرد و بهتون مانتا شده نیست اونو نمیتونم این مانو رو برد من یه سمتی ایشی داشته باشه و مثلا یه بازویی که پرونده های معبودی و هم از رده های پایین دستش بوده و همه اون موقع مثلا اتون هست که چیز ها چیزو بوده دیگه دستگاه های شعرشون هست خیلی اونا اختیارات غذایی منصب نداشتن در واقع چیزی هم داره تحریر بوده چی مالش نیست نه اطلاعاتی داره که سیستم اطلاعاتی رو چیز رو بکنه.
1: سوابق دشخیم حمید نوری عباسی 20 سال پیش در نشریه مجاهد به تاریخ 12 مرداد 1378 در ویژه‌نامه 11 سالگرد قتل عام 30,000 زندانی سیاسی حمید عباسی در لیست اسامی دستاندرکاران و شکنجهگران در جریان قتل عام معرفی شده است. سازمان مجاهدین خلق ایران همچنین در مرداد 1378 در کتاب قتل عام زندانیان سیاسی پاسدار دشخیم حمید عباسی را با جزئیات افشا کرده است. صفحات 193، 258، 269، 270، 272، 278. در معرفی دشخیم از جمله آمده است وی از پاسداران سالن 6 اوین بود که نقش اساسی در سرکوب زندانیان داشت. به همین خاطر ارتقا یافته و دادیار اوین شد. وی یکی از عناصر فعال در قتل عام‌ها در گوهردشت بود. از سال 68 نیز دوباره دادیار اوین شده است. او در صبح جمعه 21 مرداد 67 در هنگام بدار کشیدن مجاهدین به آنها می گفت بروید، عاشورای مجاهدین است، زود باشید. او اسامی مجاهدین را دست دسته می‌خواند و آنها را به خط می‌کرد. سپس آنها را ابتدا به راهروی مرگ و پس از یک مهلت چند دقیقه‌ای برای نوشتن وصیت‌نامه به سالن حسینیه می‌بردند. ده‌ها مجاهد خلق در اشرف 3 برای شهادت درباره این صحنه‌ها آماده‌اند. اما همچنان که با سازمان‌های معتبر بین‌المللی در میان گذاشته شده است، خلعیت از ایادی رژیم در پرونده حمید نوری لازمه هر گونه رسیدگی جدی قضایی و عاری از معامله و زد و بند است. نباید اجازه داد رژیم و ایادی آن برای مطامع خود قتل عام زندانیان را مورد سوء استفاده قرار دهند.
0: منابع خاص و خط دهنده. درباره منابع خاص ایرج مستاقی که به بی بی سی گفت، این منابع خاص و خط دهنده بنابر تجربه و نمونه های متعدد سر در وزارت اطلاعات رژیم دارند. وزارت در پوشش های گوناگون به سربازان گمنام یا بدنام که از زمان گشت های دادستانی اوین ابواب جمعی آن هستند، آنطور که می خواهد اطلاع رسانی می کند. از جمله در نوشتن گزارش 92، در سناریوی قتل‌های مشکوک در درون مجاهدین، در سناریوی درگیری درونی بین مجاهدین برای سرپوش گذاشتن بر قتل عام مجاهدین در حمله ده شهریور 1392 به اشرف، در نسبت دادن قتل و سوزاندن صورت راهنمای مزدور این حمله به خود مجاهدین،

در جعل و ساختن حساب‌های مجعول اینترنتی برای اعضای شورای ملی مقاومت. در انتشار سند مجعول و نفرت انگیز اطلاعات آخوندها به امضای ارتشبد نصیری رئیس ساواک شاه علیه مسئول شورا. در انتشار فرم تقاضای انتقال اعضای فرقه رجوی به اشرف سه جهت ایزوله هرچه بیشتر، همزمان با انجمن اطلاعات آخوندها در مازندران. و در انتشار عکس‌های ارتباطات اینترنتی مجاهدین در اشرف سه، همزمان با انجمن اطلاعات آخوندها، با ادعای اینکه در این 40 سال گذشته سابقه نداشته است یک عکس از درون مجاهدین به بیرون بیاید. سوم مرداد 98.

0: حکم قتل عام و دم خروس. دجال ضد بشر در حکم قتل عام مجاهدین میگوید
1: کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند محارب و محکوم به اعدام می‌باشند. رحم بر محاربین ساده اندیشی است. امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید.
0: در حکم مکمل هم می‌افزاید
1: هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید. روح الله الموسوی الخمینی.
0: اکنون دم خروس اینجاست که تواب تشنه بخون تابق و نعل به نعل با فتوای قتل عام خمینی درباره کسانی که بر موضع مجاهدی خود استوار ایستاده اند کماکان بر طبل‌های انزجار از آنها و رهبریشان میکوبد. همچون لاجوردی و مقیسه‌ای و حمید نوری به خون مسعود رجوی که شهیدان با درود به او سربدار می شدند تشنه است و سالهاست مأموریت ردیابی او را در ادامه نشستن در گشت‌های دادستانی برای شکار مجاهدین بر عهده دارد. چند روز پیش در 15 آبان در یک تلویزیون اینترنتی وزارت اطلاعات با تحریف یک شعر خواهان دو گلوله برای راهبر مقاومت شد. اطلاعات بدکار آخوندی اکنون از طریق این تواب تبهکار خون شهیدان را بر سر نیزه کرده تا با آن خون بیشتری بریزد و در ادامه شیطان سازی شجره خبیثه تروریسم آخوندی هرچه بیشتر آبیاری شود.
2: یک یادآوری. مسئول شورای ملی مقاومت در 19 مرداد 1389 در نشست مجاهدین در اشرف تحت عنوان رمضان در مرزبندی با شرک ولایت فقیه مبارک می شود گفت
3: تازگی دیدم که یکیشون نوشته بود که این گروکشی هایی که در داخل حتی باندهای رژیم و بعد بین باند غالب و مغلوب شدت پیدا کرده چنین است که گویا در نظام جمهوری اسلامی حقیقت شبیه گروگانی است که با اون به وسیله اون حاکمان از همدیگر باج‌خواهی می‌کنند. مثلا در مورد قتل عام زندانیان ما می‌پرسند از همدیگه که خب اگه من بودم تو هم که بودی، یا اگه راست میگی بگو ببینیم تو چه کار میکردی، نقش خودت چی بود. حالا این میگوید که حقیقت شبیه گروگانی است که به وسیله اون حاکمان از همدیگر باج‌خواهی میکنند و وقتی معامله ها تمام شد گروگان بخت برگشته را دوباره به بایگانی و فراموشخانه میسپرند. بعد مثال زده بود که اخیراً موسوی در کرج گفته که در صورت اجبار من ناگفته های جنگ رو هم خواهم گفت. منظور جنگ ضد میهنی است. یا ناگفته های بنیاد مستضعفان و دزدی های حاجی رفیق دوست و امثال هم رو. بعد به هم آتش بس میدن که آقا سر این اسرار رو باز نکنید، برای آینده نظام چیز خوبی نیست، به ضرر هممون تموم میشه. این یکی به اون یکی میگه که چرا همش به رخ ما میکشید قتل عام رو یا جنگ رو یا 20 سال گذشته رو. همشون هم با هم میگویند که من نبودم توی قتل عام، من نبودم، دستم بود. اصلا معلوم نیست این قتل عامو کی کرده پس. خب وقتی که زمین سخت می شود مثل همیشه چارپایان به هم شاخ می زنند، به خصوص از وقتی که رئیس جمهور برگزیده مقاومت خواستار این شد که شورای امنیت دادگاه رسیدگی به جنایت بزرگ علیه بشریت قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 رو و محاکمه و مجازات سردمداران رژیم رو در این رابطه ترتیب بدهد. البته که ما برای این پافشاری خواهیم کرد، البته که این موضوع چیزی نیست که از یاد کسی برود. مگر کسی میتونه این موضوع رو در تاریخ ایران اصلا به فراموشی بسپره؟ به هر حال دیر یا زود خودتون باندها و سردمدارهای رژیم رو میگن به افشایش میرسید و از این ناگزیر میشید قدم به قدم. این چنین ناگزیر در دوران پایانی یکی پس از دیگری دست همدیگر را رو میکنند.

0: در حالی که رسانه‌های آمریکایی از نزدیک شدن ایران و عمان و آمریکا به یک توافق موقت درباره تنگه هرمز خبر میدن، مقام‌های رژیم همچنان اصل مذاکره مستقیم با واشنگتن رو انکار میکنن. همزمان پزشکیان از فشارهایی حرف میزنه که به زعم خودش برای کشوندن مردم به اعتراض طراحی شده میده و افسار گسیختگی در رأس نظام چه تبعاتی خواهد داشت. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای محمد درویش، عضو انجمن ایران دموکراتیک در کانادا. سلام به شما و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و گرامی داشته سالگرد انقلاب مشروطیت و همه پیشگامان و سرداران آزادی از ستارخان و باقرخان تا مجاهدین سربدار در دوران ما. در خدمت شما هستم.
0: درود بر شما، چه یادآوری خوبی هم کردید. آقای درویش، از یک طرف آکسیوس و سی بی اس خبرهایی میدن از نزدیک شدن رژیم در واقع و عمان و آمریکا به یک توافق ولو موقت درباره تنگه هرمز، و از طرف دیگه ولی همونطور که گفتم مقام‌های رژیم همچنان اصرار میکنن که در واقع مذاکره مستقیمی با آمریکا در کار نیست. مذاکرات واقعا در چه نقطه‌ای قرار داره و چرا هنوز با وجود این همه اخبار و رفت و برگشت ها هنوز به نقطه مشخصی نرسیده به نظر شما؟
1: بله، مذاکرات با رژیم بین آمریکا و رژیم با وساطت کشورهای مختلف، عمان، قطر، پاکستان و برخی چهره‌های دیگه کماکان در جریان بوده، ولی اینکه آیا چرا و البته هر کدوم از اینها هم در مقاطع مختلف بنا به سیاست‌های خاص خودشون بخش‌های از اون رو مطرح کردن، مسلماً و قطعاً ما با شیوه‌های رژیم آشنا هستیم. صحبت ها به اصطلاح خبررسانی قطره‌ای یا قطره چکانی و نفی مذاکرات و اساسا کلیگوی هایی که در همین صحبت های اخیر بقایی هم مشخص داشته. اما در طرف آمریکایی خود آقای ونس مشاور معاون ترامپ گفته بود که مذاکره با ایرانی ها بسیار سخت هستش، اونا آدم های بسیار در حقیقت بگم هیله‌گری هستن و همیشه پیچیدگی هایی داره، یک قدم به جلو، دو قدم به عقب، دوباره سه قدم به جلو، یک قدم به عقب. این صحبت خودش بود و نشون میده که رژیم با اینجور بازی ها در صدد تعویق انداختن مذاکرات هستش یا طولانی تر کردن اون هستش. و خب رژیم هم به نوبه خودش این چیزی بودش که خب در این زمینه باید ارزم چیزی بود که خود رژیم از ابتدا هم مطرح کرده بود که مذاکرات رو به عنوان سرعتگیر استفاده میکنن. در رابطه خود رژیم هم الان در توافق اخیری که حاصل شده بقایی اومد به یه صحبتهایی کرده که حدود جغرافیایی این چیزها مشخص شده این مذاکرات، ولی به لحاظ سیاسی باید نهایی بشه و گفتش مذاکرات حرفه‌ای هست، روی جلو هست و غیره، و این نشون دهنده این هستش که مذاکرات در جریانه و برها یک قول و قرارهای رد و بدل شده. اینکه اون مشخصات جغرافیایی که مطرح میکنه بقایی همون هستش که اعلام شده که ورود کشتی‌ها به خلیج فارس از طریق آب‌های ایران در شمال و خروج اونها از طریق آب‌های نزدیک به عمان هستش، البته با مدیریت ایران. این چیزهاییست که هم آکسیوس و هم سی بی اس در این زمینه گفتن و اعلام کردن که تا اواسط این هفته یا روز چهارشنبه این مشخصات این اعلام خواهد شد. اما در رابطه با این مسئله باید عرض کرد که عرض کنم که مسئله که گیر و پیچ اصلی قضیه اینجا هستش که مسئله تنگه اگر هم حل بشه با این شرایطی که رژیم گفته که 60 روز بعد از شروع این قضیه عوارض نخواهد گرفت، این تازه آغاز راه هستش و مسئله امنیت و تنگه هرمز که اون رو رژیم الان روش خیلی باش توش مانور میکنه، بازی میکنه و اون رو در حقیقت آخرین بعد باید گفت که آخرین برگش هستش در این مذاکرات، این چیزی هستش که به سرنوشت کل رژیم و کلیت سیاست‌های رژیم و بستگی پیوند خورده، چیزی که آمریکا اعلام کرده که مسئله نیابتی ها، مسئله تروریسم رژیم، مسئله موشکی و مسئله هسته‌ای باید حل بشه و خود ترامپ هم بارها تاکید کرده که در این زمینه به اصطلاح کوتاه نخواهد آمد. حالا اینکه چرا رژیم انکار میکنه که این مذاکرات در حال انجام هستش یا اینکه به این صورت اخبار مطرح میکنه، دقیقا به خاطر مشکلات داخلیش هست. الان دوست عزیزمون در ارتباط تهاجماتی که نیروهای مختلف رژیم با هم میکنن، تهدیدات علیه هم دیگه صحبت کردن. بنابراین رغم این افتخیص ها این مذاکرات ادامه داره، ولی اینکه آیا به نتیجه ای که طرفین میخوان هر کدوم از موضع خودشون میخوان خواهد رسید، واقعا مسئله دیگری است که امیدوارم که بشه در صحبت های آتی بهمون پرداخت.
0: بله آقای درویش، اگه دیده باشیم پزشکیان در صحبت های اخیرش گفته که فشارهای خارجی برای در واقع با هدف ناراضی کردن مردم و کشوندن اونها به اعتراض. ایزه بدین همین قسمت رو با هم ببینیم، بعد من سوالی خدمتتون دارم.
2: تحریم ها بود، شدیدتر شد، پشت سرش اومدن بانک ها و روند مالی ما رو هم تحریم کردن، باز به این قناعت نکردن، جنگ رو انداختن، باز به این قناعت نکردن، ما رو محاصره کردن. یعنی در بدترین شرایط ممکن میخوان ما رو زمینگیر کنن. الان تمام نقشه هایی که اونا دارن میکشن با این فشارهایی که میارن، میخوان مردم رو ناراضی کنن به اصطلاح.
0: آقای درویش، این صحبت ها و به اصطلاح تحلیل به نظر شما تا چقدر با واقعیت در واقع جامعه ایران الان همخوانی و مشابهت داره؟ یعنی حقیقی هستش این صحبت ها؟
1: بله، این مسابقه که به مناسبت دومین سال ریاست جمهوری پزشکان انجام شده بسیار قابل توجه هستش. در این زمینه خب این صحبت ها و لاتالتون رو مطرح کرد، چه در زمینه های نارضایتی مردمی در با کشتار دیما، و اساسا حرف برای گفتن نداشت و با همون وقاحت خاص خودش و سعی کرد که تمام مسائل رو فرافکنی بکنه. این که به حال یک جنگی شده، جنگ تحمیل شده، این که کسای دیگه‌ای آمدن و مردم رو مسلح کردن در قیام دیما و خیلی راحت میگه 3000 خورده کشته شدن، اینم رقم ماست، کسی دیگه رقم داره بگه و از اینجور حرفا. و خب در زمینه این کسی هستش که سعی میکنه که الان پزشکیان کسی هستش که خودش میگفت که اگر خامنه ای نبود اساسا به ریاست جمهوری نمیرسید، ولی الان میبینیم که در این مصاحبهش سعی میکنه که هم مسائل رو و مشکلات مردم رو به بیرون از رژیم و بیرون از خودش مصادره بکنه و همین که سعی میکنه که این مسئله مذاکرات رو به نوعی جا بندازه و مشتبه خامنه ای رو همراه و همسو با خودش بکنه یا نشون بده. اما واقعیت اینجا هستش که تمام مشکلاتی که این پزشکان مطرح میکنه در اون مسائل بانکی، در اون مسائل جنگ، مسائل معیشتی، اینها حاصل سیاست های 40 و چند ساله این رژیم هستش و اساسا خود این رژیم از بحران زیست، از بحران آب، از بیکاری، که از نابودی کشاورزی ایران، که از و اینهایی که تماما در صدر توجیه سیاست های خودش هستش و برای همین هم هستش که با هیچ واقعیتی و با وقایعی که ما همه مردم دیدن همخوانی نداره و سعی میکنه که با این که نشون بده که این به عنوان مثال در تو با همین قیام دیماه که میگه که اومدن مردم مسلح کردن، ما مجبور شدیم خلاصه این همه آدم رو بکشیم، مثلا اینجا هستش که هم سرکوب رو توجیه کرده باشه، اون رو یک عامل خارجی و شورش از توسط یا اغتشاش توسط بکنه که توسط خارجی ها انجام شده، و به این ترتیب اون حرف آخری که میخواد بزنه هستش که سرکوب و جنایتی که اینا انجام دادن و انجام خواهند داد در کشتار مردم به اصطلاح توجیه پذیر بوده و به این ترتیب میخواد اعتراضاتی رو که در راه هستش زمین سازی هم میکنه برای اعتراضاتی که در راه هستش برای کشتار بیشتر مردم و هیچ ربطی به واقعیت و به عملکردهای جنایتکارانه و ویرانگر این رژیم واقعا نداره و نخواهد داشت.
0: بله. آقای درویش اگه دیده باشین دیروز آخوند خرازی بخش دیگه از یک سخنرانیش منتشر شد که شدیداً پزشکیان و قالیباف رو مورد حمله قرار داده بود. اجازه بدین که این بخش رو با هم ببینیم. سوالی در همین رابطه داشتم از خدمتتون.
3: حاجی همین رئیس جمهوری داریم که این الان هیچ فهمی نداره اصلا. اصلا نمیتونه بفهمه مطالبو. خدا میگم چه ها کنه شورای نگهبان رو که مدن اینم چه آشکاری رو من تایید کردم. و لعنت کنه خدا بر مرندی خبیث ملعون که این رفت خدمت آقا اینو چپون تو پاچه این ملت. دفتر آقا که میگم فاسده، یعنی حتی دکترش هم مثلا دکتر مرندی فاسده. ما آقا گرفتار یک همچین جریان فاسدی هستیم، جریان اصلاحات در شراشر این نظام نفوذ پیدا کرده. میگم حمال قالیباف بشیم، قالیباف که یک ذره از دین اسلامی چی نمیفهمه. یه سری دکتر مهندس آشغال هرزه یک غربی هم دورش میگیرن، خب این یواشاش میبرن آدم رو.
0: از قالیباف و پزشکیان و حتی دفتر خود مجتبی رو زیر باد در واقع طعنه و انتقاد خودش گرفت. ولی این به نظر شما بیانگر چیه، این در واقع لحن و این اظهارات رسمی این آخوند که از در واقع نزدیکان بیت خامنه ای هم هستش؟
1: صرف نظر از الفاظ و ادبیات خاص این آخوندها و خطوکی هایی که با هم میکنن، این درجه از جنگ و جدال های رژیم و جنه های اون واقعا قابل توجه هستش. خب اینها چه این و این البته ظاهرا مثل اینکه برادر زن مسعود خامنه ای برادر کوچکتر این مشتبای تیکه تیکه شده هستش، ولی این که از خودش بیانگر بسیاری از مسائل هستش. ببینید تا زمانی که خامنه ای بود با توجه به قدرتی که داشت، با توجه به سابقهش و چیرمانی که در این رژیم انجام داده بود و تمام اهرم هایی که در اختیارش بود، تمام این جناها رو میتونست کنترل بکنه با یک عتاب و خطاب، با یک فرمان و حتی به اصطلاح خصوصی یا غیره. خیلی خوب اینا دائما با خامنه‌ای در تماس بودن. الان میاد میگه که مجتبی حجازی رئیس دفتر خامنه‌ای تا چند سال مجتبی رو نمیذاشته به غیر از یه سری جاها پیش خامنه‌ای بره و صحبت‌های از این قبیل و حتی کی‌های دیگه که میکنه در رابطه با نفرات دیگه رژیم کاملا قابل فهم هستش، یعنی قابل توجه هستش. و حتی میگه دفتر خامنه‌ای فاسده و صحبت میکنه، تهدید میکنه امثال حجاریان رو، نمیدونم افراد دیگه هستن مثل فیاض، نمیدونم علوی‌نیا غیره، یا یکی از حقانیان میگه این اصلا برادرش جاسوس CIA بوده. اینها خیلی جالبه چون الان اون سنگه، اون لنگر در حقیقت باید بگم و اون عمود خیمه این رژیم در هم ریخته و کسی، من مجتبی خامنه‌ای هم در قد و قواره این نیست که بتونه این تشتت و این در هم ریختگی رو کنترل بکنه، اینها رو بتونه مهار بکنه و نگهش داره. و این خودش نشون میده که واقعا جناهای رژیم، چون دسته ای که دنبال جنگ طلبی و دنبال جنگ افروزی هستن، دار دسته خود دنبال سیاست های خمینی و خامنه ای ضحاک در جنگ افروزی های منطقه هستن، و چه اونهایی که به هر حال دنبال این هستن که به نوعی با مذاکره رژیم رو حفظ بکنن، اینها جنگشون وارد مراحل سخت‌تر و آنتاگونیستی تری میشه که الان به این ترتیب رسانه‌ای شده و حتی رسایی، آخوند رسایی یک تیم مذاکره کننده رو به یک الاغ غزرت میخوام به یک الاغ نفهم تشبیه کرده و یک کلیپی هم روی چیزش گذاشته بود که اینها میرن و خلاصه به آمریکا اطمینان میکنن برای مذاکره. اما اون چیزی که مهم هستش که این مسئله اختلاف شخصی نیستش، اختلافی است که دو بال رژیم، دو جناح رژیم که همزاد هم دیگه هستن و اعتبار خودشون رو همیشه از خامنه‌ای گرفتن، الان به جون هم افتادن و امکان به اصطلاح هیچ کنون نمیتونه اون یکی دیگر رو کاملا دفع و نفی بکنه، چون همونجوری که عرض کردم اینا همزاد هستن، بنابراین همزاد هم دیگه هستن، بنابراین این منجر به درگیری های بیشتر و خونین تری خواهد شد و این شکاف در رأس قدرت رژیم مسلما صد تا پای رژیم رو در خواهد نوردید و رفته تا این مثلا، چون بالاخره پزشکیان و نمیدونم این غالیباف که حالا در غیبت لاریجانی و عده دیگه از سران رژیم بالاخره چند رده اومده بالاتر، یک سری برای خودش شده که با همراه با اژه‌ای و پزشکیان الان اینا دنبال مذاکره هستن و این مسلما باید منتظر برخوردهای سنگینتر و سهمگینتری بین این دو جناح بود که خب مسلما اثرش رو هم بر تمام شؤونات اجتماعی و سیاسی ایران خواهد گذاشت.
0: بله، اجازه بدین چند تا کامنت به دستمون رسیده که اونها رو بخونم. هموطنی نوشتن که هر جناح میکوشد مسئولیت مشکلات را به گردن دیگری بیندازد، اما این کشمکش ها بیش از هر چیز نشانه دشواری در رسیدن به تصمیم های واحد است. هموطنی هم نوشتن که مردم ناراضی هستند، چقدر اینها دجال هستند، مردم از شما سالهاست نارضایتی دارند. و کامنت دیگه ای داشتیم که هموطنی نوشته بودن افسار گزیختگی در رأس حکومت، یعنی هر باند دیگری را عامل بن‌بست معرفی می‌کند، وقتی رأس قدرت گرفتار اختلاف و بی‌اعتمادی باشد دیگر نه تصمیمی قاطع گرفته می‌شود و نه بحرانی حل می‌شود، که در واقع موضوع برنامه‌مون هم در واقع همین افسار گسیختگی و از هم گسیختگی در واقع جناح‌ها هست. اما آقای درویش، اگر که این بن‌بست در مذاکرات که شما در ابتدا اشاره کردین بهش و در ادامه هم شکاف‌ها و کشمکش‌های درونی در درون حاکمیت که به فاز جدیدی راه پیدا کرده و اینها اگه ادامه پیدا بکنن، رژیم با چه پیامدهایی روبرو خواهد شد؟
1: بله، خب همونجور که عرض کردم یک بحران ساختاری هستش که سراسر رژیم رو فرا گرفته و فقط در رابطه با مسئله این یادداشت تفاهم نیستش و این تمام بحث بر سر این هستش که آمریکا الان مسائل خودش رو، یعنی کل مسائل ایران رو، الان نقطه شروع ورودش همین مسئله تنگه هرمز هستش و از رژیم میخواد که مسئله نیابتی ها، مسئله اتمی، مسئله موشکی، اینا رو همه رو کنار بذاره و این چیزیست که برای رژیم قابل پذیرش نیستش در کلیتش و تمام این مذاکرات و رفت آمدها و خیمه شب‌بازی هایی که میبینیم برای به تأخیر انداختن این قضیه هستش که از پذیرش کامل اون جلوگیری بکنن. مسئله این انجام واقعی هستش که سیاست جنگ و سیاست مماشات هر دو شکست خوردن، این رژیم آینده ای نداره، این رو هم جنگ و هم قیام دیما ثابت کرده و این تناقضات درون رژیم با توجه به ضعف تصمیم گیری در رأس مدیریت اون که خودشون هم گفتن، یکی از همین باقر اجازی میگفت ولایت فقیه مهمترین، یعنی بالاتر از همه و مهمترین نهاد تصمیم گیری هستش، وقتی این نهاد نمیتونه تصمیم بگیره و دچار یک چنین انشقاق و این تشتتی در زیر مجموعه خودش هستش که این میاد به حتی شورای نگهبان رو میگه لعنتش بکنه، یا یعنی میدونم الان تغییراتی که در شورای در شعام دارن انجام میدن، رفتن این رضایی به جای ذوالقرن و غیره، تمام اینها نشون دهنده هستش که تغییرات بزرگی و تصمیم های بزرگی در راه هستش و این فقط همونجور که عرض کردم نه تنها به بن‌بست این مذاکرات در حال حاضر، بلکه به بن‌بست ساختاری و آینده رژیم اشاره میکنه و بدون تغییر این رژیم، بدون به دست مردم ایران، نه با جنگ خارجی نه با ماماشاد، بلکه به دست مردم و مقاومت ایران تغییری در سیاست‌های کلی این رژیم صورت نخواهد گرفت و مسلماً تا اون موقع، تا موقعی که این رژیم سرنگون بشه، این جنگ و جدال‌ها ادامه خواهد داشت و تخفیف هم پیدا نخواهد کرد.
0: بله، اجازه بدین که کامنت دیگه هم بخونم. هموطنی نوشتن که برای افکار عمومی فساد یک دعوای جناحی نیست، مسئله ساختاری است که سالهای سال است زندگی مردم را به بنبست کشانده است. و هموطنی دیگه هم نوشتن که پایان دوران ارتجاع در ایران فرا رسیده است، حکومت روحانیت با ساختار سرکوبگر و شیادانش از هر نظر دچار شکست و فرسایش شده و توان حفظ خود را از دست داده است. هیچ نیرویی نیز قادر نیست این نظام را از سرنگونی نجات دهد، حتی اگر چهره هایی مانند خمینی یا خامنه ای هم حضور داشتند. بله، با تشکر از هموطنانی که ما رو در جریان نظرها و در واقع نکات خودشون دادن و با تشکر از شما که در این گفتگو شرکت کردیم و دعوت ما رو پذیرفتیم و توضیحات روشنگرانتون در رابطه با مبحث مذاکرات و وضعیت کنونی رژیم در مرحله‌ای که هست.

0: اما سوال اصلی اینه که آیا مشکلاتی که امروز مردم ایران با اون روبرو هستن نتیجه مستقیم شرایط جنگیه یا جنگ فقط بحرانهایی رو شدیدتر کرده که سالها بر اثر تورم، فرسودگی زیرساختها و مدیریت ناکارآمد انباشته شدن؟
1: اینجا مولویه و پاساژ روحی وضعیت کاسبی. این پاساژ حدود 1800 الی 2000 تا مغازه است داخلش فعاله. توی این شرایط که جنگ بود و کاسبا کلی ضرر دادن، بازم باید بیبرقی داشته باشن و کاسبی نکنن.
2: زندگی تو ایران تو یه لول دیگه است. جنگ برقی مغازه رو قطع میکنن، برق بازار رو قطع میکنن. این هم وضعیت بازار. همه چرچی آدمای خود بازار.
3: آقای رئیس جمهور، آقای معاون، آقای وزیر، اومدیم پست گذاشتیم، استوری در مورد کالاور گذاشتیم، یعنی به گوش یکیتون نرسید؟ ما چه گناهی کردیم؟ یا کاسب تو مرز ورشکستگی یا ورشکست شده رفته، دردمونو به کی بگیم؟ موقع قبضا میشه سری اول نفر برقو قطع میکنید، موقع پول آب میشه آبو قطع میکنید، کاسب دیگه پول نداره مغازشو پر کنه، مشتری هم میاد چرمنده برمیگرده، دیگه نمیتونیم کالا برگ بدیم.
0: در این گفتگو میخوایم بررسی کنیم که فشار کنونی چه تغییری در زندگی روزمره مردم ایجاد کرده، چرا خدمات عمومی و تولید با اختلال روبرو شدن و ادامه این وضعیت چه پیامدی برای اشتغال و ثبات اجتماعی خواهد داشت. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای محسن سرداری.

0: برداری، خیلی خوش آمدیم به این گفتگو و ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم.
1: سلام عرض میکنم، خیلی ممنون، خواهش میکنم، در خدمتم.
0: آقای سرداری، در شرایط کنونی مهمترین مشکلات معیشتی مردم چیه و این وضعیت چه تغییری، در واقع این وضعیت که میگن بر اثر جنگ، شرایط جنگی، چه تغییری در وضعیت مردم، زندگی روزمره مردم ایجاد کرده؟
1: بله، اگه بخوایم وضعیت معیشت مردم ایران را به صورت دقیق توصیف کنیم، مشکل اصلی فقط افزایش قیمت ها نیست. به نظر من نباید این موضوع رو زیاد بولد کرد. مشکل اصلی کاهش مداوم قدرت خرید و توان زندگی در ایران. شاخص های اقتصادی موجود این تصویر را تایید و بیان می کنند. ایران در حال حاضر جزو کشورهایی با بالاترین نرخ تورم در جهان است. در برخی از رتبه بندی های بین المللی در جایگاه سوم قرار گرفت. یعنی اونجایی که خامنه ای اول میگفت رکورد زدیم، در این زمینه راست میگه، رکورد زدن. ما بعد از ونزوئلا، بعد از سودان، ما رتبه سوم رو داریم. این رتبه بندی در رسانه های مختلف ایرانی و بین المللی نیز بازتاب داشته است. از جمله در کلیک، اصر ایران، نور نیوز و اطلاعات آنلاین نیز به اینا اشاره کرد. اما از طرف دیگه تورم نقطه به نقطه در ایران در مقاطعی به محدوده 77 تا 88 درصد نیز رسید. در کنارش تورم مواد غذایی در گزارش های مختلف از 100 درصد هم فراتر رفته. یعنی جهش قیمت روغن، گوشت، مرغ و نان فشار را مستقیم روی سفره خانوارهای ایرانی انداخته. این موضوع اینقدر جدی و حاده که بعضی از کارشناسان اقتصادی همین رژیم، حتی در چارچوب نهادهای رسمی این رژیم، نسبت به گسترش فقر هشدار دادند و میدهند. حسین راخفر، یکی از همین اقتصاددانها، بارها و بارها تاکید کرده که اقتصاد ایران در آستانه شرایط خطرناکی قرار داره و ادامه سیاستهای ارزی فعلی میتونه به ابرتورم منجر بشه. خب ابرتورم یعنی چه؟ وقتی که اقتصادی وارد ابر تورم میشه، یعنی قیمت ها ساعت به ساعت تغییر میکنه. شما ماست صبح میخرین 10 تومن، بعد از ظهر میشه 20 تومن. وقتی در کشوری اقتصاد یک کشور تورمش اونقدر بره بالا که ماهانه 50 درصد افزایش پیدا بکنه، اقتصاد اون کشور وارد ابر تورم شده است. در کنار این موضوع، مرکز پژوهش های مجلس رژیم فقر در سال 405 را حدود 41 درصد نشون داده، بیان کردن. یعنی از هر 10 ایرانی 4 نفر زیر خط فقر زندگی میکنند. پیامدهای این وضعیت در زندگی روزمره مردم ایران قابل مشاهده است. کاهش مصرف گوشت، لبنیات در بسیاری از خانواده ها. فاصله بیشتر دستمزد کارگران و بازنشستگان با هزینه های واقعی زندگی. کوچکتر شدن تدریجی طبقه متوسط. از در کنارش کیفیت تغذیه کودکان به شدت کاهش یافته. هزینه های درمان آموزش به حاشیه رانده شده است. خیلی ها ترک تحصیل می کنند به دلیل گرانی از درمان صرف نظر می کنند. این بحران فراتر از گران شدن چند قلم کالاست. نشانه از فرسایش امنیت اقتصادی و افت کیفیت زندگی میلیون‌ها خانواده ایرانی است.
0: بله، اجازه بدین که کلیپ کوتاهی رو در مورد قطع برق با هم ببینیم، بعد من سوالی در همین رابطه از شما داشتم.
1: خواهش می‌کنم.
2: امروز 31 تیر ماه 405 وضعیت مغازه‌های پاساژ هیچ کدوم برق ندارن. توی این گرما داریم تلف میشیم، فقط الان برقای راه رو بسته. همم دارم میبندم مغازه‌هاشون. ساعت 5 بعد از ظهر.
0: همونطور که در این کلیپ هم دیدیم، در واقع مردم در کنار مشکلات معیشتی با خاموشی‌های مکرر و اختلال در برخی خدمات، مشخصا خدمات سرمایشی توی مکانهای عمومی مواجه هستن. این وضعیت تا چه اندازه به نظر شما به شرایط جنگی برمیگرده و چه میزان ریشه در مشکلاتی داره که سالهای سال روی هم انباشته شدن؟
1: بله، برای درک وضعیت برق فعلی ایران ما مجبوریم دو تا لایه رو همزمان در کنار هم بررسی کنیم. لایه اول خسارت مستقیم جنگ است. مقام های وزارت نیرو اعلام کردند که بیش از 2000 نقطه از شبکه تولید، انتقال و توزیع آسیب دیده. حدود 7000 مگاوات از ظرفیت نیروگاهی از مدار خارج شده. توانیر یک گزارشی داده بود که خسارت مستقیم را بیش از 60000 میلیارد تومان برآورد کرده است. اما لایه دوم ریشه دارتر است. بحران برق نگاه کنید پیش از جنگ هم وجود داشت.
0: بله.
1: گزارش مرکز پژوهش های خودشون، مرکز پژوهش مجلس نشون میده که حتی در تابستان 405 و پیش از درگیری ها شبکه برق با کسری نزدیک 10 الی 18 هزار مگاوات روبرو بوده. کارشناسان همین رژیم برآورد میکنن تنها برای نوسازی نیروگاه ها و شبکه انتقال به بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیازه. سرمایه گذاری که در سالهای گذشته انجام نشده. یا کن بیش از 90% تولید برق این کشور همچنان به نیروگاه های حرارتی که فرسوده هستن وابسته است. خب نتیجه ترکیب این دو عامل، یعنی جنگ خارجی و فرسوده بودن دستگاه های برقی، نشون میده که مردم ایران روزانه این دو عامل رو در زندگیشون تجربه میکنن. در روزهای اخیر استانداری های استانهایی مانند کردستان، ایلام، هرمزگان، کرمانشاه و حتی قم تعطیلی ادارات و بانک ها را اعلام کردند. در خوزستان با وجود وعده های قبلی که داده شده بود، گزارش های میدانی از قطعی چند ساعته در مناطقی مانند زیتون، کارگری، اهواز منتشر کردند. این خاموشی ها فقط آسایش خونگی مردم رو مختل نمی کنند. تولید کارگاه ها، فعالیت فروشگاه ها و حتی خدمات مراکز درمانی رو تحت تاثیر قرار میده. درسته که جنگ بحران رو تشدید کرده، اما خاموشی های گسترده امروز صرفا نتیجه جنگ نیست. خاموشی های امروز که مردم ایران شاهدان هستند نتیجه همزمان خسارت های جنگی و بحران انباشته ای است که سالهای سال پیش از جنگ در شبکه برق ایران ریشه دوانده بود.
0: بله آقای سرداری، همین قطعی برق حکومت رو نسبت به پیامدهای ناشی از اون و مشخصا یک قیام برپایی، یک قیام نگران کرده. اگه اجازه بدین صحبت‌های مهاجرانی سخنگوی دولت رو با هم بشنویم، بعد من سوال دارم خدمت.
1: بله خواهش می‌کنم.
3: در شرایط حاضر دولت چه برنامه‌ای داره در دو سطح؟ این که برنامه‌ریزی داشته باشه برای اینکه بهترسازی ایجاد نشه برای اعتراضاتی از جنس دیما
4: که آقای رئیس جمهور به مناسبت روز صنعت و معدن با صنعتگران جلسه ای رو گذاشتن، عزیزان گله ای داشتن مبنی بر موضوع انرژی. رئیس جمهور گفتن بعد از ظهر با هم بشینیم و 4 ساعت نشستن و با صنعتگران صحبت کردن و حاصلش این شد که علی‌رغم این که ما مشکل انرژی داریم ولی یک روز از قطع برق کسب و کارها و در صنایع تولیدی کم بشه، و چون 2 روز 3 روز قطع میشد شده بود شد 2 روز.
0: سوای صحبت‌های این مهاجرانی، اگه این شرایط ادامه پیدا بکنه چه پیامدهای واقعی برای اشتغال، تولید، سرمایه‌گذاری و در نهایت ثبات اجتماعی و زندگی مردم خواهد داشت؟
1: بله، ادامه این وضعیت ابتدا به ساکن رکود تولید را عمیق‌تر می‌کند. دولت اعلام کرده بود که برق صنایع در مرداد و شهریور ماه قطع نخواهد شد، اما وزارت نیرو تایید کرد که در 48 شهرک صنعتی بزرگ در ایران همچنان محدودیت‌های برق اعمال می‌شود. در 48 شهرک صنعتی بزرگ، یعنی حدود بین 400 الی 600 هزار نفر در آن مشغول کارند. محدودیت های برق بیش از 200 هزار شغل را در معرض بیکاری موقت یا دائم فقط در این حوزه قرار داده است. به این ترتیب صنایع بخشی از هفته را با کاهش تولید روبرو میشه و بسیاری از واحدها ناچار به کاهش شیفت کاری و یا لغو سفارشات خود شدند. پیامدهای بعدیش افزایش ناامنی شغلیه. خب نیا کنید در کنار این مصیبت ها پیشنهاد شده که روزهایی که برق کارخونه ها قطع میشه به عنوان تعطیلی هفتگی کارگران محسوب بشه. تصمیمی که یعنی دوباره بحران را مستقیما به ساعت کار و درآمد خانواده ها منتقل میکنن. در شرایطی که تورم بالاست، کاهش تولید پیدا خواهد کرد. تولید کاهش پیدا بکنه، بیکاری موقت و دائم ما باش مواجه خواهیم شد. بخوایم یا نخوایم بخشی از نیروی کار بیکار خواهد شد. در سطح کلان صندوق بین المللی پول برای سال 2026 رشد منفی حدود 5-6% برآورد کرده. تورم متوسط نزدیک به 69%. نرخ بیکاری میگه حدود 9.2% پیش بینی شده برای سال 2026. اگر این روند ادامه پیدا بکنه بدون شک نیروهای متخصص به فکر مهاجرت میفتن. صاحبان سرمایه به فکر سرمایه گذاری در خارج کشور میفتن. وقتی که اقتصاد بی ثبات باشه، برق ناپایدار باشه، امکان برنامه‌ریزی بلند مدت را از بین میبره. وقتی که درآمد خانواده ها کاهش پیدا میکنه، امنیت شغلی تضعیف میشه، خدمات عمومی مختل میشه، زمینه گسترش نارضایتی اجتماعی فراهم میشه. این همان فضاییه که میتواند دامنه اعتراضات را وسیع‌تر کنه و نگرانی حکومت از تداوم شرایط فعلی نیز دقیقاً از همین نقطه ناشی میشه. ادامه این شرایط رکود تولید، ناامنی شغلی، گسترش نارضایتی اجتماعی را اجتناب ناپذیر میکنه و سران رژیم از آن وحشت دارن. خواه یا نخواه، بخواهن یا نخواهن، یه روز تنگه رو باز کنند و ببندن، مذاکره بکنن یا نکنن، مردم ایران حرفشون رو در خیابون زدن. جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه. رژیم نمیتونه از جنگ افروزی دست برداره و نمیتونه نون را به سفره مردم ایران بازگردونه.
0: بله، با تشکر از حضورتون در این گفتگو و توضیحات روشنگرانتون و آمار تکان دهنده‌ای که در واقع ارائه دادین، خیلی ممنون از حضورتون.
1: منم با تشکر از شما که فرصتی در اختیار من دادین. متشکرم.

0: درود بر شما. در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره افزایش اعدام‌ها، خطر صدور احکام مرگ برای شماری از بازداشت شدگان و تشدید فشار بر زندانیان سیاسی منتشر شده. از مشهد تا اوین، از غرچک تا زندان‌های یزد، سراوان، ایران شهر و گنبد کابوس، شکل‌های مختلفی از فشار دیده میشه. اعدام، تهدید به اعدام، جابجایی اجباری، تبعید بلا تکلیفی و محرومیت از ابتدایی ترین نیازهای زندگی. اما آیا با مجموعه ای از اتفاقهای پراکنده روبرو هستیم یا با سیاستی هماهنگ که هدفش بازگرداندن ترس به جامعه است؟
1: کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از 29 اسفند 1404 تا کنون دست کم 56 نفر در ایران با اتهام‌های امنیتی اعدام شدند. به گفته ولکر تورک، 27 نفر از اعدام شدگان معترضانی بودند که در جریان تجمعات اعتراضی بازداشت شده بودند. عفو بین الملل نیز از آغاز موجی هولناک از اعدام‌ها خبر داده و اعلام کرده است که از 9 اسفند دست کم 39 نفر تنها با اتهام‌هایی دارای انگیزه سیاسی اعدام شدند. بر پایه این گزارش، در میان اعدام شدگان 16 معترض و 9 مخالف سیاسی قرار داشتند.
0: وقتی شمار اعدام‌ها افزایش پیدا می‌کنه، نگرانی فقط درباره کسانی نیست که حکمشون اجرا شده. سوال فوری‌تر اینه که چه کسانی ممکنه در صف بعدی قرار داشته باشن. یکی از پرونده‌هایی که همین روزها نگرانی‌هایی درباره اون افزایش یافته، پرونده اعتراضات مسلای شاندیز مشهد.
2: پرونده اعتراضات دیماه در مسلای شاندیز مشهد وارد مرحله‌ای حساس شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، 25 نفر در ارتباط با این اعتراضات بازداشت شدند و 8 تن از آنان با خطر صدور یا اجرای حکم اعدام مواجه هستند. ایلیا اکبری، علی زاغی، فرشاد حسین‌پور، سجاد چرانی، حسین رسولی نسب، متین شبانی، مهدی ظریف و نجمه امینی. بر پایه اطلاعات ارائه شده، بازداشت شدگان این پرونده در تمام مدت بازداشت از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بودند. هنوز سرنوشت نهایی این پرونده اعلام نشده است. اما تجربه پرونده‌های اصفهان نشان می‌دهد که هشدار درباره خطر اعدام را نمی‌توان تا زمان صدور حکم نهایی به تعویق انداخت.
0: اما فشار بر زندانیان سیاسی تنها به صدور حکم و خطر اعدام محدود نمی‌شه. گزارش‌های تازه نشون می‌ده که انتقال اجباری، نگهداری در بین زندانیان جرایم عمومی، تبعید به زندان‌های دورافتاده و حتی محرومیت قضایی به بخش دیگری از این فشار تبدیل شده.
3: گزارش‌های تازه از چند زندان ایران از تشدید همزمان فشار بر زندانیان سیاسی حکایت دارند. روز 12 مرداد حدود 100 زندانی که عمدتاً با اتهام‌های مرتبط با جرایم عمومی زندانی هستند، از فشافویه به زندان اوین و بندهای محل نگهداری زندانیان سیاسی منتقل شدند. یک روز پیش از آن، افشین رنگریز حیرتی، زندانی هوادار مجاهدین، با زور از سالن 2 اوین خارج و به سالنی در میان زندانیان جرایم عمومی منتقل شد. ستار بابایی نیز 5 ماه است در زندان زیاور رشت در بلا تکلیفی به سر می‌برد. همزمان حجت علیزادگان از زندان یزد به سراوان و عبدالسلام شهمیری از زندان زاهدان به ایران شهر تبعید شدند.
0: جابجایی و تبعید ارتباط زندانی رو با خانواده، وکیل و شبکه حمایتی اون دشوارتر میکنه. اما حتی زندانی هایی رو هم که منتقل نمیشن، ممکنه هر روز با مجموعه محدودیت های فرساینده روبرو باشن. نمونه اون شرایط گزارش شده از بند 8 زندان غرچک ورامینه، بندی که زندانی ها بهش میگن بند امنیتی.
4: در بند 8 زندان غرچک حتی رفتن به سرویس بهداشتی نیز بدون همراهی مأمور امکان پذیر نیست. بر اساس یک گزارش اختصاصی، حدود 130 زندانی سیاسی در این بند نگهداری می شوند. بندی متشکل از 4 اتاق 24 نفره با فضای محدود و کمترین امکانات. زندانیان از هواخوری، استفاده از سالن ورزش و امکان تهیه یا پخت غذا محروم هستند و ناچارند از غذای زندان استفاده کنند. غذایی که شماری از آنان آن را بسیار بی‌کیفیت و گاه غیر قابل مصرف توصیف کردند. رفت آمد زندانیان زیر نظر مستقیم ماموران انجام می شود و تماس آنان با خانواده هایشان نیز به روزانه تنها 10 دقیقه محدود شده است.
0: از افزایش اعدام ها تا خطر احکام تازه و از تبعید و جابجایی اجباری تا محرومیت قضایی و کنترل روزمره، همه این اقدامات میتونن یک هدف مشترک داشته باشن: فرسوده کردن زندانی و گسترش ترس در بیرون از زندان. اما آیا این سیاست تونسته همه صداهای اعتراض رو خاموش کنه؟ پاسخ یکی از زندانیان سیاسی از داخل زندان مرکزی رشت، از داخل زندان مرکزی یزد، روایت دیگه ای رو پیش روی ما میذاره.
5: ما مردمان همیشه داغ داریم. هنوز بغض کشتار حکومتی دیماه را فرو نخوردیم که دوباره زخم‌ها تازه می‌شود. از 67 تا به امروز خون‌ها روان است. حکومت فاشیستی ملاها با اعدام و کشتارهای پی در پی سعی در ایجاد رعب و وحشت برای بقای بیشتر دارد. اما کور خوانده، ما از مرز ترس گذشته‌ایم و از خشم سرشاریم. ایمان داریم روزی میرسد که دیگر اعدام در قانون اساسی کشورمان جایی نداشته باشد. از جوامع ملل و سازمانهای حقوق بشری میخواهیم بر روی جنایات و کشتارهایی که حکومت اعدامی ملاها بر مردم روا میدارد چشم نبندند و با تصمیمها و برخوردهای مناسب این ماشین کشتار را متوقف کنند. نه به اعدام، به امید آزادی و آبادی ایران. پریسا کمالی، زندان مرکزی یزد.
0: آنچه امشب دیدیم روایت‌های جداگانه‌ای نبود. در غرچک محرومیت‌های روزمره، در مشهد پرونده‌ای با خطر اعدام و در یزد صدای زندانی که میگه از مرز ترس عبور کرده. بچه مشترک همه این پرونده‌ها فقط شدت مجازات نیست، تلاش برای گسترش ترس از دادگاه تا داخل زندان و حتی خانواده‌های زندانیانه. اما همانطور که پیام پریسا کمالی نشون داد، با وجود همه این فشارها صدای اعتراض همچنان از داخل زندان شنیده میشه. شما داد حقوق بشر ایران در یک نگاه رو دیدید. ما همچنان سرنوشت زندانیان رو، پرونده های در معرض خطر اعدام رو دنبال خواهیم کرد. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
6: دوستان سلام، به حرف حساب خوش اومدید. اینجا بی پرده بی تعارف حرف حساب میزنیم، با ما باشید. این هفته دوباره آتش بس شد، دوباره جنگ و موشک ترانی شد، اما رژیم دست از سیلک خیابونیش بر نمیداره و بازم شگفتی هایی داره که باید حتما دید. این هفته بازم صدا و سیمای رژیم سخنرانی پزشکیان رو ساتوری کرد، ولی فرقش با دفعات قبل اینه که این بار یک قانون هم براش تراشیدن.
7: خب مقام معظم رهبری شهید در مواضعش رسما اعلام کرد ما دیگه با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم.
6: این هفته توی برنامه مسخره زیر پوست مجلس معلوم شده که دعواشون اصلا زیر پوستی نیست، خیلی رو با هم سرشاخ میشن.
8: شما گفتید بره، مال ننت بوده که بدی بره.
6: معلوم شد که دولت پزشکان از گذشته هیچ درسی نگرفته، چون دوباره خیز گرون کردن بنزین رو برداشته بودن.
9: این موضوع قطعی و یقینی است، اینکه حالا رو سهمیه یا روی قیمت.
6: این هفته بچه شاه شدیداً به مالکشی غلطهای قبلیش افتاده. این هفته طبق تحقیقات جدید مشخص شد که به خاطر پیشرفت‌های هوش مصنوعی فقط 22% دارندگان شغل در آینده میتونن شغلشون رو حفظ کنن، بقیه بیکار میشن. اما ما توی این برنامه به این موضوع به هیچ وجه نمیپردازیم. این هفته 1001 اتفاق افتاد. بعد از چند روز درگیری توی تنگه و زد و خورد، دوباره آتش بس شد، دوباره درگیری شد، اما رژیم از این سیرک مسخره خیابونی دست بر نمی داره. این شما و این سیرک این هفته.

0: توی هفته ای که گذشت جنگ و دعوای درون رژیم که سر تا پای رژیم رو فرا گرفته بازم کشید به بالای رژیم و صدا و سیمای رژیم دوباره پزشکیان رئیس جمهور زوبه در ولایت رو سانسور کرد. یه بار که پیام مشتبه رو قیچی کردن گفتن که اشتباه ادیتی بوده، بعد هم گفتگوی ضبط شده قالیباف رو وسطش قطع کردن گفتن ای کلیپ خراب بوده. دوبار هم اژه‌ای رو سانسور کردن که صداش رو اصلا دیگه در نیاوردن. اما این دفعه حرفهای پزشکیان رو ساتوری کردن، ولی این بار به خودشون زحمت دادن و یه قانون هم براش ساختن که هر کسی میخواد توی حرفا و سخنرانیاش از خامنه‌ای نقل قول کنه باید از دفترش اجازه بگیره. حالا ببینیم چی رو حذف کردن.
1: اوهایی هم که ما داشتیم، چه تفاهم نامه، چه بحث قبل از بعد جنگ 12 روزه، خب مقام معظم رهبری شهید در مواضعش رسما اعلام کرد ما دیگه با آمریکا گفتگو نمیکنیم. صدا و سیمای ما پخش میکرد اینا رو. ما همون رهبر عزیز رو خدمتشون رسیدیم، اوضاع رو گفتیم، خدمتش عرض کردیم که خود حضرت عالی دستور دادید که نه جنگ نه صلح برای کشور بده، چیکار کنیم؟ دستور دادن که برید گفتگو کنید. ما با دستور ایشون گفتگو رو شروع کردیم و ایشون در آخرین پیامی هم که داشت این که برید حل کنید مشکل رو.
0: اما داستان به همینجا ختم نشد، ادامه پیدا کرد. ببینید، نه تنها این حرفای پزشکیان رو سانسور کردن، بعدش جبلی رئیس صدا و سیما اومد یه نامه نوشت به مشتبه که از این به بعد سانسور سران قوای رژیم رو به یک روال تبدیل کنه. خیلی مجلسی. جبلی توی یک نامه به خامنه ای نوشته که اگر ما در صدا و سیما نباشیم کار میافتد دست جریان مذاکره گرا اونا. بعد هم امید محدث از اون اصلاح طلب های ورشکسته نظام میگه که ظاهراً جبلی صدا و سیما به رهبر انقلاب نامه نوشته و از کارنامه مدیریتیش دفاع کرده است. لابد گفته آن که گفتمان انقلاب را زنده نگه داشته ما بودیم و اگر ما در صدا و سیما نباشیم کار میافتد دست جریان مذاکره گرا و کشور از مسیر انقلاب خارج می شود. اما باند رقیبم که تو این جنگ و دعوا همجوری بیکار نمیشینه که فقط همجوری بخوره که. اونا هم یک کمپین تخریب رو انداختن سر خود جلیلی، یعنی رفتن برای سر باندشون.
2: لکن فرایند حضور جناب آقای جلیلی در موقعیت ها و مناسب قدرت سیاسی کشور یک روند چند پله‌ای پرش بوده، پرش‌های چند پله‌ای بوده. ببینید، شما اگر به گذشته نه چندان دور برگردید، در یک افقی مثلا در سال 84 یا کمی که قبل از 84، موقعیت جناب آقای جلیلی یک کارمنده، یک کارشناسی در وزارت خارجه ایشون بودن و بنا به یک شرایطی ایشون در موقعیت‌های بالاتر قرار گرفتن. اون شرایط برای بالانشینی و ارتقای جناب آقای جلیلی در دستگاه رفتار مدیریتی آقای احمدی نژاد صورت گرفت و امروز مدیریت آقای احمدی نژاد مورد نقد همگانی است.
0: این یه طوری میگه جلیلی توی یک شرایط خاصی پرشی اومده بالا که انگار بقیهشون توی یک نظام شایسته سالار با چندین پرونده موفقیت زیر بغلشون به این موقعیت رسیدن. ببین، اون که رئیس مجلستونه که باقل لوله است. ببین، پزشکیان که رئیس جمهورشونه دو تا جمله فارسی رو درست پشت سر هم نمیتونه ادا کنه. اژه‌ای هم که خب اصلا نیاز به معرفی نداره که با گوشخاری به این مراتب رسیده. توی این رژیم دست روی هر کدومشون که بگذارید یک پرونده فضاحتبار همینطوری داره. حالا از رینگ جنگ قدرت سران نظام در بالا که بیایم پایین تر، یه چیزی شبیه UFC باندهای رژیمه. همین مسابقات قفس که با مشت و لگد همدیگر رو میزنن تا یکی تسلیم بشه، همون جوری.
3: Look at this here. The jab ducks under to the body to the head.
0: این هفته چند تا مناظره پخش شد به اسم زیر پوست مجلس. انگار دعوایی توی مجلس کم بود، حالا یه رینگ دیگه درست کردم به اسم زیر پوست مجلس که اینجا بیدنده و ترمز خیلی عیان اون روی واقعیشون رو به هم دیگه نشون میده. ببینید وحدت نظام رو میخواید ببینید اینجاست.
3: مردم هر نظرسنجی رو برید ببینید.
4: من نمیگم تنگ
3: هرمز موافقن یا مخالفن. شما میگی تنگ رو باز کنیم بدیم بره.
4: یه جوری میگی که من گفتم تنگ هرمز دست ما نباشه.
3: بله شما میگی در دوره جنگ ببینیم بعد بازش کنیم بدیم بره. شما گفتید
4: بدیم بره. مال ننت بوده که بدیم بره. مال
3: عمت بوده
4: که بدیم بره.
3: آقای شهریاری.
4: مال کی بوده که بدیم بره؟ مال کی بوده؟ ارث بابات بوده؟
3: مجلسید این چه تربیتی؟ این چه ادبیاتی؟
4: شما ادبیاتتون هر جور بگی چه اشکالی داره؟ الان ما بگیم اشکال داره.
3: من ببخشید من وارد بحث ناموسی شدم.
4: این منطقه
3: شماست.
0: این دوتایی که دیدین مثلا نماینده مجلسشونن، مثلا باید سطح سوادشون کارشناسی ارشد باشه یا یه چیزی توی مایه. کلاس بحث رو دقت میکنید، توی شرایط پیچیده ژئو استراتژیک با همه دشواری هایی که وجود داره تنگه شده ارث بابا و عمه اینا. یه حالا چی بگیم ما؟ حالا فکر میکنید این ته ماجراست؟ هر وقت فکر کردید که توی این رژیم ته دره سقوط رو دیدین بدونید که اشتباه میکنید. بیاین یه پله بریم پایین تر. یکی دیگه براتون آوردم، الله کرم و آجرلو. الله کرم که خب معرف حضورتون هست، آجرلو هم که نفر باند پزشکیانه.
5: دوستان ما رفتن بحث کردن 440 کیلو رقیق خواهند کرد. شما چی کارایید؟
6: کجا گفتیم؟
5: شما نگفتیم. من نمیگم شما، جریان تیم مذاکره کننده شبا. گفته. شما بیخود میکنید.
6: نه من کاری نکردم.
5: شما نمیتونید منافع ملت ما رو بدید.
6: حالا با داد و بیداد که شما نمیتونید اینجا منطقتون رو منطقش رو داد و بیداد کی هم چه حرفی زد آقا؟
5: این همه شهید
6: منطق بگید. منطقی بگید.
0: آقا این نمایشه و شوهای متمدنانه به شما نمیاد. شما برید پای همون منبراتون بشینید. آخه شما را چه به مناظره؟ همین برای خودتون دارم میگم، بلا همین فضاحت ها رو بار میارین دیگه. اما دوستان داستان دولت پزشکیان و قیمت و سهمیه بنزین که این رو هم یه جورایی راه حل میبینن هم کابوس. از یک طرف میخوام با گرون کردن بنزین کسری بودجه رو حل کنن، اما از اون طرف کابوس قیام 98 و حتی نزدیکترش قیام 1404 میاد جلوی چششون رو یهو قبض روح میشن. همین مهاجرانی از سال 1404 دست کم 7 بار به صورت رسمی بحث گرون کردن بنزین رو مطرح کرده. درست مثل کسی که میره روی تخته شیرجه 10 متری اونجا وای میسه تا میره اون لب اون پایین رو نگاه میکنه وحشت میکنه میاد عقب، بعد دوباره از سر بدبختی میره جلو و این داستان هی تکرار میشه و تکرار میشه. حالا مهاجرانی دوباره زمزمه گرون شدن سوخت رو مطرح کرده.
7: در مورد بنزین باید عرض بکنم که ما حتما نیاز به راهبردهایی در حوزه مدیریت مصرف بنزین داریم، به جهت اینکه همان گونه که میدونیم ما طبیعتاً قیمت بنزین رو با قیمتی که داریم به مردم میدیم دولت داره یه یارانه ای رو روی این موضوع میده، لذا بدیهی است که برای تراز کردن بنزین باید راهکاری اتخاذ بشه. این موضوع قطعی و یقینی است. این که حالا رو سهمیه یا روی قیمت حتما خدمت مردم با دقت و با شفافیت و با صراحت و صادقانه مثل دفعه پیش اعلام خواهد شد. فعلا خیر، فعلا همون رقم قبلی است، در دست بررسی است. چنانچه افزایش پیدا بکنه که علاقمند هستیم افزایش پیدا کنه، تو باید منبع پایدار داشته باشه. من نکته رو تاکید بکنم که رویا فروشی نمی کنیم و آن چیزی که واقعیت هست و مردم به اشتراک میذاریم.
0: صادقانه و شفاف اعلام میکنید؟ نه بابا، ما فکر میکردیم شما هم مثل روحانی جمعه صبح میفهمید که بنزین گرون شده. خب شد صادقانه اعلام میکنید. حالا یه ویدیو هم از پزشکیان ببینید که قبلتر سر گرون کردن بنزین چیا گفته.
8: بنزین قیمتش بالا بره، قبل از اینکه ما این قیمت رو بالا ببریم باید ماشینایی رو وارد کنیم که سوخت این بنزینش مثلا 3 لیتر 4 لیتره.
9: یه خبری رو از ما در رسانه‌ها پخش کردن که ما بنزین رو گرون می‌کنیم. ما اینجا بارها گفتیم که این کارو نمی‌کنیم، ولی خب متأسفانه این رسانه‌ها کاری می‌کنن که همین خبرها رو به این شکل تعمیم. ما بدون رضایت مردم هیچ اقدامی نخواهیم کرد. اینو به طور قاطع عرض کنم.
0: آها گفتی نظر مردم رو میخوای بشنوی؟ خب باشه، بیا اینم نظر مردم.
10: آقا به همت مسئولین یه مشکل مشکلات ما اضافه شد. این صف گازوئیل سیرجان اینجا تهرانه. اول هفته اول ما میای استارت کارو بزنیم، سه تا جایگاه تالا رفتم که گازوئیل نداشته. تو این صف هم که بخوای وایسی آخرش چهار تا ماشین مونده بود، میگن آقا گازوئیل تموم شد.
11: داتران رو برسون دارم آقا هم کارتوار ورمی بیشه دیم موتور کارتوار بیشه دیم موتور کارت یک یانخ کارت ورم مننگا باخچی کارتونم ورف چهده بله بلای ورم.
0: آقا ورشکسته تر از شبکی افق رژیم فقط خودشه. ببینید یه کارشناس داره به اسم خوششش که مثلا ابر استراتژیست این شبکه است. از شیر مرغ تا جون آدمیزاد، از بحران تنگه تا نمیدونم محاصره، از جنگ تا مذاکره، خلاصه سر هر موضوعی که بگید یه چیزی داره که از تو آستینش در بیاره بگه. ببینید این دفعه یه حرفایی زده که ما موندیم این تفکرات چجوری و تو چه فضایی و تو چه موقعیتی به سرش زده. ببینید خودتون قضاوت کنید دیگه، این مثلا کارشناسشونه.
12: اون مقاله رو همه راجع بهش صحبت کردن، کسی راجع به عکس مقاله صحبت نکرد.
13: جالبه. آخ بگید.
12: آخ آخ آخ. من سفارش میکنم دوست عزیز، اگر خودت اوکی این عکس رو ندادی، برو به فارین افرز بگو این عکس رو عوض کن. یه عکس گذاشته، یه موشک صورتی گذاشته، میدون خالی. ببین اونا فکر شده عکس میگیرن. یه بابایی پشت به موشک دو تا نون سنگک فکر کنم دستشه، داره از این موشک دور میشه به نونه نگاه میکنه با یه میدون خالی. قشنگ معلومه داره چی میگه، یعنی موشکت هم بده، موشکت اسباب بازی. موشک اسباب بازیه که پدر آمریکا رو در آورد، پدر اسرائیل رو. میخواد بگه اسباب بازی اینم بده که نون بخوری.
0: اگر تو هر جای دیگه، تو هر کشور معقول دیگه‌ای بود این حرفا رو میزدی، به جای کارشناس تلویزیون لباس سفید تیمارستان تنت میکردن. از اونایی هست که اینطوری دستاشون هم بسته است که به کسی آسیبی نزنن. این همه چیزای بی ربط رو چجوری به هم بافتی؟
14: I began receiving some DMs in my social media by elements that say I'm a Basiji in Mashhad or I'm a member of the IRGC in such and such country. We hate this regime. We're not with them. We're looking for an opportunity to break away, blah, blah, blah. It was really a casual. And when I said to the media that I'm in touch with elements like that, it was in that context. It's not that I, in fact, talking to the IRGC command, not at all. But there were elements of the Basij, of the SEPA, of course, the military as well, that would communicate with me. Discreetly and obviously as a sign that this is what the deal is.
0: دوستان این حرفیه که بچه شاه هفته پیش توی مصاحبه با رویترز زده، خیلی هم سر اون تو فضای مجازی بحث شده. این مصاحبه رو رویترز حذف کرد اما بعد کاملش رو گذاشت که توی برنامه بعد بیشتر به اون میپردازیم. خیلی مفصله، توی برنامه فقط به یک بخشش میخواییم بپردازیم، اون هم ادعای تصاعدی و فزاینده ارتباط با سپاه و بسیج که تا 160 هزار نفر هم اگه یادتون باشه رفت. حالا توی این مصاحبه مجبور شد کاملا این ادعا رو بسوزونه. چرا؟ بگذارید از یک شخصیت بی‌طرف بپرسیم. سیری، به نظر تو بچه شاه چرا این حرف رو زد و این بگ رو سوزوند؟
15: به نظر من دلیلش اینه که بدجوری گیر کرده، چون حرف دروغ مثل پشم گوسفند میمونه، هرچه بیشتر بکشی درازتر میشه.
0: ببین سیری، این حرف یعنی چی؟ پشم گوسفند چه ربطی به رضا پهلوی داره؟
15: این ضرب المثل توضیح میده که یک دروغ هرچه بیشتر مورد سوال قرار میگیره یا تلاش برای پوشوندن آن صورت بگیره، پیچیده تر و طولانی تر میشه. مثل پشم که هرچه بیشتر کشیده بشه درازتر میشه، دروغ هم با هر تلاشی برای پنهان کردن یا توجیه اون به روایت‌های طولانی‌تر و در هم پیچیده‌تر تبدیل میشه که اغلب از حقیقت دورتر هستن. این مثال به خوبی پیچاندن و قلب واقعیت رو نشون میده.
0: مرسی سیری، دمت گرم. و ببینید عاقبت ادعای بچه ایشا به پشم رسید که هی داره کش میاد. خب از هوش مصنوعی بیاییم بیرون ببینیم که همین مصاحبه چه بازخوردی داشته. یه نمونهش رو ببینیم.
16: درود و عرض ادب دوستان، امیدوارم خوب و خوش باشید. این ویدیو بچه شما.
14: I began receiving some you know DMs in my social media by elements that say you know I'm a Basiji, I'm a member of the IRGC in such and such country, we hate this regime, we're not with them, we're looking for an opportunity to break away, blah blah blah. It was really a casual, and when I said to the media that I'm in touch with elements like that, it was in that context. It's not that like in fact talking to the IRGC
16: اومده میگه که اون 160,000 نیرویی که 150,000 نیرویی که بعداش داده بود تو 18 ما گفته بود رژیم سقوط کرده و برید مرکز دولتی رو بگیرید و اینا با شما هستن، کسی هستن که تو دی ام ایشون دایرکت مسیج اینستاگرامشون بهشون مسیج دادن و گفتن که از عوامل رژیم هستن، از بدنه خود رژیم، و میخوام به ایشون بپیوندن. حالا چرا این حرفا رو میزنه؟
17: I have been contacted recently by many representatives of the system's own militia and other members of its regime. They know that their days are numbered and they know that they need a way out.
16: این ویدیو مال حدود 25 سال پیشه. آقای رضا سوادکوهی دوم، چون شما فامیلی پهلوی رو از محمود پهلوی مشروطه‌خواه و نویسنده ایرانی دزدیدی. اینو ما داریم. این ویدیوات هم ببین.
18: من با ارتش، با سپاه، با بسیج ارتباط دارم.
19: من تکیگاه هم رو همین نیروهای انتظامی است، رو همین سپاهی ها، رو همین پاسدارا، رو همین بسیجی ها،
18: حداقل در ارتباطات مستقیم که خودم دارم، عواملی که در سپاه هستن، عواملی که در بسیج هستن. شما فکر کنید اولین کسانی که امنیت رو در کشور قرار حفظ کنن کیا هستن؟ خب همین نیروهای انتظامی هست.
16: دیدین توی دروغگو خالی بندی، همین یه بچه شاهی، اونم شاهی که با کمک انگلستان جنرال آیرون ساید از استبل سفارت هلند رسید به رزمی پنج و پدره با پاچه خاری محمد علی فروغی و پدرش تونست با صلاح دید متفقین و خصوصا سفارت انگلیس بعد از روزها که جوابشون رو نمیدادن در ایران بمونم شاه بشه. تو هم به دنبال این بودی با دوروبریات که آمریکا به ایران حمله بکنه، حتی حمله اتمی، که بتونی بری ایران شاه بشی. حافظه تاریخی مردم ایران رو انقدر کوتاه فرض نکن. تمام این بازیایی که امروز داری در میاری فقط به خاطر اینه که این سازمان در بیشتر کشورهای دنیا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده و هر کسی باش در تماس باشه مورد تعقیب قرار میگیره. داستانی که هست اینه که تو اینو متوجه شدی، میخوای سر خودت باز بکنی، ولی ویدیو 25 سال گذشته تو گذاشتم، ویدیوهای قبلی تو گذاشتم، تو با افتخار از اینی که با سپاه در تماس هستی صحبت کردی، الان قافله رو تنگ دیدی، به جفنگ اومدی، ازت یه خواهش دارم، خفه شو.
0: این حرفا رو شنید دیگه، ببینید نیازی بهش توضیح ندارم، ولی به این بچه شاه باید گفت که ببینید این مارمولک بازی دیگه جواب نداره که. اینا برای وقتی بود که سند و مدرک از خودت به جا نمیذاشتی، الان صدها ویدیو ازت هست که همین حرفا رو زدی. ببینید وقتی که یک دروغی میگی و پای اون دروغ وای میسی، مجبوری هزار تا دروغ دیگه بگی که همون یکی رو اولی رو نگه داری. حالا بخشی از این تقلاهای بچه شاه مربوط به یک اتفاقی که جدیداً توی انگلستان رخ داده. دولت انگلستان سپاه رو تروریست اعلام کرده و ارتباط و تبلیغ برای سپاه پاسداران تا 14 سال میتونه زندانی داشته باشه. اینو میخوای با چه دروغی رد کنی؟ پس این تقلاها همینطوری نیست، برای همینه که گرخیده.
20: نسبت به این ویدیو اخیر که پهلوی منتشر شده، موجی که تو توییتر را افتاده، همه دارن میگن وای چقدر مثلا این اسکل و سادله و پخمس و بله ما میگفتیم پخمس، ولی به این ساده انگاری ها دیگه نیستش که طرف بره بشینه به عنوان یک سیاستمدار حالا شناخته شده واسه خودش بشینه در یک رسانه غیر فارسی و غیر ایرانی به انگلیسی شروع کنه روایت سازی کردن که بگه آره مثلا من این نیروهای ریزشی که داشتم کسایی بودن که تو سوشال مدیا اومدن مثلا به من پیام دادن. خب این احمقانه ترین چیزه ممکنه که اون داره میگه، ولی داره خودش رو سفید میکنه.
0: البته کار بچه ایشا از سفید سازی گذشته، با هیچ مالکشی نمیشه این گند رو پاک کرد. اون موقعی که جیک جیک مسئول 160,000 نفرت بود هی جوگیر می شدی خودت هم باورت شده بود فکر زمستونت نبود نه؟ حالا گیر کردی. البته خوبه اینو هم بگیم که هر انسان عاقلی از اولش میدونست که این اعداد و این رقمسازی های بچه شاه پوشالیه. برای همین هیچ خبرنگاری این مهندسی آمار بچه شاه رو اصلا تحویل نگرفت. حالا واشنگتن اگزامینر یک مقاله چاپ کرده به قلم پروفسور کاظم کازرونیان و پروفسور حسین سعیدیان و توش توضیح داده که این ادعا تحت بررسی های فنی ساده هم باطله. طبق تنظیمات حساب کاربری رضا پهلوی در پلتفرم ایکس امکان ارسال پیام مستقیم تنها به 66 حساب تایید شده محدود شده. در نتیجه عموم مردم و به ویژه اعضای بسیج و سپاه نمیتونن برای اون پیام مستقیم ارسال کنن. بعد نتیجه گرفته که این تناقضات الگوهای مداومی از ساختگی بودن ادعاهای رضا پهلوی در مورد حمایت نظامی داخلی رو آشکار میکنه. این ادعاهای ساختگی برای افزایش اهمیت سیاسی بچه شاه بوده. این بررسی حساب ایکس بچه شاه بود. اما اصلا ببینید فرض کنیم که بیاییم فرض بگیریم که این اصلا راست میگه. یعنی 160 هزار نفر سر خوردن رفتن توی دیم این باش چت کردن. حالا بین ما هم یه حساب سرانگشتی بکنیم. فرض کنیم که هر نفر یک بار که بچه شاه باش چت کرده اونم فقط 10 دقیقه. این یعنی 1,600,000 دقیقه که معادل 26,666 ساعت هستش، یعنی 1,111 روز و معادل 3 سال و 3 ماه بی وقفه و 24 ساعته. حالا حتی اگر روزی 8 ساعت با اینها چت کرده باشه میشه تقریبا 10 سال. یعنی نگاه کنید این بیشتر از عزیز جعفری فرمانده سپاه با بسیج و سپاه صحبت کرده و چت کرده ها. بعد شما میگین که این بیکار بوده تمام عمرش هیچ کاری نکرده. اندازه یک فرمانده سپاه با نیروهای بسیج و سپاه سر و کار داشته. چی میگین شما؟ ولی باید به بچه شاه بگیم که ببین از این به بعد دیگه بسیج پر، سپاه پر، انتظامی پر. ببینم راستی ببخشید گفتی دفعه بعد که تور انگلستان میری دقیقا کیه؟ البته نرفته مزنه دستت اومده دیگه. ببین 14 ساله ها، حکمش 14 ساله. ببینید این یک ماله است. ببینید کاربردهای زیادی توی کار ساختمونی داره. اصلی ترین کارش ماله کشیه که اسمش هم از روش کاملا پیداست. این ماله الان شده اصلی ترین ابزار دست بچه شاه. با این ماله راه افتاده همه ی حرفا و خزعبلایی که قبلا گفته بوده داره ماله میکشه. تا به حال هرچی استاد ماله کشیده بودین فراموش کنید. ماله کشی کاریه که این میکنه. اونهایی که قبلا دیده بودید اونا اداشو در میآوردن. این توی یه لیگ دیگه است. این هفته یه پیام داده که کلی اومده توش صغرا و کبرا کرده که خیلی با ظرافت روی یکی از فضاحت‌های قبلیش رو که بالا آورده بود ماله بکشه.
1: جنگ و بحرانی که امروز کشور ما با آن روبروست تنها یک باعث و بانی دارد، رژیم جمهوری اسلامی. در جنگی که جمهوری اسلامی بر کشور تحمیل کرده است، نخستین و مهمترین وظیفه شما حفظ جان، امنیت و سلامت خود و خانواده هایتان است.
21: فکر میکنم یکی از دلایل عمده‌ای که برخورد جهانی، علل خصوص میخوام بگم دو کشوری که تنها کشورهایی بودن که درگیر شدن با جمهوری اسلامی توی چند ماه اخیر، اسرائیل و آمریکا، حاصل سفری بود که من به اسرائیل کردم دوستان.
0: اما حرف حساب آخر این برنامه، دیکتاتوریا تا لحظه آخر پیش از سقوطشون سر پا به نظر میرسن. این حکومت که همین الانش هم داره تلو تلو میکنه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

جدید 8 مرداد 1405 معرفی قرارگاه اشرف، محلی که در حمله به عراق 5 ایرانی در آن کشته شدند. داستان قرارگاه اشرف به تنهایی روایتگر یک دگرگونی کامل سیاسی، امنیتی و اجتماعی در عراق است. کشوری که پس از حمله آمریکا به عراق از یک رقیب برای حکومت ایران به کشوری با عمق راهبردی و پشتیبان نفوذ آن تبدیل شد. یک سخنگوی مطبوعاتی مجاهدین گفت بدون مجاهدین سرنوشتی جز این برای کشور عراق متصور نبود.

0: اشرف در استان دیالی عراق در نزدیکی مرز ایران بار دیگر توجهات را به این مجموعه بزرگ جلب کرد. مکانی که به ویژه پس از اعلام کشته شدن 5 نظامی پاسدار ایرانی در این محل نماد دگرگونی گسترده نفوذ رژیم ایران در عراق طی 2 دهه گذشته به شمار می رود. این قرارگاه از سال 1986 مقر اصلی سازمان مجاهدین خلق ایران بود. قرارگاه اشرف در فاصله 35 کیلومتری شمال شهر بغوبه، مرکز استان دیالی در شرق بغداد قرار دارد و مساحت آن بیش از 36 کیلومتر مربع برآورد می شود. این مجموعه توسط مجاهدین به یک مرکز بزرگ تبدیل شد و شامل خانه ها، ساختمان های مسکونی، سالن ها، مراکز خدماتی و دیگر تأسیسات مورد نیاز اعضای سازمان بود که به فعالیت نظامی اشتغال داشتند. امروز اما داستان قرارگاه اشرف بیانگر تحول نفوذ در عراق 4 دهه گذشته است. از تبدیل شدن به پایگاهی برای نیروهای ایرانی مخالف حکومت ایران به مرکزی برای آموزش و تسلیح گروه‌های نیابتی ایران زیر نظر سپاه پاسداران.
1: بر اساس گفته یک مقام ارشد نظامی عراق به العربی جدید، شمار کشته شدگان ایرانی در این اردوگاه به 5 نفر رسیده است که همگی از افسران سپاه پاسداران بودند. حمله 2 ساختمان را هدف قرار داد و انفجارهای ثانویه ناشی از مهمات موجود در محل چندین ساعت ادامه داشت. نام قرارگاه اشرف از اشرف رجوی، از اعضای ارشد سازمان مجاهدین خلق و همسر مسعود رجوی گرفته شده بود که در سال 1982 در جریان درگیری با نیروهای امنیتی ایران در تهران کشته شد.
0: العربی الجدید در گزارشی که از عراق راجع به قرارگاه اشرف پس از حمله اخیر آمریکا و عربستان به این قرارگاه دریافت کرده است، به نقل از مقام نظامی خاطر نشان می کند به دلیل وسعت زیاد اردوگاه، انبارها و مخازن متعددی برای پهپادهای بال ثابت از جمله پهپادهای شاهد 101 که در اختیار گروه‌های مسلح عراقی قرار دارند در آن وجود دارد. مقام مزبور همچنین از زخمی شدن 4 نظامی ایرانی دیگر در این حمله خبر داد که به یکی از بیمارستان‌ها منتقل شدند و وضعیت یکی از آنها وخیم گزارش شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، کشته شدگان این حمله هوایی که توسط جنگنده‌های سعودی و آمریکایی انجام شد، به ایران منتقل شدند و همگی عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند. اردوگاهی که از کنترل دولت عراق خارج شد. بر اساس اطلاعاتی که العربی الجدید از یک افسر در فرماندهی عملیات دیالی به دست آورده است، این اردوگاه به طور کامل تحت اختیار سازمان بدر قرار دارد و برخلاف سایر اردوگاه‌ها و مراکز نظامی، نیروهای ارتش و پلیس عراق اجازه ورود به آن را ندارند. به همین دلیل تجهیزات، نوع سلاح‌ها و فعالیت‌های انجام شده در این اردوگاه از دید دولت عراق پنهان مانده و اطلاعات مربوط به آن کاملاً محرمانه است.
1: العربی جدید سپس زیر عنوان چرخش 180 درجه تاریخ می‌افزاید در جریان حمله آمریکا به عراق در سال 2003 قرارگاه اشرف که محل استقرار مجاهدین بود هدف بمباران گسترده نیروهای آمریکایی قرار گرفت. سپس مجاهدین با نیروهای آمریکایی و ژنرال اودیرنو به توافقی برای گردآوری سلاح‌ها دست یافتند، اما مجاهدین بر اثر نفوذ رژیم ایران به تدریج از هر گونه فعالیت در خارج قرارگاه منع شدند، در حالی که همگی آنها طبق کنوانسیون 4 ژنو افراد حفاظت شده شناخته شدند و نیروهای آمریکایی ملزم به حفاظت از آنها بودند.
0: گزارش العربی الجدید سپس به اقدامات نوری مالکی نخست وزیر مزدور و دست نشانده عراق پس از اشغال این کشور پرداخته است که در رابطه با مجاهدین طبق دستورات خامنه ای عمل می کرد. العربی الجدید می نویسد در سال 2009 و همزمان با آغاز مقدمات خروج نیروهای آمریکایی از عراق، ایالات متحده کنترل قرارگاه را به دولت نوری المالکی نخست وزیر وقت عراق واگذار کرد. المالکی همان سال اعلام کرد که سازمان مجاهدین خلق تهدیدی برای امنیت عراق به شمار می رود و باید از این کشور خارج شود. پس از آن نیروهای ویژه تحت امر نخست وزیر چندین بار به قرارگاه یورش بردند که شدیدترین آنها در پایان سال 2009 و نیز در سال 2011 رخ داد.
1: در سال 2012 مالکی توانست سازمان ملل متحد را متقاعد کند که اعضای سازمان به محل دیگری در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد در غرب پایتخت منتقل شوند و قرارگاه اشرف تخلیه شود. اما پیش از اجرای کامل این توافق یک نیروی دولتی عراق بار دیگر به قرارگاه حمله کرد و با استفاده از گلوله جنگی 52 نفر از اعضای سازمان را کشت و شماری دیگر نیز ناپدید شدند. سازمان ملل خواستار انجام تحقیقات شد، اما دولت مالکی هیچ توضیحی درباره این حمله ارائه نکرد.
0: پس از آن با نظارت سازمان ملل، اعضای سازمان به تدریج به کشورهای مختلف اروپایی به ویژه آلبانی منتقل شدند و در سال 2016 پرونده حضور آنان در عراق به طور کامل بسته شد. متعاقباً قرارگاه مجاهدین به مرکز گروه‌های مسلح نیابتی رژیم ایران از جمله نیروهای مزدور بدر و کتائب حزب الله تبدیل شد. انتخاب قرارگاه اشرف برای استفاده نیروهای رژیم ایران به دلیل وجود زیرساخت‌های نظامی آماده، استحکامات گسترده، پادگان‌ها، میدان‌های آموزش، پناهگاه‌های زیرزمینی، شبکه راه‌های داخلی و فاصله مناسب آن از مناطق مسکونی بود. همچنین نزدیکی اردوگاه به مرز ایران، انتقال تجهیزات، سلاح و نیروهای سپاه پاسداران پشتیبان این گروه ها را آسان می‌کرد.
1: در سال 2021 برای نخستین بار دو پهپاد ایرانی از نوع شاهد 1 و مهاجر 6 در مراسمی که به مناسبت سالگرد تأسیس هشت شعبی در این اردوگاه برگزار شد به نمایش در آمدند. این اردوگاه اکنون عملاً تحت کنترل سازمان بدر، کتائب حزب الله و در سالهای اخیر سازمان دیگری قرار دارد که در زمینه آموزش نیروها و توسعه توانمندی‌های مرتبط با پهپادها در این مرکز فعالیت می‌کند.
0: احمد الحمدانی، کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی عراق، قرارگاه اشرف را یکی از مهمترین مراکز نفوذ ایران و گروه‌های نیابتی آن در عراق توصیف کرد. استفاده از آن به عنوان یکی از ایستگاه‌های انتقال سلاح و تجهیزات از ایران به عراق و سپس به سوریه و لبنان واقع بینانه است. داستان قرارگاه اشرف به تنهایی روایتگر یک دگرگونی کامل سیاسی، امنیتی و اجتماعی در عراق است. کشوری که با مجاهدین در برابر رژیم ایران ایستاده بود، اما پس از اشغال توسط آمریکا به کشوری با عمق راهبردی و پشتیبان نفوذ رژیم ایران تبدیل شد.
2: یک سخنگوی مطبوعاتی مجاهدین پس از انتشار گزارش العربی الجدید گفت بدون مجاهدین که خود شیعه هستند، برای عراق که دو سوم جمعیت آن شیعه هستند، سرنوشتی جز این متصور نبود. از یاد نبرید که قاسم سلیمانی و نوری مالکی و قیدان، فرمانده نیروی زمینی مالکی، در هنگام کشتار و قتل عام مجاهدین مدعی بودند که زمین‌های اشرف متعلق به کشاورزان عراقی است و صدها شکایت ساختگی هم برای آن ترتیب دادند. آنها می‌گفتند هدف از حمله به مجاهدین و تصرف قرارگاه اشرف برگرداندن زمین‌ها به شهروندان است و سرانجام معلوم شد هدف، همچنان که مجاهدین از آغاز می‌گفتند، تقدیم عراق در سینی طلایی به فاشیسم دینی در ایران و هدیه کردن قرارگاه مجاهدین به سپاه پاسداران بوده است. مجاهدین در خاک عراق به ویژه مرزهای ایران و عراق در مجموع 14 قرارگاه داشتند که همه را با پول و زحمت خود ساخته بودند. ارتش آزادی بخش ملی ایران در سالهای 1366 و 1367 طی 100 رشته عملیات نظامی سرانجام جام زهره آتشبس را به حلقوم خمینی ریخت و چند میلیارد دلار تسلیحات و تجهیزات را که دارایی‌های ملت ایران بود از رژیم آخوندی پس گرفت.

العربی الجدید 30 ژوئیه درباره بمباران مراکز هشت و شبی و عوامل نیابتی رژیم آخوندی در نقاط مختلف عراق واکنش به حملات موشکی آنها به کشتی‌ها و مراکز نفتی عربستان به بمباران مقر هشت و شبی در اشرف اشغال شده پرداخته و می‌نویسد حملات آمریکا و عربستان به قرارگاه

0: رهبر مقاومت، سردمداران رژیم و آمران و عاملان قتل عام زندانیان سیاسی باید به جرم جنایت علیه بشریت در دادگاه بین المللی و در دادگاه مردم ایران محاکمه و مجازات شوند.
1: قبل از جنگ هم معلوم نبود که چرا منافقیم، به چه حقی، به چه دلیلی، با چه رکن وثیقی. برای اینکه مرتجع قهاری مثل خمینی که دست ارتجاع قریش را از پشت بسته بود و از مزامین مجسم تبت یدا ابی لهب وطن بوده و هست و خواهد بود، سر کار آمده بود و مدعی اسلام بود. بیچاره اسلام، نه بیچاره خمینی. من لعنه الله و غضب علیه و جعل منهم القردة والخنازیر، جایی که قرآن میگه گفت بوزینگان و خوکان سرفکنده باشید، بیشتر از این نیستید. وقتی که خمینی زورش به شما نرسید، چون که درب تنور جنگیش رو گل گرفتید، چون که گفتید امروز مهران فردا تهران، چون که تمام جبهه‌های جنگیش یکی بعد از دیگری فرو ریخت، در منتهای رذیلت و فرومایگی کسانی که نان علی را می‌خوردن و می‌خورند، زورشون به زندانیان دست بسته و بیگناه رسید. نامه‌ها و نوشته‌های جانشین خمینی، جانشین وقتش در اون روزگار، خوب روشن می‌کنه که چطور خمینی به نحو جنون‌آمیز دستور می‌دهد که اینها رو، همه اینها رو باید نابود کنید. سر موضعی ها رو نابود کنید. مرد یا زن فرق می‌کنه. محکوم شده و محکوم نشده فرق می‌کنه. این که کسی در عملیاتی بوده است یا نبوده فرق نمی‌کنه. باید نسل اینها بر بیفته. ببینید که آش چقدر شور بوده است که هم جانشین وقت، جانشین خود خمینی، غمخوار و مشیر و مشار نظام از درون نظام و همچنین تعدادی از حکام شهر به صدا در میان که آقا این چه وضعشه، آقا چقدر بکشیم، چگونه بکشیم، چند تا رو بکشیم. از لابلای همین ها هم خیلی خوب میشه فهمید که کسانی که به نام اسلام بر ضد اسلام، به نام علی بر ضد علی اسیان کرده اند، به قول قرآن بوزینگان و خوکهایی که در لباس آدمیزاد این چنین با قساوت خون میریزند، اون هم به نام اسلام و تشیع و حضرت علی، تا کجا ضد بشری، ضد اسلامی و ضد ایرانی هستند. صبر کنید، جملاتی رو مرور کنید، بیشتر روشن خواهد شد. از نوشته های اخیر منتظری میخونم. آنچه باعث شد من نامه را بنویسم این بود که در همان زمان بعضی تصمیم گرفتند که یک باره کلک مجاهدین را بکنند. کدوم مجاهدین؟ مجاهدین اسیر کتبسته در داخل زندان ها را، و به اصطلاح از دست آنها راحت بشوند. به همین خاطر نامه از امام گرفتند. اولا اون بعضی کی بودند؟ حق این بود که گفته می شد. ثانیه این چه امامی است که هر نامه، هر کسی که نامه میخواد میره ازش میگیره؟ پدر سوخته که امام نیست. کونو قردتن خاصه این که افرادی از منافقین که از سابق در زندان ها هستند، طبق تشخیص دادستان و قاضی، منظورش قاضی شرعه و نماینده اطلاعات هر منطقه، با رأی اکثریت یعنی 2-3 اگر سر موضع هستند اعدام شوند. این نامه. بسم الله الرحمن الرحیم. می نوشتید بسم شیطان الرجیم خیلی بهتر. نامه خمینی. از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هرچه می گویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده اند. کدوم اقرار؟ کجا؟ مزخرف میگوید، خمینی است دیگه. و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده اند، با توجه به محارب بودن آنها و جنگ های کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور، عجب از جنگ‌های کلاسیک ارتش آزادی بخش سوخته بوده. با توجه به جنگ‌های کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور، با همکاری‌های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنان برای صدام علیه ملت مسلمان ما، حالا اینا رو با چه سند و مدرکی میگه؟ از خودش باید پرسید. اگر یادتون باشه در همون ایام یک جلسه از فرماندهان نظامی عراق بود پیش رئیس جمهور عراق، در تلویزیون پخش شد، بعد خودمون هم در نشریاتمون و رادیو تلویزیونمون منعکس کردیم. بحث مجاهدین بود، رئیس جمهور عراق مثال میزد از میهن پرستی مجاهدین برای فرماندهان نظامی خودش. میگفت که وقتی مجاهدین به عراق اومده بودن، یک بار ما یک سوالی کردیم راجع به ایران که وچه اطلاعاتی داشت. مجاهدین به ما گفتن که این چون جنبه اطلاعاتی خاصی رو دارد، ما به شما نمیگیم. و وقتی گزارش این حرف به من رسید، من اون رو تحسین کردم، زیرا که شاخصی میهن پرستی مجاهدین بود.

اظهارات رئیس جمهور عراق در رابطه با یاوه‌گویی های رئیس جمهور خمینی علیه مجاهدین 11 تیر 1367. به دنبال اظهارات عاجزانه خامنه ای در قبال عملیات بزرگ چلچراغ علیه مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی ایران، رئیس جمهور عراق لجن پراکنی های خامنه ای در نمایش جمعه 10 تیر تهران را واکنش توجیهگرانه و زبونانه رژیم خمینی به خاطر شکست سنگینش در برابر ارتش آزادی بخش ملی در مهران توصیف کرد. رئیس جمهور عراق که روز شنبه 11 تیر ماه جاری خطاب به گروهی از وزرا و مقامات بلندپایه عراقی سخن می گفت، در قسمتی از سخنرانی خود اراجیف خامنه ای علیه مجاهدین را دروغ پردازی های سردمداران رژیم خمینی علیه مجاهدین که مهمترین تهدید آنان می باشند توصیف کرد. رئیس جمهور عراق طی این سخنرانی که توسط رادیو تلویزیون عراق و کلیه رسانه‌های خبری این کشور پخش شد، در رابطه با ادعای رئیس جمهور رژیم خمینی مبنی بر وابستگی مجاهدین به عراق تأکید نمود که مجاهدین مبارزینی هستند که عراق برای آنها احترام بسیار قائل است. رئیس جمهور عراق خصوصیت ویژه مجاهدین را برخورداری از استقلال رأی کامل توصیف نمود و افزود، برای ثبت در سینه تاریخ اعلام می کنم که ما یک بار از مجاهدین درباره وطنشان ایران سوالی کردیم، اما آنها به این جهت که فکر می کردند پاسخ دادن به آن می تواند متضمن اطلاعاتی درباره میهنشان بوده و احیانا زیانی را متوجه مردمشان سازد، درخواست ما را به صراحت رد کردند و ما البته این موضع آنان را به عنوان یک نیروی سیاسی مستقل محترم می شماریم.

0: این حرف اون روزه بار. حالا میگوید که با توجه به جاسوسی آنان برای صدام علیه ملت مسلمان. ادامش. و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی. ای بی حیا، کلت و کیک و انجیلش رو تو میگیری؟ ارتباطش رو و سلاحش رو. سلاحش رو تو میگیری؟ از اسرائیل و آمریکا ارتباطش رو به حساب ما میگذاری. خب. و ضربات ناجوان مردانه آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تا کنون، کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و میکنند، محارب و محکوم به اعدام میباشند. بله؟ اولا مردک، مگه تو قاضی هستی؟ دست کم به قانون اساسی خودت، قانون اساسی ولی فقیه، وفادار باش. با چه حقی تو حکم میکنی؟ حتی قضاییه خودش هم، همین دشخیم خانه خودش هم این حرفو نزده بوده. این حکم میکنه. خب تشخیص موضوع نیز در تهران، تشخیص القاضی باید محکمه‌ای باشه دیگه، دادگاهی باشه. تشخیص موضوع نیز در تهران با رأی اکثریت آقایان حجت الاسلام نیری دامت افاضاته، منظور همون دامت مزخرفاته، قاضی شهر و جناب آقای اشراقی دادستان تهران و نماینده وزارت اطلاعات است. پس تشخیص هم با حاکم شرع یزیدی است و نماینده اطلاعات و دادستان. اگرچه احتیاط در اجماع است، اگرچه با رأی 3 نفر باید اعدام کرد و همینطور در زندانهای مراکز استان کشور رأی اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می باشد. اما اگرچه احتیاط بر اینه که هر 3 نفر رأی بدن، اما چه در تهران چه در شهرستانها 2 بر 1 کافی است. ادامش. رحم بر محاربین ساده اندیشی است. قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید ناپذیر نظام اسلامی است. امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید. ننگ بر تو و اون خداوند تو که کسی جز شیطان نیست. امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید. آقایانی که تشخیص موضع به عهده آنان است، وسوسه و شک و تردید نکنند. سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک مطهر شهدا می باشد. و السلام روح الله الموسى بالخمینی. تبت یدا ابی لهب و تب. عجبا، این به این هیولا میگن ولی فقیه و مرجع تقلید. به یک چنین افریت خوناشامی که قضاوت و فلان اینا که اصلا بدی بوشش بده کار نیست، حرفش هم اینه که آقا 3 تا دشخیم که خودشون کم نمیارن اصلا از سال 60 اینا، 2 بر 1 نماینده اطلاعات، حاکم شهر و دادستان. دادستان که توی هر ساختار قضایی علیه متهمه. حالا زیرش. در پشت این نامه حاج احمد آقا نوشته است 2 نقطه. پدر بزرگوار حضرت امام مدظله العالی پس از عرض سلام، آیت الله موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس قضایی اون زمان سال 67، در مورد حکم اخیر حضرت عالی درباره منافقین ابهاماتی داشتند که تلفنی در 3 سوال مطرح کرد. یعنی اینقدر نوشته وحشیانه و سبعانه است که سردشخیم قوه قضایی خودش هم که تا همون زمان هم هیچ تردیدی نداشته در زدن و کشتن و بستن مجاهدین، دوچار 3 سوال شده. تلفن کرده به احمد خمینی گفته، اونم اینو نوشته. 1. آیا حکم مربوط به آنهاست که در زندانها بودند و محاکمه شدند و محکوم به اعدام گشتند ولی تغییر موضع ندادند و هنوز هم حکم در مورد آنها اجرا نشده است، یا آنهایی که حتی محاکمه هم نشدند آنها هم محکوم به اعدامند؟ سوال میکنه آقا، چون پشت خودش هم پشت سردشخیم قوه قضایی هم به نظر مثل لرزیده که دیگه این چیه؟ اینو شو تا حالا نایده بوده از امام امتش. میگه آقا این که شما میگین کسایی که محاکمه هم نشدن هنوز، خب بسیاری هستن، هزاران نفر محاکمه نشدن، اونا رو هم دربر میگیره؟ یا منظورت اوناییه که حکم گرفتن، حکم اعدام هم گرفتند و سر موضع اند و حکمشون اجرا نشده؟ میگه آقا اونم که محاکمه نشده محکوم به اعدامه؟ اون که ما محکوم به اعدام کنیم، ما قضاییه بودیم. خمینی زحمت همه قضاتش رو کم کرده به این وسیله. 2. آیا منافقین که محکوم به زندان محدود شده اند و مقداری از زندانشان را هم کشیده اند ولی بر سر موضع می باشند محکوم به اعدام می باشند؟ سال دوم همین. سال اول حول کسانی بود که اعدامی بودن. سال دوم مالوست که آقا حکم گرفته مثلا 5 سال، 3 سال، 2 سال یا 4 سالی که کشیده، این چی؟ سال سوم، در مورد رسیدگی به وضع منافقین، آیا پرونده های منافقینی که در شهرستان هایی که خود استقلال قضایی دارند و تابع مراکز استان نیستند باید به مرکز استان ارسال گردد یا خود می توانند مستقلن عمل کنند؟ بعد میگه آقا این چون استان ها رو که اون گفته بود، یه شهرستان هایی هستن استقلال قضایی دارن، اونا چی؟ اونا هم خودشون میتونن اعدام کنن یا باید بفرستند لااقل برای مرکز استان؟ شهرستان ها چی؟ زیر این نامه نوشته شده است بسم الله تعالی، در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله چه محکوم شده چه نشده، اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید. در مورد رسیدگی به وضع پرونده ها در هر صورت که حکم سریعتر انجام گردد همان مورد نظر است. میگه کاری رو بکن که سریعتر حکم اعدام رو انجام بدی. اگه شهرستان ها خودشون زودتر میکشن بکشن، اگه تو میتونی بگیری بکشی تو بکن. روح الله الموسوی الخمینی، تبت یدا ابی لهب و تب. ادامش، بالاخره من حس کردم شیوه درستی نیست، تصمیم گرفتم یک نامه به امام بنویسم. مورخ 9/5/67، 9 مرداد، محضر مبارک آیت الله العظما امام خمینی مد ظله العالی. پس از عرض سلام و تحیت، راجع به دستور اخیر حضرت عالی مبنی بر اعدام منافقین موجود در زندان‌ها، اعدام بازداشت شدگان حادثه اخیر را ملت و جامعه پذیراست و ظاهراً اثر سویی ندارد. عجب. ولی اعدام موجودین از سابق در زندان، اولا در شرایط فعلی حمله بر کینه توزی و انتقام جویی می شود. ثانیا خانواده های بسیاری که نوعا متدین و انقلابی می باشند ناراحت و داغدار می شوند و آنان جدا زده می شوند. ثالثا بسیاری از آنان سر موضع نیستند، ولی بعضی از مسئولین تند با آنان معامله سر موضع می کنند. رابعا در شرایط فعلی که با فشارها و حملات اخیر صدام و منافقین ما در دنیا چهره مظلوم به خود گرفته ایم و بسیار از رسانه‌ها و شخصیت‌ها از ما دفاع می‌کنند، صلاح نظام و حضرت عالی نیست که یک دفعه تبلیغات علیه ما شروع شود. خامساً افرادی که به وسیله دادگاه‌ها با موازینی در سابق محکوم به کمتر از اعدام شده اند، اعدام کردن آنان بدون مقدمه و بدون فعالیت تازه‌ای بی‌اعتنایی به همه موازین قضایی و احکام قضات است و عکس العمل خوب ندارد. سادساً مسئولین قضایی و دادستانی و اطلاعات ما در سطح مقدس اردبیلی نیستند و اشتباهات و تأثیر از جو بسیار و فراوان است. کی خواسته در سطح مقدس اردبیلی باشد؟ در سطح هرمله و سایر آتاشخال های سپاه یزید هست. سابعاً ما تا حال از کشتنها و خشونتها نتیجه نگرفته ایم جز این که تبلیغات را علیه خود زیاد کردیم و سامنه عکس العمل خوب هم ندارد. اگر فرزن بر دستور خودتان اصرار دارید، اقلن دستور دهید ملاک اتفاق نظر قاضی و دادستان و مسئول اطلاعات باشد، نه اکثریت. یه امتیاز خواسته که نگو دو بر یک، بگو هر ستاشون با هم. و خصوصا زنان بچه دار و بالاخره اعدام چند هزار نفر در ظرف چند روز عکس العمل خوب ندارد و خالی از خطا هم نخواهد بود و بعضی از قضات متدین بسیار ناراحت بودند. چند روز بعد یکی از قضات خوزستان به نام حجت الاسلام آقای محمد حسین احمدی، پسر آیت الله آقای آشیخ علی اصغر احمدی شاهرودی، آمده بود پیش من، خیلی ناراحت بود و می گفت در آنجا تون تون دارن اعدام می کنند. به یک شکلی نظر اکثریت درست می کنند، یعنی همون نظر دو بر یک هم مراعات نمی کنند. خوب تشخیص نمی دهند اینها از عملیات منافقین ناراحتند، افتاده اند به جان زندانیان. بعد دیدم آنها دارند کارشان را انجام می دهند. اول محرم شد دیگه، تا این تاریخ ها عدد و رقم نمی ده. اول محرم حوالی 23 مرداد می شه. من آقای نیری گویی که قاضی شهر اوین و آقای اشراقی دادستان و آقای رئیسی معاون دادستان و آقای پور محمدی نماینده اطلاعات را خواستم. گفتم الان محرم است، حداقل در محرم از اعدام ها دست نگه دارید. آقای نیری گفت ما تا الان 750 نفر را در تهران اعدام کردیم، 200 نفر را هم به عنوان سرموزه از بقیه جدا کردیم، کلک اینها را هم بکنیم بعد هرچه بفرمایید و چند تا نقطه علامت تعجب. بعد من خیلی ناراحت شدم و یادداشت زیر را خطاب به آقایان نیری، اشراقی، رئیسی و پور محمدی نوشتم. بسم الله تعالی. بله، 24/5/67. یک، من بیش از همه شما از منافقین ضربه خوردم. اگر بنا بر انتقام جویی باشد من بیشتر باید دنبال کنم، ولی من مصلحت انقلاب و اسلام و کشور و حیثیت ولایت فقیه، مگه ولایت فقیه حیثیتی هم داره، و حکومت اسلام، عجبا این حکومت اسلام،
1: اگر بعد
0: پس بنابراین حکومت معاویه که خیلی بیشتر حکومت اسلام، چرا حضرت علی باش میجنگه؟ پس همه حکومت هایی که ائمه ما رو به شهادت رسوندن خیلی بیشتر اسلامی هم. دو، این گونه قتل عام بدون محاکمه آن هم نسبت به زندانی و اسیر قطعا در دراز مدت به نفع آنهاست. حرف درسته، کاملا درسته، ولی ما چنین نفعی رو نمیخواستیم. دنیا ما را محکوم میکند، کاملا درسته، کجاش رو دیدید؟ آنان را بیشتر به مبارزه مسلحانه تشویق میکند، البته، و به محاکمه و مجازات آمران و عاملان. سه، روش پیغمبر را با دشمنان خود در فتح مکه و جنگ حوازن ببینید. خواهش دارم آقا دهان خود را آب بکشید، این مقایسه ها را نکنید آقا. روش امیرالمومنین با اهل جمل را پس از شکست آنان ملاحظه کنید. کجای کار است؟ بهتر بود می نوشتید که روش ابن ملجم را اینقدر اصرار درش نداشته باشید. چهار، بسیار از افراد سر موضع را رفتار بازجوها و زندانبانان سر موضع کشانده. بگیرون رفتار نکنم. پنج، مجرد این که اگر آنان را آزاد کنیم به منافقین ملحق می شوند موجب صدق عنوان محارب و باقی بر آنان نمی شود. دوباره می خونم. پنج، مجرد این که اگر آنان را آزاد کنیم به منافقین ملحق می شوند موجب صدق عنوان محارب و باقی بر آنان نمی شود. امیر المؤمنین نسبت به ابن ملجم هم قصاص قبل از جنایت انجام نداد، با اینکه خودش فرمود او قاتل من است. باز هم قیاس مع الفارق است و باید دهان خود را آب بکشید. شش، مجرد اعتقاد فرد را داخل عنوان محارب و باقی نمی کند و ارتداد سران فرزن موجب حکم به ارتداد سمپات ها نمی شود. هفت، قضاوت و حکم باید در جو سالم و خالی از احساسات باشد. ما از جنایت منافقین در غرب ناراحتیم، به جان اسرا و زندانیان سابق آنها افتادیم. وانگهی اعدام آنان بدون فعالیت جدید زیر سوال بردن همه قضات و همه قضاوت‌های سابق است. البته ای شما هم بویی از اسلام برده باشید، تمام این رژیم رو با تمام قضاوت‌هاش و تمام قضاتش آشکارا می باید زیر علامت سوال ببرید و نامشروع بودن اون رو اعلام بکنید. کسی را که به کمتر از اعدام محکوم کرده اید به چه ملاک اعدام میکنید؟ حالا ملاقات ها و تلفن ها را قطع کردید، فردا در جواب خانواده ها چه خواهید گفت؟ هشت، من بیش از همه به فکر حیثیت حضرت امام و چهره ولایت فقیه می باشم و نمی دانم موضوع را به چه نحوی به ایشان رساندند. این همه ما در فقه بحث احتیاط در دماء و اموال کردیم، همه غلط بود و چه همه شارلاتانیزم و دجالیت و حقه بازی بود. دیگه در اون نقطه، در این نقطه صحبت از حیثیت و حضرت امام و چهره ولایت فقیه هم چندشاور و مشمعز کننده است. نه، من چندین نفر از قضات عاقل و متدین را دیدم که ناراحت بودند و از نحوه شکایت و از نحوه اجرا شکایت داشتند و می گفتند تندروی می شود و نمونه های زیادی ذکر می کردند که بی جهت حکم اعدام اجرا شده است. خب این کسانی که ناراحت بودند نخونده بودند که لعنت بر همه کسانی که سکوت کردند، اسباب کار را آماده کردند، اسب زین کردند، زیر علم خمینی سینه زدند، به مجاهدین منافق گفتند. ده، در خاتمه مجاهدین خلق اشخاص نیستند، یک سنخ فکر، یک سنخ فکر و برداشت است، یک نحو منطق است و منطق غلط را باید با منطق جواب داد. با کشتن حل نمی شود بلکه ترویج می شود. احسنت، چه نکته درستی. البته جای اون بود که در فاز سیاسی زمانی که ما به خودش شکایت می کردیم این حرف رو آشکارا می گفت، چون موقع هنوز ما قبل از 3 خرداد دست به سلاح نبرده بودیم، به جانشین خمینی هم شکایت می کردیم، می خواستیم ریلمون رو با این رژیم طی بکنیم. ضمناً همه مطلعین سیاسی هم می دونن از فردای انقلاب ضد سلطنتی وقتی که مجاهدین مطرح می کردن پدر طالقانی رو، و به خصوص بعد از این که در 4 خرداد در خزانه ریاست جمهوری ایشون رو مطرح کردیم، انگار که تیر به قلب خمینی خورده باشه. منتظری رو مطرح نمود، رو در روی پدر طالقانی علیه ما. اما این حرف در هر حال درسته که با کشتن از بین نرفتند و ترویج شدند. ادامه میدم. حاج احمد آقا در رنجنامه خودش روی بند دهم خیلی معرکه گرفته که چرا گفته ای کار منافقین یک نفع منطق است، در صورتی که کسانی که فریب شعارهای منافقین را خورده اند و فرزند چند اعلامیه پخش کرده اند با کسانی که در عملیات مرصاد شرکت داشتند فرق دارند و اصل آن هم یادداشت است نه نامه رسمی. یا من یادداشت نوشتم نه نامه رسمی که از بار تجری خود کم کند. میگه اونایی که تو عملیات بودن خب اونا حقشونه. این سر چشمه جرم و فساد است، چون اینا همونایی هن که در زمان شاه هم بودن، اونجا هم حکام شهر و دادستان های ضد خلقی شاه شرع شاهنشاهی میگفتن حقشون اعدام. و چه فرقی کرد؟ هیچی فرقی نکرد، هیچ بدتر هم شد. نمونه دیگر، آقای اسلامی که دادستان انقلاب فارس بود پرونده‌ای را آورده بود پیش من مربوط به دختری که می‌خواستند او را اعدام کنند. می‌گفت من با اعدام مخالف بودم اما با اکثریت آرا او را اعدام کردند. در این پرونده دختر قبل از اعدامش وصیت کرده بود و خطاب به پدر و مادرش گفته بود طوری نیست، این پیشامدها هست، شما نسبت به انقلاب بدبین نباشید، قرآن و نهج البلاغه بخوانید و چند تا نقطه. که خود آقای اسلامی هم از اعدام شدن او خیلی متأثر بود. در ادامش، هدف من دفاع از مجاهدین خلق نبود، مجاهدین هم چنین انتظاری نداشتن و فرمودید خودتون که هدفتون دفاع از حیثیت ولی فقیه بی‌حیثیت بود. البته ولی فقیه هم از اول بی‌حیثیت نبود، مجاهدین با رزم و رنج و خون خودشون بی‌حیثیتش کردند، به نحوی که شما ناگزیر شدید ازش فاصله بگیرید. هدف من محفوظ ماندن شخصیت امام لعنت الله علیه، اینو من میگم، ایشون نگفتن به حساب ایشون ننویسید، جرمشون زیاد نشه. هدف من محفوظ ماندن شخصیت امام و چهره ولایت فقیه بود که نباید به نام آن بعضی کارها انجام میشد. نامه بعدی، امضای احمد خمینی 15 مرداد 67. حضرت آیت الله العظما، آقای منتظری، پس از عرض سلام حضرت امام فرمودند نامه دوم جناب عالی موجب تعجب شد. شما که میدانید من نمیخوام سر سوزنی به بیگناهی ظلم شود، ولی دید شما در مورد ضد انقلاب به خصوص منافقین را قبول ندارم. مسئولیت شرعی حکم مورد بحث با من است. جناب عالی نگران نباشید، خداوند شر منافقین را از سر همه کوتاه فرماید. عجیبه که این هست، خودش هم منچر کرده، بعد میگه این نامه ها و احکام رفتن از خمینی گرفتن. کفتار و خوناشام خودش با این صراحت داره میگه ها مسئولیت با منه، خودم گفتم. نامه محمد حسین احمدی حاکم شهر دادگاه انقلاب اسلامی خوزستان، چند سطرشو میخونم. نوشته به خمینی، ببینین آش چقدر شور بوده که همون دژخیمانی که کارشون هم تا اون زمان اعدام بوده. منباب مثال، در دسفول تعدادی از زندانیان به نامهای طاهر رنجبر، مصطفی بهزادی، احمد آسخ و محمد رضا آشو نماینده اطلاعات از آنها سوال کرد حاضرید همین الان به نفع جمهوری اسلامی در جبهه و جنگ و گلوگاه ها و غیره شرکت کنید؟ بعضی اظهار تردید و بعضی نفی کردند. نماینده اطلاعات گفت اینها سر موزند، چون حاضر نیستند در راه نظام حق بجنگند. به ایشان گفتم پس اکثریت مردم ایران که حاضر نیستند به جبهه بروند منافقند؟ جواب داد حساب اینها با مردم عادی فرق میکند. در هر صورت با رأی اکثریت محکوم شدند، فقط فرد اخیر در مسیر اجرای حکم فرار کرد. لذا خواهشمند است در صورت مصلحت ملاک و معیاری برای این امر مشخص فرمایید تا مسئولین اجرا دچار اشتباه افراط و تفریط نشوند. نامه بعدی، حجت الاسلام آقای احمدی با آقای حاج سید احمد خمینی. منظور من این جمله شد حضرت امام مدظ الله علی اگر مصلحت بدانند ملاکی برای سر موضع بودن تعیین شود تا مسئولین دچار ابهام و اشکال و اعمال نظر و سلیقه شخصی و افراد و تفرید نشوند. قبل از امضا با آرزوی صحت و سلامت و افتخار و عزت برای حضرت امام تا ظهور حضرت مهدی موعود. یعنی ببینید که سردش خیمانی که بازم امروز حرفشون آرزوی صحت و سلامت و افتخار و عزت برای حضرت امام امت تا ظهور امام زمان بوده، اونها هم استفراغشون گرفته بوده است از اون جنایت ها و اون قتل عام.

0: 加炭。
1: نمونه آشکار است و بسیار گویا قتل عام زندانیان مجاهد. به نام اسلام و شرع، که فراتر از خود مجاهدی تا کجا به پیشوای آرمانیشون علی، به نام علی ستم شده، نمونه است از اون ستم فراگیر که گفتم. به نام اسلام و شرع، که فراتر از خود مجاهدی تا کجا به پیشوای آرمان

بگذاریم تا اونجا که به ما مربوطه و به مردم. از اونجا که از مغول به بعد نمونه بی سابقه است، بی محابا آمران و عاملان باید در دادگاه محاکمه و مجازات بشوند. این حق مردم ایران، حق جامعه بشری و حق مجاهدین و خلق اونهاست. برگردیم به چارچوب آرمانی خودمون. آیا این خونها ادامه تاریخی و عقیدتی همون خونی نیست که در چنین شبی از فرق علی به زمین ریخت؟ البته که هست، البته که مجاهدین پرتوی از او را آموختند، البته که قدر و شأن انسان و انسانیت رو در او دیدند و میبینند. به همین دلیل لباس تقوا، لباس شرف، لباس ارتش آزادی به تن کردند. اصولا شاخص عقیدتی، آرمانی و تاریخی میتوان و باید مگه کسی غیر از اوست؟ در خیلی از جنگ‌های پیغمبر چه کسی غیر از او تعادل رو چرخوند با حد اکثر تهاجم؟ چه کسی درب خیبر رو کند؟ چه کسی آثار حدود 80 زخم رو غیر از او بر بدن داشت؟ هرچند که نوادگان سیاسی و مسلکی ابن ملجم و شمر و ابن زیاد حالا در ایران تغییر رنگ داده اند و اونا هم دایی اسلام و علی دارند، اما در عالم واقع دو اسلام سراپا متضاد در خصومت آشتی ناپذیر در ایران رو در روی هم سفارایی کردند. مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی می باید به پشتوانه مردم ایران، با حمایت مردم ایران، انشاءالله که محقق بکنند. به صورت نهایی که کدام یکی قاهر و کدام یکی مخور است تا حدود زیادی به طور تاریخی مشخص شده، اما از نظر عینی و عملی باز هم مشخص و مشخص‌تر خواهد شد.

0: دوستان امروز میخواییم در مورد یک کتابی که جدید به بازار اومده در مورد دزدی هایی که رضا شاه میکرده. یادتون باشه این رضا شاه مال خیلی دوران پیش، 60-70 سال پیش رو دارم میگم. رضا شاه با چه تدبیری کار میکرده و چه پولایی. همه میگفتن رضا شاه بی سواده، بابا حتی خوندن و نوشتن بلد نیست. یادم میاد که عزت الله همایونفر در یه مصاحبه ای میگفت، ثابت میکنه که رضا شاه بی سواده، چون وقتی خودکار میگرفته دستش مثل گوشکوب میگرفته به جای اینکه خودکار معموله. ولی حالا که آقای همایونفر فوت کرده رفته، نمیشه این پیامو بهش فرستاد که میگه شما نگران گوشکوبش بودید، ولی ببین چه پولهایی در سراسر دنیا ایشون به جیب میزده، حسابایی باز میکرده اون موقع که اصلا ما نمیدونستیم. به هر حال در مورد این مطلب با آقای سید رئیسی از ونکوور کانادا هستیم. آقای سید رئیسی خیلی ممنونم از وقتتون و شرکتتون در این برنامه. حال شما خوبه؟
1: زنده باشید. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه گردانندگان آن رسانه محترم و همه شنوندگان عزیز، و تشکر از فرصتی که شما در اختیار من قرار دادید. من حالم خوبه. اینجا ونکوور هوا آفتابی و خیلی هم گرم شده.
0: ولی شما واقعا ماشاءالله وضعتون خوبه، چون ونکوور یکی از اون جاهایی هستش که خیلی دوست دارم بیان به خاطر آب و هواش. و ونکوور هم میدونه که در سالهای تقریبا دهه 90 اینقدر تعداد این چشم بادامی اونجا زیاد شده بود، میگفتن هونکوور به جای ونکوور، چون از هنگ کنگ زیاد اومده بودن. هر حال آقای سید رئیسی ممنونم از شما. به بنده بفرمایید که این کتاب جدیدی که چاپ شده در مورد دزدی های رضا شاه که خودش سند به کشورها وزارت خارجه انگلیس و ایران و امریکا را نشون بده، اسم کتاب چیه و نویسندش کیه؟
1: این کتاب رضا شاه بریتانیا عنوانش هست، بر اساس اسناد وزارت خارجه امریکا، تألیف آقای دکتر محمد قلی مجد هست، ترجمه آقای مصطفی امیری. این تنها در مورد سوء استفاده های رضا شاه نیست، در مورد وحشیگری هاش، در مورد قانون شکنی هاش، در مورد نابود کردن تمام اصول مشروطیت، اون چه که ما مجلس داشتیم، اون چه که ما پارلمان داشتیم، مجلسی که مجلس اول و دوم همان است که با وجود نواقصش سفیر انگلیس گزارش میکند به وزارت امور خارجه که این مجلس نوبنیاد دیروزی ما که مهد نمیدونم تو پارلمانتاریست هستیم بهتر عمل میکنند. ولی همه اینها رو شما همونطوری که میدونید رضا شاه به مجلس عنوان طویله داد میداد،
0: یعنی مجلس همین مشروطه.
1: بله بله، طویله چه خبر است؟ طویله رو میبندم، طویله آمدی. این عنوانهایی بود که رضا،
0: یعنی این عنوان رو تو دربار به اینا میداده،
1: در همه جا. بله بیان میکرد.
0: چرا اینجوری؟ منظورش این بود که یعنی قبول نداشت یا این توهین بود؟
1: قبول نداشت. رئیس مجلس کتک میزد، نخست وزیر رو کتک میزد، رئیس ستاد ارتش رو کتک میزد. اصلا برای کسی وقعی قائل نبود.
0: ولی خیلی جالبه که آقای سید رئیسی، یک شخصی در یکی از این تلویزیون ها صحبت میکرد به نام آقای مهران. این آقای مهران میگفتش که در این زمان که رضا شاه با خیلی رفیق بود، به همین اندازه که رفیق بود به فکر کشتن اونها هم به همین شکل میرفت دنبالش، کسانی رو میفرستاد که اونها رو اصلا یک شبه مثل سیستم قدیمی تو خونهش میگرفت میکشت. میگم اصلا براش هیچ مهم نبود. شب قبلش طرف تو خونه رضا شاه بوده، چایی میخوردن، شام میخوردن، با هم نمیدونم صحبت میکردن، روز بعدش یکی رو میفرستاد تو خونش بکشن. این ماجرای رضا شاه واقعا یک بیماری بوده یا اینکه صرفا برای حفظ قدرت و سرمایه؟
1: بیشتر از هر دو ماموریتش بود. بله، این که میفرمایید در خانه کمتر کسی است که به لقمه غذا خورده باشد و اونو سرمنیست نکرده باشد. همونطور که میدانید ایشون محافظ فرمان فرما بود در کرمانشاه. به سر که فرمان فرما 30 تا بچه داشت، ولی چشم چراغش نصرت الدوله بود. اون نصرت الدوله اون خاری کشت که برای شما قابل تصور نیست. این آدمی که بدل و بخششش ثروت فرمان فرماره به اصطلاح کم آورده بود، این آدم باور کنید به نان خالی محتاج بود. تا برسیم به امیر معید سوادکویی که مادر ایشون کلفت خانه امیر معید بود، به چقدر امیر معید به اینا کمک کرد. قبل از رسیدن به سلطنتش همین آیروم دو تا از پسرهای جوان امیر معید رو برد در جنگل‌های همین مازندران، همونجا کشت، همونجا دفن کرد. که شما اگه تاریخ رو مطالعه فرموده باشید، قیام لاک خان که پسر عموی اینها بود، یعنی برادرزاده امیر معید بود، در همین زمینه صورت گرفت.
0: صحیح.
1: دیگه برسیم به شما دیگه، هر کسی رو که شما تصور می‌فرمایید، چند روز قبل از توقیف تیمورتاش دستش رو می‌ذاشت رو شانش، میگفت قول تیمور قول من است. فردای اون روزی که باید سردار اسد بختیاری رو میگرفت و زندان مینداخت، شبش باش پوکر زد دستاری 70 تومن برد و باخت کردن. فرداش امیر ما چیز رو آقای سردار اسد رو گرفتن در زندانی انداختن که اصلا یه فصلی لازم است که من برای شما بگم چه ستمی اونجا در زندان دید. به این پیرمرد شد، این پیرمردی که به گردن مشروطیت حق داشت. پدرش علی قلی خان فاتح تهران بود به همراه سپهسالار تنکابونی.
0: آقای رئیسی چرا ایشونو کشت؟ چه دلیل؟ آخه چه هیچ وقت اطلاعیه‌ای خبری جایی درج کرد که
1: لازم نبود؟ قربان اصلا خود در همین کتابم آقای محمد قلی مجد میگه حتی در دادگاه های استالینی محاکمه میکردند و میکشتند. مگر شما تصور میفرمایید سردار اسد محاکمه کردند؟ مگر نمیدونم آقای چیز دیگران مدرس محاکمه کردند؟ اصلا محاکمه لازم نبود.
0: نه آخه چی منظورش چی بود؟
1: منظور عرض کردم ماموریتش بود.
0: ماموریت از طرف کی؟
1: از انگلستان. از کسی که به وسیله اون به قدرت رسیده بود. آقای دکتر مصدق بی خود نیست که میگه رضا خان در خانه من با حضور چند تا شاهدی که همه زنده بودن، تقی‌زاده، عرضم به حضور شما مرحوم مشیر دوله، علا، اینا رو همه رو شاهد میگیره. گفت که رضا خان خودش گفت که من انگلیسی ها آوردن روی کار. توجه کردید؟
0: نه اونا رو قبول دارم. میگه انگلیسی ها چه منظوری داشتن که از طریق رضا خان این آدم ها رو بکشن؟ این آدم ها تهدید بودن برای انگلیس؟ چرا؟
1: من تو نرز میکنم این آدم ها، اینا شخصی بسیاریشون شخصیت های ملی بودن. مصدق رو رضا شاه کشت. مصدق وقتی از تبعید آمد مرده بود، توجه که یعنی بیهوش رو کل اون مستخدمش بود. بسیاری از اینها شخصیت های ملی رو به این شکل به خاطر اینکه ضد انگلیسی بودن، شخصیت ملی بودن، می کشتن. مثلا اقبال سلطنه ماکویی جرمی نداشت غیر از اینکه ضد انگلیسی بود. اینا سالها مرزداران ایران بودن. انگلستان قبل از اینکه رضا خان بیارد دردسرهای بسیار زیادی داشت. همین خانواده فرمان فرما رو که من عرض میکنم، اینا همه برای انگلستان گربه رخسانی میکردن. خوانین بختیاری همینطور که تو از اینجا نفت میبری، این نمیدونم چاه ها روی زمین های ما زده شده، این لوله های نفت از زمین های ما میگذره، باید به ما حق که ما اینکه مجبور شد اونا یه حقوقی بدن. ولی وقتی رضا خان آورد و همین نصر دولهی که نشان داشت، کارزن به نورمن، وزیر امور خارجه به نورمن گفت که هر جا این شازده رو میبینی، منظور همین نصر دولهی که نشان داشت، همون فرمان فرمایی که قرار بود انگلستان اون پادشاه عراقش بکند، توجه کردید؟ این شازده رو میبینی مشت محکمی به دینش بکوب. یعنی دیگه به اینا هیچ کدوم احتیاج نداشت. تمام اشاعر ایران که مرزداران ایران بودن، اونا مردمان غیوری بودن، به هیچ وجه زیر بار انگلستان نمی رفتن. همین آقای سهولت الدوله میگه من به فتوای نمیدونم مجتهد یزدی ملزمم که با انگلستان بجنگم. توجه کردید که معاهد سوادکوهی جرمش فقط ضد انگلیسی بودنش بود. و حالا من میگم نصرالدوله اینا بعد از این که رضا خان اینا رو در کودتای 1299 رضا خان و نمیدونم امیر سجیا اینا رو انداختن زندان، اینا همه در میزان اعدام بودن. این رجال حتی قوام سلطنه، این رجال این انگلوفیل یه هم متوجه شدن که انگلستان داره اینا رو همه رو به پای یه نمیدونم بچه طلبه مثل سزیا و یه بچه غذاقی که به قول آقای دکتر مصدق تا 6 ماه پیش کسی اسمش نشنیده بود داره قربانی میکنه. اینا هم بعد از اینکه از زندان در آمدن حالا چه بهای گرانی دادن بماند، اینا هم از انگلستان برگشتن.
0: درست.
1: این که احمد شاه وقتی فرمان نخست وزیری رو برای قوام السلطنه در زندان فرستاد، یه شرط براش گذاشت، گفت تنها شرط من اینه که تو از انگلستان پیروی نکنی، از سیاست انگلستان پیروی نکنی. و قوام السلطنه هم این قول داد و تا سال 1331 که ماجرای سی تی پیش آمد واقعا یه ضد انگلیسی بود. اونجا برای این که مقام بگیرد دوباره ناچار شد رضایت انگلستان جلب بکند. خیلی از رجال ایران برگشتند از پیروی انگلستان.
0: فهمیدم. پس آقای سید رئیسی، برگردیم به کتاب آقای مجد. در این کتاب از دزدی‌های رضا شاه خیلی صحبت شده و خیلی جالبه که میگه اون موقع رضا شاه حساب پسنداز داشته هم در امریکا و هم در کانادا، در صورتی که میدونی که 95% ایرانی ها اصلا اون موقع راجع به کشورهای خارج هیچی نمیدونستن. رضا شاه که میگفتن آدم بی سوادیه، ولی انقدر سواد داشته که پولا رو کجا بره. این مقدار پول رو چجوری، چی حسابا رو به با چه نامی باز کرده بود و مقدارش چقدر بوده اون زمان؟
1: یه فقطش که آقای محمد قلی مجد در صفحه در مقدمه کتابش در صفحه 29 می نویسه، میگه از 155 میلیون دلاری که بابت حق امتیاز نفت پرداخت شد، حداقل 100 میلیون دلار آن را رضا شاه به جیب زد. برای درک بزرگی این مبلغ در آن زمان همینقدر کافی است که بدانیم کل ظرفیت وامدهی واردات و صادرات امریکا در سال 1939 در حدود 100 میلیون دلار بود که راکفلر نیز همچنین پولی نداشت. بله، این پول ها رو حالا به چه شکل میفرستاد؟ اول هر سال مجلس یه تصویب نامه میگذرون که درآمد نفت باید خرج صرف خرید تسلیحات بشه و این پول رو حواله میکردن به خارج به حساب رضا خان و این پول ها میرفت در امریکا، ولی از امریکا مجددا برمیگشت به بانک های سوئیس و لندن.
0: حتما باید یک کسانی باشه آقای رئیسی. بس. میگم حتما یه عده بخصوصی هم باش همکاری میکردن، چون
1: اصلا ما کسانی که در چیز بخش ارضی بانک بودن از مطمئن ترین افراد باید بودن. بله، آقای خسروی بود، بله، اینها بسیار آدم های مطمئنی بودن. بعدن برای همینا بعد از سقوط رضا خان بعد از سال 1941 برای از بانک های آمریکا برای اینا چک های 100,000 دلاری و 200,000 دلاری کشیده شد. این پولا که مال اونا نبود. توجه کردید؟
0: یعنی در حقیقت اون به عنوان یک دستمزدی اضافه به اینا پرداخت شده که در این همکاری با رضا شاه بودن.
1: خیر، اینا این چک ها رو میگرفتن، اینو برمیگردوندن به حساب رضاشاه در بانک سوئیسش.
0: پس اینایی که این کار رو همکاری میکردن برای اونا چی میرسیده؟
1: امیر خسروی اینا چه جرأت چیزی لفتلیس نداشتن قربان. من به شما عرض بکنم اینا یک شاهی نمیتونستن به نفع خودشون پایین بالا بکنن، برخلاف محمد رضا شاه که آقای بهوانیان چقدر از پولاش بالا کشید اگر نمیدارم چیز اینا.
0: همینه دارم میگم، وقتی خود یه نفر آدم که نمیتونه و اونایی هم که دسترسی به پول دارن اونا احتیاج دارن دیگه، چطور اونها سرصداشو در نیاوردن؟
1: اینها علاوه بر این که باور کنید علاوه بر این که جرأت نداشتن دیناری از این پول رو سوء استفاده، اینا به این دست اینا باز بود که تو سر مردم بزنن، از مردم لفت لیسایی بکنن. از مال شاه به هیچ وجه. برای نمونه خدمتتون عرض میکنم، نمیخوام این وابستگی رو عرض کنم، مثلا فرض کنید دایی بنده رئیس املاک پهلوی بود.
0: صحیح.
1: این آدم در مدتی که رئیس املاک پهلوی بود به نان شبش محتاج بود. رئیس املاک پهلوی بود، هزاران ملک رو برایش از مردم ضبط میکرد، ولی شب تا صبح باید مینشست 4 کیلو چایی، هنوز باغش رو مثلا رضا شاه تصرف نکرده بود، اون موقع باغ چای داشت، چای اجدادی داشت، اون با 4 کیلو چایی خوش میکرد، اون رو دزدکی مثلا میفروخت با اون امرار معاش میکرد. اینطوری بود. تمام کارگزاران املاک پهلوی همه از ارتش بودن، حقوق از ارتش میگرفتن. شما واسه خاطرات سرتیب درخشانی رو بخوانید. سرتیب درخشانی شخصیت مطرحی است در تاریخ ایران، چه در آذربایجان بعضش در زمان پیشوری در اونجا نقش مهمی داشت، چه بعدن که بعدن ساواک اینو دستگیر کرد و کشت. این بیچاره رو فرزندانش هم به خونخواهیش برخواستند، البته کاری نتونستن بکنن. پسرش هم آقای دکتر درخشانی در امریکا یک کتابی از خاطراتش نوشته. بله اینا جرأت کوچکترین در ناخونک زدن به این پولا نداشتن.
0: حالا آقای سید رئیسی یه سوال اینجا مطرح میشه. خب خود رضا شاه خب سواد نداشت، خب در داخل ایران میتونست قلدری بکنه و این پولارم که تصویب میشد برای خرید تسلیحات، یعنی اون کلکی بود که این پولا پس بفرسته به خارج، میرفته تو حساب. بعد رضا شاه اصلا از کجا میدونست که چقدر تو حسابش هست چقدر نیست؟ چون ایشون که نمیتونست اینا رو چک کنه.
1: فراراً براش صورت حساب فرستاده میشد، اصلا اسناد گراور شده ای هست توی کتاب گذشته چرا را آینده، سود بانکی امروز این ماه اعلی حضرت اینقدر لیره شده، سود این ماه اعلی حضرت اینقدر لیره شده، توجه کردید؟ اینا همه فرستاده میشد.
0: یعنی اونجا ترجمه میشد میفرستادن دربار،
1: اصلا ترجمه نشدهش که به همون زبان انگلیسی گراور شده. بله میامد دربار. بعضی ها فکر میکنن که قربان ببخشید، فکر میکنن که همین آیروم ظاهرا آدم های مثل نمیدونم ابراهیم خواجه نوری اینا هم دوربری های رضا شاه بودن دیگه، همه میدونه از اون فراماسون های میگن آیروم که رفت از ایران سر رضا شاه کلا گذاشت مثل آب شد زیر زمین فرو رفت. اصلا اینطور نبود. آیروم برای این رفت آلمان که اموال رضا شاه به عتیقه‌هاش سرپرستی بکنه. در آلمان قصر داشت، اتومبیلی داشت بسیار تشریفاتی، لینکلن روی آنتنش پرچم ایران رو نصب می‌کرد، خانم ایران تیمورتاش قصرش رفته است که البته اینو تهدید کرده بود که تو رو من میارم ایران مثل سگ تو رو می‌کشم بعد از اینکه پزشک احمدی را آورد. توجه فرمودید؟ اصلا اینطوری نبود. آب شده است چی است؟ برای خودش بروبیایی داشت و اون برای این رفت که اموال رضا شاه رو در اروپا جمع جور کند.
0: خب پس چیزی به اون رسیده بوده دیگه، کسی که اینجوری زندگی میکرده. پس نشون میده اونهایی که با رضا شاه همکاری میکردن در خارج، چون میدونی که بانک های خارج الکی پولو به کسی نمیدم، به میشه وقتی بفهمن که طرفی چی حالیش نیست و در خارج و اینا، اون موقع اون زمان که ارتباطات ضعیف بود، پس در خارج لفتلیس میشده توسط خارجی ها.
1: این آیروم اولا که خود آیروم در زمان ریاست شهربانیش خیلی سوء استفاده کرد، خودش آدم دارایی بود، بعدش هم از بستگان رضا شاه بود. این خانم تاج الملوک آیروملو، خاندان پهلوی چون آیروم بسیار بدنام بود، اینا سعی میکنن که خودشون نچسبونن به اون. بله، از بستگان نزدیک پدر خانم آقای رضا شاه، سرهنگ تیمورخان آیروملو، از برادر چیز آیروم برادر زادش بود، منتها اینا سعی میکنن خودشون به آیروم نچسبونن. بله، این آیروملو، آیروم بسیار مورد اعتماد بود، هم مورد اعتماد رضا شاه بود و هم مورد اعتماد انگلستان بود، و ولی منتها خاندان پهلوی سعی میکنن، این آدم فوق‌العاده بدنام بود.
0: خب این آیرانلوها کجایی بودن؟ شمالی بودن؟
1: شمالی بودن دیگه، شما ملاحظه میفرمایید اصلا اسمشون سرشون نوشته، حتی پدر تاج الملوک اولین باری که رضا خان به انگلستان پیوند خورد به وسیله پدر تاج الملوک بود، همین تیمورخان آیرانلو. بعد از انقلاب بعد از انقلاب بلشویکی شما میدونید که 23 تا کشور تهاجم کردن برای در هم شکستن انقلاب بلشویکی.
0: درست.
1: به این جمله انگلستان به وسیله همین تیمورخان آیروملو از طریق آذربایجان، چون اون موقع هنوز باکو در دست مساواتیون بود، صعود نکرده بود، تا سال 1323-24 بلشویکا بر باکو مستقر شدن، رضا خان هم از عوام جمعیش بود که اینا میرن با بلشویکا میجنگن، منتها رضا خان شکست‌های زیادی در زندگیش دارد، در این جنگ هم من جمله شکست می‌خورد، و اولین پل سرخط رضا خان با انگلستان برعکس اون چی که میگن، نمیدونم میرزا کریم رشدی بود، نمیدونم آقای اردشیر ریپورتر بود، نه، اولین سرپلش همین تیمورخان آیروملو بود که پدر زنش بود.
0: درست.
1: نه، تیمورخان آیروملو که
0: خب آقای سید رئیسی، این
1: داماد اولش ببخشید با جناق رضا خان شازده بود.
0: درست.
1: که قزاق و اینا که زن نمیداد. بله بفرمایید.
0: این 100 میلیون رو در امریکا گذاشته بود تو حسابش.
1: بله.
0: چه مقدار در کانادا رضا شاه گذاشته بود به حسابش؟
1: رضا شاه رو قرار بود که خودش هم از اول علاقمند بود که برد کانادا. به خودش اونجا، بله، قرار بود رضا شاه کانادا برد،
0: به خاطر اینکه زیر دست انگلیسا بود.
1: بله. منتها به قول معروف کشتنیان را سیاستی دیگر آمد، وقتی که ایشون رو با اون کشتی ماندرا بردن ظاهرا هندوستان و اونجا اجازه ندادن این در بمبئی پیاده بشه، نایب السلطنه تصمیم گرفت که ایشون بره جزیره موریس و همش در آرزوی کانادا بود، برای همین بود که مقدار زیادی پول به تورنتو فرستاد.
0: چه مقدار؟
1: مبلغش معلوم نیست. بله، ولی در چهار نقطه ایشون حساب داشت، اینا متأ تورنتو چون نرفت، تورنتو شد یه به اصطلاح پل نیابت برای فرستادن پول.
0: درست.
1: امریکا هم همینطور، ولی لندن و سوئیس چیز حساب دائمیش بود. ولی که حتی پول فروش غلات و نمیدونم اشا در اون موقعی که در ایران در دوچار قحطی بود، این چقدر 200,000 دام این به شوروی فروخت، چقدر غله به ایران، واقعا دوچار قحطی بود، چقدر غله به شوروی فروخت، چقدر 580,000 دلار پول تریاک، پول تریاکی که به چین فروخته بود در شانگهای، همه اینها رو یک جا فرستاد لندن، ولی همه از لندن، معذرت میخوام، نیویورک، ولی همه از نیویورک برگشتن دوباره به سوئیس. آقای محمد قلی مجد توی اون جدولی که از پولهایی که رضا خان فرستاده، یعنی باید گفت رضا شاه، اون موقع رضا شاه بود که فرستاده برای نیویورک یه جدولی تهیه کرده، مثلا مجموع پولش شده $2 میلیون و همین پولیست، مجموع پولهاییست که از شوروی برای نمیدونم فروش غله گرفته. بعد خودش چون تمام ساحل خزر که نزدیک مرز شوروی بود متعلق به خودش بود دیگه.
0: درست. حالا آقای سید نیس، این خیلی عجیبه در طول تاریخ این دیکتاتورا و پادشاه ها که نمی دوزیدن، به خصوص زمانی رضا شاه، خب مردم زیاد فرصتی نداشتن و زور و قدرتی هم نداشتن، مردم که هیچ وقت قدرت نداره، ولی اون دوربریاش که شما میگید همچنان در بدبختی زندگی میکردن، چطور این اجازه رو بهش میدادن و پولا رو میگرفتن، با اینا همکاری میکردن، پولا میرفت خارج و به نام رضا شاه اونجا میذاشتن و اونها در بدبختی زندگی میکردن، واقعا اینا رو چجوری میشه توجیه کرد؟
1: اون دوربری هایی که ما عرض میکنیم، اولا دست ارتشی ها رو باز گذاشته بود، ارتشی ها هر مقدار که دلشون میخواد از نمیدونم مال مصادره شده به ثمن بخش بخرن، نمیدونم همه رو ثروتمند کرده بود آقای احمد، آقا امیر احمدی معروف به احمد قصاب، بی خود نبود که آقای هزار لقب گرفته بود، ایشون هزار شماره کنتور در تهران داشت که مال هزار مستقلش بود. بله، این یعنی 700 تا بود ظاهرا، ولی ایشون لقب آقای هزار گرفته بود. همه اینا به ثروت‌های کلان رسیدن، اون افراد دوربری های مثلا همین آقای سرلشکر بوزرجمری، کریم آقا بوزرجمری، یکی از ثروتمندان بزرگ بود، ایشون هم رئیس املاک پهلوی بود، هم شهردار تهران بود.
0: ولی آقای سید عزیز، تعداد اونا انگوش شماره، من
1: بله نه انگوش شمار بود.
0: آره، ولی اونای بقیه که دام اینا خب بعضشون خوب بوده، ولی همونطور که شما بهتر از من میدونید، بقیه در بدبختی و فقر و گرسنگی و بیماری به سر می بردن.
1: بله،
0: ولی اونا کاری نمیتونستن بکنن.
1: بله، به طور قربان از گردم آقای چیز در مقدمش میگه ایران علاوه بر تحمل 20 سال وحشیگری رژیم پس از سال 1921 شاهد غارت ثروت‌های خود به دست انگلیسی‌ها به شریکشان رضاخان بود که غارت سازمان یافته نفت از آن جمله است. اسناد وزارت خزانه‌داری امور خارجه امریکا جزئیات فراوانی از این غارت بزرگ را به دست می‌دهد. در یکی از همین گزارش‌های مفصل نحوه غارت نفت ایران بین سال‌های 1911 تا 51 مبالغ هنگفتی که انگلیس با تخلف‌هایش، یعنی با اون همه صورتسازی‌هایی که کرده بود، با اون همه نمیدونم دزدی‌هایی که از زیر شط العرب نفت می‌دزدید، با همه اینا کرده بود، اون باقی مونده پولی هم که باید به ایران میداد اونم نصیب ایشون میشد، به طوری که بعد از شهریور 20 گفتن آقا تمام پول دریافتی نفت 16 ساله ایران از نفت 32 میلیون لیره بوده که 29 میلیون لیره اون پا نداشت. لیره اون فقط خرج خرید طلا شده بود.
0: بعد آقای سید رئیسی، بعد از اینکه رضا شاه رو انداختن رفت و محمد رضا شاه رو آوردن سر کار، در مورد این پولا هیچ تحقیق شد یا اونا دیگه برگشت به حساب بچه های رضا شاه، یا فقط محمد رضا شاه صاحبش شد؟
1: اون چه که مسلمه،
0: چون میدونی چرا اینو میگم، چون من در کتابی، حالا این یه تکرم خدمتون بگم بعد نظر شما رو بشنوم خوشحال میشم، در کتاب اشرف پهلوی تحت عنوان Faces in the Mirror، یعنی صورتی در آینه، نمیدونم اینجوری ترجمه شده یعنی، من انگلیسیش خوندم، میگفتش که خیلی به ما ایراد میگیرن پول از کجا میارید فلان، گفت من این همه دارایی دارم، این ثروتی بود که به عنوان ارث به من رسیده بود از پدرم و اون هم $300,000 بوده اون موقع ها. ببین وقتی رضا شاه از میره بیرون و بعدش هم دیگه میمیره در جزیره، یعنی این برمیگرده به دهه وسطای دهه 1920 دیگه، که چون رضا شاه در سال 1322 میستین که به قدرت میرسه.
1: البته 1304 به پادشاهی میرسه ولی با کودتا از سال 1299 بله.
0: آره، بعد اون موقع میگه که بله این اون موقع مثلا برمیگرده به 60-70 سال پیش شادم بیشتر، که 300 هزار دلار بنا به نوشته کتاب خود اشرف در این کتاب سنده از قول اشرف، میگه من 300 هزار دلار از پدرم به ارثیه رسید که اینو سرمایه گذاری کردم. خب این پولا چجوری تقسیم شد؟ آیا کسی سندش آقای مزد اشاره میکنم به این پولایی و بعد از مرگ رضا شاه چی شد؟
1: آری خواهش میکنم. من اولا خدمتتون عرض بکنم عمده ثروت رضا شاه طبق دو تا اقرارنامه به محمد رضا شاه رسید. بله، یه اقرارنامه رو در تهران حتی بهش گفتن آه تو داری میری اقرارنامه بنویس، ولی بس که ایشون در فرار عجله داشت اون از بسیار از سه چیز خیلی میترسید. یکی از آمدن ارتش سرخ در تهران.
0: آره اونو خیلی میترسید. شنیدم
1: سالین اگه چنگش به یقه میافتاد ایشونه میگرفت میفرستاد سیبری، چون با این کار دل تمام ملت ایران میخرید.
0: درست
1: نمیگم با دیکتاتوری بد بود، ولی با این کار میتونست که تمام ایرانی ها رو طرفدار خودش بکنه.
0: درست.
1: ایشون منفور بود. بعدن هم یه قیام بزرگی در بین افسران نیروی هوایی، افسران نیروی هوایی بسیار افسران روشنفکری بودن.
0: درست.
1: اینا شورشی کردن، حتی خسروانی فرمانده نیروی هوایی رو بازداشت کردن، بعد هواپیما بلند کردن که مثلا سعدآباد هم بمباران بکنن. این از اونها هم خیلی میترسید که سروان وسیق و ستوان واسق و حتی با سوار شوشتری و اینا که خیلی ها هواپیماهاشون سقوط کرد. با سوار شوشتری هواپیماش در مازندران سقوط کرد، اصلا از سروان وسیق خبری نشد، از اینا میترسید. و قیام ملت هم سر جاش بود. این بسیار عجله داشت برای فرار، به طوری که فرصت نکرد که این اقرارنامه ای که باید این اموال حلال رو به پسرش بدهد در تهران بنویسد. رفت اصفهان نوشت.
0: آره درست.
1: بعد اصفهان که اینو نوشت دوباره داشت میرفت بندر عباس، راهنمایی داشت دیگه، مثل آقای دکتر نجادی من از محرم ترین افرادش بود. اینا بهش گفتن که آقا تو این اقرارنامه این که نوشتید اشاره به اموال داخل کشور کردی، به اموال خارج از کشور و سهام های تو در بانک های خارج و پول های که در بانک خارج داری به اونها نکردی، که میره بندر عباس به یه اقرارنامه متمم می نویسه. حالا اونهایی که منکر این هستن که رضا خان رضا شاه در خارج چیزی داشته از خودشون بپرسن اون اقرارنامه نوشتن پس چی بود؟
0: درست.
1: به چی اون اقرارنامه رو نوشتن؟ حالا من یه چیز دیگه میخوام خدمتتون عرض کنم. تمام گفته های آقای محمد قلی مجد خلاف واقع، تمام اسنادی که در کشورهای دیگه وجود داره خلاف واقع، تمام ادارات بنده خلاف واقع. سپرده ثابت ایشون در بانک ملی 68 میلیون تومان بود. این دیگه کسی نمیتونه انکار بکنه و در حساب جاریش هم 8 میلیون و 500 هزار تومان پول داشت. مجموع اینا چیزی در حدود 50 میلیون دلاره.
0: دقیقا اون موقع در سال موقع شما میتونستی
1: این دیگه اینه کی میتونه این کار بکنه؟
0: بله، چون اون زمان شما میتونستی با 10,000 تومان یه خونه خیلی خوب در تهران بخری.
1: قربانت کردم به ژاندارم 2000 حقوق میداد.
0: دقیقاً
1: ایال که خودش هم میدونست که این پول نان خالی یک ژاندارم یه زن شوهر نیست. یعنی برو دهره بچاپ، میگه امنیت ایجاد کردم. خود ژاندار بزرگترین عامل ناامنی بود، توجه کردید؟
0: دقیقاً زمان محمد رضا شاه ادامه داشت، چون ژاندار وقتی به ده میومد همه میلرزیدن، چون ژاندارما خودشون هم قاضی بوده هم محکمه، هم اونجا میتونستن مردم رو کتک بزنن. درست.
1: قربانت کردم تقصیر نداشتن. کسی که 2000 حقوق میگیره چجوری زندگی بکنه؟ آقای جهانبانی میگه که من یه پاسبانی 5 تومن رشوه گرفته بود، من اینو خوابوندم شلاقش دادم. بعد از اینکه شلاق خورد گفت که تیم سار حالا به عرض منم گوش بده، پاسبان 5000 میگیره. گفت من زن دارم بچه دارم، مادرم دارم، در خانه کرایه ای هم هستم، روزی 5000 هم حقوق میگیرم، شما بفرمایید که من چجوری با این پول زندگی بکنم. جانبانی میکنه که من خودم دست کردم تو جیبم، 5000 بهش دادم. یه پرسشی کردم از اون موقع وزارت بازرگانی نبود، اداره تجارت، آقا 5000 خرج چند نفره داره؟ گفتن پول نان خالی مثلا 10 روزه همچه خانواده ای. بعد یه گزارش تنظیم کردم برای رضا شاه، گفتم قربان این پاسبان های ما میرن رشوه میگیرن، ناامنی ایجاد میکنن، شما یا دستور بدید حقوق اینا رو زیاد بکنیم، یا اجازه بدید بعضی ها رو بیرون بکنیم، از اونایی که بیرون کردیم بر حقوق این هایی که موندن بیفزاییم. عصبانی شد، سوار ماشین شد، ماشین به هم زد، نمیدونم در رو به هم زد، رفت سوار شد رفت. کوچکترین طبعه برخنم که سر یه موضوع دیگه، بازداشت آقای جانبانی خودش داستان مفصلی داره. جنابالی وایسی یا یه شام بنده رو دعوت بکنید یا یه بعد از شام خدمت شما باشید.
0: درسته. پس آقای سید جیسی نشون میده که این خانواده کلن خودشون را از اول صاحب ایران میدونستن، یعنی هرچی در ایران ثروتی مالی منالی بوده مال اینا بوده، بقیه هرچی شد شد، هیچ مسئله‌ای نبوده براشون.
1: قربان اصلا اشرف میگه یه مردم چه منتی به ما دارن، ما مردم ما رو بیرون کردن، خودش میگه ما آمدیم قدرت دوباره پس گرفتیم، بر هیچ کس هم بدهکار کسی هم نیستیم.
0: اتفاقا در جایی دیگه خیلی جالبه، توی برنامه خود ما اون موقع که در تلویزیون مرکزی بودم، آقای دکتر پرویز عدل که آخرین سفیر شاه در برزیل بود، یه زمانی هم مدیر کل وزارت خارجه ایران بوده، ایشون میگه که وقتی در امریکا بودم خبری رسید که والا حضرت فاطمه فوت کرده. بعد اینا اومدن یه چیزی درست کردن که مثلا تو روزنامه اون موقع کیهان چاپ لندن بزنن. خب یه چیزی خیلی پرت و پلا بود، گفت من به والا حضرت اشرف، این صحبت‌های آقای عدل دارم میگم خدمتتون،
1: خب
0: به والا حضرت اشرف مراجعه کردم، گفتم که نمیدونم لهجه شدید آذری داره دیگه مثل من، ولی بدتر از من. خودش هم میگفت بعد از سالها میگه، گفتم که والا حضرت چرا نیومدید یه چیزی درست کنیم بنویسیم که آره والا حضرت فاطمه آرزو داشت که در ایران بمیره، در ایران فوت بشه فلان. گفت برو بابا، مگه ایرانیا برای من چی کردن؟ بذار برن ایرانیا گم بشن. گفت حرف اشرف بوده به آقای عد. یعنی درسته، شما الان با این، البته اینا آدمایی بودن که این دوربر خودشون دیگه، اینا مال خودشون هم برای اونا کار میکنن، حالا در این حرف رو میزنن. یعنی واقعا نشون میداد که مردم در هر مکان و جایگاهی که در ایران بودن برای اینا ارزشی نداشتن، نه به عنوان رعیت نه به عنوان ملت.
1: اون داستان عدل و اون سفارتش در قاهره و اون آمدن سگها و
0: اونا دیگه چیزی، اونا حالا یه چیزی
1: گیر و اینا رو
0: اون یکی داستان خنده‌داریه، ولی جالبه میگه همون داستان رو ایشون رفتم، گفت من رفتم به اعلی حضرت در لندن دیدمش، اینو گفتم بهش، گفتم آره نباید همچو کاری برای یک کشور مسلمان خارجی میاد سنگ
1: بخوری. آقای سیامک زن کاملا درست میگن که همچه جرأتی رو نداشت که این حرف بزنه، ولی آقای دکتر مصدق میگه ما در چیز، ببخشید حاشیه نرفته باشم،
0: نه خواهش میکنم،
1: در چیز بودیم، لاهه بودیم، حالا به شدت در مضیقه پولی هستیم، وکلای نمیدونم امریکایی 500,000 دلار میخوان، اون نمیدونم وکلای دیگه پول کلانی میخوان، این پروفسور آلن گیر آوردیم با 1,500 لیره، توجه کردید؟
0: درست.
1: یک دفعه گفتن که خانمی با شما کار داره توی هتل، گفتیم خانم تشریف بیارن، خانم تشریف آوردن، دیدیم خانم فاطمه. چه فرمایش دارید خانم؟ آه نخست وزیر، من دارم میرم امریکا برای زایمان، شما دستور بدید بانک ملی 10,000 دلار به من نمیدونم ارز بدهد برای زایمانم. ده
0: همین والا حضرت فاطمه،
1: بله بله آقای دکتر مصدق میگه خانم ما اینجا برای یک شاهی پول مبلغ میزنیم، تو در ایران یا برای اینکه توهینه که شما برای زایمان برید امریکا. هدفش این بود که بره امریکا برای بچه شناسنامه امریکایی بگیره.
0: دقیقاً
1: همینطوره. در ایران توهینه که شما برای زایمان برید. ما در دکوره های ما زنها به سلامتی فارغ میشن. همین پسر من متخصص زنانه، ایشون زایمان شما رو انجام میده. شما $10,000 میخواید در حالی که ما معطل مثلا چند صد لیره هستیم.
0: آقا
1: ما این که آقای مصدق خیلی داره با رو در بایسی نگه داشت، یه چند تا قالیچه از نمازی هم به قیمت خرید، جفتی نمیدونم 500 تومن خریده بود، به ایشون هم همون قیمت فروخت. با اونها نمیدونم پروفسور عالم میامد دو تا قالیچه به اون میداد، دو تا قالیچه به دامادش میداد. به این شکل اینا رو در رو از جیب خودش.
0: بله درست.
1: نمیدونم رئیس دانشگاه نمیدونم در واشنگتن یا نیویورک مثلا کتاب، یه سری کتاب هاشو به این هدیه کرد، ایشون هم از همون قالیچه. به این شکل با سیلی صورت خودش رو سرخ کرده بود. هیئت ایرانی پول چیز نداشت، این هزینه خودش رو بچه‌ش رو از جیب خودش پرداخت. توجه فرمودید؟
0: درست.
1: اون خانم برای اینا
0: خیلی خیلی جالبه که اینا همیشه هر چقدر که دارن و دیگه سندهاش مشخص شد، مال دوران رضا شاه، دوران محمد رضا شاه و سندهایی که توسط وزارت خارجه کشورهای خارج که بعد از 30 سال جزء به حساب اطلاعاتی عمومی میشه، این دست از مردم قرار گرفت. و جالب بگی اینا هر چقدر دارن عجیبه هنوز میخوان باز داشته باشن از طرف مردم. همین تلویزیون اندیشه همین در چند روز گذشته داره پول جمع میکنه برای چیز رضا پهلوی برای شو. خیلی جالبه.
1: من که اصلا مورد بخوام خدمتتون اولا که انگلستان به هیچ وجه اسنادی مربوط به رضا شاه را افشا نمیکنه.
0: نمیذاره ها.
1: وجه اگر 1000 سالم همه کشورها اسناد گزینشی افشا میکنن، مخصوصا انگلستان در مورد رضا شاه، چون اگر ایشون محکوم بشه که ما این که به گفته همین آقای محمد قلی مجد اصلا هیئتی در انگلستان هست مرکب از فیلمسازان و نمیدونم نویسندگان و ارباب جراید و اینا دارن کتابی می‌نویسن برای نشون دادن چهره رضا شاه، چهره خوبی از رضا شاه، چون اگر رضا شاه محکوم بشه بره زیر سوال، انگلستان میره زیر سوال. اگر ایشون تبرئه بشه انگلستان تبرئه میشه.
0: دقیقاً. چون فقط خود چرچیل هم در یه سخنرانی گفته بود دلیلی که انگلیس وضع مالیشون بهتر شد، رونق اقتصادی در ایران، گفت همه اینا به خاطر نفت ایران بود.
1: بله اون موقع گفته. وزیر دریاداری بود، مخصوصا رقمش هم ذکر کرده.
0: بله درست.
1: چقدر سود بردیم از این. عرض کردم به همه اینا اکتفا نمی کردن، بازم از زیر چت و لرب نفت می دزدیدن.
0: بله اون تو مسلمه درست.
1: بله این لوله رو ایران بعد از خلیت پیدا کرد. توجه کردید یک چند خصوصیت بارز دارن خاندان پهلوی. ببخشید، یکی عدم حساسیتشون به میهن، به تمامیت ارضی، به حاکمیت ملی. من نوشتم اینجا در نوشته های من، خاکی که در زمان خاندان پهلوی از ایران جدا شد از قرارداد ترکمنچای خیلی بیشتر بود. یکی از دلایل کشتن مرزداران و قلقم عشایر، وقتی میگن قلقم، معنی قلقم در ارتش یعنی نسخ کشی. وقتی یکی از دلایلش این بود که مرزها رو از عشایر خالی بکنه، چون عشایر مرزدار ایران بودن. توجه کردید اگر مثلا اقبال سلطنه ماکویی در ماکو بود، اینا 300 سال مرزداران ایران بودن. به هیچ وجه رضا شاه نمیتونست ارتفاعات آرارات آتاتورک کادو بده. ارتفاعات آرارات مال ما بود.
0: صحیح.
1: های نفت خانقین مال ما بود. بخش اعظم بلوچستان و پاکستان مال ما بود. حتی بعضیا نمیدونم رضا شاه رو شیفته نمیدونم آتاتورک نشون میدادن، اون سفر رضا شاه رو به ترکیه خیلی میمون و مبارک میدونن، در حالی که شوم ترین سفر بود. همون با اون همه بذل و بخششی که رضا شاه از خاک ایران به ترکیه کرد، مأمور ترکی که مسئول تعدید حدود مرزهای ایران با افغانستان بود، مار فروخت به خان هرات 3000 کیلومتر مربع از خاک مار به افغانستان داد که معدن نمک هم جزو اون بود. اصلا حاکمیتی نداشت. در زمانی که سهیلی نخست وزیر بود، آقای فروغی وزیر امور خارجه بود، اینا هر دو رفتن تایباد، تایباد مرکز خراسان. همون موقع نهت افغان ها آمدن موسا آباد، 16 نفر کشتن، مردها رو تصرف کردن، غلغم کردن، غارت کردن، رفتن. بعدا همین هیئتی که یک ترک سرپرستیش داشت، که ما به قول خودمون خیلی افتخار میکردیم به خدمت به ترک ها، همین آدم، همون موسا آباد هم جز خاک افغانستان قرار داد. به طوری که در اون تعدید حدود بسیاری از سنگ قبرهایی که نام ایرانی داشتن در خاک ایران، اینا رو برداشتن کندن، سنگ قبرهایی که اسامی افغانی داشتن اونا رو به جاش گذاشتن، در تعدید حدود خاک برداشتن به افغانستان دادن، گفتن که چون انگلستان پشتونستان رو از افغانستان برده بود به تلافی، به ایران گفت شما بدید اینا. بله قربانت کردم.
0: که بعدن همه رو از دست دادن دیگه. افغانی ها یکی از افتخاراتشون این بود که در اوایل دهه 1900 انگلیس با تمام قدرتش در مقابل افغان ها شکست خورد.
1: بله. البته اونها انگلستان گرفته بود، زمینه خاکش کرده بود که حالا زمینه خاک پاکستان است. البته کویت خاک ایران بود.
0: درست.
1: اسم کویت برای این است که ناصرالدین شاه برای خانه کلات چیز فرستاده بود، خلعت فرستاده بود، اونا به خلعت نسیک کویت میگن، در کویت به دستش رسیده بود، اونجا اسمش گذاشتن کویت. یعنی اینقدر سرسپردگی داشتن قوانین بلوچستان به ایران.
0: بله درسته. حتی اونجا در کویت هنوز فارسی صحبت میکنن خیلی ها. دقیقا همینطوره. خب آقای سید رئیسی، وقت ما تموم شد. بسیار سپاسگزاریم از این اطلاعات تاریخی و این کتاب جدید آقای مجد که از دزدی‌های رضا شاه به صورت سند داره پرده برداری میکنه. البته خب همه ایرانی ها میدونستن.
1: بر اساس اسناد متقن وزارت امور خارجه امریکا. البته آقای مجد سه تا کتاب دیگر هم دارن. یکی تاراج بزرگ که میگه از سال 1310 که آمدن حفاری هایی که در تخت جمشید کردن و آثار تاریخی که به وسیله همین پروفسور پوپ برده شد و دستیارش همین آقای محمد علی فروغی بود، توجه کردید کم از غارت شرکت نفت جنوب نبود. کتاب دیگری دارد، قحطی بزرگ، که چجوری انگلستان در جنگ جهانی اول باعث قحطی تصنعی شد، بین 9 تا 11 میلیون ایرانی از بین رفتن. درست. به طوری که جمعیت ایران تا سال 1956 به جمعیت قبلی رسید. و کتاب دیگری دارند ایشون، البته همه کتاب‌هاشون ارزشمند، اشغال ایران به وسیله بریتانیا در جنگ جهانی دوم. بر آرزوی سلامتی شما رو دارم.
0: بسیار سپاسگزارم از وقتتان آقای سید رئیسی. بسیار استفاده بردیم. اگه اجازه بدید یک روز دیگه در یک گفتگوی دیگه با هم صحبت کنیم برای بیننده های
1: از وقتی که شما و شنوندگان به من دادن تشکر می کنم. اگر پرحرفی کردم چه باید کرد؟ همه کتاب هاشون ارزشمند، اشغال ایران به وسیله بریتانیا در جنگ جهانی دوم. بله آرزوی سلامتی شما رو دارم. آرزوی موفقیت.
0: بسیار سپاسگزارم از وقتتان آقای سید رئیسی. بسیار استفاده بردیم. اگه اجازه بدید یک روز دیگه در یک گفتگوی دیگه با هم صحبت کنیم برای بیننده ها.

0: استفاده بردیم. سپاسگزارم از وقتتون.
1: خواهش میکنم. باز تشکر از شما.
0: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
1: قربان شما. روزتان خوش.
0: روزتان خوش. بینندگان گرامی، گفتگوی ما را با آقای سید رئیسی، فعال سیاسی در کانادا، ونکوور کانادا شنیدید، که کتاب جدید آقای مجد را که سند تاریخی از وزارت خارجه امریکا است در رابطه با دزدی های کلان رضا شاه اون زمان، چه پول هایی واقعا در امریکا و کانادا به حساب گذاشته بود. خب دوستان گرامی، امیدوارم از ویژه برنامه امروز یو اس ایران تی وی استفاده بردید، با این امید که با ما هستید و برنامه های یو اس ایران تی وی را دنبال میکنید. ما هم خوشحالیم در خدمت شما باشیم. با آرزوی بهترین بعد از ظهر و شب برای همه شما در هر جای دنیا که این برنامه را میبینید و میشنوید، از شما خداحافظی میکنم. خدا یار نگهداری شما باد.

0: آشفتگی نظام. اخبار و تحولات 24 ساعت گذشته حاکی از آشفتگی بی سابقه ای در درون رژیم است، در حالی که منابع خارجی خبر از توافق بین رژیم و عمان برای بازگشایی تنگه هرمز می دهند، منابع رسمی رژیم در سکوتی مرگبار فرو رفتند تا جایی که صدای سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس رژیم بلند شد و خطاب به سخنگوی وزارت خارجه نوشت: سخنگوی محترم وزارت خارجه و تیم مذاکره کننده، جناب عالی سخنگو هستید، نه سخن نگو. برخی خبربزاری‌های عالم از چیزی به نام توافق جدید خبر می‌دهند. لطفاً ملت مبعوث شده را نیز محرم بدانید. در همین رابطه نماینده ولی فقیه در کیهان در مطلبی با عنوان تفاهم با عمان یا گشایش تنگه برای آمریکا، دولت و تیم مذاکره کننده را متهم کرد که می‌خواهند تنگه را برای آمریکا باز کنند. از سوی دیگر پس از تکذیب حرف‌های آخوند خرازی توسط دفتر مجتبی خامنه‌ای، آخوند مزبور مجدداً به پزشکیان حمله کرد و گفت:
1: رئیس جمهوری داریم که این الدن هیچ فهمی نداره اصلا. خدا بگم چه ها کنه شورای نگهبان رو که بدن این همچه آشکاری رو من تایید کردم، و لعنت کنه خدا بر مرندی خبیث ملعون که این رد خدمت آقا اینو چپوت پاچه این ملت.
0: علاوه بر خرازی، یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی رژیم درباره مذاکره رژیم با آمریکا گفت:
2: اگه معتقد به این میشه اعتماد کرد و آمریکا به طور عام و به این به طور خاص میشه با این مذاکره کرد، میشه به امضای این اعتماد کرد، این دیگه یا خائنه یا احمق.
0: مخاطب این اظهارات پزشکیان است که در حساب ایکس خود نوشته بود: تفاهم نامه‌ای که امضا شد حاصل خرد جمعی اعضای شوام بود. باور دارم این تفاهم نامه مرکز ثقل روابط خارجی ما در آینده خواهد بود. با نگاهی به تحولات مربوط به تنگه هرمز و همچنین حمله به پزشکیان، به نظر می‌رسد که رژیم در آشفتگی بی سابقه ای فرو رفته و نه تنها توان خروج از این وضعیت را ندارد، بلکه روز به روز اوضاع بدتر می شود. هرچه این اوضاع آشفته تر و شکاف عمیق تر می شود، توان رژیم برای مدیریت بحران کمتر و فاصله آن با جامعه بیشتر می شود. وضعیتی که رژیم را در برابر خشم و اعتراض مردم آسیب پذیرتر از گذشته کرده است.
1: که دولت پزشکان به آخر نخواهد رسید، شک نکنم آخر نخواهد رسید، پزشکان کار به آخر نخواهد رسید، اما یه شرط داره. ما تو هر شهری بتونیم 530 نفر که تعداد هر زهراست جمع بکنیم، 530 نفر خواهر و برادر، یک اطلاعیه میدیم همه میریزن تهران، همون یه اطلاعیه کارو با تمام کنه. مطمئن با 100 نفر 200 نفر با 1000 نفر بجایی نمیدسی. اون دفعه میره 250,000 آدم مادن ریخته تو تمام خیابان های تهران. اون دیگه جرأت نمی کنه، همه دوباره سراخ موش میگردن. مطمئن این با 10 نفر میشه این کارو کرد؟ با 250,000 نفر میشه این کارو. بیایید این کارو بکنید. هر کنون از خواهر و برادر تو هر شهرستان گردن سریعاً تماس بگیرن. بس خود هم خیلی جاها تماس دارید. تو شهر بوشه جاهای دیگر پیدا کنید، آدم های پیدا کنید، بیارید 17 نفر، چون هر شریف به تقسیم میده 17 تا معده، 17 تعداد رکعات نماز هم هست، 17 رکعات، 17 نفر، 17 رکعات، این کار بکنید، هر کسی 17 نفر، هر یک نفر از این دارم 17 نفر، اینا هم هر 17 نفر باز 17 نفر، میشه 530 نفر. بدون این من حرکت نمیتونم بکنم، چون اگر بکنم همین تکلیفش هم از بین میره، زحمات هم از بین میره.
3: دولت
1: ایران دستور دیوان مقدمه ایران نظامی و نظامی و اینا به خط بیان شده. تمام 250 میتونن به خط بکنن؟ ارتش ایران رو
3: نمیتونن
1: کاری بکنن. طبیعتاً یه درگیری هست. طبیعتاً همینه. همینه طبیعتاً همینه. وقتی ما هجوم نکنیم همشون در میرن. اومده مردم تو خیابون همشون اومدن صلوات میفرستن. اینجور نیست. این اگه یک از مزدن آقا بیاد تو خیابون جلش میدن. چون پای سر هم نیستن.
3: آقا
1: آقایان خانمان که اینجا هستن اون لیستاشون بدن، ما یواشاشون رو تقدیم کنم یه گروه، گروه خواهران، گروه برادران میکنیم، باشون ارتباط رفتی، باشون برادران ارتباط بیگه مستقیم، باشون برادران میکنیم و بهشون میگیم که چی کار باید بکنن.

0: اجلاس شورای ملی مقاومت ایران، پنجم و ششم تیر 1405.
1: خانم شاکری بفرمایید.

0: ضمن تبریک برای 45 سال تأسیس شورا و تبریک برای یک پیروزی دیگر برای مقاومت و مردم ایران، با درود و خسته نباشید به شما ارتش آزادی در اشرف سه، عزیزان و حضاری که در جلسه حضور دارند، عزیزان شورایی، کانونهای شورشی و یگانهای ارتش آزادی در ایران و اشرف نشانان در سراسر جهان. مریم عزیز و گرامی، شما با صحبتهاتون که برخواست از سالیان سال مبارزه بی امان و ایستادگی و صداقتتان است، اشک افتخار و شوق به چشمانم آوردید. با توجه به صحبتهای شما، به راستی یک یک ما چه مسئولیت و پیمان و تعهد سنگینی بر دوش داریم در برابر ملت ایران و برای آزادی مردم ما. تعهد شاه و شیخ، اختناق و فقر و جنگ و نابرابری و سرکوب و وابستگی و تعهد مقاومت و ارتش آزادی برقراری آزادی و امنیت و برابری و استقلال رو در روی هر دیکتاتوری و وابستگی است. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. این بار نیز در برابر توطئه شاه و شیخ، ارتجاع و استعمار، با لغو مجوز برگزاری تظاهرات 30 خرداد 1405 در پاریس پیروز میدان شدیم. تظاهرات در یک میدان برگزار نشد، اما اشرف نشانان با ابتکار عمل و شهامت از پای ننشستند و به جای نقش قربانی ایفا کردن، به همان مسئولیت و تعهدشان پایبند بودند و تظاهرات خود را به کف خیابانهای سراسر پاریس کشاندند و با شعارهایشان که همانا سرنگونی، سرنگونی، سرنگونی و تنها آلترناتیو که میتواند مردم ایران را همراه با مردم ایران، ایران را آزاد کند، شعارهایشان بود. و چه ها که نکردند و به قول مسعود شر کثیر را به خیر عظیم تبدیل کردند و تظاهرات 30 خرداد 1405 پاریس را به تظاهرات 30 خرداد 1360 در تهران پیوند زدند، که صد البته این ابتکار عمل حاصل تجربه مبارزه، ایمان و اراده به حقانیت مبارزه و قدرت رهبری است، حاصل سالها مبارزه بیوقفه در راه آزادی مردم ایران، حاصل اقیانوسی از خون آزادی خواهان است. همین مسئولیت پذیری و تعهد است که این مقاومت با اشرفیانش در هر شرایطی حماسه می آفرینند. در زندانها، در خیابانها، در هر کوی و برزن، در هر جای جهان. از کجا بگویم؟ از عملیات کانونهای شورشی و یگانهای ارتش آزادی که چه ها می کنند، چه ها کردند و چه ها خواهند کرد. از عملیات بیت العنکبوت فروغ دو که رژیم را در وحشت و سکوت مرگبار فرو برد. از سرودخانی دست جمعی 6 قهرمان مجاهد در زندان زیر حکم اعدام که عشق به آزادی در صدایشان هویدا بود و شهامتشان تلنگری بود بر وجدانهای خفته. از فرمانده وحید بگویم که باز تولید مهدی رضایی ها و خسرو گل سرخی ها شد. از دفاعیش، از وصیت‌نامه‌اش، از غم عمیق و شهامت بیادماندنی در چشمهایش بگویم. از پویای قهرمان و هنرمند بگویم که با زدن هر مضراب بر سنتورش آزادی را فریاد می‌زد. و از ده‌ها شورشگر و آزادی‌خواه جوان دیگر که بی محابا در راه آزادی استقبال مرگ رفتند. و همگی این حماسه آفرینان به شعار قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان، عینیت بخشیدند و تکثیر شدند. بله از همه آنها میگویم، همه که مجموعی از درد و شکنجه و زندان و مقاومت و شورش و شهامت و اراده است، از مادران سرگشته به دنبال مزار عزیزانشان که در تابستان 67 سر به دار شدند، از سه‌شنبه های نبه اعدام، از کیسه های سیاه ردیف شده بر سنگ فرش ها که جگرگوشه های ماندران ها بودند، از فرزندان شجاع مادران و پدران داغدار که گلوله های دشخیم پس نصیبشان شد و بر مزار عزیزانشان با رقص سوگ و عزاداری نشستند، و در آخر از ترس که دفن شد و شهامت که قنچه داد تا سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری جمهوری دموکراتیک ایران به دست مردم آزادی‌ها و مقاومت سازمان یافته آن با شما و حاضر حاضر حاضر.
1: چه زیبا، ترس دفن شد، شام از قنچه دار درد.

0: آقای نظام موسوی بفرمایید.
1: با سلام به شما خانم مریم رجوی و اعضای شورای ملی مقاومت و حضار محترم و با تشکر از دعوت شما به جلسه شورای ملی مقاومت و این افتخاری که به من دادید. پویایی و پایداری هموطنان در رویداد بزرگ 20 ژوئن در پاریس من رو به یاد مقوله جاودانگی انداخت. فیلسوف اسپانیایی میگل ده اونامونو انسان رو در تضاد دائمی میان عقل و ایمان، میان تردید و یقین و از سوی میرایی و از سوی دیگر میل به جاودانگی میبینه. اونامونو میگه که انسان در آرزوی جاودانگی است. عقل میگه اما تو میرا و فانی هستی. ایمان میگه زندگی بسا بیش از این هاست. اونامونه میگه که انسان در تقابل دائمی میان عقل و میل به معنای جاودان در زندگی قرار داره و دقیقا همین تناقض دائمی، این معارضه دائمی درونی است که زندگی رو میسازه. در اینجا دو پدیده در مقابل هم قرار دارند، یکی عشق به خود و دیگری عشق به دیگری. البته نباید عشق به خود رو با خودشیفتگی یا نارسیسمی که از به اصطلاح ولی فقیه یا ولی عهد میشناسیم اشتباه بگیریم. عشق به خود همان غریزه صیانت نفسه که طبیعت در وجود همه ما کار گذاشته برای حفظ سلامت انسان. برای مثال وقتی در برابر پرتگاهی قرار میگیریم و گامی بیشتر ما رو به اعماق پرتگاه پرتاب میکنه، غریزه سیاست نفس ما رو از اون برحذر میداره. اینجا عقلانیتی که بر انسان حکم میکنه. در عشق به دیگری موضوع متفاوته. فلسفه زیادی خودشون رو با این موضوع در واقع مشغول کردن و معتقدن که عشق به دیگری اون نیروی محرک تشکیل جامعه بشری است و فقدان اون موجب میشده که و با اونی که جامعه بشری تشکیل شده و در مسیر تکامل قرار گرفته. البته عشق به دیگری همچون عشق به وطن، همچون عشق به آزادی است. با عشق به دیگری انسان خود رو در اون سوژه مورد نظرش جاودان میکنه. موضوع اصلی این هستش که در عشق به دیگری ایمانی که حکم میکنه و این ایمان به مفهوم مطلق اون، نه به مفهوم صرفا مذهبی اون. سوال در واقع اینجا بوده که خب این چیز در انسانها که این میل به جاودانگی رو، یعنی میل از عقل به سوی در واقع فنای غیر جاوید رو در اونا عملی میکنه. چجوری این مکانیزم چی بوده؟ چجوری این جریان ممکن شده؟ برای اینکه از مفاهیم فلسفی بیرون بیایم، مثال بسیار ساده‌ای در ادبیات هست. گابریل گارسیا مارکز، نویسنده کلمبیایی برنده نوبل ادبیات، داستان بسیار ساده‌ای تو این رابطه طرح میکنه. البته ما میدونیم که در بسیاری از مسائل بسیار ساده مفاهیم بسیار عمیقی نهفتند. اون داستان مردی رو تعریف میکنه که در دهکده دوردستی زندگی میکنه و همسرش باردار، دخترکی رو به دنیا میاره، اما مادر هنگام زایمان و دخترک بعد از 7 سال در اثر یه تب ناشناخته فوت میکنه. از این موضوع سالها، بیش از 10 سال اینها میگذره تا اینکه دولت تصمیم میگیره در اون حوالی سدی بسازه و از مردم دهکده میخواد که اجساد بستگانشون رو از اون خاک بیرون بیارن و در محل دیگه ای دفن کنن. این مرد هم در ابتدا تابوت همسرش رو بیرون میاره، در تابوت رو باز میکنه، از همسرش چیز زیادی جز چند استخوانی باقی نیست. تابوت دخترش رو که باز میکنه که در جوار تابوت مادرش دفن شده بود، میبینه که دخترک کمترین تغییری نکرده. تجزیه صورت نگرفته، درست مثل روز اوله. فریاد معجزه گورستان رو پر میکنه و چرا میشه که حتی اسقف منطقه میاد و معتقده که این معجزه و این قداست دخترک باید تحت نظر واتیکان و حکم واتیکان قرار بگیره. به این ترتیب مردم جمع میشن، پولی رو جمع میکنن، به این مرد میدن و این مردم این دخترک رو در جبهه قرار میده، به واتیکان میره. از بعد ورودش واتیکان در از مبارزه اون با واتیکان آغاز میشه. به هر مرجعی، مقامی، دفتری رجوع میکنه، مسئله رو طرح میکنه، در جبهه رو باز میکنه، دخترک رو نشون میده و اونها وعده رسیدگی و پیگیری میدن. به این ترتیب بیش از 20 سال میگذره و این مرد خستگی ناپذیر هنوز مسئله قداست دخترش رو پیگیری میکنه. داستان به این ترتیب پایان پیدا میکنه که این که این معجزه ایست و دخترک قدیسه ای به جای خود، اما در مبارزه برای تقدس دخترش قداست خودش رو ثابت کرده. از دید من یه آنالوژی، یه تشابه شگرفی میانه این داستان و سرگذشت مجاهدین در 60 سال گذشته وجود داره. مجاهدین در طول سالیان گذشته با پشتکاری عظیم و بی‌نظیر هر آنچه را که ممکن بود برای آزادی ایران کردند. از هیچ چیز فروگذار نکردند. به هر دری زدند، هر وجدانی رو در واقع تکان دادند، به همه رجوع کردند. از قداست آزادی در ایران و از تقدس مبارزه برای آزادی گفتند و از ضرورت اون برای جهان. نکته در اینه که گذشت زمان روی پیکر و ظاهر مجاهدین سایه افکنده، اما در امید، در ایمان اینا با آزادی و در اراده اونا برای محقق کردن این آزادی کمترین خللی وارد نکرده. در این که مبارزه این مجاهدین برای آزادی مردم ایران مقدسه تردیدی نیست و در این هم تردیدی نیست که مسیری رو که مجاهدین برای دستیابی به این هدف پیگیری کردن مسیری خونبار و سخت دشوار، اون هم مقدسه. اما ورای این دو، آنچه را که به طور ویژه مقدسه در واقع قداست است که در وجود فرد فرد اینها موجوده، که در واقع موجب شده که خیلی عظیمی از ایرانیان مبارزه برای آزادی براشون در سر لوحه زندگیشون قرار بگیره. این که ما اینجا حضور داریم فقط به دلیل این اراده و ایمان و این قداستی است که در مجاهدین هست. ما مجاهدین در حقیقت با این مبارزه پویا و خستگی ناپذیرشون پیش از هر چیز قداست خودشون رو اثبات کردند و در امر آزادی ایران جاودانه شدند. که به تعبیر در از این گونه جاودانی، به تعبیر فلاسفه، بالاترین مدار در هستی است و قله رفیع زندگی است. ما این قداست رو در اعضای شورای ملی مقاومت، در حامیان مقاومت و دوستانی که اینجا هستن میبینیم. ما این قداست رو در پویش و پایداری ایرانیان در بیستم شوان در پاریس دیدیم. ما این قداست رو در فعالیت های کانون های شورشی در ایران و ریسک پذیریشون دیدیم و این رو نیز در جاودانگی شهدای مجاهدین در ایران، شهدای کانون های شورشی دیدیم. از این رو مایلم من به سهم خودم از قداست مجاهدین و از قداست همه هموطنانی که زندگیشون رو صرف آزادی ایران میکنند سریع تعظیم فرود بیارم.
2: با تشکر از آقای مصطفی، از آقای آرش مومنی درخواست میکنم صحبتشون رو بفرمایید.
3: سلام مجدد به خواهر مریم و همه حضار محترم. ابتدا لازم میدونم که از همه مسئولان این اجلاس شورا تشکر کنم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتن که چند دقیقه دیدگاه ها و احساساتم رو با شما در میون بذارم. به طور مشخص در رابطه با 30 خردادی که چند روز پیش پوستر گذاشتیم. من از نسلی هستم که 30 خرداد سال 60 رو ندیدم و اختناق و سرکوب حاکم بر اون دوران رو به چشم تجربه نکردم، اما 30 خرداد امسال برای من فقط یک تاریخ نبود، یک جور یادآوری زنده بود از همون ایستادگی و همون انتخاب سخت. در حالی که 30 خرداد 60 رژیم با اختناق و سرکوب میخواست صدای مقاومت ایران رو خفه بکنه، در اینجا هم در زیر سایه سیاست مماشات میخواستن که با فشارهایی که ایجاد کردن صدای مقاومت رو خفه بکنن، اما نه اون اختناق جواب داد و نه این فشارها. چیزی که 30 خرداد امسال برای من بیش از هر چیزی به چشم میومد نقش برجسته جوانان بود، جوانایی که با همه فشارها، محدودیت‌ها، همه سنگ اندازی‌ها باز هم ایستادن و نشون دادن که اراده تغییر هنوز زنده هست و این فقط یک حضور ساده نیست، یک انتخاب، یک تصمیم برای ایستادن. حقیقتش اینه که این نسل از هیچ جا نیومده، از دل تجربه، از دل درد، از دل باور ساخته شده. بخشی از این مسیر رو هم میشه توی فعالیت ها و ایستادگی های تیم وحید و کانون های شورشی دید، جایی که آدم حس میکنه یک جریان واقعی در حال زندگی کردنه، نه فقط حرف زدن. و پیام های برادر مسعود هم میخواستم بگم که برای ما فقط یک متن و یک تحلیل نیست. شخصا برای من هر پیامش مثل یک نقطه روشن توی یک مسیر تاریک و پیچیده، انگار که یک دفعه همه چیز سر جای خودش قرار میگیره، ابهام ها کمتر میشه، مسیر روشن‌تر میشه و آدم حس میکنه دوباره میتونه محکمتر ادامه بده. این چیزی نیست که بشه ساده از کنارش رد شد. حتی میشه گفت خیلی از انگیزه که امروز تو نسل جوان دیده میشه از همین جاها تغذیه میکنه. این رو میشه خیلی واضح در گسترش برقاسه کانونهای شورشی دید، هم تو فعالیتاشون، هم تو تعدادشون، در کیفیت کارشون، مقاومت و ایستادگیشون در زندان‌ها و هم در فعالیت‌های میدانی. اینها یک اتفاق لحظه‌ای نیست، نتیجه یک مسیر ادامه دار و یک باور عمیق. و اگر صادقانه بخوام بگم، چیزی که 30 خرداد امسال رو برای من متفاوت می‌کنه اینه که حس می‌کنم این مسیر داره جدی‌تر و گسترده‌تر میشه، جایی که جوان‌ها فقط تماشاگر نیستن بلکه بازیگر اصلی هستن. نتیجه این آگاهی و این انگیزه رو در 30 خرداد امسال دیدیم، جایی که جوانا تونستن معادلاتی رو که ارتجاع استعمال این آخوندها و توبل حاکم در اینجا برای حفظ وضعیت موجود چیده بودن رو به چالش بکشن و نشون بدن که مقاومت ایران تسلیم نمیشه. در کنار همه اینها یک نکته خیلی مهم وجود داره و اون اهمیت کار تشکیلاتی و یگانیه. ما هم توی این زمینه تجربه کوچیکی داشتیم، توی مدت چند پروژه و چند برنامه و کنفرانس در رابطه با جوانان برگزار کردیم. اینها کم کم دارن بار میدن، نه فقط به لحاظ اجرایی بلکه به لحاظ تجربه و فهم جمعی. و اما از همه مهمتر این که کم کم داریم یاد میگیریم چطور یک جمع فقط یک جمع نباشه، یک بدنه منسجم باشه، جایی که قانون، ارزش و کار جمعی فقط شعار نباشه بلکه واقعا تو رفتارهای روزمره جاری بشه. همین چیزهاست که پایه رو محکم میکنه و پایه هم که محکم شد حرکت هم جدیتر میشه. و در نتیجه برای من 30 خرداد فقط یک روز نیست، یه جور ادامه دار بودن یک راهه، راهی که از نسل قبل شروع شده به نسل ما رسیده و الان داره با دست جوانترها ادامه پیدا میکنه. و چیزی که مسیر رو زنده نگه میداره نه فقط حرف بلکه همین باور و همین ایستادنه. تشکر از شما.

شورای ملی مقاومت ایران، مسئول شورا. تبریک 30 تیر در 120 سال انقلاب مشروطه علیه سلطنت مطلقه. با درود به ستارخان و مصدق و یاران پایدار و سرفراز وطن در شورا و مقاومت و تهنیت به رئیس جمهور برگزیده برای دوران انتقال حاکمیت. ستارخان مراد همه مبارزان و مجاهدان و فدائیان در تاریخ ایران گفت: اگر یک روز از زندگیم باقی مانده باشد، آن یک روز را هم برای استقلال و حفظ کرامت ایران خواهم جنگید. در مرحله پایانی نبردهای تبریز در طنزی شیرین به عین‌الدوله نوشت: بهتر است حضرت والا دست از این جنگ برداشته و با مردم آذربایجان از در مخاصمت بر نیاید، و دیگر آنکه این خادم ملت بر حسب وظیفه ملیت و ایرانی بودن قدم به عرصه مجاهدت گذاشتم. اگر خدای نخواسته که نخواهد خواست حضرت والا غالب شوند، برای من مایه ننگ و ندامت نخواهد بود، زیرا جای تعجب نیست که حضرت والا با آن همه قدرت و شوکت به ستار قرهداغی غلبه جویند. و اگر انشاءالله بنده غالب شدم و البته خواهم شد، حضرت والا مادام العمر مورد ملامت و تمسخر قرار خواهند گرفت و هر کس خواهد گفت که شاهزاده عین‌الدوله با 30,000 قشون جرار از ستار قرهداغی شکست خورده است. و مصدق که در مجلس 14 در مورد رضاشاه و تمدید قرارداد استعماری نفت به دستور انگلیس در 1933 گفت: تاریخ عالم دیگر نشان نمی دهد که یکی از افراد مملکت این چنین به وطن خود در یک معامله 16,128,000 ریال ضرر زده باشد، و شاید مادر روزگار دیگر نزاید کسی را که به بیگانه چنین خدمتی کند. مصدق مظهر ایستادگی در برابر استبداد و وابستگی بود. حرفش این بود که اگر زندگانی توأم با آزادی و استقلال نباشد، به قدر پشیزی ارزش نخواهد داشت. برای رسیدن به این هدف عالی، تاریخ زندگانی ملل بزرگ عالم شاهد مبارزات و مجاهدات و گذشت‌ها و فداکاری هاست. سرنوشت ملت ایران نیز در طول تاریخ خود همواره با این گونه محرومیت‌ها و مصائب توأم بوده است. و در مجلس 16 گفت: من باید تا ساعت آخر، تا جان در بدن دارم، از وطنم دفاع کنم. چنین کرد و جاودان نام مصدق کرد.

0: 74 سال پس از قیام ملی 30 تیر 1331 و 45 سال پس از تشکیل شورای ملی مقاومت ایران در سال 1360، آنچه در بیانیه پایانی اجلاس شورا به تاریخ 7 تیر 1405 آمده از تفصیل و توضیح بی‌نیاز می‌کند.
1: اعضای شورا با تبریک کارزار ایران آزاد و گرد همایی‌های کهکشان مقاومت و شکست رژیم در جلوگیری از رساندن پیام تظاهرات 30 خرداد تأکید کردند امواج خروشان ده ها هزار تن از هموطنان و حامیان مقاومت، از زن و مرد و پیر و جوان که برای تظاهرات به پاریس آمده بودند، در میدان ووبان و در چندین نقطه دیگر شهر، صدای مردم مظلوم ایران و رزمندگان آزادی و کانونهای شورشی را رساتر از همیشه تنین انداز کردند. آنها به مثابه گردانهای نبرد و پایداری در برابر این رژیم به جهانیان نشان دادند که یگانه راه برقراری آزادی و دموکراسی در ایران همین جایگزین دموکراتیک و ارتش آزادی است و این حقیقت را به اثبات رساندند که اراده آزاد و داوطلبانه فرزندان میهن شکست ناپذیر است و بقایای شیخ و شاه در برابر فرزندان آزادی خواه و شورشگر ایران زمین زبون و محکوم به شکست هستند. شورا بر این عقیده بود که کهکشان ایران آزاد امسال آزمون سیاسی و بین المللی بزرگی بود که بار دیگر نشان داد چگونه شورای ملی مقاومت در مسیر 45 سال پایداری با وفاداری بیشکاف به مرزبندی و شعار اصولی نشاه نشیخ در پرتلا

0: اتمترین دوره های تاریخی و در برابر انواع توطئه ها ایستادگی کرده است. مقاومتی که در 45 سال گذشته پیوسته بهای سنگین ایستادن در برابر دشمنی خونخوار همچون خمینی ضد بشر را پرداخت کرده است.
1: طرح‌ها و مصوبات شورا از افتخارات ماندگار این شورا و نشانه‌های روشن پیوند میان شرافت و سیاست در تجربه این مقاومت است.
2: طرح جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی که در آبان 1381 تصویب شده یکی از همین طرح‌هاست. این جبهه ضد استبداد و ضد وابستگی در مقابل شیخ و شاه و در واقع همان جبهه خلق برای آزادی و استقلال ایران است. صرف نظر از همه اختلافات در جبهه خلق، همه نیروهای جمهوری خواه و ملتزم به نفی کامل نظام ولایت فقیه را که برای استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک و مستقل و مبتنی بر جدایی دین از دولت مبارزه می کنند در بر می گیرد. در این رابطه همه اعضای پایدار و استوار شورا بر سر موضع ایستادند. این شرف تاریخ ایران معاصر است. با دریایی از رنج و خون که تا پیروزی انقلاب دموکراتیک به آن ادامه خواهیم داد. پیش به سوی انقلاب و جمهوری دموکراتیک. مسعود رجوی، 30 تیر 1405.
3: بالا گرفتن بحران نظام و جنگ گرگ‌ها بر سر مذاکره با آمریکا. قسمت اول مصاحبه پزشکیان. توضیح تلویزیون رژیم در اول مصاحبه. این مصاحبه توسط دفتر ریاست جمهوری تهیه و ضبط شده و برای پخش در اختیار رسانه ملی قرار گرفته. خاطره گویی و مدیحه برای خامنه‌ای، خلیفه مدفون و گله از وضع حاضر و سختی دیدار با کینگ مشتبه.
4: ویژگی خامنه‌ای در جایگاه رهبر در ذهن شما چی بود؟ پزشکیان: از نظر افتادگی واقعاً استثنایی بود. یک آدم کاملاً منطقی و تأملش هم خیلی خوب بود. چون من هر چی گفتم که ایشان بدانند، ایشان با مهربانی، با منطق خیلی قشنگ با ما برخورد کرد. پزشکیان: امکان ارتباط با رهبری الان خیلی سخت است، ولی به هر حال بودنش نقطه قوت بسیار بالایی است برای ما که بتوانیم روند را ادامه بدهیم.
5: پیامی از رهبری منتشر شد که علل اصول موافق نبودم. ایشان اجازه دادند این روند شکل بگیرد. ایشان فرمودند اگر 3/4 آرا را به دست آورد میپذیرم. این تصمیم به جای 3/4 رأی 12 نفر از 13 نفر را به دست آورد. این یعنی نظر کارشناسی را پذیرفتند.
4: عده‌ای دنبال این بودند دوباره آن شکاف را زنده کنند و بعد بخواهند به نیتهایی که در جریانات حزبی خودشان دارند برسند. هی آن را بزرگ میکردند.
6: دعوت میکنم بیننده بخش نخست مصاحبه رئیس جمهور از شبکه خبر باشید. به اطلاع شما بینندگان عزیز میرسونم که این مصاحبه توسط دفتر ریاست محترم جمهوری تهیه و ضبط شده و برای پخش در اختیار رسانه ملی قرار گرفته. متشکرم.
7: رئیس جمهور به پایان دومین سال ریاست جمهوری و آغاز سومین سال رسیدیم. این دو سال چگونه گذشت؟

0: دو سالی که گذشت دیگه چیزی رو که عیان است چه حاجت به بیان است. از روز اولی که ما مسئولیت رو خواستیم به عهده بگیریم، مهمان عزیز ما رو اسماعیل هنیه رو شب شهید کردن و در حقیقت پشت سر اون مشکلاتی که همچنان ادامه داشت، ناترازایی که داشتیم.
1: این دو سال چگونه گذشت؟
0: دو سالی که گذشت دیگه چیزی رو که عیان است چه حاجت به بیان است. از روز اولی که ما مسئولیت رو خواستیم به عهده بگیریم، مهمان عزیز ما رو اسماعیل هنیه رو شب شهید کردن و

0: نداشته باشیم، گاز نداشته باشیم، مردم مشکل داشته باشن. وضعیت آب ما که البته سال بعد بدتر هم شد، خشکسالی که وجود داشت در سال 1404 در 50 سال گذشته بی سابقه بود و واقعا خیلی سخت بود. نهایتا بحث اسنپبک که راه انداختن، جنگ 12 روزه رو راه انداختن، بعد اتفاقاتی که در 18-19 دی رخ داد، نقشه هایی که اونا داشتن کشیده بودن که در حقیقت در ذهن خودشون میتونن ایران رو مثل سوریه مثلا در عرض 48 ساعت بتونن بگیرن، و جنگ رمضان و شهادت بزرگان و عزیزانی که ما داشتیم خیلی دردناک بود و سخت بود واقعا. و همه این سختی ها و مشکلات دولت ما، مدیران ما، استانداران ما، فرمانداران ما، بخشداران ما، کارمندای ما در همه جاها و مردم و نیروهای مسلح بالاخره تا اینجا رسوندن که امروز ایران به عنوان یک کشور قدرتمند و با عزت بسیار بالایی ازش نام میبره. این کار ساده ای نبوده و در همه این مشکلات تا جایی که دولت از دستش بر اومده و تونسته سعی کرده که مردم اون احساسی رو که باید نسبت به این جنگ ها و نقشه هایی که اونا داشتن که جامعه ما رو به هم بزنن، هم اون اتفاق رخ نداد و هم این وضعیت تا کنون با قدرت اداره شده.
1: آقای رئیس جمهور، یکی از واژه های پرتکرار در صحبت های شما واژه مردمه. میدونید که یه عده مردم رو به خودی و ناخودی تقسیم میکنن. مردم از دیدگاه شما چه کسانی هستن؟ مردم اونایی هستن که در انتخابات شرکت کردن و به شما رأی دادن. مردم 50% هستن که در انتخابات شرکت نکردن. مردم اونایی هستن که در دی ماه سال گذشته در خیابان اعتراض کردن. مردم اونایی هستن که در 150 روز گذشته در خیابان‌ها در دفاع از کشور حضور داشتن. مردم از دیدگاه مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران کدوم مردمه؟
0: مردم همه اون کسانی هستن که تو این مملکت زندگی میکنن، مستقل از عقیدهشون، باورشون، نگاهشون، جنسیتشون و قومیتشون، و حاکمیت وظیفه داره بر اساس عدالت با اینا برخورد کنه و به حق به اینا رفتار کنه. و متاسفانه ما در این رابطه مشکلات زیادی داریم و اجرای این که این روند رو بتونیم اصلاح بکنیم خب فرصت نیاز داریم. و تو این مدت تمام تلاش این بوده که ما رو اصلا بپاشن. اگر تا حالا موندیم، مردم نجیب ایران بود که ما رو نگه داشته، نه فقط اونایی که تو خیابون بودن، اونایی که تو دلشون عقده هایی هست ولی به خاطر ایران مشکل نه تنها ایجاد نکردن، همراهی کردن، همدلی کردن، همصدایی کردن. تنها کسانی که تو خیابون بودن ایران ما رو نگه نداشتن. همه این مردمی که این سختی های ما رو میبینند و تحمل میکنن، برای ایران دارن این کارو میکنن، برای کشور دارن این کارو میکنن و ما خودمون رو خدمتگزار و منتدار این مردم میدونیم و خدا میخوایم کمک بکنه که شرمنده نشیم. به هر حال در این اوضاعی که الان ما باهاش مواجهیم، سخت ترین زمان ممکن در طول تاریخ بعد از انقلابه. تحریم ها بود، شدیدتر شد، پشت سرش اومدن بانک ها و روند مالی ما رو هم تحریم کردن. باز به این قناعت نکردن، جنگ رو انداختن. باز به این قناعت نکردن، ما رو محاصره کردن. یعنی در بدترین شرایط ممکن میخوان ما رو زمینگیر کنن. ولی وقتی با مردم باشیم هیچ قدرتی نمیتونه ما رو زمینگیر کنه. اگر ما اینو از ته دل بپذیریم و باور کنیم، اونا خیال الان تمام نقشه هایی که اونا دارن میکشن با این فشارهایی که میارن، میخوان مردم رو ناراضی کنن و به اصطلاح به اعتراض وادار کنن. به این مردم، مردم نجیبی هن. برای ایرانمان و برای کشورمون و برای آینده کشورمون اینا ایستادن و خواهیم ایستاد.
1: یکی از موارد مورد مناقشه در دو سال گذشته موضوع وفاق بوده. برخی معتقدند وفاق مورد نظر یعنی اینکه یک شرکت سهامی که گروه‌های مختلف بالاخره جایگاهی داشتن، پستی گرفتن و دولت ائتلافی تشکیل شد. برخی دیگه معتقد بودند نه، منظور رئیس جمهور از موضوع

0: اتفاق اینه که برای حل مشکلات کشور تفاهم ایجاد کنیم در بین گروه‌های مختلف، جریان‌های مختلف و مردم که بتونیم مشکلات رو حل بکنیم. از دیدگاه شما وفاق آیا اون شرکت سهامی است یا نه؟ وفاق همون ایجاد تفاهم برای حل مشکلات
1: ملاک این که با آدما و با همدیگه کار کنیم بدون خطا عمل کردن در اقتصاد، در صنعت، در کشاورزی، در هنر، در چه میدونم هر جای مدیریت، اگر بر این مبنا با انسان‌ها برخورد کنیم، اینجوری نیست که چون من وابسته فلان دسته و گروه هم برترم، اونی که توانمندتره، بی خطاتره، حتی اگر در باور و ذهنیتش ما رو قبول نداشته باشه، حق با اونه. پست به آدمی که ناتوانه نمیدیم، یه دو آدم ها بی سواد و حاکم بر آدم های با سواد نمی کنیم، مدیریت رو به کسانی که وزنشون کمتره نمیدیم. همه هستن، همه بر اساس لیاقتشون، توانمندیشون، ارزششون، نه بر اساس حزب و جناح و دسته و نگرششون. این چیزیه که باید بهش توجه کرد.
2: آقای رئیس جمهور، در این جنگ جنایت کم رخ نداد. جنایتایی که هر کدومش پرونده یک جنایت جنگی میتونه باشه. این اتفاقاتی که در این جنگ اخیر رخ داد چقدر تأثیر داشت روی نگاه شما در مبحث حقوق بشر و بحث سازمان‌های بین‌المللی در دفاع از انسانیت؟
1: ببینید، من بارها گفتم این بحثایی که از حقوق بشر و آزادی‌ها و چیزایی میگن، تو ذهن من قوی نبود، ولی دیگه همش فرو ریخته است. قدم اول اینه که به چه دلیل رهبر ما رو شهید کردم؟ به چه جرمی فرماندهان ما رو، به چه جرمی دانشمندهای ما رو شهید کردم؟ و بعد بچه های ما رو آمد. هر چقدر فکر میکنم هیچ منطقی در این نمیبینم. چرا؟ اینا با هر نمادی که برای توانمندی و ایستایی و ابتکار و خلاقیت ماست مشکل دارن. دانشگاه ما رو میزنن، مراکز هوافضای ما رو میزنن، به اصطلاح هوش مصنوعی ما رو میزنن، اساتید دانشگاهی که عالمند خلاقند میزنن. اینا میخوان شما آدم های توانمند، ما آدم توانمند در بین مدیران و یا فرماندهانی رو میزنن که جان فدا، واقعا جان فدا، نه در کلمه، در عمل تمام زندگیشون رو برای این مردم گذاشتن. اونا نباید باشن. تا آدمایی باشن که مثلا حالا یکی به نعل و یکی به میخ بزنن، بعد مردم بگن خب اینا، بعد مردم ناراضی بشن، از دست اینا بگن آقا اینا کیان مدیر ما شدن.
0: روز نهم اسفند ما رهبر معظم انقلاب به شهادت رسیدن. شما چه زمانی از شهادت رهبری مطلع شدی؟ بعد اینکه چه حسی داشتی؟
1: ما همینجا جلسه داشتیم که زدم و در حقیقت اینجا هم چیز شد و من احساس کردم که دیگه همون موقعی اتفاق افتاده، چون دیگه اونجوری که اونا زده بودن و گفتن رهبر عزیزمون اونجاست، طبیعه در یه چنین چیزی. خب همون حسی که گفتم، به هر حال سرمایه پشتوانه بزرگی را دست دادیم، بخصوص دولت مثل کوه پشت ما ایستاده بود، پشتیبانی میکرد. و همین بحثایی که ما میکنیم، من همینجوری صادقانه با ایشون همه حرفامون رو میگفتیم. شاید الان خیلی چیزا رو نگفتم که اونجا خدمت رهبر عزیزمون من مطرح میکردم و ایشون واقعا خیلی به ما کمک میکرد، خیلی همراهی میکرد، کمک میکرد. تونستیم تا ایلان بیایم. مگر ما کمک ایشون نبود، احتمال تنش‌های اجتماعی خیلی زودتر از اون جنگ تو جامعه ما میتونست شکل بگیره و خودشو بروز بده. و دشمنم رو این حساب کرده بود، یعنی تمام محاسبات این بود که ما اقداماتی خواهیم کرد، مردم ناراضی خواهند شد، اینا هم خواهند اومد و با دو تا موشک زدن و دو تا مثلا تخریب مملکت رو ساقط خواهند کرد. ولی پشتیبانی ایشون اجازه نداد و بعد اینا دیگه وقتی مستعصر شدن دیدن باید بیان و رهبری رو شهید کنن، برای اینکه پشتیبانی ایشون ما رو تا اینجا رسونده بود.
3: و خب این کار بسیار وحشیانه که انجام دادن انجام گرفت. البته تصور نمی کردن این جامعه، این کشور بتونه ادامه پیدا بکنه، ولی خب ادامه پیدا کرد. رهبر جدید عزیز ما دوباره انتخاب شد. امکان ارتباط با ایشون الان خیلی سخته، ولی به هر حال بودنش نقطه قوت بسیار بالایی است برای ما که بتونیم از روند ادامه بدیم. تو همین جریانات هم که اینا شروع کرده بودن، بین اون پیامی که ایشون داده بودن که علل اصول مثلا من موافق نبودم ولی الان اجازه میدم این کار شکل بگیره، خب یه عده از این آدمایی که دنبال تفرقه بودن و دنبال این بودن دوباره اون شکافه رو زنده کنن و بعد بخوان به اون نیتهایی که در جریانات حزبی خودشون دارن برسن، هی اونو بزرگ میکردن. و حرفی هم که مقامیشون زده بود کاملا درست بود. ایشون یه نگاهی داشت در جنبندی که در همون شورا انجام گرفت، اینا خدمتشون گزارش داده شد و ایشون فرمودن اگه 3/4 رأی بیاره من میپذیرم. 3/4 به جای 3/4 12/13 رأی آورد و ایشون هم پذیرفت. این به عنوان اینکه یک در حقیقت نظر کارشناسی رو پذیرفته و با نظر کارشناسی تصمیم گرفته، تبدیل شد به یک بهانه‌ای دست یه دادما که شکاف ایجاد کنن و بعد حرفایی رو بزنن که منصفانه نبود، صادقانه نبود و بعد طوری می‌خواستن جلوه بدن که بقیه اینا اینجوریان.
0: یکی از موضوعاتی که گفته شد که با رهبری شهید هم این رو مطرح کرده بود، موضوع بازگشت ایرانیان خارج از کشور. در جنگ 12 روزه خب ایرانیان خارج از کشور با دیدگاه مختلف پشت کشور وایستادن و بعد هم در این جنگ هم همچنین، علاوه بر نقدهایی هم که به نحوه حکمرانی داخل کشور داشتن، ولی پشت نیروهای مسلح پشت کشور وایستادن. سوال اینه، شما با رهبر شهید در این مورد صحبت کرده بودید؟ آیا برای حل این مسئله از ایشون کمک خواسته بودید؟
3: والا من صحبت که به ایشون گفته بودم قرار شد ما یه نامه خدمت ایشون بنویسیم. من به وزارت خارجه هم گفتم، به بچهای خودمونم گفتم که آقا به اصطلاح دستور بده به سیستم های امنیتی ما هر ایرانی خواست بیاد ایران دیگه براش مشکل ایجاد نکنن، مگر اینکه اگر کسی ویزا گرفت اومد تو داخل مشکل داشت از همونجا بگم برگرد، نه اینکه اینجا بگیرنش نگرش دارن. در اینجا هر کی بتونه بیاد ایران راحت بتونه بیاد، تو ایران اونو نگیرن براش مشکل ایجاد نکنن. و این تایید شده بود، قرار بود تا آخرم ادامه پیدا کنه بتونیم این کارو بکنیم. هر ایرانی که در خارج زندگی میکنه اینجا خونه خودشه، میتونه بیاد، میتونه راحت بره و ما نباید براش مانع ایجاد کنیم. اگه قرار ایجاد کنیم از اول بگیم نه، یا اگر اومد بگیم آقا برگرد بمونی میگیریم تو رو، نه اینکه بیاد اینجا بگیریم و نذاریم برگرده، نامردیه.
0: واکنش رهبری چی بود؟ رئیس جمهور موافق نظرتون بودن؟
3: ایشون اگه باور نداشته باشه که تایید نمیکنه. رهبری اینجوری نیست که مثلا به خاطر ما بخواد یه کاری رو بکنه.
0: بعد از اتفاقات تلخ 18 و 19 دی ماه شما با رهبر معظم انقلاب جلسه داشتید. از حسال اون جلسه میگید؟
3: هم ایشون ناراحت بودن، هم ما به شدت ناراحت بودیم، چون اقداماتی که صورت گرفته بود و مدیریت قضیه هم چون آمادگی نبود، خیلی ها صدمه دیده بودن و هم ایشون هم ما به هیچ وجه آدم از ذهنش نمیتونه خارج کنه که جوانای ما یه تعداد زیادشون فوت کردن، شهید شدن، یه تعدادشون صدمه دیدن، یه تعدادشون یه سری اعضای خودشون رو از دست دادن. خب این خیلی بد بود برای و هنوز من اون حادثه رو نمیتونم فراموش کنم. ما نباید به اینجا میرسید کارمون، که البته خود ترامپ نامردم گفت که ما اینا رو مسلح کرده بودیم، ما به اصطلاح اینا رو داشتیم پشتیبانی میکردیم و خب معلوم هم بود دارن این کار میکنن، اما یه عده بیگناه هم با اینا قاطی شده بودن. در حقیقت ما مشکلاتی داشتیم و داریم یه عده به حق دارن مشکلشون رو مطرح میکنن و یه عده از این وسط دارن نیات شوم و پلید خودشون رو میخوان پیاده کنن و این باعث میشه که روند یه مقدار قاطی بشه. میگه وقتی دیگه مسئله این روند شورش تبدیل شد، آدم دوست و دشمن رو دیگه نمیتونه خوب تشخیص بده و روند به جایی میرسه که اتفاقات سختی رخ میده. دیگه ما دیدیم روند اینجوریه، تمام اونایی که شهید شده بودن، فوت کرده بودیم، گفتیم کد ملیشون رو اعلام بکنن، هر کی اضافه داره خب بگه. شما نگاه کنید این آدمایی که تو خارج نشستن، بعد خودشونو دلسوز، خودشونو عالم و گاهن هم قیافه های چنان در حقیقت روشنفکر و دانشمندی نشون میدن که آدم خیال میکنه دیگه واقعا اینجوریه. یه عدد 3000 رو 30-40000 گفتن و بعد مردم رو به تحریک وادار کردن، این نشون میده اینا چقدر نامرد و وطن فروشن.
4: شما با رهبر انقلاب دیدار داشتید و اینو در یکی از سخنرانیاتون گفتین. مردم دوست دارن بدونن مهمترین ویژگی که از ایشون در جایگاه رهبر انقلاب در ذهن شما شکل گرفته چی بود؟
3: ببینید من بارها گفتم اینو، چه علنا چه در خفا چه در خصوصی، از نظر اخلاقی، از نظر منطقی، از نظر به اصطلاح افتادگی واقعا استثنایی بود. و به خاطر همین میگم اگر ما با ایشون درد دلمون رو حرف میگیم راحت تر میتونیم با اون کنار بیاییم. یه آدم کاملا منطقی و تحملش هم خیلی خوب بود، چون من هر چی بالاخره گفتم که ایشون بدونن. ایشون با مهربانی با منطق خیلی قشنگ با ما برخورد کرد.
5: سخنگوی مجاهدین: منتظر قسمت‌های بعدی جفنگ‌های رئیس جمهور رژیم می‌مانیم. در قسمت اول بو و خاصیتی وجود نداشت. لاتعلات وفاق درمانی را هم کنار گذاشت و سنبل کرد. اما التماس می‌کرد کینگ مشتبه زهر بخورد و دست او را برای کنار آمدن با آمریکا باز بگذارد. غافل از این که در این صورت نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان و نه از پزشکیان.
6: واکنش خرازی به تکذیبیه دفتر کینگ مشتبه. پس از انتشار تکذیبیه روابط عمومی دفتر کینگ مشتبه درباره خبرهای مربوط به استعفاهای مکرر پزشکیان و نقل قولی که آخوند باقر خرازی به ولی فقیه نورسیده نسبت داده بود، آخوند خرازی در اطلاعیه‌ای با عنوان آیت الله سید محمد باقر خرازی اعلام کرد که تکذیبیه را که به او اشاره داشت حدوثاً می‌پذیریم. خبر آنلاین رژیم 14 مرداد زیر عنوان واکنش عجیب باقر خرازی به بیانیه دفتر رهبری نوشت: تکذیبیه روابط عمومی و دفتر نشر آثار را حدوثاً می‌پذیریم، ولی امیدواریم پس از تغییرات مهم آینده در حوزه دفاتر فوق این تکذیبیه همچنان باقی بماند.

0: آخوند محمد باقر خرازی.
1: 40 سال است با آقا مجتبی رفیقم. در یک توطئه تمام عیار 3 سال آقا مجتبی از دفتر طرد شده بود. دولت پزشکیان به آخر نخواهد رسید. قالیباف از دین اسلام هیچی نمیفهمد. از سوی دیگر اصلاحگران ولایت فرصت را مغتنم شمرده و با انتشار بخش‌های دیگری از حرف‌های او علیه پزشکیان و دیگران در جنگ گرگ‌ها به وی حمله می‌کنند. در همین رابطه رسانه حکومتی بهار نیوز 13 مرداد بخش‌های دیگری از حرف‌های آخوند خرازی را منتشر کرده که در آن ضمن حرف‌هایی درباره آشفتگی‌های دفتر خامنه‌ای و پشت پرده تأیید صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان میگوید دولت پزشکیان به آخر نخواهد رسید.
2: وقتی آقای حجازی مسئول دفتر مقام دفتر پدرش یا توی اون جلسه اون که اون حرفا رو میزنه توده تمام یا 3 سال آقای مصطفی دفتر ترد شده بود. من مطلب بگم بدونم درسته کی ترد شده بود؟ درسته آقای حجازی ترد شده بود. فقط بعض از نامه های اطلاعاتی و امنیتی میزد دستشون و بودیشون بدن چایشون دستش تحقیق کرد مجبور بود حتی بعض دستگانش ازش دور کرده بودن بردارین بزرگترین نهاد و خودتمنی نفیل نهادی بیشتر قرار ما آمدیم بیروز همی دفتری ها نداشتیم انتون همی برید افغانیان که برادرش عضو رسمی سازمان سیاه بود و اسکاری بود که نه جمهوری اسلامی با قدری وسیل شده که جمهوری اسلامی جواب نمیده آتن نباید جمهوری جانب که این عددن هیچ فهمی نداره اصلا اصلا نمیتونه بفهمه مطوره بعد از هاشمی رفت خدمت آقای خامنه‌ای گفتم به شرطی در واقع بگم که اعتراض نمی‌کنم که آقای باقر خرازی تغییر صلاحیت داشت ما برنامه اجرایی نظام ولایی رو هم طراحی کردیم حتی در تشکیلات کلی که ما چگونه از جمهوری اسلامی کوزت کنیم به حکومت اسلامی به ما بیاد این آدم تو شارجم برای آدم فردوسی برای کار انجام میده این یعنی چی؟ اینکه این آدم برای قبل از انقلاب هم نیست چه برسه بزن برای زمان انقلاب که اینکه بخواد اصلا انقلاب اسلامی رو هدایت کنیم به اونجایی که باید بدارد بکنیم پرت این آدم نمیخوام بگم خائنه ولی پرته یعنی اصلا این آدم به دردی این کار نمیخور خدا بگم چه ها کنه شورای نگهبان رو که بلنی هم که آشکار رو من تأیید کردم و لعنت کنه خدا بر مرندی خبیث ملعون که این در خدمت آقا اینو چپو تو پاچه ای من داره دفتر آقا که میگم فاسده یعنی حتی دکترش هم مثلا اینطور مرندی فاسده مفسده کسی که سبب تو جمعیت کشور رو به نابودی کشون هم دستان هم گرفتار یک همچین جریان فاسدی هستیم جریان اصلاحات در شراکن این نظام رو بود بده کرد آقای پنجازاری پنجازاری این حتی عناصر پشت پرده بسیار خطرناکی که تو هسته سرده هستی که اینه یکی حجاریانه یکی عربی تواره یکی همین کسان دیگه که هستن اینا در موقع من اصلا متفکر این جریان فاسد هستم ما تک تاکر باید حمال دیگران بشیم ما الان حزب‌الله هستیم بیشتر شدن حمال قدرت دیگران یعنی شما بگم حمال قالیباف بشیم از ما که یک جبر از دین اسلامی چی نمیفهمه من که آدم بدیه نمیفهمه که باید این کار رو بکنه یه سید دکتر مهندس آشغال هرزه قربی هم دورش رو میگیرن خب این یواشاش میرن 40 سال با آقا مجتبی رفیقم نه فقط آشنا هستم ما جلسات خصوصی حسابی داشتیم با هم دیگه حاج آقا مجتبی تفکراتش خیلی تندتر از باید فقیده من خداشان به خودی خیلی تندتر از اون اما یار داره اما اگه ببینه 250,000 آدم بیختن تو فیامون همه ارزش های اون میخوان رو میخوان دیگه اصول هم گفت آقا عقل این مسئولین به چشمشونه چرا اینقدر میاد دنباله هستن که میدون خیابون رو بین ببرن چون 15 نفر توی هم محکمی الان شده خال چشمه اینا تنها راهی که الان میتونیم خیلی کارا رو انجام بده آتا بدونه که دولت پزشکیان به آخر نخواهد رسید شک نکنه آخر نخواهد رسید بنده با قاطعی همون رو بگید تمام حرفایی که من اینجا گفتم تو گردها گوش کنید همه اخباری دادن درست بود. الحمدلله تا به حال. این شاهد ایشون. تمام گفتم آقا ترور میکنم گفتم. گفتم که حمله میکنم. همه قضیه حمله اخیرم گفتم آقا اینا گفتم. همه رو گفتم. پزشکیام کارو با آخر نخواهد رسید. اما یه شرط داره. ما تو هر شهری بتونیم 530 نفر که تعداد هر زهراست جمع بکنیم. 530 نفر خواهر و برادر. یه اطلاعیه میدیم همه میریزن تهران. همون یه اطلاعیه کارو خواهد تمام کنه. مطمئن با 100 نفر 200 نفر با 1000 نفر به جایی نمیرسیم. آقای خامنه ای و دولت باید بفهمه که یک قدرت 250,000 نفری تشکیلاتی آماده برای حرکت. تو بودی حرکت نمیکردی؟ شما بودی حرکت نمیکردی؟ خب نداره اون خیام پیش کسی نهاش نیست.
1: در همین حال رسولی مشاور سیاسی قالیباف به رسانه حکومتی جماران نیوز به رقبای قالیباف گفت حیا کنند و به اکثریت و قوه عاقلی نظام تمکین کنند.
3: شما همه تلاشتونو کردید رأی رئیس مجلس بیارید پایین. خب نتونست. خب تمکین کنید دیگه، دوباره تخریب نکنید، تضعیف نکنید. بابا این ارکان ارکان جمهوری اسلامیه. تمام تلاشتون که انتخابات تحریم کنید، هیچ که پای کارت محلتون نذاشتن، خودتون موندین حوزتون. خب آدم یه جور خجالت بکشه دیگه، یه خجالت. حیا مال همین چیزاست دیگه. یه دور نگاه بکن آقا، نبود کسی همه ماهی رفتیم گفتیم بیاید این کارو بکنید، این کارو بکنید، هیچکی نیومد. خب یه جایی هم تمکین کنه. من میگم حرف زدن اشکالی نداره، نقد کنن، حرف بزنن، حتما مخالف نظر بقیه حرف بزنن، اما یه جایی این ترمزه رو بکشید، تمکین کنید به نظر بقیه، نظری که نظر اکثریت، قوه عقلی مجلس، قوه عقلی دولت، شما بپذیرید.
1: شیخ حسن در حسرت ریاست و بالا رفتن از نردبان قدرت.
4: مذاکره کنیم خوبه یا بده؟ جنگ رو ادامه بدیم خوبه یا بده؟ اون چه ما از افکار رهبر شهیدمون دریافت کردیم، رهبری هیچ وقت دنبال جنگ نبود، در هیچ مقطعی. هر جایی هم که دشمن میخواست یا دوست نادان میخواست یا دیگران میخواستن جنگی رو به پا بکنن، ایشون با صلابت میستاد. این صلابت و شجاعت فقط در برابر دشمن که نیست، گاهی هم در برابر هیجانات و احساسات دوسته. گاهی ممکنه هیجان دوست هم کار دست آدم بده و رهبری اونجا هم باید هیجان رو مهار بکنه، همونطوری که باید دشمن رو مهار بکنه، گاهی هم باید دوست رو هدایت کرد. خب ما دیدیم در سال 69 رهبری نگذاشت جنگ بشه بین ما و آمریکا، اون وقتی که آمدن برای به اصطلاح آزادسازی کویت. در سال 77 رهبری نگذاشت، در حالی که عده‌ای دنبال این بودن که ما بریم وارد افغانستان شیم و در واقع خونخواهی اونها عزیزانی که در مزار شریف شهید شده بودن، رهبری نگذاشت، ایستادگی کرد. در 78 که داستان خبر بود و آمریکایی‌ها طراحی کرده بودند برای زدن موشک به ایران، رهبری راهی رو نشون داد که از اون طریق به هر حال مسئله حل شد و ازش عبور کردیم. در سال 82 اگر برنامه ریزی نمی شد برای یه نوع مذاکراتی که اون مذاکرات بتونه راه حل به ما نشون بده، خب جنگ آمریکا علیه ایران زمینش داشت فراهم می شد. اونجا رهبری ایستادگی کرد. حالا شاید مردم ندونن اون وقتی که ما در جلسه در خدمت رهبری مطرح شد که سه وزیر اروپایی رو دعوت کنیم، یک کسی اونجا گفت که ما سه وزیر رو دعوت کنیم ممکنه نیان. اونجا مطرح شد، در حضور رهبری مطرح شد که اگر اونا نیامدن ما بریم اروپا با اونا مذاکره کنیم. همونجا به من خطاب کردن، گفتن شما پاشید برید اروپا با سه وزیر اروپایی مذاکره کنید. یعنی حساب شده بود، طراحی شده بود. در 92 هم ما رفتیم تا مرز جنگ، عبور کردیم، باز هم رهبری دستور داد که مذاکره با آمریکا در مسقط آغاز بشه دستور خود رهبری بود. در 98 هم دو بار تا مرز جنگ پیش رفتیم. پس رهبری همواره به مناسبت ها، من خدمتشون زیاد صحبت کردم، حالا چه در اون 16 سالی که دبیر شورای امنیت بودم، چه 8 سالی که رئیس جمهور بودم که زیاد خدمتشون میرسیدیم. رهبری همیشه مانع جنگ بود، هیچ وقت موافقه با جنگ نبود. ادامه جنگ که چیز خوبی نیست، حالا گاهی آدم چاره نداره، جنگ تحمیل شده باید وایسته ایستادگی بکنه، اما مقاومت دفاع خیره، بازدارندگی خیره، وظیفه است، ایستادگی در برابر مهاجم وظیفه است، اینا همش درسته. اما ما اگر بتونیم جنگ رو یک روز زودتر تمام کنیم، همطور که رهبری یک بار فرمود که در تحریم اگر بتونیم یک روز زودتر تحریم تمام کنیم، باید تحریم تمام کنیم. حالا یه عده‌ای بودن به هر حال هستند، حالا یا رو جهالت یا رو شیادی یه کارایی میکنن، یه عده هم هستن دنبال کاسبی بودن، کاسبان تحریم در واقع. اونا هم ممکنه خوششون بیاد اینکه جنگ و آشفتگی ادامه پیدا بکنه. افرادی هم هستن که ممکنه یه تفکراتی تو ذهنشون باشه که ما باید بریم جهان رو بگیریم، تصرف کنیم. ما وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما حفظ کشوره، تمامیت ارضیه، امنیت ملیه، زندگی مردم هست. ما وظیفه نداریم که تمام جهان رو بخوایم بریم تصرف بکنیم بگیریم. ما میخواییم تنگه هرمز تنگه جنگ نباشه، تنگه هرمز تنگه ای باشه برای ایجاد امنیت کامل در منطقه خلیج فارس. تنگه باید تبدیل بشه به همکاری بین ما و عمان، به این نوعی همکاری بین ما و سایر کشورهایی که از خلیج فارس استفاده میکنن. ما باید حواسمون باشه در نحوه سخن گفتن و بدونیم برای جنگ یا پایان جنگ، برای آینده کشور، تصمیم گیر اصلی ملت بزرگ ایرانه. همونطوری که امام در آخرین نامه، شاید آخرین نامه ای بود که امام نوشت، 9 اردیبهشت، امام نامه نوشت به شورای بازنگری، خطاب به آیت الله مشکینی، و اونجا گفت که من از اول هم نظرم این بود که اگر یک فردی مجتهد باشه و اعضای خبرگان به او رأی بدهند که چون خبرگان را مردم انتخاب کردند، اونگاه اون مجتهد بشود ولی منتخب مردم. وقتی منتخب مردم شد، پس حکمش میشه نافذ. یعنی بالاترین مقام کشور ما که رهبری بالاترین مقام سیاسی کشور ما هست، طبق بیان امام این رهبری با رأی مردم، با آرای مردم میشه ولی منتخب ملت، و چون ولی منتخب مردم میشه، حکمش میشه نافذ. این تعبیر صریح امامه. بنابراین نظام ما، برنامه ما از روز اول بر مبنای خواست مردم بوده، نظر مردم بوده. امروز هم ما امیدواریم اون چه خواست مردمه و نظر مردم است، طبق همون عمل بکنیم. شورای عالی امنیت ملی، دولت، مقامات نظامی و همه مقامات انشاءالله اون چه خواست مردم هست بتونن بهش جامعه عمل بپوشانن.
5: شریعت مداری نیابتی ولی فقیه در کیهان: تنگه هرمز قابل معامله نیست، برای آمریکا معبر باز نکنید. چرا و با کدام توجیه منطقی قرار است این اهرم را از دست بدهیم؟ حسین شریعت مداری نماینده ولی فقیه در کیهان نوشت: گشایش تنگه هرمز در حالی است که این روزها کمترین تردیدی باقی نمانده است که تنگه هرمز گلوگاه حیاتی اقتصاد جهان است و بسته شدن این تنگه راه تنفس آمریکا و متحدان غربی و عبری و عربی آنها را مسدود کرده و به خفگی انداخته است. وی افزود: اکنون این پرسش ها از مسئولان در میان است که آیا تنگه هرمز یکی از اصلی ترین و مؤثرترین اهرم ما در دفاع از ایران نیست؟ اگر پاسخ این سوال مثبت است که هست، چرا و با کدام توجیه منطقی قرار است این اهرم را از دست بدهیم؟ کیهان ولایت در مطلب دیگری تحت عنوان تنگه هرمز قابل معامله نیست، برای آمریکا معبر باز نکنید نوشت: تفاهم با عمان بی ارزش است. مسئولان نباید از هیچ گلوگاهی عقب نشینی کنند. تنگه هرمز، تنگه باب المندب و کابل‌های اینترنت خلیج فارس ابزارهای بازدارندگی ما هستند. نباید در ازای وعده‌های دروغین این اهرم‌ها را به دشمن هدیه داد یا وعده بازگشایی آنها را در تفاهم نامه‌ای بی ارزش بدهیم.
6: همه‌های گرامی، خبرهای او ادامه می‌دهیم. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در لاس وگاس گفت: جمهوری اسلامی ایران را از پا در می‌آوریم. ترجیح می‌دهم معامله کنم، نمی‌خواهم مردم را بکشم. اما در مقطعی ما برای بزرگترین حمله آماده شده بودیم و خیلی سخت به آنها ضربه زدیم. ما کاملاً برای بزرگترین حمله بعد از جنگ جهانی دوم آماده بودیم و آنها با من تماس گرفتند و گفتند لطفاً این کار را نکنید. بیایید صحبت کنیم. و بعد آنها میگویند ما هرگز این را نگفتیم. کاری که انجام می‌دهیم باید مدت‌ها پیش انجام می‌شد، ولی هیچ رئیس جمهور دیگری از 47 سال پیش انجام نداده است، زیرا ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. ترامپ افزود قیمت بنزین دارد پایین می‌آید و به سرعت پایین خواهد آمد، که همین الان هم در حال اتفاق افتادن است. امروز 75 دلار است، در حال کاهش است، اما ممکن است مجبور شویم دوباره آن را بالا ببریم. امیدواریم که مجبور به این کار نشویم، اما وقتی قیمت نفت و بنزین پایین بیاید، قیمت همه چیز به دنبال آن پایین میآید. دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز در مورد مذاکرات با رژیم ایران گفت: شنیدم که آنها خیلی خوب عمل میکنند. ایران با من تماس گرفت. آنها بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم را نمیخواستند و ما گفتیم ترجیح میدهیم این کار را به این شکل انجام دهیم. من به دنبال کشتن مردم و نابودی کامل همه چیز نیستم. و این هدفی بود که در آن سمت حرکت میکردیم. آنها میخواستند مذاکره کنند و ما این کار را داریم انجام میدهیم و به نظر میرسد که کاملا خوب پیش میرود. ترامپ در مورد نتیجه متفاوت مذاکرات فعلی نسبت به قبل گفت: ممکن است متفاوت باشد و ممکن است متفاوت نباشد. منظورم این است که این چیزی بیش از یک تهدید بود. ما آماده اقدام بودیم. آنها میفهمند چه زمانی شما آماده اقدام هستید و چه زمانی فقط دارید بلوف میزنید. نه، ما آماده اقدام بودیم و آماده اقدام هستیم. ما باید این کار را انجام بدهیم. دونالد ترامپ در تروث سوشال نوشت: ایالات متحده مقادیر زیادی مهمات به ویژه از انواع خاص دارد. علاوه بر این، مقادیر زیادی از این مهمات در صورت نیاز تولید و به ایالات متحده ارسال می شود. شرکت های دفاعی در حال ساخت بیشترین تعداد کارخانه و تأسیسات در تاریخ کشورمان هستند. ترامپ در مورد گزارش‌های منتشر شده پیرامون کاهش مهمات ارتش آمریکا نوشت: فاش‌کنندگان این مطالب خیانت‌آمیز تحت تعقیب هستند و احکام حبس طولانی مدت برای آنها درخواست خواهد شد. جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه با فاکس نیوز در رابطه با روند مذاکرات با رژیم ایران گفت: مذاکرات در حال پیشرفت و پسرفت است. آنها یک سیستم از هم گسیخته دارند. افرادی هستند که می‌خواهند جنگ تمام شود و افرادی وجود دارند که می‌خواهند جنگ ادامه یابد. ونس در مورد اینکه نتیجه چگونه خواهد بود گفت: ما در میانه بازی هستیم و نمی‌توان پیش بینی کرد، اما می‌توانم با اطمینان به شما بگویم که این موضوع به جایی خواهد رسید که برای آمریکا خوب خواهد بود، زیرا ما از تمام ابزارهایی که داریم، هم از نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک، استفاده خواهیم کرد تا مطمئن شویم این موضوع را به نتیجه درستی میرسانیم. وزارت خارجه آمریکا از دیدار مارکو روبیو و اد میلیبند وزیران خارجه آمریکا و انگلستان خبر داد و نوشت: آنها بر تعهد مشترک خود به عبور ایمن در تنگه هرمز و اطمینان از اینکه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد تاکید کردند. سنتکام، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، پنجشنبه 15 مرداد از ادامه محاصره دریایی رژیم ایران خبر داد و اعلام کرد تا تاریخ 5 اوت نیروهای سنتکام 48 کشتی تجاری را تغییر مسیر دادند، 2 کشتی را از کار انداختند و 2 کشتی را بازرسی کردند. سازمان تجارت دریایی انگلستان روز پنجشنبه از یک حادثه در 9 مایلی جنوب شرق کومزار در عمان خبر داد. این سازمان نوشت فرمانده یک نفتکش گفت هنگام عبور از تنگه هرمز دو انفجار شنیده شده است. گزارش ها کیست خدمه و کشتی سالم هستند و هیچ خسارت در رابطه با محیط زیست گزارش نشده است. این سازمان دریایی از چهارشنبه نیز از حمله به یک کشتی در فاصله 9 مایلی بندر مخا در یمن خبر داد و اعلام کرد یک شهباد به یک کشتی در دریای سرخ برخورد کرد و باعث آتش سوزی این کشتی شد، اما خدمه و کارکنان همگی نجات یافتند. رویترز نوشت حوثی‌های یمن که با رژیم ایران متحد هستند روز چهارشنبه اعلام کردند به یک نفتکش عربستانی در سواحل شهر بندری یونبا در دریای سرخ و یک نفتکش دیگر در خلیج عدن حمله موشکی کردند. عربستان هیچ یک از این دو حادثه را تایید نکرده است. در جلسه چهارشنبه شورای امنیت که درباره تهدیدات علیه صلح و امنیت بین‌المللی ناشی از اقدامات تروریستی تشکیل شده بود، نماینده آمریکا در شورای امنیت گفت رژیم ایران و گروه‌های نیابتی و شرکای آن از جمله حوثی‌ها، حزب الله لبنان و عوامل این رژیم در عراق همچنان به بی‌ثبات کردن خاورمیانه ادامه می‌دهند. نماینده بحرین نیز گفت بر اثر حملات تروریستی رژیم ایران و گروه‌های نیابتی آن علیه کشورهای منطقه، بحرین بار دیگر بر قطعنامه‌های شورای امنیت به ویژه قطعنامه شماره 2817 و توقف اقدامات خصمانه علیه امنیت و ثبات منطقه تاکید می‌کند. رژیم ایران باید از این قطعنامه‌ها تبعیت کند. آسوشیتد پرس 15 مرداد نوشت ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که در مرحله نهایی تهیه پیشنویس توافق با عمان در مورد تنگه هرمز است و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز گفته است توافق ممکن است این هفته اعلام شود. این توافق می تواند به طور بالقوه این آبراه حیاتی را بازگشایی کند، فشار بر اقتصاد جهان را کاهش دهد و به پایان جنگ کمک کند. اما این توافق احتمالاً منوط به لغو محاصره بنادر ایران توسط ایالات متحده خواهد بود. دولت ترامپ پیش از این هر گونه توافقی را که تسلط ایران بر تنگه را تثبیت کند رد کرده است. اما ایران بر کنترل بر تنگه اصرار داشته و گفته است این تنگه به یک آبراه بین المللی باز مانند قبل از جنگ باز نخواهد گشت. مقامات منطقه‌ای با آسوشیتد پرس گفتند مذاکره کنندگان ایرانی و عمانی پیشنویس توافق برای بازگشایی تنگه را نهایی کردند و منتظر تایید نهایی مجتبی خامنه‌ای هستند. برخی مقامات منطقه گفتند توافق احتمالی راه را برای از سرگیری مذاکرات آمریکا و ایران در مورد برنامه هسته‌ای تهران هموار می‌کند. آسوشیتد پرس افزود پیش از این آنها گفته بودند که این توافق احتمالی باعث می‌شود کشتی‌ها از طریق مسیری تحت کنترل ایران وارد خلیج فارس شوند و از طریق مسیری تحت کنترل عمان خارج شوند. مقامات گفتند که هزینه‌های خدمات برای تأمین امنیت و حفظ محیط دریایی دریافت خواهد شد، اما آمریکا گفته است که به شدت با هر گونه توافقی که منجر به دریافت هزینه از ایران شود مخالف است. قریب آبادی معاون وزارت خارجه رژیم در مورد مذاکرات بین رژیم و عمان گفت تفاهم با عمان به معنای باز شدن تنگه هرمز نیست.
7: اگر شما بپرسید که خب ما این تفاهم الان انجام میشه، ما آیا دیگه بعدش میریم خب تنگه هرمز رو باز میکنیم یا نه؟ بله ببینید، این نه، مفهومش در واقع این نیست. باز کردن تنگه هرمز و اجرای این تفاهمی که ما داریم با عمان انجام میدیم، اون خودش در واقع یک الزامات خاص خودش رو داره. اون الزامات در واقع چی هست؟ ببینید، ما در شرایطی به سر میبریم که آمریکا تمام تعهدات خودش رو ذیل اون یادداشت تفاهم همه رو نقض کرد، محاصره دریایی رو برگردون، جنگ رو مجددا آغاز کرد، وضعیت در لبنان به ثبات نرسیده بود برابر اون یادداشت تفاهم، درگیری ها به صورت کامل خاتمه پیدا نکرده بود در لبنان، برخی از تحریم های رو جدیدن آمریکا به داخل وضع کرده، اون تحریم های رو هم که موقتا برداشته بود به ویژه در حوزه نفتی تمام اینها رو برگردون، اون بالاخره طلب های ایران که پول های بلوکه شده ایران بود که در حال مذاکره بود که اینها دوباره آزاد بشه و در اختیار ایران قرار بگیره، حالا به طرق مختلف اینا همه فرندش متوقف شده. خب اینا اون الزامات هست، یعنی بالاخره باید ببینیم که چه اتفاقی در این حوزه ها خواهد افتاد. این پس از این منظر کاری که ما به عمان داریم انجام میدیم در هر صورت مسیری است که در رابطه با تنگه هرمز باید انجام بشه. چرا؟ چون این تفاهم صرفا باید بین ایران و عمان انجام بشه و ما برای هیچ کشور دیگری هیچ حقی قائل نیست.
6: ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت مجلس ارتجا گفت ما در سواحل عمان هم اجازه نمی دهیم شناور متخاصم عبور کند.
8: جمهوری اسلامی ایران حداقل به لحاظ امنیتی یعنی تردد هر نوع شناور در تنگه هرمز کاملا انحصاری عمل میکنه و ما یک مدیریت انحصاری رو اعمال کرده ایم از 9 اسفند تا به امروز و اعمال خواهیم کرد. این مدیریت انحصاری رو هم با خواهش و تمنا و مذاکره و گفتگو به دست نیاوردیم، با اقتدار خودمون به دست آوردیم و طبیعتا با اقتدار خودمون اون رو حفظ خواهیم کرد و الان داریم اون رو تثبیت میکنیم. حتی در آب‌های داخلی عمان، در ساحل عمان هم ما اجازه دیگه نمیدیم به روال سابق که بخواد یک شناوری بدون اجازه جمهوری اسلامی ایران، یک شناور متخاصم یا شناور نظامی بخواد عبور بکنه.
6: رویترز 15 مرداد گزارش داد در بحبوحه نگرانی بازارهای جهانی در مورد اینکه آیا مذاکرات بین ایران و عمان باعث جریان نفت از طریق تنگه هرمز خواهد شد یا نه، قیمت نفت روز پنجشنبه تغییر بسیار کمی داشت. قیمت نفت خام برند صبح پنجشنبه با 9 سنت افزایش به 79.54 دلار در هر بشکه رسید و قیمت نفت وست تگزاس با 5 سنت افزایش به 75.27 دلار در هر بشکه رسید. به گزارش رویترز ارتش اسرائیل اعلام کرد دو سربازش روز چهارشنبه در جنوب لبنان کشته شدند. سربازان بر اثر انفجاری در ساختمانی که به عنوان بخشی از یک عملیات امنیتی وارد آن شده بودند کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه این حادثه را نقض آشکار آتش‌بس توسط حزب الله توصیف کرد و به همین دلیل مجموعه ای از حملات تلافی جویانه را در جنوب لبنان آغاز کرد. وزارت بهداشت لبنان روز چهارشنبه اعلام کرد در حمله اسرائیل به شهر جنوبی تپنین 1 نفر کشته و 12 نفر دیگر زخمی شدند. ادامه خبرها. مایساتا گزارشگر ویژه برای وضعیت حقوق بشر در ایران در حساب ایکس خود نوشت من نیز هشدار فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد درباره اعدام‌ها و احکام اعدام در ایران را تکرار می‌کنم. وی خواستار توقف فوری همه اعدام‌ها در ایران شد و افزود افزایش اعدام‌ها و اعدام شرکت کنندگان در اعتراضات به طور خاص نگران کننده است. دست کم 2 نفر در ملأ عام اعدام شده‌اند. هدف این اقدامات کنترل جامعه از طریق ایجاد روبو وحشت است. حسین امامی راد عضو مجلس ارتجاع نسبت به افزایش قیمت بنزین و تبعات اجتماعی و امنیتی آن هشدار داد. وی گفت طرح افزایش قیمت بنزین در شرایطی که کشور همچنان درگیر جنگ، فشارهای خارجی و تورم مزمن است، نه تنها یک تصمیم اقتصادی بلکه تصمیمی با پیامدهای گسترده اجتماعی و امنیتی خواهد بود. سایت حکومتی تجارت نیوز نوشت شاخص فلاکت در 19 استان از 100% عبور کرد. محاسبات نشان می‌دهد شاخص فلاکت کل کشور در بهار 1405 با جمع نرخ بیکاری 8.1% و میانگین 81.9% تورم نقطه به نقطه 3 ماه نخست سال به حدود 90% رسیده است. این منبع افزود این فاصله در تیر ماه بیشتر هم شده است. شاخص فلاکت برآوردی کل کشور در این ماه به 96% رسیده و ایلام با رقم 126% همچنان در صدر جدول قرار گرفته است. لرستان، کردستان، کرمانشاه و هرمزگان نیز در محدوده 115-119% قرار دارند. به گزارش رسانه‌های حکومتی، بانک دولتی صنعت و معدن حساب‌های شرکت ملی نفت را به خاطر بدهی بست. پیش از این وزارت خزانه‌داری آمریکا اقدام به محدودیت مالی برای شرکت ملی نفت کرده بود. خبرگزاری رویترز نیز نوشت این تحولات نشان دهنده فشارهای مالی فزاینده بر شرکت ملی نفت رژیم ایران است، چرا که تحریم‌ها سال‌ها عدم سرمایه‌گذاری و اتکا به تأمین مالی داخلی فشار را بر ترازنامه آن افزایش داده است. همیهنان گرامی، خبرهای این ساعتی در همین جا به پایان رسید. از اینکه ما رو همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. همتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار همگی.

مجلس ملی فرانسه، کنفرانس با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت، سخنرانی های نمایندگان مجلس ملی از احزاب مختلف، پاریس 7 آبان 1398.

نمایشگاه از قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67، گرامی داشت شهیدان حمله موشکی 7 آبان 94 به لیبرتی در مقابل مجلس ملی فرانسه.

به نام آزادی و به نام شهیدان آزادی، به ویژه شهیدان قتل عام سال 1367، در کنار عکس‌های تعدادی از شهیدان قهرمان مردم ایران هستیم. جوانانی پرشور، آگاه، راست قامت، زیبا و فداکار که با دلیری با ارتجاع قدار رو در رو شدند، با یک نام و آرمان به پا خواستند، از آزادی دفاع کردند و تبلور شرف مردم ایران شدند. به تک تک این عکس ها نگاه کنید. هر ناظری فقط با دیدن همین تعداد که میدونیم این گوشه‌ای و تعداد محدودی از عکس‌های شهدای ماست، بله همه با دیدن این تصاویر مات و تبلور مردم ایران شدند. تک این عکس‌ها نگاه کنید. هر ناظری فقط با دیدن همین تعداد که میدونیم این گوشه‌ای در تعداد محدود از عکس‌های شهدای

آج به دار کشیدند. ساعت خطر و ساعت انتخاب که فرا رسید، این مجاهدین و مبارزین لبخند بر لب و مصمم شانه به شانه هم به سمت میدان اعدام حرکت کردند. چشمهایشان را بستند چون برق نگاهشان و اطمینان به راهشان دشمن را میترساند و میلرزاند. همه ما در قلبمان احساسی عمیق نسبت به تک تک این شهیدان والا مقام داریم. کتاب جنایت علیه بشریت که به تازگی منتشر شده، شامل اسامی بیش از 5000 مجاهد خلق قتل عام شده است. در این کتاب نشانی بسیاری مزارهای مخفی جمع آوری شده و اسامی 35 هیئت مرگ در این کشتار گردآوری شده که عمده اونها همین حالا از مقام‌های کلیدی این رژیم هستند. حالا نه فقط عکس این شهیدان، بلکه خود اونها هم در کنار ما هستند و حاضر و ناظرند. اگرچه که مزار اونها ناپیداست، اما یاد اونها در قلب میلیون ها ایرانی هست و میتابد. زیرا وقتی که به نام آزادی و به نام مسعود ایستادند و به خمینی و رژیمش نه گفتند، این خلق ایران بود که ایستاد و تسلیم نشد. وقتی در میدان اعدام گفتند درود بر آزادی و مرگ بر ارتجاع، این خلق ایران بود که فریاد میکشید. پس آنها نمردند، بلکه مظهر زندگی واقعی مردم ایران هستند. برای همین است که این صدا خاموش نمی شود، این نامها فراموش نمی شود و این داستان هر چقدر که بازگو شود باز هم ناتمام است. همچنان رازی است ناگفته، رازی ناگفته از یک مقاومت عظیم و خونفشان یک خلق، از مقاومت مجاهد خلق، اون هم در سیاه ترین دوران تاریخ خودش. راستی اگر این مجاهدین و مبارزین به نام آزادی سینه سپر نمی کردند و اگر مسعود ارتجاع سیاه آخوندی را به مصاف نمی خواند، چه نامی از ایران و ایرانی بر جا می ماند؟ و حالا امروز پرچم دادخواهی بر دوش ماست، تعهد آزادی بر عهده ماست و سرنگونی رژیم آخوندی مسئولیت ماست و تا رسیدن به این هدف از پا نخواهیم نشست. امروز که در اینجا هستیم، همچنین سالگرد شهادت 24 مجاهد خلق در حمله موشکی رژیم ولایت فقیه به لیبرتی در 7 آبان 1394 است. راستی که از آن ستارگان پیشتاز تا این
ستاره

گان پرفروغ آسمان انقلاب ایران چه مسیر خونباری برای آزادی مردم ایران طی شده است. دادخواهی خون این شهیدان، دادخواهی قتل عام شدگان سال 67 و دادخواهی همه ستمهایی که بر مردم ایران روا شده یک تعهد ملی است. تعهد و عزم راسخ برای آزادی و تعهدی محکم و استوار برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه است. این تعهد من و مسئولیت من و تک تک شماست. آیا مثل همیشه مصمم و پرشور برای این تعهد آماده اید؟

با درود بر تک تک این شهدا و با درود بر عزم شما بر ادامه این راه تا به آخر.

0: اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران 24 آبان 1398.
1: ماجرای دشخیم بازداشت شده در سوئد، جنگ گورکا و شو اطلاعات آخوندها برای سفیدسازی برگ‌های سوخته علیه جایگزین دموکراتیک.
0: خلع ید از ایادی رژیم در پرونده حمید نوری، لازمه هر گونه رسیدگی جدی قضایی و عاری از زد و بند است.
1: آخوند دشخیم محمد مقیسه‌ای ناصریان: همین جمعه به او گفتم نرو. گفتم اصلا این دسیسه است، تو را می کشانند آنجا، دستگیرت می کنند.
0: یک خلبان ایرانی آنجاست، مشکل خانوادگی با یک زنی داشته، طلاق داده. آنجا توی دادگاه گفته حمید نوری فلان و بهمان. خودش حمید نوری گفت که اون علیه من یک حرفایی زده در دادگاه آنجا و در اطلاعات آنجا حرفایی علیه من زده. این حمید نوری با آن خانمه که طلاق گرفته بود فامیل بودند و شوهره به پلیس داده.
1: آخوند سردشخیم علی رازینی، رئیس شعبه 41 دیوان عالی رژیم: دستگاه قضایی ما با خونسردی و خیلی آرام اعلام می کند که ایشون در گذشته و در 3 دهه قبل از این در فلان ارگان کارمند جز بوده و بعد هم بازنشست شده و رفته. آنها نمی توانند روی این مانور بدهند، چیزی بارش نیست. سپاه پاسداران در 22 مهر ماه گذشته اعلام کرد که اطلاعات سپاه در یک عملیات پیچیده چند وجهی توانسته است روح الله زم را فریب داده و به داخل کشور هدایت و بازداشت کند. در کمتر از 1 ماه تواب تشنه به خون ایرج مصداقی به صحنه آمده و در 19 آبان ادعا می کند در یک عملیات پیچیده چند وجهی موفق شده است یکی از متهمان تراز اول قتل عام 67 را در محدوده قضایی اروپا دستگیر کند. لیکن چون مقید به حکومت قانون است، تا تفهیم اتهام به شخص متهم و جهت حفاظت از کرامت انسانی او، از دادن اطلاعات بیشتر معذور است. همزمان تواب خودشیفته در همان روز در فیسبوک خود در یک دروغ ابلهانه و مضحک ادعا می کند:
2: فرقه رجوی به دستور شخص وی پس از مطلع شدن از پیروزی بزرگ عملیات دادخواهی 67 تلاش های زیادی برای مخدوش کردن این عملیات به خرج داده است. در آخرین تلاش، نماینده پلید این فرقه ضمن تماس با یکی از وکلای پرونده تلاش کرده است چهره من را به زعم رهبر این فرقه پلید مخدوش کند که پاسخ مناسب و شایسته را دریافت کرده است.
0: این به وضوح استفاده ناشیانه از تاکتیک آیدوست برای در امان ماندن از افشای بعدی است. بلوف و لاف زدن مأمور چند وچی تا چهارشنبه 22 آبان که دادگستری سوئد طبق قانون برای رسیدگی و تصمیم گیری در مورد ادامه بازداشت معین کرده بود، بیدریغ از حساب کرامت انسانی دشخیم ادامه می‌یابد. سپس ایرج مصداقی به صحنه آمده و در بی بی سی فارسی کباده می‌کشد و می‌گوید:
2: در هر صورت ما هم منابع خاص خودمان را داریم. اگر نظام اسلامی مدعی است که در یک عملیات پیچیده و چند وجهی روح الله زم را به عراق کشوند و دستگیر کرد، بایستی بدونه که انگیزه ما برای پیگیری جنایت علیه بشریت به مراتب بیشتر از انگیزه جنایتکاران برای جنایته.
1: به نظر می رسد در مرحله پایانی رژیم جنگ گورکا بالا گرفته و به چنین شوهای اطلاعاتی راه می‌برد که با سوء استفاده از خون شهیدان قبل از هر چیز در خدمت سفیدسازی برگ‌های سوخته علیه جایگزین دموکراتیک است. به خصوص که در اثر تلاش‌های بی‌وقفه رئیس جمهور برگزیده مقاومت، کار جنبش دادخواهی در سالهای اخیر بالا گرفته و رژیم بیش از هر زمان نیازمند مقابله و فرو بردن آن در آب گلالود است. اظهارات آخوند دشخیم محمد مقیسه‌ای رئیس حمید نوری در گوهردشت و سردشخیم آخوند علی رازینی در فردای دستگیری حمید نوری در سوئد زوایا را روشن می کند. 1. مقیسه‌ای می گوید که پلیس و اطلاعات و دادگاه در سوئد از قبل از طریق یک خلبان ایرانی شوهر دخترخوانده مطلقه حمید نوری از قضایا مطلع بودند. 2. مقیسه‌ای به شدت با سفر کارمند خود در زمان قتل عام به سوئد مخالف بوده، اما بازیگران دیگری در رژیم موضوع را مینیمیزه نموده و به نوری اطمینان خاطر می‌دادند.
0: اظهارات مقیسه‌ای و رازینی در نوار صوتی که کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران در اختیار دارد، مقیسه‌ای رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی می‌گوید:
2: بهش گفتم نرو ها، همین جمعه بهش گفتم نرو، خودش هم دوزاریش افتاده بود. خب آمد و گفت که من احتمالاً دستگیر بشم اینا. گفتم پس برای چی داری میری؟ گفتم بهش چند بار البته رفته بود ولی کاری بهش نداشته بودند. هر سال یک 10 روزی میرود آنجا. یک اختلافی با کسی داشت، او شکایت کرده بود. گفتم نرو، برای چی داری میروی؟ گفتم اصلا این دسیسه است، تو را میکشانند آنجا، دستگیرت میکنند ها. آره، یک خلبانی از ایرانی ها آنجاست، مشکل خانوادگی با یک زنی داشته، طلاق داده. آنجا توی دادگاه آنجا گفته که مثلا حمید نوری فلان و توی نظام فلان و بهمان اینها داشت نقل میکرد. این حرف ها تعجب کردم، گفتم دادگاه مطرح شده. بعدن آن یارو توی گزارشش علیه این نوشته که این جزء گروه‌های سرکوب و فلان و اینها سر ایران اینها. این اختلاف خانوادگی بوده، یک زن و شوهری که طلاق گرفته بود از شوهرش و اینها، و بعدش آن زنه تقریبا این آقا واسطه‌ای بوده برای ازدواج آنها قبلن اینها. یک بچه هم دارند. قضیهشان اینطوری بوده، خودش گفت که اون علیه من یک حرفهایی زده مرده در دادگاه آنجا و در اطلاعات آنجا حرفهایی علیه من زده. کارمند بود، کارمند و مدیر دفتر من بود. کارمند بود در دادگاه انقلاب، قبلا در سال 60 و بهبوهه منافقین اینها. تا الان 10 بار رفته بود و هیچ کاری نداشتند. مرتب به کشورهای خارجی می رفت و منعی وجود نداشت. این همسرش که زنی طلاق داده بوده و اختلاف داشتند با هم دیگر. این با آن خانومه که طلاق گرفته بود فامیل بودند و این شوهره به پلیس داده اینها. این آقا آره، مثلا پدرخوانده این خانوم، مثلا در نظام فعاله.
3: بهش گفتم نروها، همین جمعه بهش گفتم نرو، خودش دادش افتاده بود. خب آمد گفت که من احتمالاً دستگیر بشم اینا. گفت خب چی داری میری؟ گفتم نه، چند بار رفتم چیکارش داشته بودن اینا، هر سال 10 روز میری اونجا. یک اختلافی با کسی داشت، اون شکایت کرده بود. گفتم نرو، به چی داری میری؟ بگو اصلا. گفتم دسیسه است، تو میفتن اونجا دستگیر میکنن. آره، یه خلبان از ایرانی ها اونجا، مشکل خانوادگی با یک زن داشته، طلاق داده و اونجا تو دادگاه اونجا گفته مثلا حمید نوری فلان تو نظام فلان به همان اینا. ایش نقل میکردی حرفا تعجب کرد. گفت دادگاه مطرح شده برای اون یارو تو گزارشش علیه این نوشته که این جزء گروه های سرکوب و فلان اینها سر ایران اینا. اون اخلاق خانوادگی بود، یک زن شوهری که طلاق گرفت اون زن از شوهرش اینها، بلش اون زنه این تقریبا آقا واسطه ای بود برای ازدواج اونا قبلا اینها، یه بچه هم دارن اینا، نمیتوری بوده قضیه اینا. بعدش خودش گفت اون علیه من یه حرفایی زنه، گفته اون مرده در دادگاه اونجا در اطلاعات اونجا حرفای علیه من زده. کارمند بود، کارمند مدیر دفتر من بود، کارمند بود در دادگاه انقلاب قبلا در سال 60 و بابای منافقین اینها. ده بار رفت و داشته بیش کارش نداشتن، یه دفت مرتب کشه خارجی میدفت هم میشید من وجود نداشت اینها. این همسرش که زنی که طلاق داده بود اختلاف شد با هم دیگه، این با اون خانومه که طلاق گرفته فامیل بودن، این شوهره به پلیس داده اینها. این آقا آره، مثلا پدرخونده این خانوم مثلا در نظام فعاله.
1: اما رازینی رئیس شعبه 41 دیوان عالی رژیم که در دوران قتل عام مجاهدین ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح رژیم را بر عهده داشته است میگوید
2: ببینید مثلا اهمیت اطلاعاتش چقدر بوده. هر چه فکر میکنم چی گیرشان آمده؟ مثلا اطلاعات بالایی دارد؟ یا مثلا یک بازجویی بوده در اوین سال 60؟ مثلا چی ازش در میآید؟ چیزی در نمیآید که اطلاعات سوخته. مدرک میخواهد. این مدرک میخواد. یعنی اعلام میکنند فرض کنید دستگاه قضایی ما با خونسردی و خیلی آرام اعلام میکند که ایشون در گذشته و در 3 دهه قبل از این در فلان ارگان کارمند جز بوده و بعد هم بازنشست شده و رفته. آنها نمیتوانند روی این مانور بدهند اگر یک سمتی چیزی داشته باشه. حالا مثلا یک بازجویی که پرونده های محدودی از رده های پایین دستش بوده، آن موقع هم یادتان هست که چیزها چطور بوده دیگه. دادسراها و شعبهش اینا، خیلی اینها اختیارات قضایی به آن صورت نداشتن. در واقع ابزار تحقیق بوده. چیزی بارش نیست. نه اطلاعاتی داره که سیستم اطلاعاتی ازش استفاده کنه.
3: اهمیت اعتقادشون چقدر بوده؟ مثلا حقی نمی کنم چی گیرش اومده؟ مثلا یه وقتا توشون به صورت مالایی داره مثلا یه بایدی در این در سال 60 مثلا چی ازش در بوده؟ چی در بوده؟ اطلاعات سوخته مدرک میخواد این مدرک میخواد کمی یه اعلام میکنم فرض کنید دستگاه قضایی ما با خون تبدیع و خیلی اعلام میکنم که ایشون در گذشته مثلا در 3 دهه قبل از این ناکنان ارگان کارمند جوی بوده بعد هم بایشتر شده رفت کرد و بهتون منتشار میاد اونان مثلا این مانو رو بود این یه سمتی ایشی داشته باشه و مثلا یه بازویی که پرونده های معدودی و همه رده های پایین دستش بوده و همه مهم اصلا چون هست که چیزها چیزها بوده دیگه دستگاه ها شعرشون ها خیلی اونا اختیارات قضایی منصب نداشتن در واقع چیزی حد داره تحریر بوده چی مالش نیست نه اطلاعاتی داره که چیزی اطلاعاتی ها بسیش رو بکنه
1: سوابق دشخیم حمید نوری عباسی 20 سال پیش در نشریه مجاهد به تاریخ 12 مرداد 1378 در ویژه‌نامه 11 سالگرد قتل عام 30,000 زندانی سیاسی حمید عباسی در لیست اسامی دستاندرکاران و شکنجهگران در جریان قتل عام معرفی شده است. سازمان مجاهدین خلق ایران همچنین در مرداد 1378 در کتاب قتل عام زندانیان سیاسی پاسدار دشخیم حمید عباسی را با جزئیات افشا کرده است. صفحات 193، 258، 269، 270، 272، 278. در معرفی دشخیم از جمله آمده است وی از پاسداران سالن 6 اوین بود که نقش اساسی در سرکوب زندانیان داشت. به همین خاطر ارتقا یافته و دادیار اوین شد. وی یکی از عناصر فعال در قتل عام‌ها در گوهردشت بود. از سال 68 نیز دوباره دادیار اوین شده است. او در صبح جمعه 21 مرداد 67 در هنگام بدار کشیدن مجاهدین به آنها می گفت بروید، عاشورای مجاهدین است، زود باشید. او اسامی مجاهدین را دست دسته می‌خواند و آنها را به خط می‌کرد. سپس آنها را ابتدا به راهروی مرگ و پس از یک مهلت چند دقیقه‌ای برای نوشتن وصیت‌نامه به سالن حسینیه می‌بردند. ده‌ها مجاهد خلق در اشرف 3 برای شهادت درباره این صحنه‌ها آماده‌اند. اما همچنان که با سازمان‌های معتبر بین‌المللی در میان گذاشته شده است، خلعیت از ایادی رژیم در پرونده حمید نوری لازمه هر گونه رسیدگی جدی قضایی و عاری از معامله و زد و بند است. نباید اجازه داد رژیم و ایادی آن برای مطامع خود قتل عام زندانیان را مورد سوء استفاده قرار دهند.
0: منابع خاص و خط‌دهنده. درباره منابع خاص ایرج مستاقی که به بی بی سی گفت، این منابع خاص و خط‌دهنده بنابر تجربه و نمونه‌های متعدد سر در وزارت اطلاعات رژیم دارند. وزارت در پوشش‌های گوناگون به سربازان گمنام یا بدنام که از زمان گشت‌های دادستانی اوین ابواب جمعی آن هستند، آنطور که می‌خواهد اطلاع رسانی می‌کند. از جمله در نوشتن گزارش 92، در سناریوی قتل‌های مشکوک در درون مجاهدین، در سناریوی درگیری درونی بین مجاهدین برای سرپوش گذاشتن بر قتل عام مجاهدین در حمله ده شهریور 1392 به اشرف، در نسبت دادن قتل و سوزاندن صورت راهنمای مزدور این حمله به خود مجاهدین،

در جعل و ساختن حساب‌های مجعول اینترنتی برای اعضای شورای ملی مقاومت، در انتشار سند مجعول و نفرت انگیز اطلاعات آخوندها به امضای ارتشبد نصیری رئیس ساواک شاه علیه مسئول شورا، در انتشار فرم تقاضای انتقال اعضای فرقه رجوی به اشرف سه جهت ایزوله هرچه بیشتر همزمان با انجمن اطلاعات آخوندها در مازندران، و در انتشار عکس‌های ارتباطات اینترنتی مجاهدین در اشرف سه همزمان با انجمن اطلاعات آخوندها با ادعای اینکه در این 40 سال گذشته سابقه نداشته است یک عکس از درون مجاهدین به بیرون بیاید. سوم مرداد 98.

0: حکم قتل عام و دم خروس. دجال ضد بشر در حکم قتل عام مجاهدین میگوید:
1: کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند. رحم بر محاربین ساده اندیشی است. امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید.
0: در حکم مکمل هم می‌افزاید:
1: هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید. روح الله الموسوی الخمینی.
0: اکنون دم خروس اینجاست که تواب تشنه بخون تابق و نعل به نعل با فتوای قتل عام خمینی درباره کسانی که بر موضع مجاهدی خود استوار ایستاده اند، کماکان بر طبل‌های انزجار از آنها و رهبریشان میکوبد. همچون لاجوردی و مقیسه‌ای و حمید نوری به خون مسعود رجوی که شهیدان با درود به او سربدار می شدند تشنه است و سال هاست مأموریت ردیابی او را در ادامه نشستن در گشت های دادستانی برای شکار مجاهدین بر عهده دارد. چند روز پیش در 15 آبان در یک تلویزیون اینترنتی وزارت اطلاعات با تحریف یک شعر خواهان 2 گلوله برای راهبر مقاومت شد. اطلاعات بدکار آخوندی اکنون از طریق این تواب تبهکار خون شهیدان را بر سر نیزه کرده تا با آن خون بیشتری بریزد و در ادامه شیطان سازی شجره خبیثه تروریسم آخوندی هرچه بیشتر آبیاری شود.
2: یک یادآوری. مسئول شورای ملی مقاومت در 19 مرداد 1389 در نشست مجاهدین در اشرف تحت عنوان رمضان در مرزبندی با شرک ولایت فقیه مبارک می شود گفت:
3: تازگی دیدم که یکیشون نوشته بود که این گروکشی هایی که در داخل حتی باندهای رژیم و بعد بین باند غالب و مغلوب شدت پیدا کرده چنین است که گویا در نظام جمهوری اسلامی حقیقت شبیه گروگانی است که با اون به وسیله اون حاکمان از همدیگر باج‌خواهی می‌کنند. مثلا در مورد قتل عام زندانیان ما می‌پرسند از همدیگه که خب اگه من بودم تو هم که بودی، یا اگه راست میگی بگو ببینیم تو چه کار میکردی، نقش خودت چی بود. حالا این میگوید که حقیقت شبیه گروگانی است که به وسیله اون حاکمان از همدیگر باج‌خواهی میکنند و وقتی معامله ها تمام شد گروگان بخت برگشته را دوباره به بایگانی و فراموشخانه میسپرند. بعد مثال زده بود که اخیراً موسوی در کرج گفته که در صورت اجبار من ناگفته های جنگ رو هم خواهم گفت. منظور جنگ ضد میهنی است. یا ناگفته های بنیاد مستضعفان و دزدی های حاجی رفیق دوست و امثال هم رو. بعد به هم آتش بس میدن که آقا سر این اسرار رو باز نکنید، برای آینده نظام چیز خوبی نیست، به ضرر هممون تموم میشه. این یکی به اون یکی میگه که چرا همش به رخ ما میکشید قتل عام رو یا جنگ رو یا 20 سال گذشته رو. همشون هم با هم میگویند که من نبودم توی قتل عام، من نبودم، دستم بود. اصلا معلوم نیست این قتل عامو کی کرده پس. خب وقتی که زمین سخت می شود، مثل همیشه چارپایان به هم شاخ می زنند، به خصوص از وقتی که رئیس جمهور برگزیده مقاومت خواستار این شد که شورای امنیت دادگاه رسیدگی به جنایت بزرگ علیه بشریت، قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 رو و محاکمه و مجازات سردمداران رژیم رو در این رابطه ترتیب بدهد. البته که ما برای این پافشاری خواهیم کرد، البته که این موضوع چیزی نیست که از یاد کسی برود. مگر کسی میتونه این موضوع رو در تاریخ ایران اصلا به فراموشی بسپره؟ به هر حال دیر یا زود خودتون باندها و سردمدارهای رژیم رو میگن به افشایش میرسید و از این ناگزیر میشید قدم به قدم. این چنین ناگزیر در دوران پایانی یکی پس از دیگری دست همدیگر را رو میکنند.

0: در حالی که رسانه‌های آمریکایی از نزدیک شدن ایران و عمان و آمریکا به یک توافق موقت درباره تنگه هرمز خبر میدن، مقام‌های رژیم همچنان اصل مذاکره مستقیم با واشنگتن رو انکار میکنن. همزمان پزشکیان از فشارهایی حرف میزنه که به زعم خودش برای کشوندن مردم به اعتراض طراحی شده میده و افسار گسیختگی در رأس نظام چه تبعاتی خواهد داشت. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای محمد درویش، عضو انجمن ایران دموکراتیک در کانادا. سلام به شما و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و گرامی داشته سالگرد انقلاب مشروطیت و همه پیشگامان و سرداران آزادی از ستارخان و باقرخان تا مجاهدین سربدار در دوران ما. در خدمت شما هستم.
0: درود بر شما، چه یادآوری خوبی هم کردید. آقای درویش، از یک طرف آکسیوس و سی بی اس خبرهایی میدن از نزدیک شدن رژیم در واقع و عمان و آمریکا به یک توافق ولو موقت درباره تنگه هرمز، و از طرف دیگه ولی همونطور که گفتم مقام‌های رژیم همچنان اصرار میکنن که در واقع مذاکره مستقیمی با آمریکا در کار نیست. مذاکرات واقعا در چه نقطه‌ای قرار داره و چرا هنوز با وجود این همه اخبار و رفت و برگشت ها هنوز به نقطه مشخصی نرسیده به نظر شما؟
1: بله، مذاکرات با رژیم، یعنی بین آمریکا و رژیم، با وساطت کشورهای مختلف، عمان، قطر، پاکستان و برخی چهره‌های دیگه، کماکان در جریان بوده. ولی اینکه آیا چرا، و البته هر کدوم از اینها هم در مقاطع مختلف بنا به سیاست‌های خاص خودشون بخش‌های از اون رو مطرح کردن، مسلماً و قطعاً ما با شیوه‌های رژیم آشنا هستیم. صحبت های به صلاح خبرستانی قطره‌ای یا قطره چکانی و نفی مذاکرات و اساسا کلی گویایی که من در همین صحبت های اخیر بقایی هم مشخص داشتش. اما در طرف آمریکایی خود آقای ونس، مشاور معاون ترامپ، گفته بود که مذاکره با ایرانی ها بسیار سخت هستش. اونا آدم های بسیار در حقیقت بگم هیله‌گری هستن و همیشه پیچیدگی هایی داره. یک قدم به جلو، دو قدم به عقب، دوباره سه قدم به جلو، یک قدم به عقب. این صحبت خودش بود و نشون میده که رژیم با اینجور بازی ها در صدد تعویق انداختن مذاکرات هستش یا طولانی تر کردن اون هستش. و خب رژیم هم به نوبه خودش، این چیزی بود که خب در این زمینه باید عرض کنم، چیزی بود که خود رژیم از ابتدا هم مطرح کرده بود که مذاکرات رو به عنوان سرعتگیر استفاده میکنن. در رابطه خود رژیم هم الان در توافق اخیری که حاصل شده، بقایی اومد به یه صحبتهایی کرده که حدود جغرافیایی این چیزها مشخص شده این مذاکرات، ولی به لحاظ سیاسی باید نهایی بشه و گفتش مذاکرات حرفه‌ای هست، رو به جلو هست و غیره. و این نشون دهنده این هستش که مذاکرات در جریانه و در حال یک قول و قرارهایی رد و بدل شده. اینکه اون مشخصات جغرافیایی که مطرح میکنه بقایی همون هستش که اعلام شده که ورود کشتی ها به خلیج فارس از طریق آبهای ایران در شمال و خروج اونها از طریق آبهای نزدیک به عمان هستش، البته با مدیریت ایران. این چیزهاییست که هم آکسیوس و هم سی بی اس در این زمینه گفتن و اعلام کردن که تا اواسط این هفته یا روز چهارشنبه این مشخصات این اعلام خواهد شد. اما در رابطه با این مسئله باید عرض کنم که مسئله که گیر و پیچ اصلی قضیه اینجا هستش که مسئله تنگه اگر هم حل بشه با این شرایطی که رژیم گفته که 60 روز بعد از شروع این قضیه عوارض نخواهد گرفت، این تازه آغاز راه هستش و مسئله امنیت و تنگه هرمز که اون رو رژیم الان روش خیلی براش مانور میکنه، بازی میکنه و اون رو در حقیقت آخرین بعد باید گفت که آخرین برگش هستش در این مذاکرات، این چیزی هستش که به سرنوشت کل رژیم و کلیت سیاست های رژیم و بستگی پیوند خورده. چیزی که آمریکا اعلام کرده که مسئله نیابتی ها، مسئله تروریسم رژیم، مسئله موشکی و مسئله هسته‌ای باید حل بشه و خود ترامپ هم بارها تاکید کرده که در این زمینه به اصطلاح کوتاه نخواهد آمد. حالا اینکه چرا رژیم انکار میکنه که این مذاکرات در حال انجام هستش یا اینکه به این صورت اخبار مطرح میکنه، دقیقا به خاطر مشکلات داخلیش هست. الان دوست عزیزمون در ارتباط تهاجماتی که نیروهای مختلف رژیم با هم میکنن، تهدیدها هر هم دیگه صحبت کردن. بنابراین رغم این افتخیص ها این مذاکرات ادامه داره، ولی اینکه آیا به نتیجه ای که طرفین میخوان هر کدوم از موضع خودشون میخوان خواهد رسید، واقعا مسئله دیگری است که امیدوارم که بشه در صحبت های آتی به من پرداخت.
0: بله آقای درویش، اگه دیده باشیم پزشکیان در صحبت های اخیرش گفته که فشارهای خارجی برای در واقع با هدف ناراضی کردن مردم و کشوندن اونها به اعتراض. عیزه بدین همین قسمت رو با هم ببینیم، بعد من سوالی خدمتتون دارم.
2: تحریم ها بود، شدیدتر شد، پشت سرش اومدن بانک ها و روند مالی ما رو هم تحریم کردن، باز به این قناعت نکردن جنگ رو انداختن، باز به این قناعت نکردن ما رو محاصره کردن. یعنی در بدترین شرایط ممکن میخوان ما رو زمینگیر کنن. الان تمام نقشه هایی که اونا دارن میکشن با این فشارهایی که میارن میخوان مردم رو ناراضی کنن به اصطلاح.
0: آقای درویش، این صحبت ها و به اصطلاح تحلیل به نظر شما تا چقدر با واقعیت در واقع جامعه ایران الان همخوانی و مشابهت داره؟ یعنی حقیقی هستش این صحبت ها؟
1: بله، این مصاحبه که به مناسبت دومین سال ریاست جمهوری پزشکان انجام شده بسیار قابل توجه هستش. در این زمینه خب این صحبت‌ها و لاتالتون مطرح کرد، چه در زمینه‌های نارضایتی مردمی در تو با کشتار دیما و اساسا حرفی برای گفتن نداشت و با همون وقاحت خاص خودش و سعی کرد که تمام مسائل رو فرافکنی بکنه. این که به هر حال یک جنگی شده، جنگ تحمیل شده، این که کسان دیگه‌ای آمدن و مردم رو مسلح کردن در قیام دیما و خیلی راحت میگه 3000 خورده کشته شدن، اینم رقم ماست، کسی دیگه رقم داره بگه و از اینجور حرفا. و خب در زمینه این کسی هستش که سعی میکنه که الان پزشکان کسی هستش که خودش میگفت که اگر خامنه ای نبود اساسا به ریاست جمهوری نمیرسید، ولی الان میبینیم که در این مصاحبه سعی میکنه که هم مسائل رو و مشکلات مردم رو به بیرون از رژیم و بیرون از خودش مصادره بکنه و همین که سعی میکنه که این مسئله مذاکرات رو به نوعی جا بندازه و مشتبه خامنه ای رو همراه و همسو با خودش بکنه یا نشون بده. اما واقعیت اینجا هستش که تمام مشکلاتی که این پزشکان مطرح میکنه در اون مسائل بانکی، در اون مسئله جنگ، مسئله معیشتی، اینها حاصل سیاست های 40 و چند ساله این رژیم هستش و اساسا خود این رژیم از بحران زیست، از بحران آب، از بیکاری که از نابودی کشاورزی ایران که از و اینهایی که تماما در صدر توجیه سیاست‌های خودش هستش و برای همین هم هستش که با هیچ واقعیتی و با وقایعی که ما همه مردم دیدن امکانی نداره و سعی میکنه که با این که نشون بده که این به عنوان مثال در اتو با همین قیام دیماه که میگه که اومدن مردم مسلح کردن ما مجبور شدیم خلاصه این همه آدم رو بپوشیم، مثلا اینجا هستش که هم سرکوب رو توجیه کرده باشه، اون رو یک عامل خارجی و شورش از توسط یا اغتشاش توسط بکنه که توسط خارجی ها انجام شده و به این ترتیب اون حرف آخری که میخواد بزنه این هستش که سرکوب و جنایتی که اینا انجام دادن و انجام خواهند داد در کشتار مردم به اصطلاح توجیه پذیر بوده و به این ترتیب میخواد اعتراضاتی رو که در راه هستش زمین سازی هم میکنه برای اعتراضاتی که در راه هستش برای کشتار بیشتر مردم و هیچ ربطی به واقعیت و به عملکردهای جنایتکارانه و ویرانگر این رژیم واقعا نداره و نخواهد داشت.
0: بله. آقای درویش اگه دیده باشین دیروز آخوند خرازی بخشای دیگه از یک سخنرانیش منتشر شد که شدیداً پزشکیان و قالیباف رو مورد حمله قرار داده بود. اجازه بدین که این بخش رو با هم ببینیم. سوالی در همین رابطه داشتم از خدمتتون.
3: حاجی همین رئیس جمهوری داریم که این الان هیچ فهمی نداره اصلا. اصلا نمیتونه بفهمه مطالب. خدا بگم چه ها کنه شورای نگهبان رو که مدن این همچه آشکاری رو من تأیید کردم و لعنت کنه خدا بر مرندی خبیث ملعون که این رب خدمت آقا اینو چپون تو پاچه این ملت. دفتر آقا که میگم فاسده یعنی حتی دکترش هم مثل دکتر مرندی فاسده. ما آقا گرفتار یک همچین جریان فاسدی هستیم، جریان اصلاحات در شراشر این نظام نفوذ بده کردیم. میگم حمال قالیباف بشین، قالیباف که یک ذره از دین اسلامی چی نمیفهمه. یه سری دکتر مهندس آشغال هرزه یک غربی هم دورشو میگیرن، خب این یواشاش میبرن آدم رو.
0: از قالیباف و پزشکیان و حتی دفتر خود مجتبی رو زیر باد در واقع طعنه و انتقاد خودش گرفت. ولی این به نظر شما بیانگر چیه؟ این در واقع لحن و این اظهارات رسمی این آخوند که از در واقع نزدیکان بیت خامنه ای هم هستش.
1: صرف نظر از الفاظ و ادبیات خاص این آخوندها و خطوکی هایی که با هم میکنن، این درجه از جنگ و جدال های رژیم و جنه های اون واقعا قابل توجه هستش. خب اینها چه این و این البته ظاهرن مثل این که برادر زن مسعود خامنه ای برادر کوچکتر این مشتبای تیکه تیکه شده هستش، ولی این که از خودش برنگر بسیاری از مسائل هستش. ببینید تا زمانی که خامنه ای بود با توجه به قدرتی که داشت، با توجه به سابقهش و چیدمانی که در این رژیم انجام داده بود و تمام اهرم هایی که در اختیارش بود، تمام این جناح ها رو میتونست کنترل بکنه با یک عتاب و خطاب، با یک فرمان و حتی به اصطلاح خصوصی یا غیره. خیلی خوب اینا دائما با خامنه‌ای در تماس بودن. الان میاد میگه که مجتبی حجازی رئیس دفتر خامنه‌ای تا چند سال مجتبی رو نمیذاشته به غیر از یه سری جاها پیش خامنه‌ای بره و صحبت های از این قبیل و حتی کی های دیگه که میکنه در رابطه با نفرات دیگه رژیم کاملا قابل فهم هستش، یعنی قابل توجه هستش. و حتی میگه دفتر خامنه‌ای فاسده و صحبت میکنه، تحقیل میکنه امثال حجاجیان رو، نمیدونم افراد دیگه هستن مثل فیاض، نمیدونم علوینی ها غیره، یا به یکی از حقانیان میگه این اصلا برادرش جاسوس CIA بوده. اینها خیلی جالبه چون الان اون سنگه، اون لنگر در حقیقت باید بگم و اون عمود خیمه این رژیم در هم ریخته و کسی و مجتبی خامنه‌ای هم در قد و قواره این نیست که بتونه این تشتت و این در هم ریختگی رو کنترل بکنه، اینها رو بتونه مهار بکنه و نگهش داره. و این خودش نشون میده که واقعا جناهای رژیم، چون دسته ای که دنبال جنگ طلبی و دنبال جنگ افروزی هستن، دار دسته خود دنبال سیاست های خمینی و خامنه ای ضحاک در جنگ افروزی های منطقه هستن و چه اونهایی که به هر حال دنبال این هستن که به نوعی با مذاکره رژیم رو حفظ بکنن، اینها جنگشون وارد مراحل سخت‌تر و آنتاگونیستی تری میشه که الان به این ترتیب رسانه‌ای شده و حتی رسایی، آخوند رسایی یک تیم مذاکره کننده رو به یک اولاغ نظرت میخوام به یک اولاغ نفه تشبیه کرده و یک کلیپی هم روی چیزش گذاشته بود که اینها میرن و خلاصه به آمریکا اطمینان میکنن برای مذاکره. اما اون چیزی که مهم هستش که این مسئله اختلاف شخصی نیستش، اختلافی است که دو بال رژیم، دو جناح رژیم که همزاد هم دیگه هستن و اعتبار خودشون رو همیشه از خامنه‌ای گرفتن، الان به جون هم افتادن و امکان به اصطلاح هیچ کنون نمیتونه اون یکی دیگر رو کاملا دفع و نفی بکنه، چون همونجوری که عرض کردم اینا همزاد هستن، بنابراین همزاد هم دیگه هستن، بنابراین این منجر به درگیری های بیشتر و خونین‌تری خواهد شد و این شکاف در رأس قدرت رژیم مسلماً صد تا پای رژیم رو در خواهد نوردید و رفته تا این مثلا، چون بالاخره پزشکیان و نمیدونم این غالیباف که حالا در غیبت لاریجانی و دیگه از سران رژیم بالاخره چند رده اومده بالاتر، یک سری برای خودش شده که با همراه با اجهی و پزشکیان الان اینا دنبال مذاکره هستن و این مسلماً باید منتظر برخوردهای سنگینتر و سهمگینتری بین این دو جناح بود که خب مسلماً اثرش رو هم بر تمام شؤونات اجتماعی و سیاسی ایران خواهد گذاشت.
0: بله، اجازه بدین چند تا کامنت به دستمون رسیده که اونها رو بخونم. هموطنی نوشتن که هر جناح میکوشد مسئولیت مشکلات را به گردن دیگری بیندازد، اما این کشمکش ها بیش از هر چیز نشانه دشواری در رسیدن به تصمیم های واحد است. هموطنی هم نوشتن که مردم ناراضی هستند، چقدر اینها دجال هستند، مردم از شما سالهاست نارضایتی دارند. و کامنت دیگه ای داشتیم که هموطنی نوشته بودن افسار گزیختگی در رأس حکومت، یعنی هر باند دیگری را عامل بنبست معرفی میکند، وقتی رأس قدرت گرفتار اختلاف و بی‌اعتمادی باشد دیگر نه تصمیمی قاطع گرفته میشود و نه بحرانی حل میشود، که در واقع موضوع برنامه‌مون هم در واقع همین افسار گسیختگی و از هم گسیختگی در واقع جناح ها هست. اما آقای درویش، اگر که این بنبست در مذاکرات که شما در ابتدا اشاره کردین بهش و در ادامه هم شکاف ها و کشمکش های درونی در درون حاکمیت که به فاز جدیدی راه پیدا کرده و اینها اگه ادامه پیدا بکنن، رژیم با چه پیامدهایی روبرو خواهد شد؟
1: بله، خب همونجوری که عرض کردم یک بحران ساختاری هستش که سراسر رژیم رو فرا گرفته و فقط در رابطه با مسئله این یادداشت تفاهم نیستش و این تمام بحث بر سر این هستش که آمریکا الان مسائل خودش رو، یعنی کل مسائل ایران رو، الان نقطه شروع ورودش همین مسئله تنگی هرمز هستش و از رژیم میخواد که مسئله نیابتی ها، مسئله اتمی، مسئله موشکی، اینا رو همه رو کنار بذاره و این چیزیست که برای رژیم قابل پذیرش نیستش در کلیتش و تمام این مذاکرات و رفت آمدها و خیمه شبدازی هایی که میبینیم برای به تأخیر انداختن این قضیه هستش که از پذیرش کامل اون جلوگیری بکنن. مسئله این انجام واقعی هستش که سیاست جنگ و سیاست مماشات هر دو شکست خوردن، این رژیم آینده ای نداره، این رو هم جنگ و هم قیام دیما ثابت کرده و این تناقضات درون رژیم با توجه به ضعف تصمیم گیری در رأس مدیریت اون که خودشون هم گفتن، یکی از همین باقر اجازی میگفت ولایت فقیه مهمترین، یعنی بالاتر از همه و مهمترین نهاد تصمیم گیری هستش، وقتی این نهاد نمیتونه تصمیم بگیره و دچار یک چنین انشقاق و این تشتتی در زیر مجموعه خودش هستش که این میاد به حتی شورای نگهبان رو میگه لعنتش بکنه، یا نمیدونم الان تغییراتی که در شورای در شعام دارن انجام میدن، رفتن این رضایی به جای ذوالقرن و غیره، تمام اینها نشون دهنده هستش که تغییرات بزرگی و تصمیم های بزرگی در راه هستش و این فقط همونجوری که عرض کردم نه تنها به بنبست این مذاکرات در حال حاضر، بلکه به بنبست ساختاری و آینده رژیم اشاره میکنه و بدون تغییر این رژیم، بدون به دست مردم ایران، نه با جنگ خارجی نه با ماماشاد، بلکه به دست مردم و مقاومت ایران تغییری در سیاست‌های کلی این رژیم صورت نخواهد گرفت و مسلماً تا اون موقع، تا موقعی که این رژیم سرنگون بشه، این جنگ و جدال‌ها ادامه خواهد داشت و تخفیف هم پیدا نخواهد کرد.
0: بله، اجازه بدین که کامنت دیگه هم بخونم. هموطنی نوشتن که برای افکار عمومی فساد یک دعوای جناحی نیست، مسئله ساختاری است که سالهای سال است زندگی مردم را به بنبست کشانده است. و هموطنی دیگه هم نوشتن که پایان دوران ارتجاع در ایران فرا رسیده است، حکومت روحانیت با ساختار سرکوبگر و شیادانش از هر نظر دچار شکست و فرسایش شده و توان حفظ خود را از دست داده است. هیچ نیرویی نیز قادر نیست این نظام را از سرنگونی نجات دهد، حتی اگر چهره هایی مانند خمینی یا خامنه ای هم حضور داشتند. بله، با تشکر از هموطنانی که ما را در جریان نظرها و در واقع نکات خودشون دادن و با تشکر از شما که در این گفتگو شرکت کردیم و دعوت ما رو پذیرفتیم و توضیحات روشنگرانتون در رابطه با مبحث مذاکرات و وضعیت کنونی رژیم در مرحله‌ای که هست.

0: اما سوال اصلی اینه که آیا مشکلاتی که امروز مردم ایران با اون روبرو هستن نتیجه مستقیم شرایط جنگیه یا جنگ فقط بحرانهایی رو شدیدتر کرده که سالها بر اثر تورم، فرسودگی زیرساختها و مدیریت ناکارآمد انباشته شدن؟
1: اینجا مولویه و پاساژ روحی وضعیت کاسبی. این پاساژ حدود 1800 الی 2000 تا مغازه است داخلش فعاله. توی این شرایط که جنگ بوده و کاسبا کلی ضرر دادن، بازم باید بیبرقی داشته باشن و کاسبی نکنن.
2: زندگی توی ایران تو یه لول دیگه است. جنگ برق مغازه رو قطع میکنن، برق بازار رو قطع میکنن. این هم وضعیت بازار. همه چرچیز آدمای خود بازار.
3: آقای رئیس جمهور، آقای معاون، آقای وزیر، اومدیم پست گذاشتیم، استوری در مورد کالاور گذاشتیم، یعنی به گوش یکی تو نرسید؟ ما چه گناهی کردیم؟ یا کاسب تو مرز ورشکستگی یا ورشکست شده رفته؟ دردمونو به کی بگیم؟ موقع قبضا میشه سریع اول نفر برق و قطع میکنید، موقع پول آب میشه آب و قطع میکنید، کاسب دیگه پول نداره مغازشو پر کنه، مشتری هم میاد چرمنده برمیگرده، دیگه نمیتونیم کالا برگ بدیم.
0: در این گفتگو میخوایم بررسی کنیم که فشار کنونی چه تغییری در زندگی روزمره مردم ایجاد کرده، چرا خدمات عمومی و تولید با اختلال روبرو شدن و ادامه این وضعیت چه پیامدی برای اشتغال و ثبات اجتماعی خواهد داشت. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای محسن سرداری. آقای سرداری، خیلی خوش آمدیم به این گفتگو و ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
4: سلام عرض می‌کنم. خیلی ممنون، خواهش می‌کنم، در خدمتم.
0: آقای سرداری، در شرایط کنونی مهمترین مشکلات معیشتی مردم چیه و این وضعیت چه تغییری، در واقع این وضعیتی که میگن بر اثر جنگ، شرایط جنگیه، چه تغییری در وضعیت مردم، زندگی روزمره مردم ایجاد کرده؟
4: بله، اگه بخوایم وضعیت معیشت مردم ایران را به صورت دقیق توصیف کنیم، مشکل اصلی فقط افزایش قیمت ها نیست. به نظر من نباید این موضوع را زیاد بولد کرد. مشکل اصلی کاهش مداوم قدرت خرید و توان زندگی در ایران. شاخص‌های اقتصادی موجود این تصویر را تأیید و بیان می‌کنند. ایران در حال حاضر جزو کشورهایی با بالاترین نرخ تورم در جهان است. در برخی از رتبه‌بندی‌های بین‌المللی در جایگاه سوم قرار گرفت. یعنی اونجایی که خامنه‌ای اول میگفت رکورد زدیم، در این زمینه راست میگه، رکورد زدن. ما بعد از ونزوئلا، بعد از سودان، ما رتبه سوم رو داریم. این رتبه بندی در رسانه‌های مختلف ایرانی و بین‌المللی نیز بازتاب داشته است، از جمله در کلیک، اصر ایران، نور نیوز و اطلاعات آنلاین نیز به اینا اشاره کرد. اما از طرف دیگه تورم نقطه به نقطه در ایران در مقاطعی به محدوده 77 تا 88 درصد نیز رسید. در کنارش تورم مواد غذایی در گزارش‌های مختلف از 100 درصد هم فراتر رفته. یعنی جهش قیمت روغن، گوشت، مرغ و نان فشار را مستقیم روی سفره خانوارهای ایرانی انداخته. این موضوع اینقدر جدی و حاده که بعضی از کارشناسان اقتصادی همین رژیم، حتی در چارچوب نهادهای رسمی این رژیم، نسبت به گسترش فقر هشدار دادند و میدهند. حسین راخفت، یکی از همین اقتصاددانها، بارها و بارها تأکید کرده که اقتصاد ایران در آستانه شرایط خطرناکی قرار دارد.

0: و ادامه سیاست های ارزی فعلی میتونه به ابرتورم منجر بشه. خب ابرتورم یعنی چه؟ وقتی که اقتصادی وارد ابرتورم میشه یعنی قیمت ها ساعت به ساعت تغییر میکنه. شما ماست و صبح میخرید 10 تومن، بعد از ظهر میشه 20 تومن. وقتی در کشوری اقتصاد یک کشور تورمش اونقدر بره بالا که ماهانه 50% افزایش پیدا بکنه، اقتصاد اون کشور وارد ابرتورم شده است. در کنار این موضوع مرکز پژوهش های مجلس رژیم فقر در سال 405 تا حدود 41% نشون داده بیان کردن، یعنی از هر 10 ایرانی 4 نفر زیر خط فقر زندگی میکنن. پیامدهای این وضعیت در زندگی روزمره مردم ایران قابل مشاهده است: کاهش مصرف گوشت، لبنیات در بسیاری از خانواده‌ها، فاصله بیشتر دستمزد کارگران و بازنشستگان با هزینه‌های واقعی زندگی، کوچکتر شدن تدریجی طبقه متوسط، از در کنارش کیفیت تغذیه کودکان به شدت کاهش یافته، هزینه های درمان آموزش به حاشیه رانده شده است، خیلی ها ترک تحصیل می کنند به دلیل گرانی از درمان صرف نظر می کنند. این بحران فراتر از گران شدن چند قلم کالاست، نشانه از فرسایش امنیت اقتصادی و افت کیفیت زندگی میلیون ها خانواده ایرانی است.
1: بله، اجازه بدین که کلیپ کوتاهی رو در مورد قطع برق با هم ببینیم، بعد من سوالی در همین رابطه از شما داشتم.
0: خواهش میکنم.
2: امروز 31 تیر ماه 405 وضعیت مغازه های پاساژ هیچ کدوم برق ندارن، توی این گرما داریم تلف میشیم، فقط الان برقای راه رو بسته، همم دارم میبندم مغازه هاشون ساعت 5 بعد از ظهر.
1: همونطور که در این کلیپ هم دیدیم، در واقع مردم در کنار مشکلات معیشتی با خاموشی های مکرر و اختلال در برخی خدمات، مشخصا خدمات سرمایشی توی مکان های عمومی مواجه هستند. این وضعیت تا چه اندازه به نظر شما به شرایط جنگی برمیگرده و چه میزان ریشه در مشکلاتی داره که سالهای سال روی هم انباشته شدن؟
0: بله، یعنی برای درک وضعیت برق فعلی ایران ما مجبوریم دو تا لایه رو همزمان در کنار هم بررسی کنیم. لایه اول خسارت مستقیم جنگ است. مقام های وزارت نیرو اعلام کردند که بیش از 2000 نقطه از شبکه تولید، انتقال و توزیع آسیب دیده، حدود 7000 مگاوات از ظرفیت نیروگاهی از مدار خارج شد. توانیر یک گزارشی داده بود که خسارت مستقیم را بیش از 60000 میلیارد تومان برآورد کرده است. اما لایه دوم ریشه دارتر است. بحران برق، نگاه کنید، پیش از جنگ هم وجود داشت.
1: بله.
0: گزارش مرکز پژوهش های خودشون، مرکز پژوهش مجلس، نشون میده که حتی در تابستان 405 و پیش از درگیری ها شبکه برق با کسری نزدیک 10 الی 18 هزار مگاوات روبرو بوده. کارشناسان همین رژیم برآورد میکنن تنها برای نوسازی نیروگاه ها و شبکه انتقال به بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیازه. سرمایه گذاری که در سالهای گذشته انجام نشده. یکون بیش از 90% تولید برق این کشور همچنان به نیروگاه‌های حرارتی که فرسوده هستن وابسته است. خب نتیجه ترکیب این دو عامل، یعنی جنگ خارجی و فرسوده بودن دستگاه‌های برقی، نشون میده که مردم ایران روزانه این دو عامل را در زندگیشون تجربه می‌کنند. در روزهای اخیر استانداری‌های استان‌های مانند کردستان، ایلام، هرمزگان، کرمانشاه و حتی قم تعطیلی ادارات و بانک‌ها را اعلام کردند. در خوزستان با وجود وعده‌های قبلی که داده شده بود، گزارش‌های میدانی از قطعی چند ساعته در مناطقی مانند زیتون، کارگری، اهواز منتشر کردند. این خاموشی‌ها فقط آسایش خانگی مردم رو مختل نمی‌کنند. تولید کارگاه‌ها، فعالیت فروشگاه‌ها و حتی خدمات مراکز درمانی رو تحت تأثیر قرار میده. درسته که جنگ بحران رو تشدید کرده، اما خاموشی های گسترده امروز صرفا نتیجه جنگ نیست. خاموشی های امروز که مردم ایران شاهدان هستند، نتیجه همزمان خسارت های جنگی و بحران انباشته ای است که سالهای سال پیش از جنگ در شبکه برق ایران ریشه دوانده بود.
1: بله آقای سرداری، همین قطعی برق حکومت رو نسبت به پیامدهای ناشی از اون و مشخصاً یک قیام برپایی یک قیام نگران کرده. اگه اجازه بدین صحبت‌های مهاجرانی سخنگوی دولت رو با هم بشنویم، بعد من سوال دارم.
0: بله خواهش می‌کنم.
3: در شرایط حاضر دولت چه برنامه‌ای داره در دو سطح؟ این که برنامه ریزی داشته باشه برای اینکه بسترسازی ایجاد نشه برای اعتراضاتی از جنس دیما،
4: که آقای رئیس جمهور به مناسبت روز صنعت و معدن با صنعتگران جلسه ای رو گذاشتن، عزیزان گله ای داشتن مبنی بر موضوع انرژی. رئیس جمهور گفتن بعد از ظهر با هم بشینیم و 4 ساعت نشستن و با صنعتگران صحبت کردن و حاصلش این شد که علیرغم اینکه ما مشکل انرژی داریم، ولی یک روز از قطع برق کسب و کارها و در واقع صنایع تولیدی کم بشه، و چون 2 روز 3 روز قطع میشد شده بود شد 2 روز.
1: سوای صحبت‌های این مهاجرانی، اگه این شرایط ادامه پیدا بکنه چه پیامدهای واقعی برای اشتغال، تولید، سرمایه‌گذاری و در نهایت ثبات اجتماعی و زندگی مردم خواهد داشت؟
0: بله، ادامه این وضعیت ابتدا به ساکن رکود تولید را عمیق‌تر می‌کند. دولت اعلام کرده بود که برق صنایع در مرداد و شهریور ماه قطع نخواهد شد، اما وزارت نیرو تایید کرد که در 48 شهرک صنعتی بزرگ در ایران همچنان محدودیت‌های برق اعمال می‌شود. در 48 شهرک صنعتی بزرگ، یعنی حدود بین 400 الی 600 هزار نفر در آن مشغول کارند. محدودیت های برق بیش از 200 هزار شغل را در معرض بیکاری فقط یا دائم فقط در این حوزه قرار داده است. به این ترتیب صنایع بخشی از هفته را با کاهش تولید روبرو میشه و بسیاری از واحدها ناچار به کاهش شیفت کاری و یا لغو سفارشات خود شدند. پیامدهای بعدیش افزایش ناامنی شغلیه. خب نگاه کنید، در کنار این مصیبت ها پیشنهاد شده که روزهایی که برق کارخونه ها قطع میشه به عنوان تعطیلی هفتگی کارگران محسوب بشه، تصمیمی که یعنی دوباره بحران را مستقیما به ساعت کار و درآمد خانواده ها منتقل میکنن. در شرایطی که تورم بالاست، کاهش تولید پیدا خواهد کرد. تولید کاهش پیدا بکنه، بیکاری موقت و دائم ما باش مواجه خواهیم شد. بخواهیم یا نخواهیم بخشی از نیروی کار بیکار خواهد شد. در سطح کلان صندوق بین المللی پول برای سال 2026 رشد منفی حدود 5-6% برآورد کرده. تورم متوسط نزدیک به 69%. نرخ بیکاری میگه حدود 9.2% پیش بینی شده برای سال 2026. اگر این روند ادامه پیدا بکنه، بدون شک نیروهای متخصص به فکر مهاجرت میفتن، صاحبان سرمایه به فکر سرمایه گذاری در خارج کشور میفتن. وقتی که اقتصاد بی ثبات باشه، برق ناپایدار باشه، امکان برنامه‌ریزی بلند مدت رو از بین میبره. وقتی که درآمد خانواده ها کاهش پیدا میکنه، امنیت شغلی تضعیف میشه، خدمات عمومی مختل میشه، زمینه گسترش نارضایتی اجتماعی فراهم میشه. این همان فضاییه که میتواند دامنه اعتراضات را وسیع‌تر کنه و نگرانی حکومت از تداوم شرایط فعلی نیز دقیقاً از همین نقطه ناشی میشه. ادامه شرایط رکود تولید، ناامنی شغلی، گسترش نارضایتی اجتماعی را اجتناب ناپذیر میکنه و سران رژیم از آن وحشت دارن. خواه یا نخواه، بخواهن یا نخواهن، یه روز تنگه رو باز کنند و ببندن، مذاکره بکنن یا نکنن، مردم ایران حرفشون رو در خیابون زدن. جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه. رژیم نمیتونه از جنگ افروزی دست برداره و نمیتونه نون را به سفره مردم ایران بازگردونه.
1: بله، با تشکر از حضورتون در این گفتگو و توضیحات روشنگرانتون و آمار تکان دهنده‌ای که در واقع ارائه دادین. خیلی ممنون از حضورتون.
0: منم با تشکر از شما که فرصتی در اختیار من دادین. متشکرم.

0: درود بر شما. در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره افزایش اعدام‌ها، خطر صدور احکام مرگ برای شماری از بازداشت شدگان و تشدید فشار بر زندانیان سیاسی منتشر شده. از مشهد تا اوین، از غرچک تا زندان‌های یزد، سراوان، ایرانشهر و گنبد کابوس شکل‌های مختلفی از فشار دیده میشه. اعدام، تهدید به اعدام، جابجایی اجباری، تبعید بلا تکلیفی و محرومیت از ابتدایی ترین نیازهای زندگی. اما آیا با مجموعه ای از اتفاقهای پراکنده روبرو هستیم یا با سیاستی هماهنگ که هدفش بازگرداندن ترس به جامعه است؟
1: کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از 29 اسفند 1404 تا کنون دست کم 56 نفر در ایران با اتهام‌های امنیتی اعدام شدند. به گفته ولکر تورک، 27 نفر از اعدام شدگان معترضانی بودند که در جریان تجمعات اعتراضی بازداشت شده بودند. عفو بین الملل نیز از آغاز موجی هولناک از اعدام‌ها خبر داده و اعلام کرده است که از 9 اسفند دست کم 39 نفر تنها با اتهام‌هایی دارای انگیزه سیاسی اعدام شدند. بر پایه این گزارش، در میان اعدام شدگان 16 معترض و 9 مخالف سیاسی قرار داشتند.
0: وقتی شمار اعدام‌ها افزایش پیدا می‌کنه، نگرانی فقط درباره کسانی نیست که حکمشون اجرا شده. سوال فوری‌تر اینه که چه کسانی ممکنه در صف بعدی قرار داشته باشن. یکی از پرونده‌هایی که همین روزها نگرانی‌هایی درباره اون افزایش یافته، پرونده اعتراضات مصلای شاندیز مشهد.
2: پرونده اعتراضات دیماه در مصلای شاندیز مشهد وارد مرحله‌ای حساس شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، 25 نفر در ارتباط با این اعتراضات بازداشت شدند و 8 تن از آنان با خطر صدور یا اجرای حکم اعدام مواجه هستند. ایلیا اکبری، علی زاغی، فرشاد حسین‌پور، سجاد چرانی، حسین رسولی نسب، متین شبانی، مهدی ظریف و نجمه امینی. بر پایه اطلاعات ارائه شده، بازداشت شدگان این پرونده در تمام مدت بازداشت از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بودند. هنوز سرنوشت نهایی این پرونده اعلام نشده است، اما تجربه پرونده‌های اصفهان نشان می‌دهد که هشدار درباره خطر اعدام را نمی‌توان تا زمان صدور حکم نهایی به تعویق انداخت.
0: اما فشار بر زندانیان سیاسی تنها به صدور حکم و خطر اعدام محدود نمیشه. گزارش‌های تازه نشون میده که انتقال اجباری، نگهداری در بین زندانیان جرایم عمومی، تبعید به زندان‌های دورافتاده و حتی محرومیت قضایی به بخش دیگری از این فشار تبدیل شده.
3: گزارش‌های تازه از چند زندان ایران از تشدید همزمان فشار بر زندانیان سیاسی حکایت دارد. روز 12 مرداد حدود 100 زندانی که عمدتاً با اتهام‌های مرتبط با جرایم عمومی زندانی هستند، از فشافویه به زندان اوین و بندهای محل نگهداری زندانیان سیاسی منتقل شدند. یک روز پیش از آن، افشین رنگریز حیرتی، زندانی هوادار مجاهدین، با زور از سالن 2 اوین خارج و به سالنی در میان زندانیان جرایم عمومی منتقل شد. ستار بابایی نیز 5 ماه است در زندان زیاور رشت در بلا تکلیفی به سر می‌برد. همزمان حجت علیزادگان از زندان یزد به سراوان و عبدالسلام شهمیری از زندان زاهدان به ایران شهر تبعید شدند.
0: جابجایی و تبعید ارتباط زندانی رو با خانواده، وکیل و شبکه حمایتی اون دشوارتر میکنه. اما حتی زندانی هایی رو هم که منتقل نمیشن، ممکنه هر روز با مجموعه محدودیت های فرساینده روبرو باشن. نمونه اون شرایط گزارش شده از بند 8 زندان غرچک ورامینه، بندی که زندانی ها بهش میگن بند امنیتی.
4: در بند 8 زندان غرچک حتی رفتن به سرویس بهداشتی نیز بدون همراهی مأمور امکان پذیر نیست. بر اساس یک گزارش اختصاصی، حدود 130 زندانی سیاسی در این بند نگهداری می شوند. بندی متشکل از 4 اتاق 24 نفره با فضای محدود و کمترین امکانات. زندانیان از هواخوری، استفاده از سالن ورزش و امکان تهیه یا پخت غذا محروم هستند و ناچارند از غذای زندان استفاده کنند. غذایی که شماری از آنان آن را بسیار بی‌کیفیت و گاه غیر قابل مصرف توصیف کردند. رفت آمد زندانیان زیر نظر مستقیم ماموران انجام می شود و تماس آنان با خانواده هایشان نیز به روزانه تنها 10 دقیقه محدود شده است.
0: از افزایش اعدام ها تا خطر احکام تازه و از تبعید و جابجایی اجباری تا محرومیت قضایی و کنترل روزمره، همه این اقدامات می تونن یک هدف مشترک داشته باشند: فرسوده کردن زندانی و گسترش ترس در بیرون از زندان. اما آیا این سیاست تونسته همه صداهای اعتراض رو خاموش کنه؟ پاسخ یکی از زندانیان سیاسی از داخل زندان مرکزی رشت، از داخل زندان مرکزی یزد، روایت دیگه ای رو پیش روی ما میذاره.
5: ما مردمان همیشه داغ داریم. هنوز بغض کشتار حکومتی دیماه را فرو نخورده ایم که دوباره زخم ها تازه می شود. از 67 تا به امروز خون ها روان است. حکومت فاشیستی ملاها با اعدام و کشتارهای پی در پی سعی در ایجاد رعب و وحشت برای بقای بیشتر دارد. اما کور خوانده، ما از مرز ترس گذشته ایم و از خشم سرشاریم. ایمان داریم روزی میرسد که دیگر اعدام در قانون اساسی کشورمان جایی نداشته باشد. از جوامع ملل و سازمانهای حقوق بشری میخواهیم بر روی جنایات و کشتارهایی که حکومت اعدامی ملاها بر مردم روا میدارد چشم نبندند و با تصمیمها و برخوردهای مناسب این ماشین کشتار را متوقف کنند. نه به اعدام، به امید آزادی و آبادی ایران. پریسا کمالی، زندان مرکزی یزد.
0: آنچه این شب دیدیم روایت‌های جداگانه‌ای نبود. در غرچک محرومیت‌های روزمره، در مشهد پرونده‌ای با خطر اعدام و در یزد صدای زندانی که میگه از مرز ترس عبور کرده. بچه مشترک همه این پرونده‌ها فقط شدت مجازات نیست، تلاش برای گسترش ترس از دادگاه تا داخل زندان و حتی خانواده های زندانیانه. اما همانطور که پیام پریسا کمالی نشون داد، با وجود همه این فشارها صدای اعتراض همچنان از داخل زندان شنیده میشه. شما داد حقوق بشر ایران در یک نگاه رو دیدید. ما همچنان سرنوشت زندانیان رو، پرونده های در معرض خطر اعدام رو دنبال خواهیم کرد. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
6: دوستان سلام، به حرف حساب خوش اومدید. اینجا بی پرده بی تعارف حرف حساب میزنیم، با ما باشید. این هفته دوباره آتش بس شد، دوباره جنگ و موشک ترانی شد، اما رژیم دست از سیک خیابونیش بر نمیداره و بازم شگفتی هایی داره که باید حتما دید. این هفته بازم صدا و سیمای رژیم سخنرانی پزشکیان رو ساتوری کرد، ولی فرقش با دفعات قبل اینه که این بار یک قانون هم براش تراشیدن.
7: خب مقام معظم رهبری شهید در مواضعش رسما اعلام کرد ما دیگه با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم.
6: این هفته توی برنامه مسخره زیر پوست مجلس معلوم شده که دعواشون اصلا زیر پوستی نیست، خیلی رو با هم سرشاخ میشه.
8: شما گفتید بدیم بره، مال ننت بوده که بدیم بره.
6: معلوم شد که دولت پزشکان از گذشته هیچ درسی نگرفته، چون دوباره خیز گرون کردن بنزین رو برداشته بودن.
9: این موضوع قطعی و یقینی است، اینکه حالا رو سهمیه یا روی قیمت.
6: این هفته بچه شاه شدیداً به مالکشی غلط‌های قبلیش افتاده. این هفته طبق تحقیقات جدید مشخص شد که به خاطر پیشرفت‌های هوش مصنوعی فقط 22% دارندگان شغل در آینده میتونن شغلشون رو حفظ کنن، بقیه بیکار میشن. اما ما توی این برنامه به این موضوع به هیچ وجه نمیپردازیم. این هفته 1001 اتفاق افتاد. بعد از چند روز درگیری توی تنگه بزد و خورد، دوباره آتش بس شد، دوباره درگیری شد، اما رژیم از این سیرک مسخره خیابونی دست بر نمی داره. این شما و این سیرک این هفته.

0: توی هفته‌ای که گذشت جنگ و دعوای درون رژیم که سر تا پای رژیم رو فرا گرفته باز هم کشید به بالای رژیم و صدا و سیمای رژیم دوباره پزشکیان رئیس جمهور زوبه در ولایت رو سانسور کرد. یه بار که پیام مجتبی رو قیچی کردن گفتن که اشتباه ادیتی بوده، بعد هم گفتگوی ضبط شده قالیباف رو وسطش قطع کردن گفتن ای کلیپ خراب بوده. دوبار هم اژه‌ای رو سانسور کردن که صداش رو اصلا دیگه در نیاوردن. اما این دفعه حرفهای پزشکیان رو ساتوری کردن، ولی این بار به خودشون زحمت دادن و یه قانون هم براش ساختن که هر کسی میخواد توی حرفا و سخنرانیاش از خامنه‌ای نقل قول کنه باید از دفترش اجازه بگیره. حالا ببینیم چی رو حذف کردن.
1: اوهایی هم که ما داشتیم، چه تفاهم نامه، چه بحث قبل از بعد جنگ 12 روزه، خب مقام معظم رهبری شهید در مواضعش رسما اعلام کرد ما دیگه با آمریکا گفتگو نمیکنیم. صدا و سیمای ما پخش میکرد اینا رو. ما همون رهبر عزیز رو خدمتشون رسیدیم، اوضاع رو گفتیم، خدمتش عرض کردیم که خود حضرت عالی دستور دادید که نه جنگ نه صلح برای کشور بده، چیکار کنیم؟ دستور دادن که برید گفتگو کنید. ما با دستور ایشون گفتگو رو شروع کردیم و ایشون در آخرین پیامی هم که داشت این که برید حل کنید مشکل رو.
0: اما داستان به همینجا ختم نشد، ادامه پیدا کرد. ببینید، نه تنها این حرفای پزشکیان رو سانسور کردن، بعدش جبلی رئیس صدا و سیما اومد یه نامه نوشت به مجتبی که از این به بعد سانسور سران قوای رژیم رو به یک روال تبدیل کنه. خیلی مجلسی. جبلی توی یک نامه به خامنه‌ای نوشته که اگر ما در صدا و سیما نباشیم کار میافتد دست جریان مذاکره گرا اونا. بعد هم امید محدث از اون اصلاح طلب‌های ورشکسته نظام میگه که ظاهراً جبلی صدا و سیما به رهبر انقلاب نامه نوشته و از کارنامه مدیریتیش دفاع کرده است. لابد گفته آن که گفتمان انقلاب را زنده نگه داشته ما بودیم و اگر ما در صدا و سیما نباشیم کار می‌افتد دست جریان مذاکره گرا و کشور از مسیر انقلاب خارج می‌شود. اما باند رقیبم که تو این جنگ و دعوا همجوری بیکار نمیشینه که فقط همجوری بخوره که. اونا هم یه کمپین تخریب رو انداختن سر خود جلیلی، یعنی رفتن برای سر باندشون.
2: لکن فرایند حضور جناب آقای جلیلی در موقعیت ها و مناسب قدرت سیاسی کشور یک روند چند پله‌ای پرش بوده، پرش های چند پله‌ای بوده. ببینید، شما اگر به گذشته نه چندان دور برگردید، در یک افقی مثلا در سال 84 یا کمی که قبل از 84، موقعیت جناب آقای جلیلی یک کارمنده، یک کارشناسی در وزارت خارجه ایشون بودن و بنا به یه شرایطی ایشون در موقعیت‌های بالاتر قرار گرفتن. اون شرایط برای بالانشینی و ارتقای جناب آقای جلیلی در دستگاه رفتار مدیریتی آقای احمدی نژاد صورت گرفت و امروز مدیریت آقای احمدی نژاد مورد نقد همگانی است.
0: این یه طوری میگه جلیلی توی یک شرایط خاصی پرشی اومده بالا که انگار بقیهشون توی یک نظام شایسته سالار با چندین پرونده موفقیت زیر بغلشون به این موقعیت رسیدن. ببین، اون که رئیس مجلستونه که باقل لوله است. ببین، پزشکیان که رئیس جمهورشونه دو تا جمله فارسی رو درست پشت سر هم نمیتونه ادا کنه. اژه‌ای هم که خب مثلا نیاز به معرفی نداره که با گوشخاری به این مراتب رسیده. توی این رژیم دست روی هر کدومشون که بگذارید یک پرونده فضاحتبار همینطوری داره. حالا از رینگ جنگ قدرت سران نظام در بالا که بیایم پایین تر، یه چیزی شبیه UFC باندهای رژیمه، همین مسابقات قفس که با مشت و لگد همدیگر رو میزنن تا یکی تسلیم بشه، همون جوری.
3: Look at this here. The jab ducks under to the body to the head.
0: این هفته چند تا مناظره پخش شد به اسم زیر پوست مجلس. انگار دعوایی توی مجلس کم بود، حالا یه رینگ دیگه درست کردم به اسم زیر پوست مجلس که اینجا بیدنده و ترمز خیلی عیان اون روی واقعیشون رو به هم دیگه نشون میدن. ببینید وحدت نظام رو میخواید ببینید اینجاست.
3: مردم هر نظرسنجی رو برید ببینید.
4: من نمیگم
3: تنگ هرمز موافقن یا مخالفن. شما میگه تنگ رو باز کنید مفت بدید.
4: یه جوری میگی که من گفتم تنگ هرمز دست ما نباشه.
3: بله شما میگید در دوره جنگ ببینید بعد بازش کنید بدیم بره. شما گفتید
4: بدیم بره. مال ننت بوده که بدیم بره. مال
3: عمت بوده که بدیم بره.
4: مال کی بوده که بدیم بره؟
3: آقای شهریاری.
4: مال کی بوده؟ ارث بابات بوده؟
3: مجلسید این چه تربیتی؟ این چه ادبیاتی؟
4: شما ادبیاتتون هر جور بگید چه اشکالی داره؟ الان ما بگیم اشکال داره.
3: من ببخشید من وارد بحث ناموسی شدم. این منطقه شماست.
4: ارث باباته.
0: این دوتایی که دیدین مثلا نماینده مجلسشون هم. مثلا باید سطح سوادشون کارشناسی ارشد باشه یا یه چیزی توی مایا. کلاس بحث رو دقت میکنید. توی شرایط پیچیده ژئواستراتژیک با همه دشواری هایی که وجود داره تنگه شده ارث بابا و عمه اینا. یه والا چی بگیم ما؟ حالا فکر میکنید این ته ماجراست؟ هر وقت فکر کردید که توی این رژیم ته دره سقوط رو دیدین بدونید که اشتباه میکنید. بیاین یه پله بریم پایین تر. یکی دیگه براتون آوردم، الله کرم و آجرلو. الله کرم که خب معرف حضورتون هست، آجرلو هم که نفر باند پزشکیانه.
5: دوستان ما رفتن بحث کردن 440 کیلو رقیق خواهند کرد. شما چی کارایید؟
6: کجا گفتیم؟
5: شما نگفتیم. من نمیگم شما، جریان تیم مذاکره کننده گفته. شما بی خود میکنید.
6: نه ما
5: شما
6: نمیتونید
5: منافع ملت ما رو بدید.
6: حالا آقا با داد و بیداد که شما نمیتونید اینجا منطقتون رو منطقتون رو داد و بیداد کی هم چه حرفی زد آقا؟
5: این همه شهید
6: منطق بگید. منطقی بگید.
0: آقا این نمایشا و شعای متمدنانه به شما نمیاد. شما برید پای همون منبراتون بشینید. آخه شما را چه به مناظره؟ ببین برای خودتون دارم میگم ها، بلا همین فضاحت ها رو بار میارین دیگه. اما دوستان داستان دولت پزشکیان و قیمت و سهمیه بنزین که این رو هم یه جورایی راه حل میبینن هم کابوس. از یک طرف میخوام با گرون کردن بنزین کسی بودجه رو حل کنن، اما از اون طرف کابوس قیام 98 و حتی نزدیکترش قیام 1404 میاد جلوی چششون رو یهو قبض روح میشن. همین مهاجرانی از سال 1404 دست کم 7 بار به صورت رسمی بحث گرون کردن بنزین رو مطرح کرده. درست مثل کسی که میره روی تخته شیرجه 10 متری اونجا وای میسه تا میره اون لب اون پایین رو نگاه میکنه وحشت میکنه میاد عقب، بعد دوباره از سر بدبختی میره جلو و این داستان هی تکرار میشه و تکرار میشه. حالا مهاجرانی دوباره زمزمه گرون شدن سوخت رو مطرح کرده.
7: در مورد بنزین باید عرض بکنم که ما حتما نیاز به راهبردهایی در حوزه مدیریت مصرف بنزین داریم، به جهت اینکه همان گونه که میدونی ما طبیعتا قیمت بنزین رو با قیمتی که داریم به مردم میدیم دولت داره یه یارانه ای رو روی این موضوع میده، لذا بدیهی است که برای تراز کردن بنزین باید راهکاری اتخاذ بشه. این موضوع قطعی و یقینی است. اینکه حالا رو سهمیه یا روی قیمت حتما خدمت مردم با دقت و با شفافیت و با صراحت و صادقانه مثل دفعه پیش اعلام خواهد شد. فعلا خیر، فعلا همون رقم قبلی است، در دست بررسی است. چنانچه افزایش پیدا بکنه که علاقه من تصمیم افزایش پیدا کنم تو باید منبع پایدار داشته باشه. من نکته تاکید بکنم که رویا فروشی نمی کنیم و آن چیزی که واقعیت ها هست و مردم به اشتراک میذاریم.
0: صادقانه و شفاف اعلام میکنید؟ نه بابا، ما فکر میکردیم شما هم مثل روحانی جمعه صبح میفهمید که بنزین گرون شده. خب شد صادقانه اعلام میکنید. حالا یه ویدیو هم از پزشکیان ببینید که قبلتر سر گرون کردن بنزین چیا گفته.
8: بنزین قیمتش بالا بره، قبل از اینکه ما این قیمت رو بالا ببریم باید ماشینای رو وارد کنیم که سوخت این بنزینش مثلا 3 لیتر 4 لیتر.
9: یه خبری رو از ما در رسانه ها پخش کردن که ما بنزین رو گرون میکنیم. ما اینجا بارها گفتیم که این کارو نمیکنیم، ولی خب متاسفانه این رسانه ها کاری میکنن که همین خبرها رو به این شکل تعمیم. ما بدون رضایت مردم هیچ اقدامی نخواهیم کرد. اینو به طور قاطع عرض کنم.
0: آها، گفتی نظر مردم رو میخوای بشنوی؟ خب باشه، بیا اینم نظر مردم.
10: آقا به همت مسئولین یه مشکل مشکلات ما اضافه شد. این صفحه گذویل سیرجانی اینجا تهرانه. اول هفته اول ما میای استارت کارو بزنی، سه تا جایگاه تالا رفتم که گازوئیل نداشته. تو این صف هم که بخوای وایسی آخرش چهار تا ماشین مونده بود، میگن آقا گازوئیل تموم شد.
11: تا چلان رو برسون دارم آقا هم کارتوبار ویرمید بیشه دی موتور کارتوبار بیشه دی موتور کارتیو خیانه کارت ویرمید من من دا باقچی کارتونم ورف چیده بله بلای ویرمید.
0: آقا ورشکسته تر از شبکی افق رژیم فقط خودشه. ببینید یه کارشناس داره به اسم خوششم که مثلا ابر استراتژیست این شبکه است. از شیر مرغ تا جون آدمیزاد، از بحران تنگه تا نمیدونم محاصره، از جنگ تا مذاکره، خلاصه سر هر موضوعی که بگید یه چیزی داره که از تو آستینش در بیاره بگه. ببینید این دفعه یه حرفایی زده که ما موندیم این تفکرات چجوری و تو چه فضایی و تو چه موقعیتی به سرش زده. ببینید خودتون قضاوت کنید دیگه، این مثلا کارشناسشونه.
12: اون مقاله رو همه راجبش صحبت کردن، کسی راجب عکس مقاله صحبت نکرد.
13: جالبه. آخ
12: آخ
13: بگید
12: آخ آخ آخ. من سفارش میکنم دوست عزیز اگر خودت اوکی این عکس رو ندادی، برو به فارین افرز بگو این عکس رو عوض کن. یه عکس گذاشته، یه موشک صورتی گذاشته، میدون خالی. ببین اونا فکر شده عکس میگیرن، یه بابایی پشت به موشک دوتا نون سنگک فکر کنم دستشه، داره از این موشک دور میشه به نونه نگاه میکنه با یه میدون خالی. قشنگ معلومه داره چی میگه، یعنی موشکت هم بده، موشکت اسباب بازی، موشک اسباب بازیه که پدر آمریکا رو در آورد، پدر اسرائیلو میخواد بگه اسباب بازی اینم بده که نون بخوری.
0: اگر تو هر جای دیگه، تو هر کشور معقول دیگه‌ای بود این حرفا رو میزدی، به جای کارشناس تلویزیون لباس سفید تیمارستان تنت میکردن. از اونایی هست که اینطوری دستاشون هم بسته است که به کسی آسیبی نزنن. این همه چیزای بی ربط رو چجوری به هم بافتی؟
14: I began receiving some, you know, DMs in my social media by elements that say, you know, I'm a Basiji in Mashhad or I'm a member of the IRGC in such and such country. We hate this regime. We're not with them. We're looking for an opportunity to break away, blah, blah, blah. It was really a casual. And when I said to the media that I'm in touch with elements like that, it was in that context. It's not that I, in fact, talking to the IRGC command, not at all. But there were elements of the Basij, of the Sepah, of course, the military as well, that would communicate with me. You know, discreetly and obviously as a sign that, you know what, you know, this is what the deal is.
0: دوستان این حرفیه که بچه ایشا هفته پیش توی مصاحبه با رویترز زده. خیلی هم سر اون تو فضای مجازی بحث شده. این مصاحبه رو رویترز حذف کرد اما بعد کاملش رو گذاشت که توی برنامه بعد بیشتر به اون میپردازیم. خیلی مفصله. توی برنامه فقط به یک بخشش میخواییم بپردازیم. اون هم ادعای تصاعدی و فزاینده ارتباط با سپاه و بسیج که تا 160 هزار نفر هم اگه یادتون باشه رفت. حالا توی این مصاحبه مجبور شد کاملا این ادعا رو بسوزونه. چرا؟ بگذارید از یک شخصیت بی‌طرف بپرسیم. هی سیری، به نظر تو بچه شاه چرا این حرف رو زد و این برگ رو سوزوند؟
15: به نظر من دلیلش اینه که بدجوری گیر کرده، چون حرف دروغ مثل پشم گوسفند میمونه، هرچه بیشتر بکشی درازتر میشه.
0: ببین سیری، این حرف یعنی چی؟ پشم گوسفند چه ربطی به رضا پهلوی داره؟
15: این ضرب المثل توضیح میده که یک دروغ هرچه بیشتر مورد سوال قرار میگیره یا تلاش برای پوشوندن آن صورت بگیره، پیچیده تر و طولانی تر میشه. مثل پشم که هرچه بیشتر کشیده بشه درازتر میشه، دروغ هم با هر تلاشی برای پنهان کردن یا توجیه اون به روایتهای طولانی تر و در هم پیچیده تر تبدیل میشه که اغلب از حقیقت دورتر هستن. این مثال به خوبی پیچاندن و قلب واقعیت رو نشون میده.
0: مرسی سیری، دمت گرم. ببینید عاقبت ادعای بچه ایشا به پشم رسید که هی داره کش میاد. خب از هوش مصنوعی بیاییم بیرون ببینیم که همین مصاحبه چه بازخوردی داشته. یه نمونهش رو ببینیم.
16: درود از ادب دوستان، امیدوارم خوب و خوش باشید. این ویدیو بچه شما.
14: I began receiving some you know DMs in my social media by elements that say you know I'm a Basiji, I'm a member of the IRGC in such and such country, we hate this regime, we're not with them, we're looking for an opportunity to break away, blah blah blah. It was really a casual, and when I said to the media that I'm in touch with elements like that, it was in that context. It's not that like in fact talking to the IRGC
16: اومده میگه که 160,000 نیرویی که 150,000 نیرویی که برداشت داده بود تو 18 ما گفته بود رژیم سقوط کرده و برید مرکز دولتی رو بگیرید و اینا با شما هستن، کسی هستن که تو دی ام ایشون دایرکت مسیج اینستاگرامشون بهشون مسیج دادن و گفتن که از عوامل رژیم هستن، از بدنه خود رژیم و میخوام به ایشون بپیوندن. حالا چرا این حرفا رو میزنه؟
17: I have been contacted recently by many representatives of the system's own militia and other members of its regime. They know that their days are numbered and they know that they need a way out.
16: این ویدیو مال حدود 25 سال پیشه. آقای رضا سوادکوهی دوم، چون شما فامیلی پهلوی رو از محمود پهلوی مشروطه‌خواه و نویسنده ایرانی دزدیدی. اینو ما داریم. این ویدیوات هم ببین.
18: من با ارتش، با سپاه، با بسیج ارتباط دارم.
19: من تکیگاهم هم رو همین نیروهای انتظامی است، رو همین سپاهیا، رو همین پاسدارا، رو همین بسیجیا.
18: حداقل در ارتباطات مستقیم که خودم دارم، عواملی که در سپاه هستن، عواملی که در بسیج هستن. شما فکر کنید اولین کسانی که امنیت رو در کشور قرار حفظ کنن کیا هستن؟ خب همین نیروهای انتظامی هستن.
16: دیدین توی دروغگو خالی بندی، همین یه بچه شاهی، اونم شاهی که با کمک انگلستان جنرال آیرون ساید از استبل سفارت هلند رسید به رزمی پنج و پدره با پاچه خاری محمد علی فروغی و پدرش تونست با صلاح دید متفقین و خصوصا سفارت انگلیس بعد از روزها که جوابشون رو نمیدادن در ایران بمونم شاه بشه. تو هم به دنبال این بودی با دوروریات که آمریکا به ایران حمله بکنه، حتی حمله اتمی، که بتونی بری ایران شاه بشی. حافظه تاریخی مردم ایران رو انقدر کوتاه فرض نکن. تمام این بازیایی که امروز داری در میاری فقط به خاطر اینه که این سازمان در بیشتر کشورهای دنیا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده و هر کسی باش در تماس باشه مورد تعقیب قرار میگیره. داستانی که هست اینه که تو اینو متوجه شدی، میخوای سر خودت باز بکنی، ولی ویدیو 25 سال گذشته تو گذاشتم، ویدیوهای قبلی تو گذاشتم، تو با افتخار از اینی که با سپاه در تماس هستی صحبت کردی، الان قافله رو تنگ دیدی، به جفنگ اومدی، ازت یه خواهش دارم، خفه شو.
0: این حرفا رو شنید دیگه، ببینید نیازی بهش توضیح ندارم، ولی به این بچه شاه باید گفت که ببینید این مارمولک بازی دیگه جواب نداره که. اینا برای وقتی بود که سند و مدرک از خودت به جا نمیذاشتی، الان صدها ویدیو ازت هست که همین حرفا رو زدی. ببینید وقتی که یک دروغی میگی و پای اون دروغ وای میسی، مجبوری هزار تا دروغ دیگه بگی که همون یکی رو اولی رو نگه داری. حالا بخشی از این تقلاهای بچه شاه مربوط به یک اتفاقی که جدیداً توی انگلستان رخ داده. دولت انگلستان سپاه رو تروریست اعلام کرده و ارتباط و تبلیغ برای سپاه پاسداران تا 14 سال میتونه زندانی داشته باشه. اینو میخوای با چه دروغی رد کنی؟ پس این تقلاها همینطوری نیست، برای همینه که گرخیده.
20: نسبت به این ویدیو اخیر که پهلوی منتشر شده، موجی که تو توییتر را افتاده، همه دارم میگن وای چقدر مثلا این اسکل و سادله و پخمس رو. بله ما میگفتیم پخمس، ولی به این ساده انگاری ها دیگه نیستش که طرف بره بشینه به عنوان یک سیاستمدار حالا شناخته شده واسه خودش بشینه در یک رسانه غیر فارسی و غیر ایرانی به انگلیسی شروع کنه روایت سازی کردن که بگه آره مثلا من این نیروهای ریزشی که داشتم کسایی بودن که تو سوشال میدیا اومدن مثلا به من پیام دادن. خب این احمقانه ترین چیزه ممکنه که اون داره میگه، ولی داره خودش رو سفید میکنه.
0: البته کار بچه ایشا از سفید سازی گذشته، با هیچ مالکشی نمیشه این گند رو پاک کرد. اون موقعی که جیک جیک مسئول 160,000 نفرت بود، هی جوگیر می شدی، خودت هم باورت شده بود، فکر زمستونت نبود نه؟ حالا گیر کردی. البته خوبه اینو هم بگیم که هر انسان عاقلی از اولش میدونست که این اعداد و این رقمسازی های بچه شاه پوشالیه. برای همین هیچ خبرنگاری این مهندسی آمار بچه شاه رو اصلا تحویل نگرفت. حالا واشنگتن اگزامینر یک مقاله چاپ کرده به قلم پروفسور کاظم کازرونیان و پروفسور حسین سعیدیان و توش توضیح داده که این ادعا تحت بررسی های فنی ساده هم باطله. طبق تنظیمات حساب کاربری رضا پهلوی در پلتفرم ایکس، امکان ارسال پیام مستقیم تنها به 66 حساب تایید شده محدود شده. در نتیجه عموم مردم و به ویژه اعضای بسیج و سپاه نمیتونن برای اون پیام مستقیم ارسال کنن. بعد نتیجه گرفته که این تناقضات الگوهای مداومی از ساختگی بودن ادعاهای رضا پهلوی در مورد حمایت نظامی داخلی رو آشکار میکنه. این ادعاهای ساختگی برای افزایش اهمیت سیاسی بچه شاه بوده. این بررسی حساب ایکس بچه شاه بود. اما اصلا ببینید، فرض کنیم که بیاییم فرض بگیریم که این اصلا راست میگه، یعنی 160 هزار نفر سر خوردن رفتن توی دیم این باش چت کردن. حالا بین ما هم یه حساب سرانگشتی بکنیم، فرض کنیم که هر نفر یک بار که بچه شاه باش چت کرده اونم فقط 10 دقیقه، این یعنی 1,600,000 دقیقه که معادل 26,666 ساعت هستش، یعنی 1,111 روز و معادل 3 سال و 3 ماه بی وقفه و 24 ساعته. حالا حتی اگر روزی 8 ساعت با اینها چت کرده باشه میشه تقریبا 10 سال. یعنی نگاه کنید، این بیشتر از عزیز جعفری فرمانده سپاه با بسیج و سپاه صحبت کرده و چت کرده ها. بعد شما میگین که این بیکار بوده تمام عمرش هیچ کاری نکرده. اندازه یک فرمانده سپاه با نیروهای بسیج و سپاه سر و کار داشته. چی میگین شما؟ ولی باید به بچه شاه بگیم که ببین از این به بعد دیگه بسیج پر، سپاه پر، انتظامی پر. ببینم راستی ببخشید، گفتی دفعه بعد که تور انگلستان میری دقیقا کیه؟ البته نرفته مزنه دستت اومده دیگه. ببین 14 ساله ها، حکمش 14 ساله. ببینید این یک ماله است. ببینید کاربردهای زیادی توی کار ساختمونی داره. اصلی ترین کارش ماله کشیه که اسمش هم معززوش کاملا پیداست. این ماله الان شده اصلی ترین ابزار دست بچه شاه. با این ماله را افتاده، همه ی حرفا و خزعبلایی که قبلا گفته بوده داره ماله میکشه. تا به حال هرچی استاد ماله کشی دیده بودین فراموش کنید. ماله کشی کاریه که این میکنه. اونهایی که قبلا دیده بودید اونا اداشو در میآوردن. این توی یه لیگ دیگه است. این هفته یه پیام داده که کلی اومده توش صغرا و کبرا کرده که خیلی با ظرافت روی یکی از فضاحت‌های قبلیش رو که بالا آورده بود ماله بکشه.
1: جنگ و بحرانی که امروز کشور ما با آن روبروست تنها یک باعث و بانی دارد: رژیم جمهوری اسلامی. در جنگی که جمهوری اسلامی بر کشور تحمیل کرده است، نخستین و مهمترین وظیفه شما حفظ جان، امنیت و سلامت خود و خانواده هایتان است.
21: فکر میکنم یکی از دلایل عمده‌ای که برخورد جهانی، علل خصوص میخوام بگم دو کشوری که تنها کشورهایی بودن که درگیر شدن با جمهوری اسلامی توی چند ماه اخیر، اسرائیل و آمریکا، حاصل سفری بود که من به اسرائیل کردم دوستان.
0: اما حرف حساب آخر این برنامه، دیکتاتوری ها تا لحظه آخر پیش از سقوطشون سر پا به نظر میرسن. این حکومت که همین الانش هم داره تلو تلو میکنه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

میلادی جدید 8 مرداد 1405 معرفی قرارگاه اشرف، محلی که در حمله به عراق 5 ایرانی در آن کشته شدند. داستان قرارگاه اشرف به تنهایی روایتگر یک دگرگونی کامل سیاسی، امنیتی و اجتماعی در عراق است. کشوری که پس از حمله آمریکا به عراق از یک رقیب برای حکومت ایران به کشوری با عمق راهبردی و پشتیبان نفوذ آن تبدیل شد. یک سخنگوی مطبوعاتی مجاهدین گفت بدون مجاهدین سرنوشتی جز این برای کشور عراق متصور نبود.

0: العربی الجدید 30 ژوئیه درباره بمباران مراکز هشت و شبی و عوامل نیابتی رژیم آخوندی در نقاط مختلف عراق واکنش به حملات موشکی آنها به کشتی‌ها و مراکز نفتی عربستان به بمباران مقر هشت و شبی در اشرف اشغال شده پرداخته و می‌نویسد حملات آمریکا و عربستان به قرارگاه اشرف در استان دیالی عراق در نزدیکی مرز ایران بار دیگر توجهات را به این مجموعه بزرگ جلب کرد. مکانی که به ویژه پس از اعلام کشته شدن 5 نظامی پاسدار ایرانی در این محل نماد دگرگونی گسترده نفوذ رژیم ایران در عراق طی 2 دهه گذشته به شمار می رود. این قرارگاه از سال 1986 مقر اصلی سازمان مجاهدین خلق ایران بود. قرارگاه اشرف در فاصله 35 کیلومتری شمال شهر بغوبه مرکز استان دیالی در شرق بغداد قرار دارد و مساحت آن بیش از 36 کیلومتر مربع برآورد می شود. این مجموعه توسط مجاهدین به یک مرکز بزرگ تبدیل شد و شامل خانه ها، ساختمان های مسکونی، سالن ها، مراکز خدماتی و دیگر تأسیسات مورد نیاز اعضای سازمان بود که به فعالیت نظامی اشتغال داشتند. امروز اما داستان قرارگاه اشرف بیانگر تحول نفوذ در عراق 4 دهه گذشته است. از تبدیل شدن به پایگاهی برای نیروهای ایرانی مخالف حکومت ایران به مرکزی برای آموزش و تسلیح گروه‌های نیابتی ایران زیر نظر سپاه پاسداران.
1: بر اساس گفته یک مقام ارشد نظامی عراق به العربی جدید، شمار کشته شدگان ایرانی در این اردوگاه به 5 نفر رسیده است که همگی از افسران سپاه پاسداران بودند. حمله 2 ساختمان را هدف قرار داد و انفجارهای ثانویه ناشی از مهمات موجود در محل چندین ساعت ادامه داشت. نام قرارگاه اشرف از اشرف رجوی، از اعضای ارشد سازمان مجاهدین خلق و همسر مسعود رجوی گرفته شده بود که در سال 1982 در جریان درگیری با نیروهای امنیتی ایران در تهران کشته شد.
0: العربی الجدید در گزارشی که از عراق راجع به قرارگاه اشرف پس از حمله اخیر آمریکا و عربستان به این قرارگاه دریافت کرده است،

0: نقل از مقام نظامی خاطر نشان می کند به دلیل وسعت زیاد اردوگاه انبارها و مخازن متعددی برای پهپادهای بال ثابت از جمله پهپادهای شاهد 101 که در اختیار گروه‌های مسلح عراقی قرار دارند در آن وجود دارد. مقام مزبور همچنین از زخمی شدن 4 نظامی ایرانی دیگر در این حمله خبر داد که به یکی از بیمارستان‌ها منتقل شدند و وضعیت یکی از آنها وخیم گزارش شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، کشته شدگان این حمله هوایی که توسط جنگنده‌های سعودی و آمریکایی انجام شد، به ایران منتقل شدند و همگی عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند. اردوگاهی که از کنترل دولت عراق خارج شد. بر اساس اطلاعاتی که العربی الجدید از یک افسر در فرماندهی عملیات دیالی به دست آورده است، این اردوگاه به طور کامل تحت اختیار سازمان بدر قرار دارد و برخلاف سایر اردوگاه‌ها و مراکز نظامی، نیروهای ارتش و پلیس عراق اجازه ورود به آن را ندارند. به همین دلیل تجهیزات، نوع سلاح‌ها و فعالیت‌های انجام شده در این اردوگاه از دید دولت عراق پنهان مانده و اطلاعات مربوط به آن کاملاً محرمانه است.
1: العربی جدید سپس زیر عنوان چرخش 180 درجه تاریخ می‌افزاید در جریان حمله آمریکا به عراق در سال 2003 قرارگاه اشرف که محل استقرار مجاهدین بود هدف بمباران گسترده نیروهای آمریکایی قرار گرفت. سپس مجاهدین با نیروهای آمریکایی و ژنرال اودیرنو به توافقی برای گردآوری سلاح‌ها دست یافتند، اما مجاهدین بر اثر نفوذ رژیم ایران به تدریج از هر گونه فعالیت در خارج قرارگاه منع شدند، در حالی که همگی آنها طبق کنوانسیون 4 ژنو افراد حفاظت شده شناخته شدند و نیروهای آمریکایی ملزم به حفاظت از آنها بودند.
0: گزارش العربی الجدید سپس به اقدامات نوری مالکی نخست وزیر مزدور و دست نشانده عراق پس از اشغال این کشور پرداخته است که در رابطه با مجاهدین طبق دستورات خامنه ای عمل می کرد. العربی الجدید می نویسد در سال 2009 و همزمان با آغاز مقدمات خروج نیروهای آمریکایی از عراق، ایالات متحده کنترل قرارگاه را به دولت نوری المالکی نخست وزیر وقت عراق واگذار کرد. المالکی همان سال اعلام کرد که سازمان مجاهدین خلق تهدیدی برای امنیت عراق به شمار می رود و باید از این کشور خارج شود. پس از آن نیروهای ویژه تحت امر نخست وزیر چندین بار به قرارگاه یورش بردند که شدیدترین آنها در پایان سال 2009 و نیز در سال 2011 رخ داد.
1: در سال 2012 مالکی توانست سازمان ملل متحد را متقاعد کند که اعضای سازمان به محل دیگری در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد در غرب پایتخت منتقل شوند و قرارگاه اشرف تخلیه شود. اما پیش از اجرای کامل این توافق، یک نیروی دولتی عراق بار دیگر به قرارگاه حمله کرد و با استفاده از گلوله جنگی 52 نفر از اعضای سازمان را کشت و شماری دیگر نیز ناپدید شدند. سازمان ملل خواستار انجام تحقیقات شد، اما دولت مالکی هیچ توضیحی درباره این حمله ارائه نکرد.
0: پس از آن با نظارت سازمان ملل، اعضای سازمان به تدریج به کشورهای مختلف اروپایی به ویژه آلبانی منتقل شدند و در سال 2016 پرونده حضور آنان در عراق به طور کامل بسته شد. متعاقباً قرارگاه مجاهدین به مرکز گروه‌های مسلح نیابتی رژیم ایران از جمله نیروهای مزدور بدر و کتائب حزب الله تبدیل شد. انتخاب قرارگاه اشرف برای استفاده نیروهای رژیم ایران به دلیل وجود زیرساخت‌های نظامی آماده، استحکامات گسترده، پادگان‌ها، میدان‌های آموزش، پناهگاه‌های زیرزمینی، شبکه راه‌های داخلی و فاصله مناسب آن از مناطق مسکونی بود. همچنین نزدیکی اردوگاه به مرز ایران، انتقال تجهیزات، سلاح و نیروهای سپاه پاسداران پشتیبان این گروه‌ها را آسان می‌کرد.
1: در سال 2021 برای نخستین بار دو پهپاد ایرانی از نوع شاهد 1 و مهاجر 6 در مراسمی که به مناسبت سالگرد تأسیس هشت شعبی در این اردوگاه برگزار شد به نمایش درآمدند. این اردوگاه اکنون عملاً تحت کنترل سازمان بدر، کتائب حزب الله و در سالهای اخیر سازمان دیگری قرار دارد که در زمینه آموزش نیروها و توسعه توانمندی‌های مرتبط با پهپادها در این مرکز فعالیت می‌کند.
0: احمد الحمدانی، کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی عراق، قرارگاه اشرف را یکی از مهمترین مراکز نفوذ ایران و گروه‌های نیابتی آن در عراق توصیف کرد. استفاده از آن به عنوان یکی از ایستگاه‌های انتقال سلاح و تجهیزات از ایران به عراق و سپس به سوریه و لبنان واقع‌بینانه است. داستان قرارگاه اشرف به تنهایی روایتگر یک دگرگونی کامل سیاسی، امنیتی و اجتماعی در عراق است. کشوری که با مجاهدین در برابر رژیم ایران ایستاده بود، اما پس از اشغال توسط آمریکا به کشوری با عمق راهبردی و پشتیبان نفوذ رژیم ایران تبدیل شد.
2: یک سخنگوی مطبوعاتی مجاهدین پس از انتشار گزارش العربی الجدید گفت بدون مجاهدین که خود شیعه هستند، برای عراق که دو سوم جمعیت آن شیعه هستند، سرنوشتی جز این متصور نبود. از یاد نبرید که قاسم سلیمانی و نوری مالکی و قیدان، فرمانده نیروی زمینی مالکی، در هنگام کشتار و قتل عام مجاهدین مدعی بودند که زمین‌های اشرف متعلق به کشاورزان عراقی است و صدها شکایت ساختگی هم برای آن ترتیب دادند. آنها می گفتند هدف از حمله به مجاهدین و تصرف قرارگاه اشرف برگرداندن زمین‌ها به شهروندان است و سرانجام معلوم شد هدف، همچنان که مجاهدین از آغاز می گفتند، تقدیم عراق در سینی طلایی به فاشیسم دینی در ایران و هدیه کردن قرارگاه مجاهدین به سپاه پاسداران بوده است. مجاهدین در خاک عراق به ویژه مرزهای ایران و عراق در مجموع 14 قرارگاه داشتند که همه را با پول و زحمت خود ساخته بودند. ارتش آزادی بخش ملی ایران در سالهای 1366 و 1367 طی 100 رشته عملیات نظامی سرانجام جام زهر آتشبس را به حلقوم خمینی ریخت و چند میلیارد دلار تسلیحات و تجهیزات را که دارایی‌های ملت ایران بود از رژیم آخوندی پس گرفت.

0: خبر مقاومت. سردمداران رژیم و آمران و عاملان قتل عام زندانیان سیاسی باید به جرم جنایت علیه بشریت در دادگاه بین المللی و در دادگاه مردم ایران محاکمه و مجازات شوند.
1: قبل از جنگ هم معلوم نبود که چرا منافقین، به چه حقی، به چه دلیلی، با چه رکن وثیقی. برای اینکه مرتجع قهاری مثل خمینی که دست ارتجاع قریش را از پشت بسته بود و از مضامین مجسم تبت یدا ابی لهب وطن بوده و هست و خواهد بود، سرکار آمده بود و مدعی اسلام بود. بیچاره اسلام، نه بیچاره خمینی. من لعنه الله و قذب علیه و جعل منهم القردة والخنازیر. جایی که قرآن میگه گفت بوزینگان و خوکان سرفکنده باشید، بیشتر از این نیستید. وقتی که خمینی زورش به شما نرسید، چون که درب تنور جنگیش رو گل گرفتید، چون که گفتید امروز مهران فردا تهران، چون که تمام جبهه‌های جنگیش یکی بعد از دیگری فرو ریخت، در منتهای رذیلت و فرومایگی کسانی که نان علی را می‌خوردن و می‌خورند، زورشون به زندانیان دست بسته و بیگناه رسید. نامه‌ها و نوشته‌های جانشین خمینی، جانشین وقتش در اون روزگار، خوب روشن می‌کنه که چطور خمینی به نحو جنون‌آمیز دستور می‌دهد که اینها رو، همه اینها رو باید نابود کنید. سر موضعی ها رو نابود کنید. مرد یا زن فرق می‌کنه. محکوم شده و محکوم نشده فرق می‌کنه. این که کسی در عملیاتی بوده است یا نبوده فرق نمی‌کنه. باید نسل اینها بر بیفته. ببینید که آش چقدر شور بوده است که هم جانشین وقت، جانشین خود خمینی، غمخوار و مشیر مشار نظام از درون نظام و همچنین تعدادی از حکام شهر به صدا در میان که آقا این چه وضعشه، آقا چقدر بکشیم، چگونه بکشیم، چند تا رو بکشیم. از لابلای همین ها هم خیلی خوب میشه فهمید که کسانی که به نام اسلام بر ضد اسلام، به نام علی بر ضد علی اسیان کرده اند، به قول قرآن بوزینگان و خوکهایی که در لباس آدمیزاد این چنین با قساوت خون میریزند، اون هم به نام اسلام و تشیع و حضرت علی، تا کجا ضد بشری، ضد اسلامی و ضد ایرانی هستند. سب کنید جملاتی رو مرور کنید، بیشتر روشن خواهد شد. از نوشته های اخیر منتظری میخونم. آنچه باعث شد من نام را بنویسم این بود که در همان زمان بعضی تصمیم گرفتند که یک باره کلک مجاهدین را بکنند. کدوم مجاهدین؟ مجاهدین اسیر کتبسته در داخل زندان ها را، و به اصطلاح از دست آنها راحت بشوند. به همین خاطر نامه از امام گرفتند. اولا اون بعضی کی بودند؟ حق این بود که گفته می شد. ثانیه این چه امامی است که هر کسی که نامه میخواد میره ازش میگیره؟ پدر سوخته که امام نیست. کونو قردتن خاصه این که افرادی از منافقین که از سابق در زندان ها هستند، طبق تشخیص دادستان و قاضی، منظورش قاضی شرعه و نماینده اطلاعات هر منطقه، با رأی اکثریت یعنی 2-3 اگر سر موضع هستند اعدام شوند. این نامه. بسم الله الرحمن الرحیم. می نوشتی بسم شیطان الرجیم خیلی بهتر. نامه خمینی. از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هرچه می گویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده اند. کدوم اقرار؟ کجا؟ مزخرف میگوید، خمینی است دیگه. و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده اند، با توجه به محارب بودن آنها و جنگ های کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور، عجب از جنگ‌های کلاسیک ارتش آزادی بخش سوخته بوده. با توجه به جنگ‌های کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور، با همکاری‌های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنان برای صدام علیه ملت مسلمان ما، حالا اینا رو با چه سند و مدرکی میگه؟ از خودش باید پرسید. اگر یادتون باشه در همون ایام یک جلسه از فرماندهان نظامی عراق بود پیش رئیس جمهور عراق، در تلویزیون پخش شد، بعد خودمون هم در نشریاتمون و رادیو تلویزیونمون منعکس کردیم. بحث مجاهدین بود. رئیس جمهور عراق مثال میزد از میهن پرستی مجاهدین برای فرماندهان نظامی خودش. میگفت که وقتی مجاهدین به عراق اومده بودن، یک بار ما یک سوالی کردیم راجع به ایران که وچه اطلاعاتی داشت. مجاهدین به ما گفتن که این چون جنبه اطلاعاتی خاصی رو دارد، ما به شما نمیگیم. و وقتی گزارش این حرف به من رسید، من اون رو تحسین کردم، زیرا که شاخصی میهن پرستی مجاهدین بود.

اظهارات رئیس جمهور عراق در رابطه با یاوه‌گویی‌های رئیس جمهور خمینی علیه مجاهدین 11 تیر 1367. به دنبال اظهارات عاجزانه خامنه‌ای در قبال عملیات بزرگ چلچراغ علیه مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی ایران، رئیس جمهور عراق لجن پراکنی‌های خامنه‌ای در نمایش جمعه 10 تیر تهران را واکنش توجیهگرانه و زبونانه رژیم خمینی به خاطر شکست سنگینش در برابر ارتش آزادی بخش ملی در مهران توصیف کرد. رئیس جمهور عراق که روز شنبه 11 تیر ماه جاری خطاب به گروهی از وزرا و مقامات بلندپایه عراقی سخن می گفت، در قسمتی از سخنرانی خود اراجیف خامنه ای علیه مجاهدین را دروغ پردازی های سردمداران رژیم خمینی علیه مجاهدین که مهمترین تهدید آنان می باشند توصیف کرد. رئیس جمهور عراق طی این سخنرانی که توسط رادیو تلویزیون عراق و کلیه رسانه‌های خبری این کشور پخش شد، در رابطه با ادعای رئیس جمهور رژیم خمینی مبنی بر وابستگی مجاهدین به عراق تأکید نمود که مجاهدین مبارزینی هستند که عراق برای آنها احترام بسیار قائل است. رئیس جمهور عراق خصوصیت ویژه مجاهدین را برخورداری از استقلال رأی کامل توصیف نمود و افزود، برای ثبت در سینه تاریخ اعلام می کنم که ما یک بار از مجاهدین درباره وطنشان ایران سوالی کردیم، اما آنها به این جهت که فکر می کردند پاسخ دادن به آن می تواند متضمن اطلاعاتی درباره میهنشان بوده و احیانا زیانی را متوجه مردمشان سازد، درخواست ما را به صراحت رد کردند و ما البته این موضع آنان را به عنوان یک نیروی سیاسی مستقل محترم می شماریم.

0: این حرف اون روزه بار. حالا میگوید که با توجه به جاسوسی آنان برای صدام علیه ملت مسلمان، ادامش، و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی، ای بی حیا، کلت و کیک و انجیلش رو تو میگیری، ارتباطش رو و سلاحش رو، سلاحش رو تو میگیری از اسرائیل و آمریکا، ارتباطش رو به حساب ما میگذاری. خب و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تا کنون، کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و میکنند، محارب و محکوم به اعدام میباشند. بله، اولا مردک، مگه تو قاضی هستی؟ دست کم به قانون اساسی خودت، قانون اساسی ولی فقیه، وفادار باش. با چه حقی تو حکم میکنی؟ حتی قضاییه خودش هم، همین دشخیم خانه خودش هم این حرفو نزده بوده. این حکم میکنه. خب تشخیص موضوع نیز در تهران، تشخیص القاضی باید محکمه باشه دیگه، دادگاهی باشه. تشخیص موضوع نیز در تهران با رأی اکثریت آقایان حجت الاسلام نیری دامت افاضاته، منظور همون دامت مزخرفاته، قاضی شهر و جناب آقای اشراقی دادستان تهران و نماینده وزارت اطلاعات است. پس تشخیص هم با حاکم شرع یزیدی است و نماینده اطلاعات و دادستان. اگرچه احتیاط در اجماع است، اگرچه با رأی 3 نفر باید اعدام کرد و همینطور در زندانهای مراکز استان کشور رأی اکثریت آقایان قاضی شهر، دادستان یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می باشد. اما اگرچه احتیاط بر اینه که هر 3 نفر رأی بدن، اما چه در تهران چه در شهرستانها 2 بر 1 کافی است. ادامش، رحم بر محاربین ساده اندیشی است. قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید ناپذیر نظام اسلامی است. امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید. ننگ بر تو و اون خداوند تو که کسی جز شیطان نیست. امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید. آقایانی که تشخیص موضع به عهده آنان است، وسوسه و شک و تردید نکنند. سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می باشد. و السلام روح الله الموسى بالخمینی. تبت یدا ابی لهب و تب. عجبا، این به این هیولا میگن ولی فقیه و مرجع تقلید. به یک چنین افریت و خوناشامی که قضاوت و فلان اینا که اصلا بدی گوشش بده کار نیست، حرفش هم اینه که آقا 3 تا دشخیم که خودشون کم نمیارن اصلا از سالش هست، اینا 2 بر 1 نماینده اطلاعات، حاکم شهر و دادستان. دادستان که توی هر ساختار قضایی علیه متهمه. حالا زیرش، در پشت این نامه حاج احمد آقا نوشته است 2 نقطه. پدر بزرگوار حضرت امام مدظله العالی پس از عرض سلام، آیت الله موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس قضایی اون زمان سال 67، در مورد حکم اخیر حضرت عالی درباره منافقین ابهاماتی داشتند که تلفنی در 3 سوال مطرح کرد. یعنی انقدر نوشته وحشیانه و سبعانه است که سردشخیم قوه قضایی خودش هم که تا همون زمان هم هیچ تردیدی نداشته در زدن و کشتن و بستن مجاهدین، دوچار 3 سوال شده. تلفن کرده به احمد خمینی گفته، اونم اینو نوشته. 1. آیا حکم مربوط به آنهاست که در زندانها بودند و محاکمه شدند و محکوم به اعدام گشتند ولی تغییر موضع ندادند و هنوز هم حکم در مورد آنها اجرا نشده است، یا آنهایی که حتی محاکمه هم نشده اند آنها هم محکوم به اعدام هستند؟ سوال میکنه آقا، چون پشت خودش هم پشت سردشخیم قوه قضایی هم به نظر مثل لرزیده که دیگه این چیه؟ این شو تا حالا نایده بوده از امام امتش. میگه آقا این که شما میگین کسایی که محاکمه هم نشدن هنوز، خب بسیاری هستن، هزاران نفر محاکمه نشدن، اونا رو هم دربر میگیره؟ یا منظورت اوناییه که حکم گرفتن، حکم اعدام هم گرفتند و سر موضعند و حکمشون اجرا نشده؟ میگه آقا اونم که محاکمه نشده محکوم به اعدامه؟ اونو که ما محکوم به اعدام کنیم، ما قضاییه بودیم. خمینی زحمت همه قضاتش رو کم کرده به این وسیله. 2. آیا منافقین که محکوم به زندان محدود شده اند و مقداری از زندانشان را هم کشیده اند ولی بر سر موضع می باشند محکوم به اعدام می باشند؟ سال دوم همین. سال اول حول کسانی بود که اعدامی بودند. سال دوم مالوست که آقا حکم گرفته مثلا 5 سال، 3 سال، 2 سال یا 4 سالی که کشیده، این چی؟ سال سوم، در مورد رسیدگی به وضع منافقین، آیا پرونده های منافقینی که در شهرستان هایی که خود استقلال قضایی دارند و تابع مراکز استان نیستند باید به مرکز استان ارسال گردد یا خود میتوانند مستقلا عمل کنند؟ بعد میگه آقا این چون استان ها رو که اون گفته بود، یه شهرستان هایی هستن استقلال قضایی دارن، اونا چی؟ اونا هم خودشون میتونن اعدام کنن یا باید بفرستن لااقل برای مرکز استان؟ شهرستان ها چی؟ زیر این نامه نوشته شده است بسم الله تعالی، در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله چه محکوم شده چه نشده، اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید. در مورد رسیدگی به وضع پرونده ها در هر صورت که حکم سریعتر انجام گردد همان مورد نظر است. میگه کاری رو بکن که سریعتر حکم اعدام انجام بدی. اگه شهرستان ها خودشون زودتر میکشن بکشن، اگه تو میتونی بگیری بکشی تو بکن. روح الله الموسوی الخمینی، تبت یدا ابی لهب و تب. ادامش، بالاخره من حس کردم شیوه درستی نیست، تصمیم گرفتم یک نامه به امام بنویسم. مورخ 9/5/67، 9 مرداد، محضر مبارک آیت الله العظما امام خمینی مد ظله العالی. پس از عرض سلام و تحیت، راجع به دستور اخیر حضرت عالی مبنی بر اعدام منافقین موجود در زندان ها، اعدام بازداشت شدگان حادثه اخیر را ملت و جامعه پذیراست و ظاهرا اثر سویی ندارد. عجب. ولی اعدام موجودین از سابق در زندان، اولا در شرایط فعلی حمله بر کینه توزی و انتقام جویی می شود. ثانیا خانواده های بسیاری که نوعاً متدین و انقلابی می باشند ناراحت و داغدار می شوند و آنان جدن زده می شوند. ثالثا بسیاری از آنان سرموزه نیستند، ولی بعضی از مسئولین تند با آنان معامله سرموزه می کنند. رابعا در شرایط فعلی که با فشارها و حملات اخیر صدام و منافقین ما در دنیا چهره مظلوم به خود گرفته ایم و بسیار از رسانه‌ها و شخصیت‌ها از ما دفاع می‌کنند، صلاح نظام و حضرت عالی نیست که یک دفعه تبلیغات علیه ما شروع شود. خامساً افرادی که وسیله دادگاه‌ها با موازینی در سابق محکوم به کمتر از اعدام شده اند، اعدام کردن آنان بدون مقدمه و بدون فعالیت تازه‌ای بی‌اعتنایی به همه موازین قضایی و احکام قضات است و عکس العمل خوب ندارد. سادساً مسئولین قضایی و دادستانی و اطلاعات ما در سطح مقدس اردبیلی نیستند و اشتباهات و تأثر از جو بسیار و فراوان است. کی خواسته در سطح مقدس اردبیلی باشد؟ در سطح هرمله و سایر آتشخال های سپاه یزید هست. سابقا ما تا حال از کشتنها و خشونتها نتیجه نگرفته ایم جز این که تبلیغات را علیه خود زیاد کردیم و سامنا عکس العمل خوب هم ندارد. اگر فرزن بر دستور خودتان اصرار دارید، اقلن دستور دهید ملاک اتفاق نظر قاضی و دادستان و مسئول اطلاعات باشد، نه اکثریت. یه امتیاز خواسته که نگو دو بر یک، بگو هر ستاشون با هم. و خصوصا زنان بچه دار و بالاخره اعدام چند هزار نفر در ظرف چند روز عکس العمل خوب ندارد و خالی از خطا هم نخواهد بود و بعضی از قضات متدین بسیار ناراحت بودند. چند روز بعد یکی از قضات خوزستان به نام حجت الاسلام آقای محمد حسین احمدی، پسر آیت الله آقای آشیخ علی اصغر احمدی شاهرودی، آمده بود پیش من، خیلی ناراحت بود و می گفت در آنجا تون تون دارن اعدام می کنند، به یک شکلی نظر اکثریت درست می کنند، یعنی همون نظر دو بر یکم مراعات نمی کنند، خوب تشخیص نمیدهند اینها از عملیات منافقین ناراحتند، افتاده اند به جان زندانیان. بعد دیدم آنها دارند کارشان را انجام میدهند. اول محرم شد دیگه، تا این تاریخ ها عدد و رقم نمیده. اول محرم حوالی 23 مرداد میشه. من آقای نیری گویی که قاضی شهر اوین و آقای اشراقی دادستان و آقای رئیسی معاون دادستان و آقای پور محمدی نماینده اطلاعات را خواستم. گفتم الان محرم است، حداقل در محرم از اعدام ها دست نگه دارید. آقای نیری گفت ما تا الان 750 نفر را در تهران اعدام کردیم، 200 نفر را هم به عنوان سرموزه از بقیه جدا کردیم، کلک اینها را هم بکنیم بعد هرچی بفرمایید. و چند تا نقطه علامت تعجب. بعد من خیلی ناراحت شدم و یادداشت زیر را خطاب به آقایان نیری، اشراقی، رئیسی و پور محمدی نوشتم. بسم الله تعالی. بله 24/5/67. یک، من بیش از همه شما از منافقین ضربه خوردم. اگر بنا بر انتقام جویی باشد من بیشتر باید دنبال کنم، ولی من مصلحت انقلاب و اسلام و کشور و حیثیت ولایت فقیه، مگه ولایت فقیه حیثیتی هم داره، و حکومت اسلام، عجبا این حکومت اسلام
1: اگر بعد
0: پس بنابراین حکومت معاویه که خیلی بیشتر حکومت اسلامی، چرا حضرت علی باش میجنگه؟ پس همه حکومت هایی که ائمه ما رو به شهادت رسوندن خیلی بیشتر اسلامی هم. دو، این گونه قتل عام بدون محاکمه آن هم نسبت به زندانی و اسیر قطعا در دراز مدت به نفع آنهاست. حرف درسته، کاملا درسته، ولی ما چنین نفعی رو نمیخواستیم. دنیا ما را محکوم میکند، کاملا درسته. کجاش رو دیدید؟ آنان را بیشتر به مبارزه مسلحانه تشویق میکند، البته، و به محاکمه و مجازات آمران و عاملان. سه، روش پیغمبر را با دشمنان خود در فتح مکه و جنگ حوازن ببینید. خواهش دارم آقا دهان خود را آب بکشید، این مقایسه ها را نکنید آقا. روش امیرالمومنین با اهل جمل را پس از شکست آنان ملاحظه کنید. کجای کار است؟ بهتر بود می نوشتید که روش ابن ملجم را اینقدر اصرار درش نداشته باشید. چهار، بسیار از افراد سر موضع را رفتار بازجوها و زندانبانان سر موضع کشانده. بگیرن رفتار نکنن. پنج، مجرد این که اگر آنان را آزاد کنیم به منافقین ملحق می شوند، موجب صدق عنوان محارب و باقی بر آنان نمی شود. دوباره می خونم. پنج، مجرد این که اگر آنان را آزاد کنیم به منافقین ملحق می شوند، موجب صدق عنوان محارب و باقی بر آنان نمی شود. امیرالمومنین نسبت به ابن ملجم هم قصاص قبل از جنایت انجام نداد، با اینکه خودش فرمود او قاتل من است. باز هم قیاس مع الفارق است و باید دهان خود را آب بکشید. شش، مجرد اعتقاد فرد را داخل عنوان محارب و باقی نمی کند و ارتداد سران فرزن موجب حکم به ارتداد سمپاتا نمی شود. هفت، قضاوت و حکم باید در جو سالم و خالی از احساسات باشد. ما از جنایت منافقین در غرب ناراحتیم، به جان اسرا و زندانیان سابق آنها افتادیم. وانگهی اعدام آنان بدون فعالیت جدید زیر سوال بردن همه قضات و همه قضاوت های سابق است. البته اگه شما هم بوی از اسلام برده باشید، تمام این رژیم رو با تمام قضاوت هاش و تمام قضاتش آشکارا می باید زیر علامت سوال ببرید و نامشروع بودن اون رو اعلام بکنید. کسی را که به کمتر از اعدام محکوم کرده اید به چه ملاک اعدام میکنید؟ حالا ملاقات ها و تلفن ها را قطع کردید، فردا در جواب خانواده ها چه خواهید گفت؟ هشت، من بیش از همه به فکر حیثیت حضرت امام و چهره ولایت فقیه می باشم و نمی دانم موضوع را به چه نحوی به ایشان رساندند. این همه ما در فقه بحث احتیاط در دماغ و اموال کردیم، همه غلط بود. چه همه شارلاتانیزم و دجالیت و حقه بازی بود. دیگه در اون نقطه، در این نقطه صحبت از حیثیت و حضرت امام و چهره ولایت فقیه هم چندشاور و مشمئز کننده است. نه، من چندین نفر از قضات عاقل و متدین را دیدم که ناراحت بودند و از نحوه شکایت و از نحوه اجرا شکایت داشتند و می گفتند تندروی می شود و نمونه های زیادی ذکر می کردند که بی جهت حکم اعدام اجرا شده است. خب این کسانی که ناراحت بودند نخونده بودند که لعنت بر همه کسانی که سکوت کردند، اسباب کار را آماده کردند، اسب زین کردند، زیر علم خمینی سینه زدند، به مجاهدین منافق گفتند. ده، در خاتمه مجاهدین خلق اشخاص نیستند، یک سنخ فکر و برداشت است، یک نفع منطق است و منطق غلط را باید با منطق جواب داد. با کشتن حل نمی شود بلکه ترویج می شود. احسنت، چه نکته درستی. البته جای اون بود که در فاز سیاسی زمانی که ما به خودش شکایت می کردیم این حرف رو آشکارا می گفت، چون موقع هنوز ما قبل از 3 خرداد دست به سلاح نبرده بودیم، به جانشین خمینی هم شکایت میکردیم، میخواستیم ریلمون رو با این رژیم طی بکنیم. ضمناً همه مطلعین سیاسی هم میدونن از فردای انقلاب ضد سلطنتی وقتی که مجاهدین مطرح میکردن پدر طالقانی رو، و به خصوص بعد از این که در 4 خرداد در خزانه ریاست جمهوری ایشون رو مطرح کردیم، انگار که تیر به قلب خمینی خورده باشه. منتظری رو مطرح نمود، رو در روی پدر طالقانی علیه ما. اما این حرف در هر حال درسته که با کشتن از بین نرفتند و ترویج شدند. ادامه میدم. حاج احمد آقا در رنجنامه خودش روی بند دهم خیلی معرکه گرفته که چرا گفته کار منافقین یک نفع منطق است، در صورتی که کسانی که فریب شعارهای منافقین را خورده اند و فرضاً چند اعلامیه پخش کرده اند با کسانی که در عملیات مرصاد شرکت داشتند فرق دارند و اصل آن هم یادداشت است، نه نامه رسمی. یا من یادداشت نوشتم نه نامه رسمی که از بار تجری خود کم کنند. میگه اونا هم که تو عملیات بودن، خب اونا حقشونه. این سر چشمه جرم و فساد است، چون اینا همونایی هستند که در زمان شاه هم بودن، اونجا هم حکام شهر و دادستان های ضد خلقی شاه، شرع شاهنشاهی، میگفتن حقشون اعدام. و چه فرقی کرد؟ هیچی فرقی نکرد، هیچ بدتر هم شد. نمونه دیگر، آقای اسلامی که دادستان انقلاب فارس بود پرونده‌ای را آورده بود پیش من مربوط به دختری که میخواستند او را اعدام کنند. میگفت من با اعدام مخالف بودم اما با اکثریت آرا او را اعدام کردند. در این پرونده دختر قبل از اعدامش وصیت کرده بود و خطاب به پدر و مادرش گفته بود طوری نیست، این پیشامدها هست، شما نسبت به انقلاب بدبین نباشید، قرآن و نهج البلاغه بخوانید. و چند تا نقطه که خود آقای اسلامی هم از اعدام شدن او خیلی متأثر بود. در اعدامش، هدف من دفاع از مجاهدین خلق نبود، مجاهدین هم چنین انتظاری نداشتن و فرمودید خودتون که هدفتون دفاع از حیثیت ولی فقیه بی‌حیثیت بود. البته ولی فقیه هم از اول بی‌حیثیت نبود، مجاهدین با رزم و رنج خون خودشون بی‌حیثیتش کردند، به نحوی که شما ناگزیر شدید ازش فاصله بگیرید. هدف من محفوظ ماندن شخصیت امام لعنت الله علیه، اینو من میگم، ایشون نگفتن به حساب ایشون ننویسید، جرمشون زیاد نشه. هدف من محفوظ ماندن شخصیت امام و چهره ولایت فقیه بود که نباید به نام آن بعضی کارها انجام میشد. نامه بعدی، امضای احمد خمینی 15 مرداد 67. حضرت آیت الله العظمی، آقای منتظری، پس از عرض سلام حضرت امام فرمودند نامه دوم جناب عالی موجب تعجب شد. شما که می دانید من نمی خواهم سر سوزنی به بیگناهی ظلم شود. ولی دید شما در مورد ضد انقلاب به خصوص منافقین را قبول ندارم. مسئولیت شرعی حکم مورد بحث با من است. جناب عالی نگران نباشید. خداوند شر منافقین را از سر همه کوتاه فرماید. عجیبه که این هست. خودش هم منچر کرده. بعد میگه این نامه ها و احکام را رفتن از خمینی گرفتن. کفتار و خوناشام خودش با این صراحت داره میگه ها مسئولیت با منه، خودم گفتم. نامه محمد حسین احمدی حاکم شهر دادگاه انقلاب اسلامی خوزستان، چند سطرشو میخونم، نوشته به خمینی. ببینین آش چقدر شور بوده که همون دژخیمانی که کارشون هم تا اون زمان اعدام بوده. منباب مثال، در دسفول تعدادی از زندانیان به نام های طاهر رنجبر، مصطفی بهزادی، احمد آسخ و محمد رضا آشو نماینده اطلاعات از آنها سوال کرد حاضرید همین الان به نفع جمهوری اسلامی در جبهه و جنگ و گلوگاه ها و غیره شرکت کنید؟ بعضی اظهار تردید و بعضی نفی کردند. نماینده اطلاعات گفت اینها سر موزه اند، چون حاضر نیستند در راه نظام حق بجنگند. به ایشان گفتم پس اکثریت مردم ایران که حاضر نیستند به جبهه بروند منافقند؟ جواب داد حساب اینها با مردم عادی فرق میکند. در هر صورت با رأی اکثریت محکوم شدند، فقط فرد اخیر در مسیر اجرای حکم فرار کرد. لذا خواهشمند است در صورت مصلحت ملاک و معیاری برای این امر مشخص فرمایید تا مسئولین اجرا دچار اشتباه و افراط تفریط نشوند. نامه بعدی، حجت الاسلام آقای احمدی با آقای حاج سید احمد خمینی. منظور من این جمله شد حضرت امام مدظ الله علی اگر مصلحت بدانند ملاکی برای سر موضع بودن تعیین شود تا مسئولین دچار ابهام و اشکال و اعمال نظر و سلیقه شخصی و افراد و تفریط نشود. قبل از امضا با آرزوی صحت و سلامت و افتخار و عزت برای حضرت امام تا ظهور حضرت مهدی موعود. یعنی ببینید که سردش خیمانی که بازم امروز حرفشون آرزوی صحت و سلامت و افتخار و عزت برای حضرت امام امت تا ظهور امام زمان بوده، اونها هم استفراغشون گرفته بوده است از اون جنایت ها و اون قتل ها.

0: 加碳吗？
1: نمونه آشکار است و بسیار گویا قتل عام زندانیان و مجاهد. به نام اسلام و شرع، که فراتر از خود مجاهدی تا کجا به پیشوای آرمانیشون علی، به نام علی ستم شده، نمونه است از اون ستم فراگیر که گفتم. بگذاریم تا اونجا که به ما مربوطه و به مردم، از اونجا که از مغول به بعد نمونه بی سابقه است، بی محابا آمران و عاملان باید در دادگاه محاکمه و مجازات بشوند. این حق مردم ایران، حق جامعه بشری و حق مجاهدین و خلق اونهاست. برگردیم به چارچوب آرمانی خودمون. آیا این خونها ادامه تاریخی و عقیدتی همون خونی نیست که در چنین شبی از فرق علی به زمین ریخت؟ البته که هست، البته که مجاهدین پرتوی از او را آموختند، البته که قدر و شأن انسان و انسانیت رو در او دیدند و میبینند. به همین دلیل لباس تقوا، لباس شرف، لباس ارتش آزادی به تن کردند. اصولا شاخص عقیدتی، آرمانی و تاریخی میتوان و باید مگه کسی غیر از اوست؟ در خیلی از جنگ‌های پیغمبر چه کسی غیر از او تعادل رو چرخوند با حد اکثر تهاجم؟ چه کسی درب خیبر رو کند؟ دولن شاخص عقیدتی، آنی و تاریخی من و باید من کسی غیر از او. در خیلی از جنگ‌های پیغمبر چه کسی غیر از او

داد زخم رو غیر از او بر بدن داشت. هرچند که نوادگان سیاسی و مسلکی ابن ملجم و شمر و ابن زیاد حالا در ایران تغییر رنگ داده اند و اونا هم دایه اسلام و علی دارند، اما در عالم واقع دو اسلام سراپا متضاد در خصومت آشتی ناپذیر در ایران رو در روی هم سفارایی کردند. مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی میباید به پشتوانه مردم ایران با حمایت مردم ایران انشاءالله که محقق بکنند. به صورت نهایی که کدام یکی قاهر و کدام یکی مخور است تا حدود زیادی به طور تاریخی مشخص شده، اما از نظر عینی و عملی باز هم مشخص و مشخص‌تر خواهد شد.

0: دوستان امروز میخواییم در مورد یک کتابی که جدید به بازار اومده در مورد دزدی هایی که رضا شاه میکرده. یادتون باشه این رضا شاه مال خیلی دوران پیش، 60-70 سال پیش رو دارم میگم. رضا شاه با چه تدبیری کار میکرده و چه پولایی. همه میگفتن رضا شاه بی سواده، بابا حتی خوندن و نوشتن بلد نیست. یادم میاد که عزت الله همایونفر در یه مصاحبه ای میگفت، ثابت میکنه که رضا شاه بی سواده، چون وقتی خودکار میگرفته دستش مثل گوشکوب میگرفته به جای اینکه خودکار معموله. ولی حالا که آقای همایونفر فوت کرده رفته، نمیشه این پیام بهش فرستاد که میگه شما نگران گوشکوبش بودید، ولی ببین چه پولهایی در سراسر دنیا ایشون به جیب میزده، حسابایی باز میکرده اون موقع که اصلا ما نمیدونستیم. به هر حال در مورد این مطلب با آقای سید رئیسی از ونکوور کانادا هستیم. آقای سید رئیسی خیلی ممنونم از وقتتون و شرکتتون در این برنامه. حال شما خوبه؟
1: زنده باشید. سلامت میکنم خدمت شما و همه گردانندگان آن رسانه محترم و همه شنوندگان عزیز و تشکر از فرصتی که شما در اختیار من قرار دادید. من حالم خوبه. اینجا ونکوور هوا آفتابی و خیلی هم گرم شده.
0: ولی شما واقعا ماشاءالله وضعتون خوبه، چون ونکوور یکی از اون جاهایی هستش که خیلی دوست دارم بیان به خاطر آب هواش. و ونکوور هم میدونه که در سالهای تقریبا دهه 90 اینقدر تعداد این چشم بادامی اونجا زیاد شده بود، میگفتن هونکوور به جای ونکوور، چون از هنگ کنگ زیاد اومده بودن. به هر حال آقای سید رئیسی ممنونم از شما. به بنده بفرمایید که این کتاب جدیدی که چاپ شده در مورد دزدی های رضا شاه که خودش سند کشورها وزارت خارجه انگلیس و ایران و امریکا را نشون بده، اسم کتاب چیه و نویسندش کیه؟
1: این کتاب رضا شاه بریتانیا عنوانش هست، بر اساس اسناد وزارت خارجه امریکا، تألیف آقای دکتر محمد قلی مجد هست، ترجمه آقای مصطفی امیری. این تنها در مورد سوء استفاده های رضا شاه نیست، در مورد وحشیگری هاش، در مورد قانون شکنی هاش، در مورد نابود کردن تمام اصول مشروطیت، اون چه که ما مجلس داشتیم، اون چه که ما پارلمان داشتیم، مجلسی که مجلسی اول و دوم همان است که با وجود نواقصش سفیر انگلیس و گزارش میکند به وزارت امور خارجه که این مجلس نوبنیاد دیروزی از پارلمان ما که مهد نمیدونم تو پارلمانتاریسم هستیم بهتر عمل میکند. ولی همه اینها رو شما همونطوری که میدونید رضا شاه به مجلس عنوان طویله داد میداد،
0: یعنی مجلس همین مشروطه.
1: بله بله، طویله چه خبر است؟ طویله رو میبندم، طویله آمدی. این عنوانهایی بود که رضا.
0: یعنی این عنوان رو تو دربار به اینا میداده؟
1: در همه جا بله بیان میکرد.
0: چرا اینجوری؟ منظورش این بود که یعنی قبول نداشت یا این توهین بود؟
1: قبول نداشت. رئیس مجلس کتک میزد، نخست وزیر رو کتک میزد، رئیس ستاد ارتش رو کتک میزد. اصلا برای کسی وقعی قائل نبود.
0: ولی خیلی جالبه که آقای سید رئیسی، یک شخصی در یکی از این تلویزیون ها صحبت میکرد به نام آقای مهران. این آقای مهران میگفتش که در این زمان که رضا شاه با خیلی رفیق بود، به همین اندازه که رفیق بود به فکر کشتن اونها هم به همین شکل میرفت دنبالش، کسانی رو میفرستاد که اونها رو اصلا یک شبه مثل سیستم قدیمی تو خونهش میگرفت میکشت. میگم اصلا براش هیچ مهم نبود. شب قبلش طرف تو خونه رضا شاه بوده، چای میخوردن، شام میخوردن، با هم نمیدونم صحبت میکردن، روز بعدش یکی رو میفرستاد تو خونش بکشن. این ماجرای رضا شاه واقعا یک بیماری بوده یا اینکه صرفا برای حفظ قدرت و سرمایه؟
1: بیشتر از هر دو ماموریتش بود. بله، این که میفرمایید در خانه کمتر کسی است که یا یه لقمه غذا خورده باشد و اونو سرمنیست نکرده باشد. همونطور که میدانید ایشون محافظ فرمان فرما بود در کرمانشاه. به سر که فرمان فرما 30 تا بچه داشت، ولی چشم چراغش نصرت الدوله بود. اون نصرت الدوله اون خاری کشت که برای شما قابل تصور نیست. این آدمی که بذل و بخششش ثروت فرمان فرماره به اصطلاح کم آورده بود، این آدم باور کنید به نان خالی محتاج بود. تا برسیم به امیر معید سوادکویی که مادر ایشون کلفت خانه امیر معید بود، به چقدر امیر معید به اینا کمک کرد. قبل از رسیدن به سلطنتش همین آیروم دو تا از پسرهای جوان امیر معید رو بود در جنگلای همین مازندران، همونجا کشت، همونجا دفن کرد. که شما اگه تاریخ رو مطالعه فرموده باشید، قیام لاک خان که پسر عموی اینها بود، یعنی برادرزاده امیر معید بود، در همین زمینه صورت گرفت.
0: صحیح.
1: دیگه برسیم به شما دیگه، هر کسی رو که شما تصور می‌فرمایید، چند روز قبل از توقیف تیمورتاش دستش می‌ذاشت رو شانش، می‌گفت قول تیمور قول من است. فردای اون روزی که باید سردار اسد بختیاری رو می‌گرفت و زندان می‌انداخت، شبش باش پوکر زد دستاری 70 تومن برد و باخت کردن. فرداش امیر ما چیز رو آقای سردار اسد رو گرفتن در زندانی انداختن که اصلا یه فصلی لازم است که من برای شما بگم که چه ستمی اونجا در زندان دید. به این پیرمرد شد، این پیرمردی که به گردن مشروطیت حق داشت. پدرش علی قلی خان فاتح تهران بود به همراه سپهسالارتون کابونی.
0: آقای رئیسی چرا ایشونو کشت؟ چه دلیل؟ آخه چه هیچ وقت اطلاعیه‌ای خبری جایی درج کرد که
1: لازم نبود؟ قربان اصلا خود در همین کتابم آقای محمد قلی مجد میگه حتی در دادگاه های استالینی محاکمه میکردند و میکشتند. مگر شما تصور بفرمایید سردار اسد محاکمه کردن؟ مگر نمیدونم آقای چیز دیگران مدرس محاکمه کردن؟ اصلا محاکمه لازم نبود.
0: نه آخه چی منظورش چی بود؟
1: منظور عرض کردم ماموریتش بود.
0: ماموریت از طرف کی؟
1: از انگلستان. از کسی که به وسیله اون به قدرت رسیده بود. آقای دکتر مصدق بی خود نیست که میگه رضا خان در خانه من با حضور چند تا شاهدی که همه زنده بودن، تقی‌زاده، عرضم به حضور شما مرحوم مشیر الدوله، علا، اینا رو همه رو شاهد میگیره. گفت که رضا خان خودش گفت که من انگلیسی ها آوردن روی کار. توجه کردید؟
0: نه اونا رو قبول دارم. میگه انگلیسی ها چه منظوری داشتن که از طریق رضا خان این آدم ها رو بکشن؟ این آدم ها تهدید بودن برای انگلیس؟ چرا؟
1: خدمتتون عرض میکنم این آدم ها، اینا شخصی بسیاریشون شخصیت های ملی بودن. مصدق رو رضا شاه کشت. مصدق وقتی از تبعید آمد مرده بود، توجه که یعنی بیوش رو کل اون مستخدمش بود. بسیاری از اینها شخصیت های ملی رو به این شکل به خاطر اینکه ضد انگلیسی بودن، شخصیت ملی بودن، می کشتن. مثلا اقبال سلطنه ماکویی جرمی نداشت غیر از اینکه ضد انگلیسی بود. اینا سالها مرزداران ایران بودن. انگلستان قبل از اینکه رضا خان بیارد دردسرهای بسیار زیادی داشت. همین خانواده فرمان فرمانی که من عرض میکنم، اینا همه برای انگلستان گربه رخسانی میکردن. خوانین بختیاری همینطور که تو از اینجا نفت میبری، این نمیدونم چاها روی زمین های ما زده شده، این لوله های نفت از زمین های ما میگذره، باید به ما حق که ما اینکه مجبور شد اونا یه حقوقی بدن. ولی وقتی رضا خان آورد به همین نصر دولهی که نشان داشت، کارزن به نورمن، وزیر امور خارجه به نورمن گفت که هر جا این شازده رو میبینی، منظور همین نصر دولهی که نشان داشت، اما فرمان فرمایی که قرار بود انگلستان اون پادشاه عراقش بکند. توجه کردید؟ این شازده رو میبینی مشت محکمی به دینش بکوب. یعنی دیگه به اینا هیچ کدوم احتیاج نداشت. تا تمام عشایر ایران که مرزداران ایران بودن، اونا مردمان غیوری بودن، به هیچ وجه به زیر بار انگلستان نمی رفتن. همین آقای سهولت الدوله میگه من به فتوای نمیدونم مجتهد یزدی ملزمم که با انگلستان بجنگم. توجه کردید که معاهده سوادکوهی جرمش فقط ضد انگلیسی بودنش بود. و حالا من میگم نصرالدوله اینا بعد از این که رضا خان اینا رو در کودتای 1299 رضا خان و نمیدونم امیر سجیا اینا رو انداختن زندان، اینا همه در میزان اعدام بودن. این رجال حتی قوام السلطنه، این رجال این انگلوفیل یه ها متوجه شدن که انگلستان داره اینا رو همه رو به پای یه نمیدونم بچه طلبه مثل سزیا و یه بچه غذاقی که به قول آقای دکتر مصدق تا 6 ماه پیش کسی اسمش نشنیده بود داره قربانی میکنه. اینا هم بعد از اینکه از زندان در آمدن حالا چه بهای گرانی دادن بماند، اینا هم از انگلستان برگشتن.
0: درست.
1: اینکه احمد شاه وقتی فرمان نخست وزیری رو برای قوام السلطنه در زندان فرستاد، یه شرط براش گذاشت، گفت تنها شرط من اینه که تو از انگلستان پیروی نکنی، از سیاست انگلستان پیروی نکنی. و قوام السلطنه هم این قول داد و تا سال 1331 که ماجرای سی تی پیش آمد واقعا یه ضد انگلیسی بود. اونجا برای اینکه مقام بگیرد دوباره ناچار شد رضایت انگلستان جلب بکند. خیلی از رجال ایران برگشتند از پیروی انگلستان.
0: فهمیدم. پس آقای سید رئیسی، برگردیم به کتاب آقای مجد. در این کتاب از دزدی های رضا شاه خیلی صحبت شده و خیلی جالبه که میگه اون موقع رضا شاه حساب پسنداز داشته هم در امریکا و هم در کانادا، در صورتی که میدونی که 95% ایرانی ها اصلا اون موقع راجع به کشورهای خارج هیچی نمیدونستن. رضا شاه که میگفتن آدم بی سوادیه، ولی اینقدر سواد داشته که پولا رو کجا بره. این مقدار پولو چجوری، چی حسابا رو با چه نامی باز کرده بود و مقدارش چقدر بوده اون زمان؟
1: یه فرقش که آقای محمد قلی مجد در صفحه در مقدمه کتابش در صفحه 29 می نویسه، میگه از 155 میلیون دلاری که بابت حق امتیاز نفت پرداخت شد، حداقل 100 میلیون دلار آن را رضا شاه به جیب زد. برای درک بزرگی این مبلغ در آن زمان همینقدر کافی است که بدانیم کل ظرفیت وامدهی واردات و صادرات امریکا در سال 1939 در حدود 100 میلیون دلار بود که راکفلر نیز همچنین پولی نداشت. بله، این پولها رو حالا به چه شکل میفرستاد؟ اول هر سال مجلس یه تصویب نامه‌ای میگذارون که درآمد نفت باید خرج صرف خرید تسلیحات بشه و این پول رو حواله میکردن به خارج به حساب رضا خان. به این پول ها میرفت در امریکا، ولی از امریکا مجددا برمیگشت به بانک های سوئیس و لندن.
0: حتما باید یک کسانی باشه آقای رئیسی. میگم حتما یه ایده بخصوصی هم باش همکاری میکردن، چون
1: اصلا ما کسانی که در چیز بخش ارضی بانک بودن از مطمئن ترین افراد باید بودن. بله، آقای خسروی بود، بله، اینها بسیار آدم های مطمئنی بودن. بعدن برای همینا بعد از سقوط رضا خان، بعد از سال 1941 برای از بانک های آمریکا برای اینا چک های 100 هزار دلاری و 200 هزار دلاری کشیده شد. این پولا که مال اونا نبود. توجه کردید؟
0: یعنی در حقیقت اون به عنوان یک دستمزدی اضافه به اینا پرداخت شده که در این همکاری با رضا شاه بودن.
1: خیر، اینا این چک ها رو میگرفتن، اینو برمیگردوندن به حساب رضاشاه در بانک سوئیسش.
0: پس اینایی که این کار رو همکاری میکردن برای اونا چی میرسیده؟
1: امیر خسروی اینا چه جرأت چیزی لفتلیس نداشتن قربان. من به شما عرض بکنم اینا یک شاهی نمیتونستن به نفع خودشون پایین بالا بکنن، برخلاف محمد رضا شاه که آقای بهبهانیان چقدر از پولاش بالا کشید. اگر نمیدارم چیز اینا
0: همه دارم میگم وقتی خود یه نفر آدم که نمیتونه و اونایی هم که دسترسی به پول دارن اونا احتیاج دارن دیگه، چطور اونها سرصداشو در نیاوردن؟
1: اینها علاوه بر این که باور کنید علاوه بر این که جرأت نداشتن دیناری از این پول رو سوء استفاده، اینا به این دست اینا باز بود که تو سر مردم بزنن، از مردم لفت لیسایی بکنن. از مال شاه به هیچ وجه. برای نمونه خدمتتون عرض میکنم، نمیخوام این وابستگی رو عرض کنم، مثلا فرض کنید دایی بنده رئیس املاک پهلوی بود.
0: صحیح.
1: این آدم در مدتی که رئیس املاک پهلوی بود به نان شبش محتاج بود. رئیس املاک پهلوی بود، هزاران ملک رو برای شاه از مردم ضبط میکرد، ولی شب تا صبح باید مینشست 4 کیلو چای، هنوز باغشو مثلا رضا شاه تصرف نکرده بود، اون موقع باغ چای داشت، چای اجدادی داشت، اون با 4 کیلو چای خوش میکرد، اون رو دزدکی مثلا میفروخت با اون امرار معاش میکرد. اینطوری بود. تمام کارگزاران املاک پهلوی همه از ارتش بودن، حقوق از ارتش میگرفتن. شما باعثی خاطرات سطیب درخشانی رو بخوانید. سطیب درخشانی شخصیت مطرحی است در تاریخ ایران، چه در آذربایجان بعضش در زمان پیشوری در اونجا نقش مهمی داشت، چه بعدن که بعدن ساواک اینو دستگیر کرد و کشت. این بیچاره رو فرزندانش هم به خونخواهیش برخواستند، البته کاری نتونستن بکنن. پسرش هم آقای دکتر درخشانی در امریکا یک کتابی از خاطراتش نوشته. بله اینا جرأت کوچکترین در ناخنک زدن به این پولا نداشتن.
0: حالا آقای سید رئیسی یه سوال اینجا مطرح میشه. خب خود رضا شاه خب سواد نداشت، خب در داخل ایران میتونست قلدری بکنه و این پولا هم که تصویب میشد برای خرید تسلیحات، یعنی اون کلکی بود که این پولا پس بفرسته به خارج، میرفته تو حساب. بعد رضا شاه اصلا از کجا میدونست که چقدر تو حسابش هست چقدر نیست؟ چون ایشون که نمیتونست اینا رو چک کنه.
1: فراراً براش صورت حساب فرستاده میشد. اصلا اسناد گراور شده ای هست توی کتاب گذشته چرا را آینده، سود بانکی امروز این ماه اعلی حضرت اینقدر لیره شده، سود این ماه اعلی حضرت اینقدر لیره شده، توجه کردید؟ اینا همه فرستاده میشد.
0: یعنی اونجا ترجمه میشد میفرستادن دربار،
1: اصلا ترجمه نشدهش که به همون زبان انگلیسی گراور شده. بعد میامد دربار. بعضی ها فکر میکنن که قربان ببخشید، فکر میکنن که همین آیروم ظاهرا آدم های مثل نمیدونم ابراهیم خواجه نوری اینا، این هم دوربری های رضا شاه بودن دیگه، همه میدونی از اون فراماسون های چی میگن آیروم که رفت از ایران سر رضا شاه کلاه گذاشت مثل آب شد زیر زمین فرو رفت. اصلا اینطور نبود. آیروم برای این رفت آلمان که اموال رضا شاه و عتیقه هاش سرپرستی بکنه. در آلمان قصر داشت، اتومبیلی داشت بسیار تشریفاتی، لینکلن روی آنتنش پرچم ایران رو نصب میکرد، خانم ایران تیمورتاش قصرش رفته است که البته اینو تهدید کرده بود که تو رو من میارم ایران مثل سگ تو رو میکشم بعد از این که پزشک احمدی را آورد. توجه فرمودید؟ اصلا اینطوری نبود. آب شده است چی است؟ برای خودش بروبیایی داشت و اون برای این رفت که اموال رضا شاه رو در اروپا جمع جور کند.
0: خب پس چیزی به اون رسیده بوده دیگه، کسی که اینجوری زندگی میکرده. پس نشون میده اونهایی که با رضا شاه همکاری میکردن در خارج، چون میدونی که بانک های خارج الکی پولو به کسی نمیدم، به میشه وقتی بفهمن که طرفی چی حالیش نیست و در خارج و اینا، اون موقع اون زمان که ارتباطات ضعیف بود، پس در خارج لفتلیس میشده توسط خارجی ها.
1: این آیروم اولا که خود آیروم در زمان ریاست شهربانیش خیلی سوء استفاده کرد، خودش آدم دارایی بود، بعدش هم از بستگان رضا شاه بود. این خانم تاج الملوک آیروملو، خاندان پهلوی چون آیروم بسیار بدنام بود، اینا سعی میکنن که خودشون نچسبونن به اون. بله، از بستگان نزدیک پدر خانم آقای رضا شاه، سرهنگ تیمورخان آیروملو، از برادر چیز آیروم برادرزادش بود، منتها اینا سعی میکنن خودشون به آیروم نچسبونن. بله، این آیروم بسیار مورد اعتماد بود، هم مورد اعتماد رضا شاه بود و هم مورد اعتماد انگلستان بود، و ولی منتها خاندان پهلوی سعی میکنن، این آدم فوق‌العاده بدنام بود.
0: خب این آیرانلوها کجایی بودن؟ شمالی بودن؟
1: شمالی بودن دیگه، شما ملاحظه میفرمایید اصلا اسمشون سرشون نوشته، حتی پدر تاج الملوک اولین باری که رضا خان به انگلستان پیوند خورد به وسیله پدر تاج الملوک بود، همین تیمورخان آیروملو. بعد از انقلاب بعد از انقلاب بلشویکی شما میدونید که 23 تا کشور تهاجم کردن برای در هم شکستن انقلاب بلشویکی.
0: درست.
1: بین جمله انگلستان به وسیله همین تیمورخان آیروملو از طریق آذربایجان، چون اون موقع هنوز باکو در دست مساواتیون بود، صعود نکرده بود، تا سال 1323-24 بلشویک‌ها بر باکو مستقر شدن. رضا خان هم از عوام جمعیش بود که اینا میرن با بلشویک‌ها می‌جنگن، منتها رضا خان شکست‌های زیادی در زندگیش دارد، در این جنگ هم من جمله شکست می‌خورد، و اولین پل سرخط رضا خان با انگلستان برعکس اون چی که میگن، نمیدونم میرزا کریم رشدی بود، نمیدونم آقای اردشیر ریپورتر بود، نه، اولین سرپلش همین تیمورخان آیروملو بود که پدر زنش بود.
0: درست.
1: نه، تیمورخان آیروملو که
0: خب آقای سید رئیسی، این
1: داماد اولش ببخشید باجناق رضا خان شازده بود.
0: درست.
1: که غذا و اینا که زن نمیداد. بله بفرمایید.
0: این 100 میلیون رو در امریکا گذاشته بود تو حسابش.
1: بله.
0: چه مقدار در کانادا رضا شاه گذاشته بود به حسابش؟
1: رضا شاه رو قرار بود که خودش هم از اول علاقمند بود که برد کانادا. به خودش اونجا بله قرار بود رضا شاه کانادا برد.
0: به خاطر اینکه زیر دست انگلیسا بود؟
1: بله. منتها به قول معروف کشتنیان را سیاستی دیگر آمد. وقتی که ایشون رو با اون کشتی ماندرا بردن ظاهرا هندوستان و اونجا اجازه ندادن این در بمبئی پیاده بشه، نایب السلطنه تصمیم گرفت که ایشون بره جزیره موریس و همش در آرزوی کانادا بود. برای همین بود که مقدار زیادی پول به تورنتو فرستاد.
0: چه مقدار؟
1: مبلغش معلوم نیست. بله، ولی در 4 نقطه ایشون حساب داشت. این ها متأ تورنتو چون نرفت، تورنتو شد یه به اصطلاح پل نیابت برای فرستادن پول.
0: درست.
1: امریکا هم همینطور، ولی لندن و سوئیس چیز حساب دائمیش بود. ولی که حتی پول فروش غلات و نمیدونم اشا در اون موقعی که در ایران در دچار قحطی بود، این چقدر 200,000 دام این به شوروی فروخت، چقدر غله به ایران، واقعا دچار قحطی بود، چقدر غله به شوروی فروخت، چقدر 580,000 دلار پول تریاک، پول تریاکی که به چین فروخته بود در شانگهای، همه اینها رو یک جا فرستاد لندن، ولی همه از لندن، معذرت بخوام نیویورک، ولی همه از نیویورک برگشتن دوباره به سوئیس. آقای محمد قلی مجد توی اون جدولی که از پولهایی که رضا خان فرستاده، یعنی باید گفت رضا شاه، اون موقع رضا شاه بود که فرستاده برای نیویورک یه جدولی تهیه کرده، مثلا مجموع پولش شده $2 میلیون و همین پولیست، مجموع پولهاییست که از شوروی برای نمیدونم فروش غله گرفته. خودش چون تمام ساحل خزر که نزدیک مرز شوروی بود متعلق به خودش بود دیگه.
0: حالا آقای سید رئیس، این خیلی عجیبه در طول تاریخ این دیکتاتورا و پادشاه ها که نمیدوزیدن، به خصوص زمان رضا شاه، خب مردم زیاد فرصتی نداشتن و زور و قدرتی هم نداشتن. مردم کشور قدرت نداره، ولی اون دوربریاش که شما میگید همچنان در بدبختی زندگی میکردن، چطور این اجازه رو بهش میدادن و پولا رو میگرفتن، با اینا همکاری میکردن، پولا میرفت خارج و به نام رضا شاه اونجا میذاشتن و اونها در بدبختی زندگی میکردن، واقعا اینا رو چجوری میشه توجیه کرد؟
1: اون دوربری هایی که ما عرض میکنیم، اولا دست ارتشی ها رو باز گذاشته بود. ارتشی ها هر مقدار که دلشون میخواد از نمیدونم مال مصادره شده و ثمن بخش بخرن، نمیدونم همه رو ثروتمند کرده بود آقای احمد، آقا امیر احمدی معروف به احمد قصاب، بی خود نبود که آقای هزار لقب گرفته بود. ایشون 1000 شماره کنتور در تهران داشت که مال 1000 مستقلش بود. بله، این یعنی 700 تا بود ظاهرا، ولی ایشون لقب آقای 1000 گرفته بود. همه اینا به ثروت های کلان رسیدن، اون افراد دوربری های مثلا همین آقای سرلشکر بوزرجمری، کریم آقا بوزرجمری، یکی از ثروتمندان بزرگ بود. ایشون هم رئیس املاک پهلوی بود، هم شهردار تهران بود.
0: ولی آقای سید رئیس، تعداد اونا انگوش شماره. من
1: بله، نه انگوش شمار بود.
0: آره، ولی اونای بقیه که دام اینا خب بعضشون خوب بوده، ولی همونطور که شما بهتر از من میدونید، بقیه در بدبختی و فقر و گرسنگی و بیماری به سر میبردن.
1: بله،
0: ولی اونا کاری نمیتونستن بکنن.
1: بله، به طور قربانت گردم، آقای چیز در مقدمش میگه ایران علاوه بر تحمل 20 سال وحشیگری رژیم پس از سال 1921 شاهد غارت ثروت‌های خود به دست انگلیسی‌ها به شریکشان رضاخان بود که غارت سازمان یافته نفت از آن جمله است. اسناد وزارت خزانه‌داری امور خارجه امریکا جزئیات فراوانی از این غارت بزرگ را به دست می‌دهد. در یکی از همین گزارش‌های مفصل نحوه غارت نفت ایران بین سال‌های 1911 تا 51 مبالغ هنگفتی که انگلیس با تخلف‌هایش، یعنی با اون همه صورت‌سازی‌هایی که کرده بود، با اون همه نمی‌دونم دزدی‌هایی که از زیر شط العرب نفت می‌دزدید، با همه اینا کرده بود، اون باقی مونده پولی هم که باید به ایران می‌داد، اونم نصیب ایشون میشد. به طوری که بعد از شهریور 20 گفتن آقا تمام پول دریافتی نفت 16 ساله ایران از نفت 32 میلیون لیره بوده که 29 میلیون لیره اون پا نداشت. لیره اون فقط خرج خرید طلا شده بود.
0: بعد آقای سید رئیسی، بعد از این که رضا شاه رو انداختن رفت و محمد رضا شاه رو آوردن سر کار، در مورد این پولا هیچ تحقیق شد یا اونا دیگه برگشت به حساب بچه های رضا شاه، یا فقط محمد رضا شاه صاحبش شد؟
1: اون چه که مسلمه،
0: چون میدونی چرا اینو میگم، چون من در کتابی، حالا این یه تکرم خدمتون بگم بعد نظر شما رو بشنوم خوشحال میشم، در کتاب اشرف پهلوی تحت عنوان Faces in the Mirror، یعنی صورتی در آینه، نمیدونم اینجوری ترجمه شده، یعنی من انگلیسیش خوندم، میگفتش که خیلی به ما ایراد میگیرن پول از کجا میارید فلان، گفت من این همه دارایی دارم، این ثروتی بود که به عنوان ارث به من رسیده بود از پدرم و اون هم $300,000 بوده اون موقع ها. ببین وقتی رضا شاه از میره بیرون و بعدش هم دیگه میمیره در جزیره، یعنی این برمیگرده به دهه وسطای دهه 1920 دیگه، که چون 1000 نه نمیدونم 1000 رضا شاه در سال 1322 میستین که به قدرت میرسه.
1: البته 1304 به پادشاهی میرسه ولی با کودتا از سال 1299 بله.
0: آره، بعد اون موقع میگه که بله این اون موقع مثلا برمیگرده به 60-70 سال پیش، شایدم بیشتر، که 300 هزار دلار بنا به نوشته کتاب خود اشرف، در این کتاب سنده از قول اشرف، میگه من 300 هزار دلار از پدرم به ارثیه رسید که اینو سرمایه گذاری کردم. خب این پولا چجوری تقسیم شد؟ آیا کسی سندش آقای مرد اشاره میکنم به این پولایی و بعد از مرگ رضا شاه چی شد؟
1: آره، خواهش میکنم. من اولا خدمتتون عرض بکنم عمده ثروت رضا شاه طبق دو تا اقرارنامه به محمد رضا شاه رسید. بله، یه اقرارنامه رو در تهران حتی بهش گفتن آه تو داری میری اقرارنامه بنویس، ولی بس که ایشون در فرار عجله داشت اون از بسیار از سه چیز خیلی میترسید. یکی از آمدن ارتش سرخ در تهران.
0: آره اونو خیلی میترسید. شنیدم
1: سالین اگه چنگش به یقه میافتاد ایشونه میگرفت میفرستاد سیبری، چون با این کار دل تمام ملت ایران میخرید.
0: درسته
1: نمیگم با دیکتاتوری بد بود، ولی با این کار میتونست که تمام ایرانی ها رو طرفدار خودش بکنه.
0: درست.
1: ایشون منفور بود. بعدن هم یه قیام بزرگی در بین افسران نیروی هوایی، افسران نیروی هوایی بسیار افسران روشنفکری بودن.
0: درست.
1: اینا شورشی کردن، حتی خسروانی فرمانده نیروی هوایی رو بازداشت کردن، بعد هواپیما بلند کردن که مثلا سعدآباد هم بمباران بکنن. این از اونها هم خیلی میترسید که سروان وسیق و ستوان واسق و حتی با سوار شوشتری و اینا که خیلی ها هواپیماهاشون سقوط کرد، با سوار شوشتری هواپیماش در مازندران سقوط کرد، اصلا از سروان وسیق خبری نشد، از اینا میترسید. و قیام ملت هم سر جاش بود. این بسیار عجله داشت برای فرار، به طوری که فرصت نکرد که این اقرارنامه‌ای که باید این اموال حلال رو به پسرش بدهد در تهران بنویسد، رفت اصفهان نوشت.
0: آره درست.
1: بعد اصفهان که اینو نوشت دوباره داشت میرفت بندر عباس، راهنمایی داشت دیگه، مثل آقای دکتر نجادی من از محرم ترین افرادش بود. اینا بهش گفتن که آقا تو این اقرارنامه این که نوشتید اشاره به اموال داخل کشور کردی، به اموال خارج از کشور و سهام های تو در بانک های خارج و پول های که در بانک خارج داری به اونها نکردی، که میره بندر عباس یه اقرارنامه متمم می نویسه. حالا اونهایی که منکر این هستن که رضا خان رضا شاه در خارج چیزی داشته از خودشون بپرسن اون اقرارنامه نوشتن پس چی بود؟
0: درست.
1: به چی اون اقرارنامه نوشتن؟ حالا من یه چیز دیگه میخوام خدمتتون عرض کنم. تمام گفته های آقای محمد قلی مجد خلاف واقع، تمام اسنادی که در کشورهای دیگه وجود داره خلاف واقع، تمام اظهارات بنده خلاف واقع. سپرده ثابت ایشون در بانک ملی 68 میلیون تومان بود. این دیگه کسی نمیتونه این کار بکنه و در حساب جاریش هم 8 میلیون و 500 هزار تومان پول داشت. مجموع اینا چیزی در حدود 50 میلیون دلاره.
0: دقیقا اون موقع در سال شما میتونستی
1: این دیگه اینه کی میتونه این کار بکنه؟
0: بله، چون اون زمان شما میتونستی با 10,000 تومان یه خونه خیلی خوب در تهران بخری.
1: قربانت کردم به ژاندارم 2,000 حقوق میداد.
0: دقیقاً
1: ایال که خودش هم میدونست که این پول نان خالی یک ژاندارم یه زن شوهر نیست. یعنی برو دهره بچاپ، میگه امنیت ایجاد کردم. خود ژاندارم بزرگترین عامل ناامنی بود. توجه کردید؟
0: دقیقاً زمان محمد رضا شاه ادامه داشت، چون ژاندارم وقتی به ده می اومد همه میلرزیدن، چون ژاندارما خودشون هم قاضی بودن هم محکمه، هم اونجا میتونستن مردم رو کتک بزنن. درست.
1: قربانت کردم تقدیر نداشتن. کسی که 2,000 حقوق میگیره چجوری زندگی بکنه؟ آقای جهانبانی میگه که من یه پاسبانی 5 تومن رشوه گرفته بود، من اینو خوابوندم شلاقش زدم. بعد از اینکه شلاق خورد گفت که تیمسار حالا به عرض منم گوش بده، پاسبان 5,000 میگیره. گفت من زن دارم و بچه دارم، مادرم دارم، در خانه کرایه‌ای هم هستم، روزی 5000 حقوق میگیرم، شما بفرمایید که من چجوری با این پول زندگی بکنم. جانبانی میگه که من خودم دست کردم تو جیبم 5000 بهش دادم، یه پرسشی کردم از اون موقع وزارت بازرگانی نبود، اداره تجارت، که آقا 5000 خرج چند نفره داره؟ گفتن پول نان خالی مثلا 10 روز همچه خانواده ای. بعد یه گزارش تنظیم کردم برای رضا شاه، گفتم قربان این پاسبان های ما میرن رشوه میگیرن، ناامنی ایجاد میکنن، شما یا دستور بدید حقوق اینا رو زیاد بکنیم، یا اجازه بدید بعضی ها رو بیرون بکنیم، از اونایی که بیرون کردیم و حقوق این هایی که موندن بیفزاییم. عصبانی شد، سوار ماشین شد، ماشین به هم زد، نمیدونم در رو به هم زد، رفت سوار شد رفت. کوچکترین تبر برنم که سر یه موضوع دیگه، اون بازداشت آقای جانبانی خودش داستان مفصلی داره. به جناب عالی وایسی یا یه شام بنده رو دعوت بکنید یا یه بعد از شام شما باشید.
0: درسته. پس آقای سید رئیسی نشون میده که این خانواده کلن خودشون را از اول صاحب ایران میدونستن، یعنی هرچی در ایران ثروتی مالی منالی بوده مال اینا بوده، بقیه هرچی شد شد، هیچ مسئله نبوده براشون.
1: قربان اصلا اشرف میگه این مردم چه منتی به ما دارن، ما مردم ما رو بیرون کردن، خودش میگه ما آمدیم قدرت دوباره پس گرفتیم، بر هیچ کس هم بدهکار کسی هم نیستیم.
0: اتفاقا در جایی دیگه خیلی جالبه، توی برنامه خود ما اون موقع که در تلویزیون مرکزی بودم، آقای دکتر پرویز عدل که آخرین سفیر شاه در برزیل بود، یه زمانی هم مدیر کل وزارت خارجه ایران بوده، ایشون میگه که وقتی در امریکا بودم خبری رسید که والا حضرت فاطمه فوت کرده، بعد اینا اومدن یه چیزی درست کردن که مثلا تو روزنامه اون موقع کیهان چاپ لندن بزنن، خب یه چیزی خیلی پرت و پلا بود، گفت من به والا حضرت اشرف، این صحبت‌های آقای عدل دارم میگم خدمتتون،
1: بله
0: به والا حضرت اشرف مراجعه کردم، گفتم که نمیدونی لهجه شدید آذری داره دیگه مثل من، ولی بدتر از من، خودشم میگفت بعد از سالها، میگه گفتم که والا حضرت چرا نیومدید یه چیزی درست کنیم بنویسیم که آره والا حضرت فاطمه آرزو داشت که در ایران بمیره، در ایران فوت بشه فلان. گفت برو بابا، مگه ایرانیا برای من چی کردن، بذار برن ایرانیا گم بشن. گفت حرف اشرف بوده به آقای عد. یعنی درسته، شما الان با این، البته اینا آدم هایی بودن که این دوربر خودشون دیگه، اینا مال خودشون هم برای اونو کار میکنن، حالا در این حرف رو میزنن، یعنی واقعا نشون میداد که مردم در هر مکان و جایگاهی که در ایران بودن برای اینا ارزشی نداشتن، نه به عنوان رعیت نه به عنوان ملت.
1: اون داستان عدل و اون سفارتش در قاهره و اون آمدن سگ ها و
0: اونا دیگه چیزی، اونا حالا یه
1: چیزی اینا رو
0: اون یکی داستان خنده‌داریه، ولی جالبه میگه همون داستان رو ایشون رفتم، گفت من رفتم به اعلی حضرت در لندن دیدمش، اینو گفتم بهش، گفتم آره نبایدی همچه کاری برای یه کشور مسلمان خارجی میاد سگ
1: بخوره. آقای سیامک زن کاملا درست میگن که همچه جرأتی رو نداشت که این حرف بزنه، ولی آقای دکتر مصدق میگه ما در چیز ببخشید حاشیه نرفته باشم،
0: نه خواهش میکنم،
1: در چیز بودیم، لاهه بودیم، حالا به شدت در مضیقه پولی هستیم، وکلای نمیدونم امریکایی 500000 دلار میخوان، اون نمیدونم وکلای دیگه پول کلانی میخوان، این پروفسور آلن گیر آوردیم با 1500 لیره، توجه کردید؟
0: درست.
1: یک دفعه گفتن که خانمی با شما کار داره توی هتل، گفتیم خانم تشریف بیارن، خانم تشریف آوردن، دیدیم خانم فاطمه. چه فرمایش دارید خانم؟ آه نخست وزیر، من دارم میرم امریکا برای زایمان، شما دستور بدید بانک ملی 10000 دلار به من نمیدونم ارز بدهد برای زایمانم ده.
0: همین والا حضرت فاطمه،
1: بله بله آقای دکتر مصدق میگه خانم ما اینجا برای یک شایی پول ملغ میزنیم، تو در ایران یا برای اینکه توهینه که شما برای زایمان برید امریکا. هدفش این بود که بره امریکا برای بچه شناسنامه امریکایی بگیره.
0: دقیقاً همینطوره.
1: بله. وجه کردید در ایران توهینه که شما برای زایمان برید. ما در دکوره های ما زنها به سلامتی فارغ میشن. همین پسر من متخصص زنانه، ایشون زایمان شما رو انجام میده. شما $10,000 میخواید در حالی که ما معطل مثلا چند صد لیره هستیم.
0: واقعا
1: ما این که آقای مصدق خیلی داره با رو در بایسی نگه داشت، یه چند تا قالیچه از نمازی هم به قیمت خرید جفتی نمیدونم 500 تومن خریده بود، به ایشون هم همون قیمت فروخت. با اونها نمیدونم پروفسور عالم می آمد دو تا قالیچه به اون میداد، دو تا قالیچه به دامادش میداد. به این شکل اینا رو در از جیب خودش.
0: بله درست.
1: نمیدونم رئیس دانشگاه نمیدونم در واشنگتن یا نیویورک مثلا کتاب یه سری کتاباشو به این هدیه کرد، ایشون هم از همون قالیچه. به این شکل با سیلی صورت خودش رو سرخ کرده بود. هیئت ایرانی پول چیز نداشت، این هزینه خودش رو بچه‌ش رو از جیب خودش پرداخت. توجه فرمودید؟
0: درست.
1: اون خانم برای
0: خیلی خیلی جالبه که اینا همیشه هر چقدر هم که دارن و دیگه سندهاش مشخص شد، مال دوران رضا شاه، دوران محمد رضا شاه و سندهایی که توسط وزارت خارجه کشورهای خارج که بعد از 30 سال جزء به حساب اطلاعاتی عمومی میشه، این دست از مردم قرار گرفت. و جالب اینا هر چقدر دارن عجیبه، هنوز میخوان باز داشته باشن از طرف مردم. همین تلویزیون اندیشه همین در چند روز گذشته داره پول جمع میکنه برای چیز رضا پهلوی برای شو. خیلی جالبه.
1: من چند مورد بخوام خدمتتون. اولا که انگلستان به هیچ وجه اسنادی مربوط به رضا شاه را افشا نمیکنه.
0: نمیذاره ها.
1: بج اگر 1000 سالم همه کشورها اسناد گزینشی افشا میکنن، مخصوصا انگلستان در مورد رضا شاه، چون اگر ایشون محکوم بشه که ما این که به گفته همین آقای محمد قلی مجد اصلا هیئتی در انگلستان هست مرکب از فیلمسازان و نمیدونم نویسندگان و ارباب جراید و اینا دارن کتابی می نویسن برای نشون دادن چهره رضا شاه، چهره خوبی از رضا شاه، چون اگر رضا شاه محکوم بشه بره زیر سوال، انگلستان میره زیر سوال. اگر ایشون تبرئه بشه انگلستان تبرئه میشه.
0: دقیقاً. چون اتفاقا خود چرچیل هم در یه سخنرانی گفته بود دلیلی که انگلیس وضع مالیشون بهتر شد، رونق اقتصادی در ایران، گفت همه اینا به خاطر نفت ایران بوده.
1: بله اون موقع گفته. وزیر دریاداری بود، مخصوصا رقمش هم ذکر کرده.
0: بله درست.
1: چقدر سود بردیم از این. عرض کردم به همه اینا اکتفا نمی کردن، بازم از زیر شط العرب نفت می دزدیدن.
0: بله اون تو مسلمه درست.
1: بله این لوله رو ایران بعد از خلیت پیدا کرد. توجه کردید یک چند خصوصیت بارز دارن خاندان پهلوی. ببخشید، یکی عدم حساسیتشون به میهن، به تمامیت ارضی، به حاکمیت ملی. من نوشتم اینجا در نوشته های من، خاکی که در زمان خاندان پهلوی از ایران جدا شد از قرارداد ترکمنچای خیلی بیشتر بود. یکی از دلایل کشتن مرزداران و قلقم عشایر، وقتی میگن قلقم، معنی قلقم در ارتش یعنی نسل کشی. وقتی یکی از دلایلش این بود که مرزها را از عشایر خالی بکنه، چون عشایر مرزدار ایران بودن. توجه کردید اگر مثلا اقبال سلطنه ماکویی در ماکو بود، اینا 300 سال مرزداران ایران بودن. به هیچ وجه رضا شاه نمیتونست ارتفاعات آرارات آتاتورک کادو بده. ارتفاعات آرارات مال ما بود.
0: صحیح.
1: آقای نفت خانقین مال ما بود. بخش اعظم بلوچستان و پاکستان مال ما بود. حتی و بعضیا نمیدونم رضا شاه رو شیفته نمیدونم آتاتورک نشون میدادن، اون سفر رضا شاه رو به ترکیه خیلی میمون و مبارک میدونن، در حالی که شومترین سفر بود. همون با اون همه بذل و بخششی که رضا شاه از خاک ایران به ترکیه کرد، مأمور ترکی که مسئول تعدید و حدود مرزهای ایران با افغانستان بود، مار فروخت به خان هرات، 3000 کیلومتر مربع از خاک مار به افغانستان داد که معدن نمک هم جزو اون بود. اصلا حاکمیتی نداشت. در زمانی که سهیلی نخست وزیر بود، آقای فروغی وزیر امور خارجه بود، اینا هر دو رفتن تایباد، تایباد مرکز خراسان. همون موقع نهت افغان ها آمدن موسا آباد، 16 نفر کشتن، مردها رو تصرف کردن، غلغم کردن، غارت کردن، رفتن. بعدا همین هیئت ای که یک ترک سرپرستیش داشت که ما به قول خودمون خیلی افتخار میکردیم به خدمت به ترک ها، همین آدم همون موسا آباد هم جز خاک افغانستان قرار داد، به طوری که در اون تعدید حدود بسیاری از سنگ قبرهایی که نام ایرانی داشتن در خاک ایران، اینا رو برداشتن کندن، سنگ قبرهایی که اسامی افغانی داشتن اونا

0: رو به جاش گذاشتن، در تحلیل حدود اون خاک رو برداشتن به افغانستان دادن، گفتن که چون انگلستان پشتونستان رو از افغانستان برده بود به تلافی به ایران گفت شما بدید اینو. بله قربانت کردم.
1: که بعدن همه رو از دست دادن دیگه. افغانی ها یکی از افتخاراتشون این بود که در اوایل دهه 1900 انگلیس با تمام قدرتش در مقابل افغان ها شکست خورد.
0: بله. البته اونا انگلستان گرفته بود، زمینه خاکش کرده بود که حالا زمینه خاک پاکستان است. البته کویت خاک ایران بود.
1: درست.
0: اسم کویت برای این است که ناصرالدین شاه برای خان کلات چیز فرستاده بود، خلعت فرستاده بود. اونا به خلعت نسی که کویت میگن، در کویت به دستش رسیده بود، اونجا اسمشو گذاشتن کویت. یعنی اینقدر سرسپردگی داشتن قوانین بلوچستان به ایران.
1: بله درسته. حتی اونجا در کویت هنوز فارسی صحبت میکنن خیلی ها. دقیقا همینطوره. خب آقای سید رئیسی، وقت ما تمام شد. بسیار سپاسگزاریم از این اطلاعات تاریخی و این کتاب جدید آقای مجد که از دزدی‌های رضاشاه به صورت سند داره پرده برداری میکنه. البته خب همه ایرانی ها میدونستن
0: بر اساس اسناد متقن وزارت امور خارجه امریکا. البته آقای مجد سه تا کتاب دیگر هم دارن، یکی تاراج بزرگ که میگه از سال 1310 که آمدن حفاری هایی که در تخت جمشید کردن و آثار تاریخی که به وسیله همین پروفسور پوپ برده شد و دستیارش همین آقای محمد علی فروغی بود، توجه کردید کم از غارت شرکت نفت جنوب نبود. کتاب دیگری دارد قحطی بزرگ که چجوری انگلستان در جنگ جهانی اول باعث قحطی تصنعی شد، بین 9 تا 11 میلیون ایرانی از بین رفتن. درست. به طوری که جمعیت ایران تا سال 1956 به جمعیت قبلی رسید. و کتاب دیگری دارند ایشون، البته همه کتاب‌هاشون ارزشمند، اشغال ایران به وسیله بریتانیا در جنگ جهانی دوم. بر آرزوی سلامتی شما رو دارم.
1: بسیار سپاسگزارم از وقتتان آقای سید رئیسی. بسیار استفاده بردیم. اگه اجازه بدید یک روز دیگه در یک گفتگوی دیگه با هم صحبت کنیم برای بیننده های
0: وقتی که شما و شنوندگان به من دادن تشکر می کنم. اگر پر حرفی کردم چه باید کرد؟ پردرد پرگو می شد.
1: خواهش می کنم.
0: پردردی من بذاریم.
1: نه خواهش می کنم. بسیار استفاده بردیم. سپاسگزارم از وقتتون.
0: خواهش می کنم. باز تشکر از شما.
1: خواهش میگم. خدا نگهدارتون.
0: قربان شما. روزتان خوش.
1: روزتان خوش. بینندگان گرامی، گفتگوی ما را با آقای سید رئیسی، فعال سیاسی در کانادا، ونکوور کانادا شنیدید، که کتاب جدید آقای مجد را که سند تاریخی از وزارت خارجه امریکاست در رابطه با دزدی‌های کلان رضا شاه اون زمان، چه پولهایی واقعا در امریکا و کانادا به حساب گذاشته بود. خب دوستان گرامی، امیدوارم از ویژه برنامه امروز یو اس ایران تی وی استفاده بردید، با این امید که با ما هستید و برنامه های یو اس ایران تی وی را دنبال میکنید. ما هم خوشحالیم در خدمت شما باشیم. با آرزوی بهترین بعد از ظهر و شب برای همه شما در هر جای دنیا که این برنامه را میبینید و میشنوید، از شما خداحافظی میکنم. خدا یار نگهداری شما باد.

آشفتگی نظام. اخبار و تحولات 24 ساعت گذشته حاکی از آشفتگی بی سابقه ای در درون رژیم است، در حالی که منابع خارجی خبر از توافق بین رژیم و عمان برای بازگشایی تنگه هرمز می‌دهند، منابع رسمی رژیم در سکوتی مرگبار فرو رفتند تا جایی که صدای سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس رژیم بلند شد و خطاب به سخنگوی وزارت خارجه نوشت: سخنگوی محترم وزارت خارجه و تیم مذاکره کننده، جناب عالی سخنگو هستید، نه سخن نگو. برخی خبربزاری های عالم از چیزی به نام توافق جدید خبر می دهند. لطفاً ملت مبعوث شده را نیز محرم بدانید. در همین رابطه نماینده ولی فقیه در کیهان در مطلبی با عنوان تفاهم با عمان یا گشایش تنگه برای آمریکا، دولت و تیم مذاکره کننده را متهم کرد که می‌خواهند تنگه را برای آمریکا باز کنند. از سوی دیگر پس از تکذیب حرف‌های آخوند خرازی توسط دفتر مجتبی خامنه‌ای، آخوند مزبور مجدداً به پزشکی

0: حمله کرد و گفت
1: رئیس جمهوری داریم که این الدن هیچ فهمی نداره اصلا. خدا بگم چه ها کنه شورای نگهبان رو که بودن این همچه آشکاری رو من تأیید کردم و لعنت کنه خدا بر مرندی خبیث ملعون که این رد خدمت آقا اینو چپو تو پاچه این ملت.
0: علاوه بر خرازی، یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی رژیم درباره مذاکره رژیم با آمریکا گفت:
2: اگه معتقد به این میشه اعتماد کرد و آمریکا به طور عام و به این به طور خاص میشه با این مذاکره کرد، میشه به امضای این اعتماد کرد، این دیگه یا خائن یا احمق.
0: مخاطب این اظهارات پزشکیان است که در حساب ایکس خود نوشته بود تفاهم نامه‌ای که امضا شد حاصل خرد جمعی اعضای شوام بود. باور دارم این تفاهم نامه مرکز ثقل روابط خارجی ما در آینده خواهد بود. با نگاهی به تحولات مربوط به تنگه هرمز و همچنین حمله به پزشکیان، به نظر می‌رسد که رژیم در آشفتگی بی‌سابقه‌ای فرو رفته و نه تنها توان خروج از این وضعیت را ندارد، بلکه روز به روز اوضاع بدتر می شود. هرچه این اوضاع آشفته تر و شکاف عمیق تر می شود، توان رژیم برای مدیریت بحران کمتر و فاصله آن با جامعه بیشتر می شود. وضعیتی که رژیم را در برابر خشم و اعتراض مردم آسیب پذیرتر از گذشته کرده است.
1: که دولت پزشکان به آخر نخواهد رسید، شک نکن آخر نخواهد رسید، پزشکان کارو به آخر نخواهد رسید، اما یه شرط داره. ما تو هر شهری بتونیم 530 نفر که تعداد هر زهراست جمع بکنیم، 530 نفر خواهر و برادر، یک اطلاعیه میدیم همه میریزن تهران، همون یه اطلاعیه کارو با تمام کنه. بودا با 100 نفر 200 نفر با هزارها بجای نمیرسید. اون دفعه 250,000 آدم مادن ریختن تو تمام خیابان های تهران، اون دیگه جرأت نمی کنه، همه دوباره سراخ موش میگردن. بودا این با 10 نفر میشه این کارو کرد؟ با 250,000 نفر میشه این کارو؟ بیایید این کارو بکنید. هر کنون از خواهر و برادر تو هر شهرستان گردن سریعا تماس بگیرن و خود هم خیلی جا تماس دارید. تو شهر بوشه جاهای دیگر پیدا کنید، آدم های پیدا کنید، بیارید 17 نفر، چون هر شهری تا کسی میگه 17 تا مرده، 17 تعداد رکعات نماز هم هست، 17 رکعات، 17 رکعات، 17 رکعات، این کار بکنید، هر کسی 17 نفر، هر یک نفر از این دارم 17 نفر، اینا به هر 17 نفر هم باز 17 نفر، میشه 530 تا. بدون این من حرکت نمیتونم بکنم، چون اگر بکنم همین تکلیفش هم از بین میره، زحمات هم از بین میره. تا مواد 250 تومن میتونم به خط بکنم؟ ارتش ایران رو میتونم کاری بکنم؟ هم میشه؟ طبیعتان همینه، همینه، طبیعتان همینه. وقتی ما حجوم نکنم همه شون در میرن، اومده مردم تو خیابون همه شون اومدن سلوات میفرستن، اینجور نیست. این اگه یک از مزدن آقا بیاد تو خیابون جرش میدن، چون پسر هم نیستن آقایون خانمون که اینجا هستن اون لیستاشون بدن، ما دواسه هاش این رو تبدیل میکنم یه گروه، گروه خوهران، گروه برادر هم میکنیم، باشون ارتباط این وقتی باشون برقرار، ارتباط بین مستقیم باشون برقرار میکنیم و بهشون میگیم که چی کار باید بکنن.

0: چکاوک، رادیو چکاوک.
1: کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟ پشت کدوم صد سکوت پر میکشی چکاوکم؟ چرا به من شک میکنی؟

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زش است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

0: صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز.
1: من اون نرو گریه نمی کنم، نرو نمی کشم.
0: با آرزوی لحظاتی خوش و پربار و همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

0: تا موفق بشیم. از این در میگذرم چون که وقت زیاد نیست و خیلی پشت خط هستم. عرضم به حضورتون من یک مثالی میخوام بزنم، بعد شما اینو به صورت مبسوط هر وقت فرصت کردید تو این برنامه توضیح بدید. من سیمای آزادی رو یک ظرف و یک مظروف میبینم. ظرف البته به صورت استعاره این عرض میکنم، این ظرف در واقع اون نیروهایی هم که در سیمای آزادی دارن کار میکنن، بخشیشون رو که ما در روی مونیتور میبینیم در حال آشنام، یه بخشی در اون پشت هستن که از فیلمبردار، مترجم، کسانی که ادیت میکنن و غیره. میخوام بگم اون چه که تولید محتوا میشه، اون چه که ما بسیار ازش آموزش میگیریم، نتیجه کار شبانه روزی این افراده، این افرادی که عموما ما نمیشناسیمشون و نه تنها نمیشناسیم بلکه عمیقا نمیدونیم اینا چه فداکاری میکنن. ببینید در دنیای بیرون میگن یک خیریه هست که افراد دارن توش کار ولونتاریات میکنن، کار به اصطلاح خیریه مجانی. بعد که واردش میشی میبینی طرف هفته دو ساعت میاد، اون یکی پنج ساعت میاد، اون یکی یک ساعت وقت میذاره. بعد اینا خیلی قابل احترامن تو جامعه. میخوام ببینید این مثال رو و این نیروهای مقاومت و اعضای مقاومت که در این سیمای آزادی دارن کار میکنن، نه تنها تمام زندگیشون و وقتشون رو گذاشتن، ریسک های بسیار بالایی هم توی زندگیشون هست، یعنی کمک به مقاومت، همکاری با مقاومت و عضو مقاومت بودن. چون هیچ جرمی در ایران بالاتر از این نیست که شما مجاهد باشید یا شما عضوی از این مقاومت باشید. حالا میخوام به این نکته برسم که خواهشی که من دارم این ظرف رو بهتر معرفی کنیم. مظروف رو ما میبینیم و درکم میکنیم، نه به عنوان مقایسه بلکه به عنوان یک مثال هم میخوام صحبتم رو تموم کنم. ببینید یک تلویزیون فارسی زبان اخیراً توی اخبارها و اینها اومد که توی سه سال 650 میلیون پوند بهش هزینه بودجه دادن که البته اخبار گزینشی، حتی خبرنگار گزینشی، حتی تحلیلگران گزینشی بیاره و اهداف یک کشور خارجی رو پیش ببره، 1 میلیارد سه سال هزینه شده. اما این سیمای آزادی چرا و چگونه با کمترین هزینه ها، کمترین به نسبت عرض میکنم مبلغ رو، بهترین ها رو تولید میکنه، بهترین محتوا رو ارائه میده و اخبار داخل ایران، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی در رابطه با مقاومت رو به نحو احسن بیرون میاره و هزینه‌اش رو پرداخت میکنه به لحاظ جانشون، به لحاظ خطری که اینها رو تهدید میکنه. در واقع اونهایی هم که تو ایران نوار بچه های زندانی رو میارن بیرون، قطعا اینها بخشی از اون ظرفی هم که من عرض کردم که بخشی از اون سیمای آزادی هم. میخواییم اینا رو اگر بیشتر باز کنید نتیجهش این میشه که امثال من در زمینه کمک و همیاری بیشتر فعال بشن، درک بهتری داشته باشیم از اینکه واقعا پشت این صحنه چه میگذره و چه کارایی انجام میشه. میخوام سخنم رو کوتاه کنم، فقط به یک نکته در پایان اشاره میکنم که ما 7 نفر هستیم توی رومانی، مجموعاً مبلغ 20,000 یورو ناقابل تقدیم سیمای آزادی میکنیم. امیدوارم در روزهای آینده موفق بشیم این مبلغ رو افزایش بدیم. هرچند این مبلغ ناچیزه نسبت به آنچه که شما انجام میدید، اما تحفه در بیشه و از این امکان تا الان بیشتر نداشتیم. امیدوارم که روزهای آینده دوباره با شما تماس بگیریم.
1: هزاران درود بر شما، خیلی ممنون، بسیار با ارزشه. بعد شریف من وقت رو نمیگیرم، شما بفرمایید.
2: خواهش میکنم، من درود میفرستم به شما به خاطر آنچه که گفتید، به خصوص یادآوری خواهر عظیم و شأن، مقاوم و پایدار، سمبل پایداری در تمام سختی ها. من این افتخار رو داشتم که از قدیم ایشون رو میشناختم و میدونم که فی الواقع کوه استواری، تزول الجبال ولا تزول، هیچ چیز اونو نتونست بلرزونه و بسیار معلم خوبیه. من با شما تو این زمینه بسیار بسیار موافقم، یادش، نامش، سنتهاش آموزنده است. ولی که فقط در یک جمله من اگر بخوام به سوال شما جواب بدم، همونطور که گفتین البته باید بهتر و بیشتر به این سوال پرداخت. موفقیت سیمای آزادی به هیچ عنوان قانونبندیش از سایر میدانهای این مقاومت جدا نیست. یک مقاومت، یک قانونمندی برای ارتقا، پیشرفت و دستاوردها، همون چیزی که روز اول امروز هم توضیح خواهم داد، بنیانگذاران پایه‌گذاری کردند اون رو، یعنی فدا و صداقت برای رسیدن به هر هدفی که انتخاب میکنیم و بعد ادامه دادن راه با همین نقشه مسیر تا اوج قله‌های صداقت و فدا که امروز خودش رو در انقلاب خواهر مریم، انقلاب ایدئولوژیک نشون میده. کما اینکه شما در گفتارهای وحید بنی آمریان هم این رو دیدید و بدون شک همه اونایی که در این مسیر تلاش میکنند هر قدر به این قله نزدیکتر شوند کاراییشون در راستای اونچه که شما گفتید بیشتر میشه. چرا؟ به دلیل اینکه اوج صداقت و فداست. درود بر شما که این سوال رو مطرح کردید. حتما همه فکر میکنن و من انشالله و ما سیمای آزادی در فرصت دیگری در این رابطه صحبت خواهند کرد و بحث خواهند کرد.
1: بله، همکاران ما هم به شما خیلی سلام میرسونن. من هم میخواستم تشکر کنم و یک چیزی رو یادآوری کنم که شما از سارا عزیز گفتید. سارا یکی از کسانی بود که در روزهای همیاری، در برنامه‌های همیاری، یکی از اون کسانی بود که همواره پشتیبان سیمای آزادی بود. خیلی ممنون از این یادآوری و تشکر از شما و کمک‌های ارزشمندتون. خب بعد شریف من می‌خواستم سوال بعدی رو ازتون بپرسم، ولی نامه یکی از مادران بسیار عزیزم رو الان به هم دادن که بخونم.
2: بله،
1: حتما شما با این نام آشنایید.
2: بله،
1: مادر فاطمه عزیز.
2: بله،
1: مادر فاطمه تقریبا در هیچ همیاری نبوده که ما رو پشتیبانی نکنه و مورد لطف و محبت خودش قرار نده. من دیگه نامشون رو میخونم. مادر فاطمه برام نوشتن که ای جان جانان، از بلندای دماوند کوه، از عمق جانم صد هزاران سلام بر تو ای قلب تپنده ما، ای شاخص بیبدید حق و باطل دوران مسعود عزیزم، و با سلامی از صمیم قلب از سلسله جبال البرز به ناجی صلح و آزادی در سپهر سیاسی ایران نور دیدم مریم رهایی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت، و هزاران درود به همه شمایان در 30 کهکشان همیاری در چلچراغ عشق و امید سیمای آزادی. ای مبشران سپرهایی، ای نستوهان خدا قوت، گلریزانتان پرخیر و مبارک. همچنین سر تعظیم فرود می آوریم به گوهران بیبدیل در رزمگاه اشرف سه و کانونهای قهرمان شورشی و دلاور شبشکن در ظلام جهل و جنایت. فرزندان درداشنایم، همانگونه که به خوبی می دانید کشور خونبارمان گرفتار یک جنگ ویرانگر خارجی و از طرفی درگیر وحوش بجامانده از یک رژیم صاحب مرده و خوناشام است. این جانوران درنده مانند خمینی دجال ضد بشر جنگ را نعمت و فرصتی برای زندان، شکنجه، اعدام و غارت برای بقای حکومت ننگین خود می دانند. چندین ماه است که اراذل اوباش ساندیسخور را جهت ارعاب جامعه و راهبند قیام مردم به جان آمده به طور شبانه روز به خیابانها کشاندند. فقر، فساد، بدبختی، درماندگی، بیکاری و گرانی لحظه به لحظه دمار از روزگار مردم ستم دیده و به جان آمده در آورده است. کار از فاجعه گذشته است. به والله قسم باید به حال ما مردم خون گریست. در چنین شرایط اسفبار به قول شهید قهرمان فرمانده والا مقام وحید، آیا می شود به زندگی عادی و معمولی خود ادامه داد؟ هر روز اعدام، ایام مصادف است با قتل عام و نسل‌کشی تابستان 67. بیش از 30,000 از بهترین گل سرخ‌های وطن در راه آزادی و نجات خلق سربدار شدند. از قتل عام دیماه چند ماهی نگذشته است. چرا به دادمان نمی رسید؟ عزیزانم، آرزومندیم و از خدا می خواهیم که این آخرین همیاری در دیار غربت باشد. الهی آمین. و دعا می کنم که همه انسان‌های با شرف از این فرصت ویژه و شرایط حساس تاریخ ساز استفاده کنند و به حمایت از تنها آلترناتیو دموکراتیک مقاومت ایران بپاخیزند. عزیزانم، مانند همیشه شرمنده شما خوبان هستم. واقعا دستم خالی است. خیلی تلاش کردم که با دست پر به حضورتان بیایم، ولی صد افسوس، یک گردنبند که یادگار مادر مرحومم بود آن را به مبلغ 340 میلیون تومان فروختم به عنوان هدیه ناقابل به منزله یک شاخ گل تقدیم گلریزان شما می نمایم. انشاءالله که برکت دخلتان باشد. همچنین عزیزی، 11 ماهی می شود که مبلغ 860 میلیون تومان به نیت شما عزیزان امانت نزد من گذاشتند که آن را هم تقدیم سیمای آزادی می کنم. آرزوی قلبی من فقط و فقط دیدار همه شما عزیزان با طلوع مهر تابان آزادی در ایران زمین می باشد. قربان شما مادر فاطمه. ما به قربان مادر فاطمه عزیزمون که اینقدر با محبت و بیدریق نثار فرزندان مجاهدشون و سیمای آزادی کردند و می کنند. فرمایید.
2: واقعا همطور که میگین، فقط و فقط میشه به این مادر افتخار کرد. واقعا وقتی که داشتین نامشون رو میخوندین، نامه بسیار زیبا که فلواقع یک آموزش بود، من داشتم به این فکر میکردم که این مقاومت ما چقدر فلواقع غنی و ثروتمنده.
1: بله.
2: از یک سو در بالا بلندترین شاخسار این درخت مقاومت نسل وحید بنی عامری ها هستند، فرزندانی به غایت رزمنده، مجاهد، پیکارگر، کسانی که فلواقع به تناب دار بیا بیا گفتند. ولی نباید فراموش کرد که یکی از افتخارات تاریخی مقاومت و به نظر من یکی از عوامل ماندگاری، پایداری و تداوم راهش نسل مادران ماست.
1: بله.
2: که الان خوشبختانه خدا رو 100,000 مرتبه شکر مادر فاطمه رو داریم و خداوند عمر عزیز مجاهدین رو بیشتر و بیشتر کنه. دامنهای پاکی که درشون این فرزندان و من جمله وحیدها پرورش داده میشند. منظورم به طور تاریخیه. به هر حال من فکر میکنم، باز هم من تکرار میکنم، کدوم وجدانه که این هدیه رو بشنوه و فلواقع نشه. من درود میفرستم به مادر فاطمه، براشون سلامتی آرزو میکنم و موفقیت، و فقط میتونم تعهد بدم که پاسخگوی این همه صداقت و فدا من جمله خود من باشم و باشیم.
1: بله، با تشکر از شما. خب برادر شریف، فکر کنم این شما در مورد کانون‌های شورشی، استراتژی علمیشون، قانونمند بودن کانون‌های شورشی، پیشرفت ابعاد کمی و کیفی فعالیت‌های اونها، همه اینها شما توضیح دادید که البته برای هر بیننده و شنونده اینها همه قابل رویت و دیدن هستش. میخواستم ازتون سوال کنم که آیا این ساختار شتاب دهنده که شما سرش توضیح دادید بر چه مبنا و پایه‌ای این طور مستحکم به پیش میره؟
2: عرض کنم که سوال بسیار بسیار خوبی هستش. بله راست میگید، خود نفس تداوم این مسیر پدیده بسیار زیبا و بسیار قابل توجهه. در پاسخ به این سوال باید عرض کنم که پیشروی و ارتقاء کانون‌های شورشی به طور علمی و واقعی روی دو عنصر سواره. میگم علمی زیرش خط میکشم. از یک طرف یک استراتژی درست که فوقاً توضیح دادم.
1: بله.
2: این استراتژی هست، مراحلش چیه. ولی عامل دوم بسیار تعیین کننده، زنان و مردان، دختران و پسران جوان و مجاهدی هستند که ما منطق صدق و فدا که به قول برادر مسعود بر سردر سازمان نوشته شده پا به میدون گذاشتند. و مشخصا همانطور که در مورد اعدام شده ها دیدیم، اینها با الهام از انقلاب درونی مجاهدین که الان اشاره کردم در پاسخ به یکی از بینندگان عزیزمون، با الهام گرفتن از انقلاب درونی مجاهدین یعنی انقلاب خواهر مریم، با خلوص تمام و با پرداخت همه چیز، زیر همه چیز خط بکشم، وارد صحنه این نبرد قهرمانانه شدند. اینجا این سوال پیش میاد، چرا انقلاب درونی مجاهدین و باور به اون و مسلح شدن به اون چنین توانمندی حیرت انگیزی رو در این نسل خلق میکنه؟ ببینید، برای پاسخ به این سوال کافیه ما یه نگاه خیلی سریعی به تاریخچه آرمانی سازمان مجاهدین خلق بندازیم، به این معنا که میدونیم که وقتی بنیانگذارای سازمان در سال 1344 به صورت بسیار بسیار قهرمانانه به ضرورت مبارزه انقلابی مسلحانه رسیدند، چون راه رفرمیستی به بنبست رسیده بود، بلافاصله به عنوان پایه‌ای ترین سلاح سراغ اسلام انقلابی رفتند و حنیف کبیر جمله معروفش رو که تو تاریخ مملکتمون و سازمانمون ثبت شده گفت که چی بود؟ این بود که مرز بین حق و باطل از میان استثمار شده و استثمار کننده میگذره، نه از میان با خدا و بی خدا. این مرزبندی بود با همه ایدئولوژی هایی که میخوان با فریب از اسلام استفاده کنند، در این حال معرفی ایدئولوژی انقلابی. آرمان سازمان ما از همین نقطه پایه‌گذاری شد و کسانی که تونستند سازمان ما رو بنا کنند اونها کسانی بودند که با باور به اسلام انقلابی، یعنی یک اندیشه ضد استثماری، این سلاح سنگین رو به دست گرفتند. این شجره طیبه رشد کرد و امروز به نقطه‌ای که می‌بینیم رسیده و این آغاز تاریخچه آرمانی سازمان بود، همون نقطه حنیف. در ادامه این مسیر، در مسیر نفی استثمار، هر گام که ما در استراتژی برمی‌داریم قانونمند، طبعاً در شرایط سخت‌تر و پیچیده‌تر به شرطی برداشته میشه که حتماً سازمان برای راهگشایی و تداوم مسیر استراتژیک خودش قلل جدیدی رو در نفی استثمار فتح کنه. بدون اون استراتژی پیش نمیره، چون این سلاح سنگینه. یعنی یک گام دیگه به چپ در راستای نفی استثمار برداره. به این ترتیب بود که سازمان ما از ضربه اپورتونیستای چپنما که حتی سنگینتر از ضربه نظامی اول شهریور بود و سازمان رو در معرض انهدام قرار داده بود، تونست عبور کنه. ولی فراموش نکنیم که فقط با آرمان اسلام چپ مارکسیسم که برادر مسعود عزیزمون پرچمدار اون بود، این عبور سرافرازانه امکان پذیر شد. میرسیم به زمان خمینی. در زمان خمینی ایدئولوژی نظام ارتجاع مذهبی تحت نام اسلام بود. خصوصیت ویژه‌اش چی بود؟ زن ستیزی، یعنی به دست گرفتن عقب افتاده ترین و ضد بشری ترین و قدیمی ترین نوع استثمار انسان از انسان. تو این دوران متقابلا سازمان ما سلاح مقابل، آنتیتز همه جانبه این نظام ارتجاعی، یعنی سلاح انقلاب ایدئولوژیک رو به دست گرفت، یعنی قله نوینی در نفی استثمار انسان از انسان، یعنی رهایی زن از مناسبات مرد سالارانه، یعنی قرار گرفتن زنان در گام اول، زنان مجاهد خلق در رهبری. و میبینیم که از سال 1364 خواهر مریم عزیزمون به عنوان ذی‌صلاح ترین زن مجاهد خلق در جایگاه بالا بلند راهبری عقیدتی همردیف برادر مسعود قرار میگیره و مجاهدین تمام عیار با فهم عمیق تاریخی به اون باورمند میشن، به این انقلاب و ضرورتش، و این قله‌ای که مقدمه‌ای میشه برای فتح قلل بعدی در مسیر نفی استثمار و پاسخهای ایدئولوژی که لازم در هر دوران به ضرورت استراتژیک. ببینید، پاسخ ضروری ایدئولوژیک به استراتژی که ضرورت اون دورانه، استراتژی و سیاست. بله، اینطوریه که ما در سازمان مجاهدین الان شاهد آفریده شدن نسلی از زنان مجاهد هستیم که در رأس اونها 10 مسئول اول سازمان، سلسله پربرکت در ادامه مسیر خواهر مریم رو سامان داده و می درخشه. و امروز سازمان ما از مسئول اول بودن سردار صبر و ظفر خواهر مجاهد زهرا مریخی برخورداره، که البته این زنان مجاهد شاخصهای نسل استواری از هزار زن مجاهد خلق در شورای مرکزی سازمان هستند که در بالاترین سطح مسئولیت هدایت و رهبری سازمان رو بر دوش گذاشته، ماده ایدئولوژی. و این راز و رمز آرمانی آفریده شدن پیشرفته ترین استراتژی و پیچیده ترین معش و دلاورترین یگانهای ارتش، ارتش آزادی بخش، یعنی کانونهای شورشی، کانونهای شورشی قهرمان ماست. و این به معنای عادی ترین توانمندی برای آفریدن انسانهایی که قادرند تحت حاکمیت اختناق ضد بشری آخوندی با شعار سرخم قدغم هر مانعی رو کنار بزنند و کانونهای شورشی رو خلق کنند. و از 3 مرحلهی که اشاره کردم در قسمتهای بالا، تثبیت و تکثیر و ترکیب، عبور بدند و معجزه پتک آتشین رو خلق کنند، یعنی تهاجم کنند به سخت ترین هدف، یعنی بیت العنکبوت که حفاظت شده ترین منطقه تهران هستش.
1: بله، با تشکر از شما. پس من سوال بعدیمو نگه میدارم در رابطه با کانونهای شورشی. اجازه بدید که تماسی رو از آلمان وصل کنیم. رویای عزیز به من اطلاع میدن که روی خط هستن. سلام به رویای عزیز، بفرمایید. رویا از آلمان، شما روی خط هستید، بفرمایید. سلام میکنیم به شما. به نظر میاد که تماسشون وصل نیست. دو تماس از داخل داریم، یکی حمیده عزیز از گیلان و فاطمه از تهران. به این دو خواهر عزیزم سلام میکنم و منتظر صحبتاشون هستیم.
3: درود بر شما، صد درود بر شما. من حمیده هستم از شمال ایران. در 30 برنامه گلریزان همیاری سلام و درود میفرستم به شما دوستان و یاران و پشتیبانان و مردم ایران. درود بر شما که دردتون درد مردمه، صداتون صدای مردمه در اسارته. این جباران جمهوری اعدامی در این روزهای سقوطشون برای حتی 1 بیشتر موندن دست به هر جنایتی میزنن و جوانای این سرزمین رو از بهترین ها رو سرودار میکنن. در یک عمل شنیع ضد انسانی در میدان علی خانی اصفهان معرکه درست کردن تا به نیروهای وارفتشون بگن که ما انتقام میگیریم و یا روح و وحشت از ترس قیام و سرنگونی برای مردم ایجاد کنن. وظیفه هر انسان دردمندیه که به خودش برپا بده به هر شکلی که میتونه کمک کنه تا این کشتی زودتر به مقصد برسه. مردم دیگه ذله شدن، مردم حکومت رو نمیخوان، مردم تحمل هیچ استبدادی رو چه شاه باشه و چه شیخ ندارن. مردم میخوان خودشون بر خودشون حکومت کنن، میخوان حق رأی و نظر داشته باشن. من از همه شما سپاسگزارم که صدای ما هستین، صدای مظلومین، صدای زحمتکشان، صدای اونایی که حقشون خورده شده. من در این 30 همیاری گلریزان مبلغ 8 میلیون کمک میکنم، ولی شرمندتون هستم. میخواش در توانم بیش از این بود، ولی جانی دارم که تا آخرین نفس در راه آزادی مردمم میذارم. هزاران درود بر شما، به امید این که هرچه زودتر شما رو در میدان آزادی ایران ببینیم و فتح و پیروزی رو جشن بگیریم. به امید آن روز.
4: سلام به مجریان و مهمانان برنامه گلریزان همیاری. من فاطمه هستم، از تهران لیسانس زبان هستم. من برنامه سیمای آزادی رو دنبال میکنم. خیلی از شبکه ها اخبار واقعی رو نمیگن یا سانسور میکنن، ولی سیمای آزادی تنها برنامه یه که با صداقت برنامهش رو پخش میکنن. همچنین کارهای کانونهای شورشی و ایستادگی اونها در کف خیابون و همچنین زندانیان رو انعکاس میده و مرزبندیش رو با 2 دیکتاتوری شیخ و شاه حفظ کرده. همونطور که بردر مسعود گفت، امسال سال جنگه و سال سرنوشت سازیه، پس هممون باید تلاش کنیم این رسانه رو تقویت کنیم که بتونم خبرهای این سال سرنوشت رو به گوش دنیا برسونم. من از این فرصت استفاده میکنم، 2 تبریک دارم که بگم. یکی دستمرداد به همه حامیان شورشی خارج از ایران. بچه ها دمتون گرم، دیدم چطوری در برابر توطئه های شاه و شیخ در فرانسه ایستادیم و همینطور کانون های شورشی که واقعا گل کاشتن. و تبریک دومم هم به مناسبت نزدیک شدن به سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلقه و از همه هموطنانم میخوام به سیمای آزادی کمک کنم تا بتونه همیشه صدای مردم باشه و خودم هم به لحاظ مالی به کانون‌های شورشی میخوام کمک کنم تا بتونن کارشون رو پیش ببرن. هم پیمان با مسعود و مریم هستم، ایستادم تا پایان. خدا نگهدار همتون باشه.
5: با تشکر از شما بعد شریف ما رویا از آلمان بس شدن.
6: خواهش میکنم
5: رویا رو بس بکنیم بعد صحبت میکنیم. سلام میکنم به رویای عزیز، بفرمایید. رویا از آلمان شما بس هستین؟ ما صدایی از رویا نداریم. سلام میکنم به برادر عزیز حسین یعقوبی، بفرمایید.
7: سلام دارم حضور شما خواهر حشمت عزیز و همچنین سلام ویژه دارم حضور مجاهد نستو برادرمون آقای ابریشمچی. بسیار جای افتخار هستش برای من که در حضور ایشون چند کلام صحبت بکنم. در 30 همیاری با سیمای آزادی واقعا جای افتخاری هستش برای اینکه سیمای آزادی یا به طور کل صدای مقاومت.
8: اول از همه این افتخار منه که در خدمت شما هستم.
7: به نوعی صدای مقاومت، حالا چه صدای مجاهد یا سیمای آزادی، در شکل دادن هویت سیاسی، هویت انسانی و هویت ایدئولوژیک ما نقش داشته. بنابراین ما از این منظر در همین ابتدا بگم که مدیون سیمای آزادی هستیم. یادم میاد که در اوایل مرداد 1360 زمانی که ماشین سرکوب جنون آسای رژیم آخوندی داشت نسلی رو غلغم میکرد و خب نشریه مجاهد دیگه به دستمون نمیرسید، دوستی به من گفت که صدای مجاهد تأسیس شده و واقعا هر بار من لحظات رو به یاد میارم که چطور صدای پرصلابت برادرمون مسعود کلانی چون روحی مسیحایی در ما میدمید و این ارتباط ما رو با سازمان محبوب ما حفظ میکرد. از اون موقع تا الان البته به لحاظ تکنولوژیک صدای مجاهد از فرستنده‌ای که روی شانه‌های خلق محروم کرد از کوه‌ها و کوهسارها و صخره‌ها و رودها گذشت و امروز ما در استودیوی سیمای آزادی این افتخار رو داریم که راجع به این موضوع صحبت بکنیم، نقش و رسالت سیمای آزادی و صدای مجاهد کماکان همون هستش، یعنی پرورش نسلی که حاضر هستش برای آزادی ایران فداکاری بکنه. در اون زمان هسته های دلاور مقاومت الهام می گرفتن از صدای مجاهد و امروز ما ببینیم که در راستای همون رسالت چگونه قهرمانانی چون وحید بنی عامری و یاران دلاورش از این به اصطلاح چشمه جوشان سیراب میشن و رژیم آخوندی رو به فلاکت کنونی خودشون رسوندن. به اعتقاد من سیمای آزادی خودش یک بیانه و شاخص مبارزه و حرکت در مسیر درست هستش. تنها علت من هم این هستش که تنها صدای مجاهد و سیمای آزادی هستش که خط قرمز عبورناپذیر این رژیم هستش، وگرنه ما میبینیم که اگر در اون زمان صدای مجاهد باید با پارازیت های گوش خراش رژیم آخوندی میجنگید، امروز هم در سپهر سیاسی ایران صداهای ناهنجاری رو ایجاد کردن که صدای مقاومت در بین اون به محاق فرو بره و از این زاویه میبینیم که نقش سیمای آزادی چقدر مهم هستش و اتحاد ارتجا و استعمار در خاموش کردن این صدا هم چطور خودش رو بارز میکنه. حال این سوال مطرح هستش که اساسا کمک کردن به صدای مجاهد یا سیمای آزادی علاوه بر اون جنبه مبارزاتی چه تأثیر دیگه ای داره. به اعتقاد من خودم شخصا واقعا هر بار که بحث همیاری میشه و اگر در تنهای مالی هم باشم اون جمله شهید بزرگوار و بنیانگذارمون رو به یاد میارم که گفته بود ارزش مبارزه هر فرد در میزان بهایی هستش که میده، مگر میشود کسی رو مبارز خواند که چیزی پرداخت نکرده باشه. بنابراین ما اگر بخوایم همون گونه که در ابتدا عرض کردم هویت انسانی خودمون رو هم تقویت بکنیم باید با پرداخت به سیمای آزادی در این مسیر گام برداریم. و نکته دیگری رو که من می‌خواستم عرض بکنم این هستش که ببینید گفتم که ما باید در اون زمان با پارازیت‌های گوشخراش رژیم می‌جنگیدیم، امروز صداهای ناهنجار ارتجاع و استعمار در هم آمیخته تا صدای مقاومت رو خاموش بکنن و ما میبینیم که چطور در این واویلای سیاسی صدای منحوسی رو اینها به عنوان صدای مقاومت و صدای آلترناتیو مطرح میکنن. هر کس که در کوران مبارزات سیاسی و نظامی با رژیم به هر حال اندک آشنایی داشته باشه با این موضوعات میبینه که اساساً پروژه‌ای به نام جریان سلطنت تا سال 1401 یعنی قبل از اون قیام بزرگ محلی از اعراب نداشت، فقط یک صدایی بود در یک گوشه از جهان، بعضا از همین صداهای ارتجای استعماری به گوش میرسید. اما من فکر میکنم که بعد از قیام 1401 جهان به این نتیجه قطعی رسید که رژیم آخوندی دیگر قابل نجات دادن نیست و ما باید دنبال یک راه حل دیگری بگردیم، تا چون موضوع استقلال و سیمای آزادی هستش گفتن این مطلب هم شاید خوب باشه که ما بتونیم به هر حال اون جریانی رو که حافظ استقلال ایران هستش اون رو به محاق ببریم و یک جریان وابسته رو که مردم ما از انقلاب مشروطیت تا به امروز خونها دادن برای اون رو بیاریم که بتونیم سرمایه های این مملکت رو کماکان به باد ببریم. بنابراین ما میبینیم که چطور به یک دفعه پروژه سلطنت طلبی رو اینها کلیک میزنن و سرمایه های عظیمی رو در این رابطه خرج میکنن. تلویزیون هایی که از صبح تا شب کارشون فقط سانسور صدای اصلی مقاومت هستش و به اصطلاح بولد کردن یک صدایی که اساساً در داخل ایران در روی زمین در روی معادلات سیاسی محلی از اعراب نداره، با تصویرسازی های واقعا وحشت آور و غیر قابل باور میخوان که این صدا رو به عنوان صدای آلترناتیو جا بزنن. اما اینجاست که نقش سیمای آزادی واقعا خودش رو نشون میده. اگر نبود سیمای آزادی، واقعا آیا میشد در این شرایط بحرانی سره رو از ناصر تشخیص داد؟ به اعتقاد من اساسا این گونه نبود و من باید واقعا به دستندرکاران سیمای آزادی در اینجا احسنت بگم و درود بفرستم که با روشنگری های خودشون، با برنامه هایی که از تاریخ جنایات شاه و شیخ به گوش نسل جوان ایران میرسونن، تونستن تا این لحظه این توطئه رو به میزان بسیار بسیار زیادی خونسا بکنن و نتایجش رو هم ما داریم میبینیم که الان این پروژه استعماری به جایی رسیده که حتی کسانی که به اصطلاح جز اسپانسرای اصلی این بودن از این فرد فاصله میگیرن و به این نتیجه رسیدن که روی این به اصطلاح اسب مرده شرط بندی نباید بکنن، چون هیچ آینده ای نه برای اونها داره و نه برای ایران. بنابراین ما از این منظر هم که شده در راستای جنگ سیاسیمون برای رسیدن به استقلال و آزادی، یعنی اون آمال تاریخی مردم ایران، باید سیمای آزادی رو تقویت بکنیم و من به سیمای آزادی کمک میکنم با کمال افتخار، چون در وهله اول میخوام هویت انسانی خودم رو حفظ بکنم و سخن رو کوتاه میکنم. مبالغی رو که دوستان هدیه کردن رو خدمتتون عرض میکنم. همین موقع که من منتظر وصل شدم به شما بودم، مسیج هایی هم گرفتم به این مبالغ افزوده شده که من اعلام میکنم اگر اجازه بدین. دوست عزیزمون رسول و همسر آلمانیشون گابریل 400 یورو که همین چند لحظه پیش اعلام کردن، ابراهیم یعقوبی 200 یورو، آقای رضا باقری 400 یورو، یک هموطن شجاع دیگر ما به نام رضا اون 150 یورو و همسرم توبا و من هم مبلغ واقعا ناقابل برای سیمای آزادی 8500 یورو رو تقدیم شما میکنیم که حدودا میشه یا به طور کل میشه 9650 یورو. بسیار برای من جای افتخار بود که برادر شریف عزیز در حضور شما چند کلام با شما و با مردم ایران سخن گفته باشم.
5: با تشکر فراوان از شما، خیلی ممنون از کمکاتون و صحبت‌های بسیار زیبایی که کردید. برادر شریف به من اطلاع میدن تماس‌های زیادی روی خط هست. شما بفرمایید.
8: من دو کلام بفرمایید. من اولا به خواهر عزیز حمیده و خواهر عزیزم فاطمه
7: 50 یورو. بسیار برای من جای افتخار بود که برادر شریف عزیز در حضور شما چند کلام با شما و با مردم ایران سخن گفته باشم.
5: با تشکر فراوان از شما، خیلی ممنون از کمکاتون و صحبت‌های بسیار زیبایی که کردید. برادر شریف به من اطلاع میدن تماس‌های زیادی روی خط هست.

0: سازمان شدم فرا گرفتم جواب میدم. خطاب به همه آزادی خواه آزادگان و روشنفکران، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا. نسل ما باید خودش رو به عنوان جواب این آیه، زنان و مردان و کودکانی که الان بیش از 90 میلیون جفت دست از ایران نقش ایران اومده بیرون یاری و کمک میطلبه، خواهران عزیزم گفتند باید به اونها پاسخ داد. حتما وجدان همه در مقابل این سوالی که شما کردید قرار خواهد گرفت و پاسخ خواهد گرفت. و به برادر عزیزم حسین که خودش از شاخصهای پایداری هستش میگم که باریکلا، بسیار زیبا توضیح دادید، راست میگین، بحث فقط بحث یک رسانه نیست، از یک طرف جواب یک کوبنده به کسانی که میخواند به قول قرآن باز یریدونه لیطف و نور الله به افواهم، میخوان روشنایی حق و حقیقت رو با تبلیغات خودشون هم بین ببرن، و از طرف دیگه معرفی کننده آلترناتیویه که راه حل آینده است. و طبیعیه که در سایه این همونطور که گفتین انسانهای بسیار بسیار ارزشمندی تربیت خواهند شد. برای همه تون مورد آرزوی موفقیت دارم، چه برای حسین و چه برای خواهرانم حمیده و فاطمه که از ایران تماس داشتن.
1: با تشکر از شما. تماسایی داریم از کلن، سوئد، دانمارک که خواهش میکنیم برای اینکه تعداد زیادی روی خط هستن ما رو یاری کنین که خجالت زده بقیه نباشیم، بتونیم اونها رو هم وصل کنیم. مهرداد از کلن روی خط هستن، سلام میکنم خدمتتون، بفرمایید. مرداد از کل اگر وصل هستید بفرمایید.
2: سلام خارشمت.
1: سلام بر
2: برادر.
0: سلام بر شما.
2: سلام به دوستان عزیز. من خیلی خوشحالم که به من این فرصت دادین تا بتونم با شما صحبت کنم در اینجا، به خاطر اینکه سیومین گریزان همیاری از امروز شروع شد. مسائلی که ما داریم و در این رابطه سعی میکنیم فعال باشیم، نکاتی رو که من دارم، دلیل و انگیزه این همیاری رو کاملا براتون از نظر خودم تعریف کنم. سیمای آزادی، صدای مردم ستمدیده ایران، صدای شورشگران و آزادی خواهان و زندانیان سیاسی است. رسانه مستقل و آزاد، صدای زنان، مردان، خانواده‌های اعدام شدگان، جوانان شورشگر می باشد. در چنین شرایط سخت که بیشتر مردم در فقر و بدبختی زندگی می کنند، از یک طرف جنگ و از طرف دیگر سرکوب، شکنجه و اعدام در ایران عزیز ما حکم فرماست، وظیفه ما در خارج از کشور پشتیبانی از سیمای آزادی، برساندن کمک‌های جدی برای استمرار استقلال آن و رساندن صدای مردم به دنیاست. من در اینجا کمک‌هایی رو که توسط دوستان تونستیم جمع آوری کنیم براتون عنوان می‌کنم. جمع کمک‌ها 12390 یوروست، ملیحه 500 تا، فروغ 1500 تا، فریده 5100 تا، مهرداد 500 تا، ابراهیم 200 تا، میشائیل 50 تا، تانیا 50 تا، مهناز 30 تا، مسعود 50 تا، آنجلو 20 تا، من خودم 2000 تا، و کمک هایی که خواهر سیمینمون جمع کرد، رخشا 150 تا، نازی 250 تا، خسرو 150 تا، فرزانه 50 تا، ناصر 100 تا، علیرضا 100 تا، علی 250 تا، یوسف 600 تا، امید 500 تا، علی 240 تا. بعد در اینجا من در این رابطه میخواستم یک نکته مهمی رو اشاره کنم آخر صحبت‌های خودم.
1: بفرمایید.
2: که ما به خاطر کمک‌های بیشتری که به سیما بشه از طریق یگان‌هایی

0: در شهر کن تشکیل دادیم، شروع کردیم اقدام به جمع آوری همیاری برای سیمای آزادی که در روزهای آینده به اطلاعاتون خواهد رسید.
1: درود بر شما.
0: بعد اینجا میخواستم فقط یک نکته رو بهش اشاره کنم که سحر نزدیکه و ما تا آخر به پای مقاومت وایستادیم و سعی تمام تلاشمون اینه که رژیم هرچی سریعتر سرنگون بشه و ملت ایران آزاد باشن، آزاد و رها شون. متشکرم.
1: انشاءالله. با تشکر فراوان از شما.
2: درود بر شما مرداد عزیز. به خاطر اینکه فرواقع موضوع همیاری رو به صورت پیشرفته ترین سازماندهی که در مقاومت الان وجود داره، یعنی یگان، در آوردین و من تردیدی ندارم که در این مسیر موفق و موفقتر خواهید شد. و بله، صبح نزدیکه، علیس از صبح و به قریب به افراد همیگانتون از قول ما سلام برسونید و ازشون تشکر کنید.
1: با تشکر از برادر گرامی مرداد سلام میکنیم به کوروش از سوئد. بفرمایید. کوروش از سوئد اگر پای خط هستید سلام میکنیم خدمتتون. بفرمایید.

0: برنامه برادر شریف عزیز و گرامی. چه سعادتی که منم وقتی وصل میشم مثل دوستان دیگه برادر شریف در استودیو حضور دارن و در خدمت اینا ایشون البته با جسارت یه چند کلامی رو با شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی در میون بذارم.
1: سعادت برای من عزیزم.
0: قربون شما برم برادر شریف، ما خیلی مخلص شما هستیم و اجازه بدید تشکر کنم از دست‌اندرکاران سخت کوش سیمای آزادی، در واقع صدا و تصویر واقعی مردم و مقاومت ایران، مردم رنجدیده ایران عزیزمون. با سلام به اشرفیان و کانونهای مقتدر شورشی که برادر شریف توضیحات مکفی در این زمین دادن تو داخل کشور، که خواب و از پسمونده های خامنه ای ملعون گرفتن و دور نیست که مسئولیت هدایت قیام برای سرنگونی این رژیم وحشی رو به دست بگیرن. البته اول باید تهدید اصلی قیام یعنی پسمونده های خاندان جنایتکار و خائن پهلوی رو کنار بزنیم که عملا توی همدستی با خامنه ای به درک واصل شده دو قیام شکوهمند 1401 و 1404 رو به محاق بردن و نذاشتن این قیام ها توسط مردم و مقاومت سازمان یافته استمرار پیدا بکنه تا به انقلاب بالغ بشه. ولی البته که این نبرد نبردیست تا پیروزی، همون جوری که برادر عزیزمون مسعود رهبر انقلاب گفتن، این نبرد تا پیروزی ادامه داره برای برقراری آزادی، عدالت اجتماعی و دموکراسی. این روزا همون جور که سیمام تو برنامه‌هاش نشون داده، آغاز در واقع 120مین سالگرد انقلاب مشروطه رو پشت سر می‌ذاریم. یعنی تو 120 سال گذشته مردم ما برای رسیدن به آزادی و حکومت دموکراتیک و مردمی توی تلاش و رزم و نبرد بودن و با تمام فراز و نشیب‌ها، تلخ و شیرینی‌هاش این مسیر همراه بوده. بیش از یک قرن مبارزه برای حاکمیت مردم برای بروی خودشون. این روزا یادآور سالگرد عملیات کبیر فروغ جاویدان با بیش از 1300 شهیدش و قتل عام 30,000 گل سرخ در سال 1367 که در اوج مظلومیت و در این حال در قله ایستادی بر سر عهد و پیمان با خلق قهرمان ایران. آب آخر وفادار به آزادی، به آرمان آزادی موندن و در اسارت بشقیم هم تسلیم نشدن. ببخشید.
1: درود بر عواطفت.
0: در واقع مرگ با عزت رو بر زندگی با ننگ و ذلت انتخاب کردن و جاودانه شدن. من و ما هم به صفت اشرف نشان ها با رهبری و شهدای راه آزادی پیمان بستیم و قسم خوردیم این راه رو آب آخر ادامه میدیم.
1: درود بر شما. درود بر شما کوروش عزیزم. درود بر قسمت.
0: قبل شما برم بعد شریف. از شما یاد گرفتیم، از شما مجاهدیم، از شهدا، از رهبریمون، از برادر مسعود، از خواهر مریم، از کانونهای شورشی، از وحید بریابیان. این چی برای خودمون نمیخواید
1: احسنت
0: جز سعادت مندگاری تو این مسیر، تو این مسیر پرفراز و نشیب سخت ولی با شکوه و با عظمت برای ایران آزاد، برای ایران دموکراتیک. ببخشید بیشتر از این نمیتونم صحبت بکنم، اجازه بدید ما هم جمعی از اشرف نشانا و حامیان مقاومت سازمانیافته سر و زری
1: بودشان به رساترین
0: برنتون برم. بله
1: رساترین صورت با زبان عواطف انقلابی و مجاهدین همه چیز رو گفتید. درود بر تو. بله، کمکاتون رو بگو.
0: متشکرم، ممنونم برادر شریف از لطف و محبتتون. ما هم با تأسیس از فرمانده مهدی خانکی،
1: بله،
0: در یگان فرمانده مهدی خانکی، برای تحقق آرمانی که اون و تمامی شهدای راه آزادی جانشون و فدیه راه آزادی خلق اسیرمون کردن، توی کهکشان سی با سیمای آزادی با افتخار و سربلندی شرکت میکنیم. من اسامی رو با اجازتون میخونم.
2: بفرمایید.
0: لیست حامیان ما، اگر اجازه داشته باشم.
2: بفرمایید، خواهش میکنم.
0: خیلی ممنون. لیست حامیان مقاومت در کهکشان همیاری سی با سیمای آزادی: خواهر پروین وحید با خانواده 230,000 کرون، یعقوب صحراگرد 5,000 کرون، که البته یعقوب برادرش در قتل عام سال 67 سربدار و جاودانه شد. رضا اسفندیاری قبلا 4,500 کرون تقدیم کرده بود و مجددن 5,000 کرون تقدیم سیمای آزادی میکنه که جمعا 9,500 کرون. لطا همسر رضا 500 کرون، سام پسر رضا 250 کرون، سیمون پسر جوان رضا 250 کرون، مسعود ارسلانی 500 کرون، فرید جاودان 500 کرون، پروانه اشکو 300 کرون، رضا اشکان 500 کرون، ایرج یحیایی فر 1,500 کرون، منوچهر لارکی 1,500 کرون، حسین داوودی 1,000 کرون، نادر رضایی 4,000 کرون که در دو نوبت در دو ماه پرداخت میکنند. یک حامی مقاومت 2,000 کرون، یک هموطن آزاده 500 کرون، فریدون انوشه 4,000 کرون، حسن اکبریان 1,000 کرون، خواهر بتول 1,000 کرون، بهرام اصلانی 500 کرون، دخترم گلوریا 3,000 کرون، همسرم فاطمه 5,000 کرون، خودم هم قبلا 30,000 کرون تقدیم کرده بودم که مجددن 30,000 کرون دیگه تقدیم میکنم، جمع 60,000 کرون. جمع همیاری این تعداد افرادی که خوندم حامیان مقاومت 332,300 کرون میشه که با شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، تقدیم سیمای آزادی میکنیم. با تشکر از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید.
2: هزاران درود بر شما و تمام علیه. یاران مقاومت
1: و هزاران درود بر شما کوروش عزیز. من فقط در یک جمله، چون وقت محدود برای کسانی که الان پشت خط هستند، فقط یک جمله بگم. اون 120 سال الان داره به صبح آزادی میرسه به دلیل برخورداری این نسل از کسانی مثل خود کوروش عزیز، که به درستی و مستحکم گفتی و با ایمان که همه چیز رو در این مسیر میدیم. این همون راز و رمز پیروزی از بعد تأسیس سازمان تا امروز، و بدون شک ما به چنین مسیری، به چنین سرانجامی خواهیم رسید و این بار اجازه نخواهیم داد قتل عام شدگان و شهدا و غیره و ذالک خونشون در مسترین مسیر به ثمر ننشینه. درود بر تو. به همه کسانی که کمک کردند از قول ما سلام برسون، تشکر کن و بگو که بسیار بسیار این کمک ها ارزشمند و تعیین کننده است.
2: بله، با تشکر از برادر شریف سلام میکنیم به برادر گرامی حسین از دانمارک. برادر حسین از دانمارک شما وصل هستید، بفرمایید. شاید میکروفونتون بسته باشه.

0: گرامی احمد از ابوظبی رو بخونم که دادن
1: خواهش بکنم
0: بلکه تماس برادر حسین وصل بشه.
1: بله بله.
0: سلام بر قهرمانان شورشگر اشرف سه و همه اشرف نشانها در تمام جهان، درود بر رهبری بی نظیر تاریخ ایران و شورای ملی مقاومت، ننگ بر شاه و شیخ جنایتکار که با مماشات و وابستگی به استعمار آزادی خواهان انقلاب دموکراتیک ایران را میخواهند ننگ بر شاه و شیخ جنایتکار که با مماشات و وابستگی به استعمار آزادی خواهان انقلاب دموکراتیک ایران را میخواهند نابود کنند، اما نمیدانند که تاریخ تکامل اجتماعی با تمام فراز و نشیب ها به پیش میرود و شهیدان شاهدان تاریخند که جاوید خواهند ماند. عزیزان، تاریخ 100 ساله ما و دیگر جوامع به ما میگوید بدون آزادی و استقلال هرگز مدرنیته و توسعه و پیشرفت ممکن نیست. شاید با تغییر و جنگ خارجی تغییراتی صورت گیرد، ولی بدون آزادی و استقلال و تشکیلات انقلابی و مترقی شکست خواهد خورد، و این بجز با صدق و فدا و ایستادگی جلوی استعمار و ارتجاع و حاکمیت مردم امکان پذیر نیست. پس باید از پاکترین و فداکارترین نیروی تاریخ معاصر ایران حمایت کرد. من 100,000 یورو تقدیم مجاهدین خلق ایران که نگهبان شرف و آزادی خلق به زنجیر کشیده ایران است می کنم. از من بپذیرید. احمد ابوظبی، برقرار باد جمهوری دموکراتیک.
1: درود بر برادر عزیزمون احمد. فلواقع که نکاتی که نوشته، به خصوص این نکته که واقعیت تاریخی نشون داد که هیچ چیز جز جنگ آزادی بخش توسط یک سازمان انقلابی به نتیجه نمیرسه و بقیه راه ها فقط و فقط آب در هاون کوبیدن هست و اگر هم گامی به پیش برداره مقدمه 10 گام به عقب هستش. و درود بر کمک بسیار ارزشمند برادر عزیز مولا احمد از ابوظبی. امیدوارم که موفق باشند و پیوسته در این مسیر بتونن گام بردارند تا برسیم به اون نقطه‌ای که در نوشتهشون آرزو کردند، یعنی آزادی ایران و مردم ستم کشیده اون.
0: با تشکر از برادر گرامی احمد، 2 تماس از داخل داریم. سلام میکنیم به فرید از تهران، همینطور احمد رو هم از چهاربهار روی خط داریم. بفرمایید.
2: با سلام و درود به شما دوستان خوب ما در سیمای آزادی. مجری محترم و مهمان عزیز برنامه، من فرید هستم از اصفهان. با افتخار میخواستم در 3 گلریزانه همیاری با سیمای آزادی شرکت کنم، بخصوص شرایطی که شهر من اصفهان صدای اعدام و سرکوب جوانان شورشگر به گوش میرسه. در همین روزهای اخیر 4 نفر از جوانان پرونده میدان علی خانی اصفهان اعدام شدند و 8 جوان دیگر همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارند. این فقط یه خبر نیست، درد نگران خانواده هایی که هر لحظه ممکن است عزیزانشون رو از دست بدند. از طرف دیگر در زندان قزل‌حصار بیش از 1,000 زندانی محکوم به اعدام در اعتراض به موج اعدام های دست به اعتصاب قضا و تحصن زدند. این اعتصاب داره کم کم 1 ماه میشه. زندانیانی که جان خودشون را به خطر انداختن تا به اعدام و این چرخه جنایت اعتراض کنند. در چنین شرایطی رژیم با اعدام زندانیان و سرکوب میخواد صدای مردم ایران را خاموش کنه، اما امروز بیش از همیشه لازم است صدای مردم شنیده شه. صدای خانواده های دادخواست، صدای زندانیان و صدای جوانانی که برای آزادی به پا خواستند. به همین دلیل استمرار سیمای آزادی برای من اهمیت ویژه‌ای داره. سیمای آزادی باید بتونه واقعیت های ایران را به گوش مردم و جهان برسونه و نگذاره جنایتکارها این جنایت را در سکوت انجام بدند. و خودم با وجود گرانی های افسار گسیخته و مشکلات اقتصادی و وضع مالی خوبی ندارم، اما خودم گفتم وقتی به اهمیت این کار باور دارم نباید فقط حرف بزنم، باید در حد توان قدمی بردارم. به همه خاطر مبلغ 1,000,000,000 تومان تقدیم سیمای آزادی میکنم. این مبلغ برای من مبلغ کمی نیست، اما در برابر اهمیت استقرار سیمای آزادی برای مردم ایران احساس میکنم وظیفه خودم رو انجام میدم. از همه هموطنان دعوت میکنم هر کس به اندازه توان خودش در این هم یاری سهیم شه. مهم نیست مبلغ چقدر باشه، مهم اینه که در کنار هم پشمانه‌ای برای اسم رای این صدا باشیم.

من احمد هستم از چابهار. سلام میرسانم به مجری و مهمان گرامی برنامه همیاری کسیم از سیمای آزادی پخش می شود. من نیز مانند بسیاری هم نسلم مشکلات اقتصادی را از نزدیک لمس کردم و میکنم. میدانم که زندگی در چون شرایطی چقدر دشواره. با این حال امیدوارم روزی برسه که هیچ جوانی به خاطر فقر از تحصیل پیشرفت و داشتن یک زندگی شایسته محروم نباشه. ما هم شاهد به تصویر کشیدن و این وضعیت و فقرانی در ایران سیمای آزادی بوده و هستیم، چون سیمای آزادی مال همه مردم ایرانه. من با وجود همه سطح زندگی مشکلات اقتصادی تصمیم گرفتم محترم بفروشم و حاصل لرزان رو بر اساس باور و انتخاب شخصی خودم به برنامه همیاری اختصاص بدم. شاید این کمک از نظر مالی بزرگ نباشه، اما برای من نشانه پایبندی و بارها و ارزش هاییست که برای این برنامه قائل هستم. مرگ بستم گرد شرا باشه چرا بر درود در رجبی.

0: از اصفهان بود تماسشون و احمد از چابهار.
1: بله فی الواقع برادرمون فرید که هم در سخنانش و هم در کمک ارزشمند 1 میلیارد تومانی خودش واقعا به قول معروف گل کاشت و توی این مسئله و توی این مقوله و توی این راه سمبولی و شاخصی شد، همونطوری که خودش گفت، برای هموطنانمون که این مسیر رو پیش برن، چون دعوت کرد که کار جمعی و پشت هم رو داشتن در این مسیر پرفراز و نشیب که انشالله بتونیم این تلاش ها رو به ثمر برسونیم. درود بر فرید عزیز و در واقع شهری که رژیم ضد بشری آخوندی بی دلیل نیست که در این شهر اینطوری اعدام ها رو شروع کرده.
0: بله.
1: بدون شک تأکید میکنم، بدون شک قبل از همه فهمیده که فضای اصفهان فضای انفجاری است و از اون نقطه رژیم منحوسش در حال تهدید شدنه. این افتخاری برای مردم اصفهان و برای جوانانش و برای رزمندگانی و مجاهدینی مثل فرید و البته ننگ و نفرین برای رژیم هستش. درود بر مردم قهرمان اصفهان و درود بر این سرافرازانی که سربدار میشند ولی سرخم نمی کنند. و همینطور برادر عزیزمون احمد از چاه‌بهار که همونطور که گفت علی‌رغم سختی های بسیار زیاد تلاش کرده و کمک قابل توجهی در این مسیر برای سیمای آزادی فراهم کرده. باید سیما صدای مردم ایران و به خصوص مناطق واقعا تحت ستمی مثل چابهار باشه که رژیم اجازه نمیده صداشون به جایی برسه. درود بر اونها، براشون موفقیت آرزو میکنیم.
0: بله با تشکر. فکر میکنم که تماس برادر گرامی حسین از دانمارک وصل شده.
2: بله. بله سلام عرض میکنم خدمت شما خواهر حشمت گرامی. بچه بسیار خوش شانس هستم و باعث افتخار که تماس من در حالی وصل شد که مهمان گرامیتان برادر شریف عزیز در برنامه حضور دارن. سلامی ویژه و خالصانه خدمت ایشان دارم.
1: علیکم السلام و این افتخار منه که خدمت شما هستم حسین عزیز. خوشبختانه وصل شدیم.
2: خواهش میکنم. ببخشید میکروفون ما قفل کرده بود.
1: علی.
2: خدا رو شکر میکنم که بعد از ساعتها پشت خط بودن بالاخره نوبتم شد و این نشان از استقبال بیش از حد هموطنان از همیاریه و ماشاءالله به این همه استقبال. جنبش مردمی یعنی همین، آلترناتیو یعنی همین، واقعا مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. سلامی گرم دارم به راهبران کبیر مقاومت خواهر مریم و برادر مسعود و به شیرزنان و کوه مردان مستقر در اشرف سه و سلام و درود به کانونهای قهرمان شورشی و درود فراوان به سربداران سرموزه در رأسشان فرمانده والا مقام وحید و یارانش و همچنین سربداران شورشگر و درود فراوان به قهرمانان شورشگر با عملیات قهرمانانشان که برادر شریف اشاره کردند. خواهر حشمت گرامی، میخواستم از شما و بقیه دستاندرکاران و مسئولین سیمای آزادی بسیار تشکر کنم، چرا که با زحمات شبانه روزی اخبار مقاومت رو به طور کامل و دقیق در اختیار مردم قرار میدید تا با قول برادر شریف بزرگترین سانسور قرن رو در هم بشکنید. و همچنین یاد کنم از زنده یادان خواهران مجاهد صدیق سهیلا زیا و سارا مختار و مجاهد صدیق مسعود فرشتی. امسال الان ما در این شرایط به گلریزان همیاری 30 نشستیم که فی الواقع همیاری قله جدیدی رو فتح میکنه. امسال رو انشاءالله که ما بایستی سال پیروزی این مقاومت و سال سرنگونی رژیم بنامیم. همیشه میگن کسانی که از کوه بالا میرن کمتر عظمت قله رو درک میکنن، اما ما میدونیم که این تشکیلات و رهبریش گنجینه است که فلواقع در دستان ماست، گنجینه عظیم قدرتمند و جهانی. فلواقع این تشکیلات به دلیل همین بلوغ تشکیلاتی و در سراسر جهان گسترده شدنشه که متحد و منسجم وایستاده. من واقعا به جرئت میتونم بگم که این مسئله نه تنها منحصر به فرد در تاریخ مبارزاته، بلکه نمونه دیگری در تمام انقلابات اصلا نداره و کلا ما میخوایم نتیجه بگیریم از این مسئله که تمام پیروزی های مقاومت و صحنه‌های سیاسی و بقیه مسائل به دلیل تشکیلات منسجم و پولادین و رهبری پاکباز و قدرتمند مقاومت. واقعا در یک کلام همیاری ما میشه گفت که فی الواقع تضمین استقلال ماست، چرا که از ابتدای تأسیس سازمان هیچ قدرتی یا کسی نتونسته روی موضع‌گیری های سازمان به دلیل استقلالش تأثیر بذاره و این یک تودهنی فی الواقع به توفاله های شاشیخه که همشون به اجنبی وابستن و ما در این رژه سیاسی همیاری با تمام قوا شرکت میکنیم که هرچی بیشتر استقلال سازمان رو نشون بدیم. وقت شما رو بیجازی نمیگیرم چون میدونم خیلی ها پشت خط منتظرن. تا این لحظه جمع همیاری اولیه دانمارک 86800 کرونه که از طرف یگان فرمانده وحید بنیامریان در دانمارک این افتخار رو به من دادن که اعلام کنم و میگوییم قسم به سربداران ایستاده ایم تا پایان. مطمئنن در تماسهای بعدی حتما روی خط میاییم و بقیه لیستا رو اعلام میکنیم و اما اسامی همیاران لیست اول در کمکهای جمعی دانمارک: خسرو 5000 کرون، هاشم 8500 کرون، امیر 18000 کرون، علی و خواهر اسمت 6500 کرون، علی 24000 کرون، رضا سرفراز و رضا آقا بابایی و رضا رحیمی هر سه نفر جمعا 10800 کرون، کریم 14000 کرون و در پایان این شعر نو کوتاه هم تقدیم به تمام یاران مقاومت که به قول سربداران ایستاده ایم تا پایان. آی دماوند، یاران در راهند با دستانی پر از گلهای نسترن، با آواز پیروزی و با عزمی صدچندان برای ساختن وطن، با آرزوی پیروزی و سربلندی و با تشکر از وقتی که به من دادید.
0: با تشکر از برادر حسین، خیلی ممنون از لطف و محبت شما و بقیه یاران این مقاومت که پشتیبان سیمای آزادی هستند. خدا به ما هم کمک کنه که بتونیم پاسخگوی مسئولیت هامون باشیم و بتونیم جواب این همه محبت های شما رو بدیم. ما رو شرمنده کردید.
1: بله و با شعر زیبایی تماسشون رو بله به پایان رسوندن. آی دماوند، یاران در راهند. خیلی زیباست. بله، باید به عالی ترین و بالاترین قله رفت و درود بر شما که صدیقین رو نام بردین ازشون، طبیعی مسئول فرشی، امی عزیز سارا مختار و خواهرمون سهیلا که فی الواقع چراغ‌های روشن راه ما در این همیاری هستند و خواهند بود تا ابد. جاودانه جاودانه هر سال نامشون ذکر خواهد شد و همونطور که شما به درستی اشاره کردید، با این کار، با این همیاری، استقلال رو تضمین میکنیم که سرمایه عظیم این مقاومت و همونطور که گفتین تمامی پیروزی های دیگمون به این دلیل هست که مستقلیم، هیچ خط استعماری و غیر ایرانی نمیتونه روش تأثیر بذاره و ما به این پایبندیم، خواهیم بود و انشالله این مسیر تا رهایی خلقمون ادامه پیدا خواهد کرد تا قله دماوند.
0: تماسی داریم از ایتالیا. سلام میکنیم به برادر گرامی علی افشار. ممنون میشیم که هرچه کوتاه‌تر بتونین صحبت کنین که بقیه یاران رو هم بتونین وصل کنین. علی افشار از ایتالیا شما وصل هستید؟
1: علی جان بجون بگه پشت خطی
0: لطفاً باز کنید.
3: سلام علیکم.
1: سلام
3: به مجری و مهمان عزیز. برش مهدی، اگر شما چه بخوای چه نخوای ما هیجان زده میشیم وقتی یاران سراپا و فدا و دوست و یاران مسعود رو میبینیم. میدونم شما از این موضوع خوش، ولی من خوشحالم از ساعت توبونیم من اینجا نشستم، الان بس شدم، ولی به هر حال اون چی خواستم یعنی گرفتم، هدیه‌ام دیدن شما بود. اما به هر حال
1: یعنی جزء صابرین هستی، جزء صابرین. بله،
3: میخواستم قبل از هر چیز، واقعا وقتی که من این سیما رو نگاه میکنم خیلی سریع میگم چون میدونم خیلی ها هستم، وقتی من سیما رو نگاه میکنم و به این عظمت امروز که به واقع با کس نخارد شروع شده، این مسیر حرکتیشو که من وقتی میبینم از روزایی میبینم که این اولین تلویزیون 24 ساعته ماهواره‌ای برای ایرانیا بود. ولی قبل از این صدای مجاهد بود و تو همین ایتالیا یادمه که روزای یک شنبه خیلی 35 سال پیش یه نواری می اومدش یک ساعته که ما اینو می بردیم به یه تلویزیونی می دادیم تا یه هموطنانمون صدای مردم ایران رو بشنون. به خاطر این مسیری که من دارم می بینم واقعا از کجا شروع شده، با فقط کس نخورد یعنی، و این استقلال سیاسی رو از همین جا شروع کرده. و وقتی که برادر حبیب اینجا بودن صحبت میکردن، کسایی که کمک مالی کردن جونشون رو در این راه گذاشتن، ولی اونایی هم که توی سیمای آزادی واقعا برای رسوندن اخبار صحیح به مردم، اونا هم جونشون رو گذاشتن. به خاطر همین واقعا احساس میکنم که همینجور که برادرمون علی در بلژیک میگفت، خدا رو شکر میکنم بارها در این دنیای ضد ارزش این سیما به ما کمک میکنه که سرفراز در مقابل ارزش ها باشیم، و خدا رو هزاران بار شکر که تونستیم تا به امروز و تا سرنگونی رژیم که دماوند همینجور که دوستمون گفت خواهیم رسید و این رژیم ملاها سرنگون خواهد شد. و این سیما هیچ چیزی نیست. من یاد دکتر هزارخانی میافتم با روزنامه ایران زمینش. این سیمای مقاومت مال هم است، مال نشیخه، و تا به امروز اینو ثابت کرده. و به خصوص خواستم یادی بکنم از مجسمه ساز و شورایی عزیزمون که تا آخرین لحظه پای تعهدش موند، و من روزای آخرین افتخار رو داشتم که برم بهشون سر بزنم. من خیلی خوشحالم، هیجان زدم، این کار شما نبودیم حرفامو راحت‌تر می‌زدم. ولی به هر حال کار من اینه که در این آخر کمکایی که
1: علی جان من می‌بینیم عکس رضای اولیاء سرفراز و جاودانه رو پشت سرت که همه در مقابل عظمتش، خلوصش و فرواقع مردمی بودنش سر تعظیم فرود میارن، و درود بر تو که افتخار اینو داشتی که در خدمتش باشی و کمکش بکنی به جای ما، به جای ما، به جای ما. بله،
3: به هر حال خیلی خوشحالم اگه اجازه بدین فقط کمکامو بگم، که چون میدونم خیلی ها، واقعا خیلی هامون.
1: بله بفرمایید.
3: من توی این یگانی که برای اولین بارم بود، واسم هم سخت بود که بریم بعد از مدت ها سراغ ایرانی ها بتونیم این جمع‌آوری این پولا رو بکنیم، این البته شروعش، امیدوارم بتونم تا آخر این مبلغ رو اضافه کنیم. خواستم بگم از طرف حسین 100 یورو، اکبر برادرم 100 یورو، بهروز 50 یورو، شهرام 200 یورو، داریوش 1000 یورو، اسماعیل 3500 یورو، و خودم 1000 یورو با شرمندگی. البته شما میگید شرمندگی درست نیست، در مقابل مردم، در مقابل رژیمی که واقعا مردم رو به این روز رسونده، ما سربلند و سرفرازیم، ولی در مقابل فرمانده وحیدها و شماهایی که واقعا همه چیزتون رو گذاشتید که مردم به همه چیز برسن، شرمنده ایم. به هر حال خیلی ممنون که این فرصت رو پیدا کردم با مردم و با شما دوستان عزیز صحبت کنم. خسته نباشید.
0: خیلی ممنون از صحبتاتون و از کمکاتون، ولی شما میدونید که شرمندگی مال دشمنمونه. اون چی که ربط داره به اشرف نشانها، نیروهای مقاومت و هر اون کس که دل در گروه آزادی داره، اصطلاح مشخصش جنگندگیه. برادر علی خسته نباشید.
1: درود بر شما علی عزیز. همونطور که من فقط اضافه کنم یک جمله، خواهر حشمت، خود علی گفت در دنیای ضد ارزش و فلواقع سرفراز با ارزش ها هستیم. این کمک ها از علائم سرفرازی است، و بنابراین علی جان سرفرازی، سرفرازی، سرفرازی. خدا حفظت بکنه تا انشاءالله فردا به مردم ایران در صحنه جنگ برای آبادی کمک بکنی. دست علی به یارت.
0: خیلی ممنون، با شما خداحافظی میکنیم. سلام میکنیم به برادر گرامی فرهنگ از فرانسه که انشالله تصویرتون رو داشته باشیم. فرهنگ از فرانسه شما وصل هستید؟
4: با سلام، صدای من میاد؟
0: بله بله، سلام بر شما، هم تصویرتون رو داریم. بله، صداتون رو بفرمایید.
4: با سلام و تشکر از این فرصت که در اختیار من میگذارید، به خصوص در حضور مهمان از این فرصت که در اختیار من میگذارید به خصوص در حضور مهمان بزرگوارتون آقای مهدی ابریشمچی که برای ما از شاخص‌های ارزش‌های مجاهدین، از شاخص بزرگترین شاخص‌های ارزش‌های مجاهدین هستند و می‌خواستم که ضمن تبریک به خاطر برگزاری گریزان همیاری و همینطور به خاطر 61مین سالگرد در واقع تأسیس سازمان به زودی، دوست داشتم از این فرصت استفاده کنم چون برادرمون حسین یعقوبی به طور مفصل راجع به نقش و قدر سیمای آزادی صحبت کردم. من می‌خواستم راجع به این صحبت کنم ولی از این فرصت استفاده می‌کنم و می‌خواستم یادآوری کنم صحبتی رو که از آقای ابریشمچی 30 سال پیش شاید بیشتر شنیده بودم که اون موقع گفتند این انقلاب و این مبارزه تا 30 سال و شاید هم بیشتر قابل تمدید هست. و اون موقع که خب من خودم شخصا فکر میکردم خب 30 سال زمان خیلی زیادی هست و به نظرم طولانی میرسید، ولی امروز بهتر میفهمم که اشاره شما برادر شریف در واقع به در اون موقع به عمق تباهی رژیم و عظمت مبارزه‌ای بود که مجاهدین در مقابل این رژیم صفا که آخوندی اون موقع پیش می بردن و ما اونقش رو شاید خوب درک نمی کردیم. و این رو میگم به خاطر اینکه در دوران اخیرم شاید بعضی ها گمان می کردند و به خصوص در بین جوان ها که بدون شناخت مبارزه، شناخت مبارزتی و مبارزه با پرداخت هزینه و شاید فقط با دخالت خارجی و تبلیغات رسانه‌ای مثلا میشه به جایی رسید و خلاصه میشه از پس این رژیم ددمنش بر اومد و همین برنامه‌ای که اولوش بچه شار افتاده بود و این تصور که انگار انقلاب و قیام به اصطلاح حساب کتابی نداره و حالا با گذشتن از این قیام امسال و تمام چیزهایی که دیدیم، من فکر میکنم که یکی از چیزهایی که بیشتر از هر چیز برای همه روشن شده باشه همین درخشش شعار میتوان و باید خواهر مریم هست و البته صحبتهای آقای مسعود رجوی که همیشه تاکید کردن روی کس نخورد پشت ما جز ناخن انگشت ما. و شاید بشه گفت که این در واقع شعار نیست، این همون راه حل هست و امروز روشن میشه که بدون شرکت و همیاری و سازماندهی و کمک همه همه مردم و پرداخت هزینه اون نمیشه از دست این رژیم خلاص شد و این در واقع تنها راه مبارزه است. همون راهیه که در واقع کانونهای شورشی، کانونهای دلاور شورشی در ایران نشون میدن. همون چیزی که ما در خارج از کشور هم میبینیم، اجازه بدید اشاره کنم به همین تظاهرات 30 خرداد که دیدیم که به رغم به اصطلاح لغوش در آخرین لحظات چطور با حضور جوانها، جوانهای اشرف نشان و ابتکار عملهایی که تو صحنه دیدیم، سازماندهی، حضور در واقع نسل زد و سازماندهی که در صحنه وجود داشت، چطور در عمل بیشترین بازتاب رو در رسانه ها داشت و در واقع همون پیام اصلی رو که مقاومت انتظار داشت تونست برسونه. به هر حال من نمیخواستم که سخنرانی کنم، فقط میخواستم که به این نکته اشاره کنم چون به نظر من میرسه یکی از درس های امسال باشه و که باید در به اصطلاح مد نظر ما باشه در مسیری که در پیش داریم، فرق نمی کنه چه در داخل ایران چه در خارج ایران. و الان میشه گفت که راهی که مجاهدین باز کردن بهتر از همیشه چهره زمانه رو روشن کرده و به عنوان دانشگاهی میخواستم که از این فرصت استفاده کنم و از دانشجویان تو ایران، از استادان، از دانشگاهیان بخوام که تا اونجایی که میتونن به این مسیر با هر توانی که دارن، هر امکانی که دارن بپیوندن و به کمک کانونهای شورشی بشتابن که این راه، این مسیر طولانی که مجاهدین راهش رو باز کردن و تا امروز ادامه داره، بتونه هرچی زودتر به نتیجه برسه. من البته نقش سیمای آزادی رو هم در همین رابطه و تو همین کادر از همیشه مهمتر میدونم و فکر میکنم که کمک به اون وظیفه ما هست. اجازه میخوام که به طور خیلی سریع این کمک رو اعلام کنم. از یه طرف، از طرف خانواده خودم مبلغ ناقابل 2000 یورو رو متعهد میشم و از طرف دیگه از دو دوست دانشگاهی، لسان و گزاویه، مبلغ 1500 یورو رو اعلام میکنم و همینطور مبلغی از مجموعه کمک ها که تقریبا به 4500 یورو میرسه رو در اینجا اعلام میکنم و امیدوارم که در روزهای آینده بتونم کمک های بیشتری رو اعلام کنم. با تشکر.
0: با تشکر از شما.
1: درود بر شما برادر عزیزم. فرهنگ فلواقع چه نام زیبایی که از جامعه فرهنگی در این همیاری شرکت کردید. فقط من یک کلام بگم. بله، من فکر میکنم کلام برادر مسعود در آغاز حاکمیت رژیم که اسم ضد بشر و نه حتی ضد مردم و ضد خلق رو بر این رژیم گذاشت، فلواقع چراغ راهنمای همین مسیر طولانیه. هر روز که جلو میریم مشخص میشه که این دعوای این رژیم اینه که با بشریت جنگ داره اساسا، و الان میبینیم که به نقطه رسیدیم که این رژیم با جنگ افروزی و سرکوب در داخل و اعدامهای وحشیانه که بهش اشاره کردید، جهان رو در مقابل یک وظیفه سنگی، یک شرایط بسیار سهمگین قرار داده که فقط و فقط یک راه حل برای این رژیم ضد بشری وجود داره، اونم همونطور که گفتین مسیریه که مجاهدین و کانونهای شورشی اون رو برگزیدند و الان دارن پیش میبرند. و من مطمئن هستم که توصیه شما رو، توصیه بسیار زیبای شما رو، جامعه دانشگاهی و دانشجویان به گوش دل خواهند شنید. به خصوص همونطور که اشاره کردید، این مقاومت توانمندی خودش رو امسال در 30 خرداد نشون داد که قادر توطئه ها رو هر قدر که قوی باشه در هم بشکنه. براتون آرزوی موفقیت میکنم و همونطور که خودتونم در آخر گفتید، این مسیر رو ادامه بدید، چون همیاری فلواقع رگ حیات برای یک مقاومت مستقل. درود بر فرهنگ عزیزم.
0: با تشکر مجدد از برادر گرامی فرهنگ، سلام میکنیم به کریم و مریم عزیز از کانادا. کریم و مریم از کانادا یا روی خط هستید؟ سلام خدمت شما، بفرمایید.
5: سلام خواهر، الان وقت شدم؟
0: بله بله، صداتون میاد، بفرمایید.
1: بله، سلام علیکم.
5: سلام خدمت شما، برادر عزیز مجاهد، در خدمتتون هستم امروز. به من گفته، به ما گفتن صحبتتون کوتاه باشه. من فقط اول صحبت یادم بره، واقعا من از نزدیک بچه های سیمای آزادی رو، کارشون رو دیدم، واقعا سخت کار میکنن. من شاهد بودم خودم و از کسای دیگه هم شنیدم که خب این روش مجاهدینه که روزی 15 ساعت سخت کار میکنن. من اینو خیلی هاشون رو دیدم توی فیلم برداری، واقعا چشماشون خسته است. فقط خواستم از اونا، از کارکنای سیمای آزادی قدردانی کنم و تشکر کنم ازشون که صدای مردم مظلوم ما رو به گوش دنیا و به گوش ایرانی ها میرسونن. اگر خلاصه بخوام صحبت کنم خودمونی، خودم از سال 1350 عبادار مجاهدین بودم، دفاعی ها و نشریه های مجاهدین رو پخش میکرد. متاسفانه بعد از حرکت اپورتونیست های چپنما مجاهدین همه دستگیر شدن و انقلاب ضد سلطنتی که نتیجه زحمات مجاهدین و فدایی ها بود به مرحله ظهور رسید. خلاصه خمینی رو آوردن و آمد که انقلاب ضد سلطنتی رو به لجه خون انداخت و منحرف کرد. من خودم متاسفانه در یه مرحله در متن انقلاب ضد سلطنتی شاید در خدمت همین ارتجاع خمینی قرار گرفتم، ولی کلن اعلامی های اونا رو هم پخش میکردم، ولی توی انجمن اسلامی بودم، در حقیقت انجمن اسلامی دانشکده، ولی در از یکی دو روز برخوردهای انجمن اسلامی یا هوادارهای خمینی رو دیدم. واقعا در از یکی دو روز متوجه ارتجاعشون شدم، واقعا ارتجاع غلیظشون و خصوصیشون. خلاصه روی آوردم به مجاهدین بازم، خدا رو شکر که واقعا تو صحنه سیاسی یک سال پیش مجاهدین رو ظاهر کرد. خدا رو شکر برای رهبری پاکباز مجاهدین، خدا رو شکر برای آمدن برادر مسعود در صحنه سیاسی ایران که باعث امید و آرزو شد و نگذاشت ارتجاع کاملا انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران رو قورت بده. بعضیاشون میگفتن ما تا 600 سال حکومت میکنیم. در همین ضمن میخوام یاد بیارم از خواهر مجاهدم بتول اکبری که اونم توی زمان شاه یه بار دستگیر شد به علت تور امنیتی که ساواک ضد بشری و تیم‌های تعقیب و مراقبت به وجود آورده بود مجبور شد که مخفی بشه و قبل از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی دوباره به جنبش مجاهدین پیوست و همکاری خودشو با اونا شروع کرد. من زیاد نمیخوام صحبت بکنم، خیلی بازم خوشحالم که افتخار دارم که واقعا هوادار مجاهدین هستم. این بزرگترین هدیه ای که خدا به من داده. واقعا غرق شور و شعف میشم که هوادار مجاهدین رو
0: درود بر شما
5: میبینم.
1: هدیه خدا به دلیل قلب پاکت برادر عزیزم کریم، بله، که تونستی راه درست رو تشخیص بدیم.
5: درود بر شما، انشاءالله که تا آخر بمونیم. پیامم به مقاومین به اعضای بر کنونای شورشی کلام امام حسینه که ان الحیات عقیدتون و جهاد.
1: احسنت.
5: و این جهاد باید همینجوری که شما همین روز هم گفتیم باید در بطن یه تشکیلات انقلابی باشه که بر رهبری زیر صلاح به ثمر برسه. انشاءالله صبح نزدیکه، من میبینمش، ولی باید همیشه به این چه الان چه بعد از پیروزی انقلاب انشاءالله به این راهنمایی امام حسین مسلح باشیم. ان الحیات عقیدتون و جهاد. و خب کسایی که هم مسلمون نیستن، زندگی یعنی هدف، زندگی یعنی امید و آرزو، زندگی یعنی تلاش، که ترجمه همین بازم عقیده و جهاد می باشد. خیلی خوشحال شدم معید باشید انشاءالله در انجام وظایفتون و خدا به ما کمک بکنه که همیشه یکی دو تا قدم پشت سر شما بیایم تا آخر مجاهد بمونیم، هوادار بمونیم. من خداحافظی میکنم، همسرم یکی دو کلمه بایتون صحبت میکنم.
0: بفرمایین، منتظرشونیم. سلام به مریم عزیز.
5: مریم
6: سلام، خواهر رشمت عزیز و همینطور مهمان گرامی برادر شریف.
7: سلام بر شما گرامی. خواهر مریم سلام بر شما.
6: متشکرم. سلام بر شما برادر شریف. من درودهای بسیار زیادی میپرسم، اول به برادر مسعود شیر همیشه بیدار و همینطور خواهر مریم، کانونهای شورشی، مجاهدان اشرف سه و شهدای دیماه و همینطور شورشگران سربدار اخیر و همینطور ایرانیان آزاده. ما هم به نوبه خودمون در این 30 برنامه گلریزان شرکت میکنیم برای کمک به سیمای آزادی که رسانه 100% مستقل و در خدمت به ثمر رسیدن انقلاب رهایی بخش ایران و رهایی از دیکتاتوری شاه و شیخه. با آرزوی برقراری رسیدن به جمهوری دموکراتیک بر پایه طرح 10 ماده‌ای خواهر مریم، من کمک مالی خودم و همینطور کریم رو اعلام میکنم. $1,000 هست و همینطور $300 هم جمع آوری کردیم از 3 نفر ایرانی دیگه به اسمهای فریدون، محمد و سمیرا. پیروز باد انقلاب دموکراتیک مردم ایران و انشاءالله که روز آزادی مردم و کشورمون نزدیک خواهد بود. با تشکر.
0: انشاءالله. قربان شما. خیلی ممنون از کمک‌های ارزندتون مریم عزیز.
7: درود بر شما برادر عزیزم کریم و خواهر عزیزم مریم که از کانادا تماس گرفتید. من صحبت‌های زیبای شما رو شنیدم برادر عزیزم کریم. فی الواقع همینطور که گفتید، اگر راهی رو که میریم چراغ راهنماش یعنی راهبری رو پیش رومون داشته باشیم، از همه گزاره ها میتونیم و از همه فراز و نشیب ها میتونیم با موفقیت عبور کنیم. از سال 50 تا 54 تا 64 و تا امروز فرازهای بسیار بسیار مهمی پیش روی ما بوده و این افتخار ما بوده که چراغ راهنما و فاروق جدا کننده غلط از درست جلوش پامون بوده. به این وفادار بمونیم بدون شک تا نهایت راه رو خواهیم رفت و انشالله ایران رو آزاد خواهیم کرد. درود بر شما. همونطور که گفتید صبح نزدیک.
0: خیلی ممنون. برادر جهانشاه رو داریم از انگلستان، اگر روی خط هستید سلام میکنیم خدمتتون. بفرمایید. جهانشاه از انگلستان روی خط هستید؟ شاید میکروفونتون بسته باشه، ما از اینجا کمکتون کنیم.

0: خب به نظر میاد که بس.
1: سلام.
0: سلام بر شما.
1: سلام علیکم.
0: سلام.
1: میبخشید نمیدونم از اون طرف بود. سلام خدمت شما خواهر عزیزم و برادر بزرگوارم برادر شریف گرامی و تمامی برادران و خواهرانم در اشرف سه و همچنین خلق قهرمان ایران و کانونهای شورشی. برادر شریف عزیز
2: جانم،
1: خوشا به حال من که در تمامی این سی گل ریزان سیمای آزادی در رکاب شما بودم و خوشحال هستم که صدای مقاومتم را میرسونم.
2: درود بر شما.
1: برادر شریف عزیز، اگر یادتون باشه من چند سال قبل در بیمارستان بودم و شما لطف کردید به من زنگ زدید.
2: بله.
1: و از من تعهد گرفتید که جهان شاه باید تلاش کنی خوب بشی. ننم حضور زن دارید یا خیر؟
2: بله بله دقیقا.
1: من
2: خدا رو شکر
1: من از همون موقع
2: بوندی.
1: بله از همون موقع به خودم قول دادم که باید سالم باشم تا بتونم کوچیکی شما و مردم عزیزم رو بکنم. قسمم خوردم هر وقتم خسته میشم فقط یاد حرف شما میفتم که جان شاه برادر شریف بهت گفت تو باید سالم باشی.
2: بله یعنی به جنگ.
1: و خوشحال هستم برادر شریف عزیز.
2: الحمدلله
1: قربان شما سپاسگزارم. بداشم حقیقت وقت خیلی گرفته، یعنی من خیلی شاید نزدیک سه ساعت بیشتر از پشت خط هستم و نمیتونم دیگه اون چیزایی که تو ذهنم آماده کرده بودم از دستم در رفت. من حالا میخواستم اگر اجازه بدید من فقط دیگه عنوان کنم بگم که سیمای آزادی، صدای آزادی خواهانه، صدای مبارزانه، صدای استقلال طلبیه، صدای کانونهای شورشی است و در این زمانه پرنیرنگ که آخوندهای بیدین و نوادگان ابو سفیان و معاویه و یزید از یک طرف و صاحبان قدرتهای جهانی که فقط به فکر منافع خودشون هستند و تلاش کردن که این مقاومت رو خاموش کنن، اما کور خوندن با رهبرانی چون مسعود و مریم و مجاهدانی چون شماها پرنیرنگ که آخوندهای بیدین و نوادگان ابو سفیان و معاویه و یزید از یک طرف و صاحبان قدرت‌های جهانی که فقط به فکر منافع خودشون هستن و تلاش کردن که این مقاومت رو

0: یک خاک پای شماها که من باشم تا زنده هستیم این مقاومتمون وجود داره و با آزادی میرسونیم، مردممون رو با آزادی میرسونیم، گرسنگان رو به نون میرسونیم، بلوچ‌ها رو به آزادی میرسونیم. قسم خوردیم که ما همونجور که دوستان دیگه مون گفتن ان الحیات و عقیدت و جهاد، ما ادامه دهنده راه حسین هستیم. برادر شریف عزیز،
1: تا اینجا اینا که اگر... گفتی، تا اینجا اینا که گفتی جهان شاه یعنی تاج سری.
0: نه نه دیگه مجبور میشم ترکی بگم، البته شما ترکی من رو قبول ندار چون من ترک شیرازم، شما قبول ندار، ولی من خاک پای شما هستم.
1: ما مخلصش
0: و افتخار میکنم، هیچ کسم نمیتونه مثل ما اینجور خوشبخت باشه. به خداوندی خدا به عنوان یک مسلمان قسم میخورم که بارها شد به دوستانم گفتم در خارج از محدوده خودمون، میگم که من اگر یک بار دیگه بمیرم و زنده بشم همین راه رو انتخاب میکنم.
1: درود بر تو،
0: قربانت برم، زنده باشی. بعد از شریف من طبق معمول همیشه بعد از شریف یه پیامی هم برای اراذل خامنه ای دارم. حالا هم الان میخواستم اگر اجازه بدی یه کوچولو شاید به اندازه 30 ثانیه برای این رژیم در گل مانده و کینگ مشتبه بدم که اینا بودونن تا ماها هستیم هیچ کاری نمیتونن بکنن و ما هستیم هستیم هستیم. برادر شریف اگر اجازه بدید من به خاطر که وقت محدود هست فقط کمک هایی که جمع کردم از هموطنانم و یه مقدار ناچیزم عرق جبین خودم هست تقدیمتون میکنم. اول من مال هموطنانم میگم، یک هموطنم 500 پوند، آقا رضا 200 پوند، سعید 100 پوند، اشکان 200 پوند، میسم 300 پوند، رحیم 100 پوند، رضا 20 پوند، یک هموطن کلیمی 20 پوند که هر سال میده و یک آقای ایرانی 10 پوند که زمانی که او 10 پوند رو داد من میبخشید گذاشتم رو سرم، گفتم من ازت تشکر میکنم، قدردانی میکنم که این 10 پوند رو من رو سرم نگه میدارم.
1: به به چه
0: و خوب. سعید 250 پوند، پروین 50 پوند، سپید 50 پوند، پیام 50 پوند، اما 50 پوند و من خودم و شیرین همسرم روی هم رفته 50,000 پوند تقدیم میکنم خدمتون و قسم میخورم به جان خودت، به جان خودت برادر شریف، حاضر حاضر حاضر تا آخرش.
1: درود بر تو،
0: فقط دعام بکنید که پام نلغزه.
1: نمیلغزه.
0: ممنونم.
1: همون که گفتی چشم بدوز به خورشید به رهبری تا راه رو روشن ببینی. یک جمله گفتی کینگ مجتبی باید دونه تا ما هستیم هیچ کاری نمیتوانید بکنید. این تمام داستانه، این تمام داستانه و بسیار زیبا گفتی. برات آرزوی سلامتی میکنم و همونطور که گفتم دفعه قبل برای سلامتیت هم بجنگ، چون جزء جنگ تو با خامنه ای و مجتباست که قول دادیم هممون از سر تخت به ته چاه سرنگونی بکشونیمش. درود بر تو.
2: خیلی ممنون از برادر جهانشاه و با آرزوی سلامتی براشون. خب برادر شریف الان وقتمون تمام شده.
1: بله.
2: یک سوال مهممون مونده ولی خب دیگه چون نمیخوایم بقیه هموطنان رو پای خط نگه داریم دیگه این قسمت از برنامه رو میخوایم تمام کنیم.
1: بله بله.
2: اگر نکته ای داریم بفرمایید که بعد با بینندگان عزیزمون خداحافظی کنیم.
1: بله من فی الواقع حرفی جز سپاسگزاری ندارم خواهر حکمت دوباره از این که به من این فرصت رو دادین که این مدت در خدمت هموطنانم باشم. اولین حرفم اینه که بسیار آموختم، بسیار آموختم از تمام نکاتی که خواهران و برادران عزیزمون که در همیاری شرکت کرده بودند. بسیار ایمانم به سردگونی افزایش پیدا کرد در نتیجه برق ایمان این برادران و خواهران.

0: کسانی که آمدند و به خصوص اونها که دار و ندارشون رو در این مسیر گذاشتند. فلواقع من فکر میکنم که در جنبش های آزادی بخش چنین چیزی وجود نداشته و اگر سازمان ما تونسته این همه بیسته، قبل از هر چیز به خاطر همین پایبردی، به خاطر همین ایستادگی و فدای بیکران تمامی اعضایش، اشرفی ها، اشرف نشان ها در داخل و خارج کشور هست، که البته امروز در شهدا و همچنین در زندانیان ما به طور کامل متولور میشه. و من فکر میکنم بار دیگه ثابت شد که راه درست راه استقلال و راه کس نخارده. من به سهم خودم در مقابل کسانی که امروز در برنامه شرکت کردند تعهد میدم و حاضر میگم برای اینکه بعد از این قسم ها و بعد از این تجدید عهد ها باز هم در مدار بیشتری بالاتری پاسخگوی فلواقع وظایف و مسئولیت هایی باشم که راهبری ما روی دوشمون گذاشته، برای همون مردمی که همه گفتند الان در چه شرایطی زندگی میکنند. درود بر همه اونهایی که شرکت کردند در این گرده، در این همیاری، و انشالله که همشون در مسیر موفق باشند و تردیدی ندارم که همشون از همین ثانیه پایان به گردآوری همیاری و افزودن به این کمک ادامه خواهند داد. ممنون از شما و ممنون از سیمای آزادی.
1: خیلی ممنون. منم میخواستم خداحافظی کنم ولی به من اطلاع میدن که دیگه فرصت زیادی نداریم، ولی برادر گرامی محمد درویش از کانادا روی خط هستن و میخوان وصل بشن. ما هم خوشحال میشیم که صداشون رو بشنویم و نکاتشون رو بفرمایید. محمد درویش از کانادا روی خط هستید؟ لطفا میکروفونتون رو باز کنید.
0: بازم من شانسم رو امتحان کنم.
1: شما هم بفرمایید. بله.
0: محمد درویش، برادر عزیزم، به این درویش این طرف خط عنایتی بکن، میکروفونتو باز کن.
2: سلام عرض میکنم. صدای من رو دارید؟
1: بله. بفرمایید. بله بله.
0: بله بله.
2: عذر میخوام به خاطر مشکلی که به وجود اومد. من بسیار خوشحالم. سلام عرض میکنم خدمت شما، خواهرش من، همه دستاندرکاران سیمای آزیری و همینطور برادر عزیز و گرامی هم برادر شریف. واقعا موجب افتخاره که من دوباره شما رو میبینم و واسه افتخار ماست. من
0: دل به دل راه داره محمد جان، دل به دل راه داره. ما هم درویشیم، دلمون به دل تو راه داره.
2: قربانتون برم. خیلی ممنونم. چون وقت خیلی کم استش، من اشاره میکنم به صحبت دیگه یک موقع شما گفتید، واقعا باعث افتخار هر کسی هستش که پیوند میخوره و من نقل به مضمون میکنم و به کمک مجاهدین میاد و برای همه ما که در این همیاری شرکت میکنیم یا ایرانیان و افراد دیگه ای در این شرکت میکنن واقعا باعث شرف و افتخار هستش. و به خاطر اینکه کمک به سیمای آزادی، کمک که سمبل استقلال و استقلال رسانه، استقلال سیاسی و شرف و افتخار مردم ایران هستش، واقعا یک افتخار بسیار نادر و بیمانندی هستش. این هم ادامه همون راهی است که چون در ادامه همون راهی است که از مجاهدین صدر مشروطه، از ستارخان و باقرخان که گفتن زیر علم هیچ دولتی نخواهند رفت و حاضر بودن و حاضر شدند و کردن، خار و علف خوردن ولی سر خم نکردن، به جای باج به کسی ندادن، تا مصدق که برای کمک در بهبه مبارزاتش دست کمک رو به سوی مردم خودش دراز کرد و الان که برای ما واقعا باعث افتخار هست، به خصوص که الان میبینیم که چطور رسانه ها و بوق های استعماری، ارتجایی، آلترناتیو های فیک، اینها به اصطلاح رسوا میشن و از کار میافتن و بی آبرو و بی اعتبارتر بیشتر میشن در مقابل مردم ما. بنابراین من هم اجازه میخوام صحبت رو کوتاه بکنم، چون میگم هم بچه های دوستان خیلی صحبت ها رو کردن، من فقط عرض میکنم خدمتون که کمک ناقابلی هستش، مبلغ 20,000 دلار رو خدمت شما تقدیم میکنم و امیدوارم که بتونم مبالغ بیشتری رو، این علل حساب هستش، و مبالغ بیشتری رو تهیه کنم و تقدیم حضورتون بکنم. برای شما آرزوی سلامتی، موفقیت، بهروزی و پایداری دارم. متشکرم از وقتی که به من دادید.
0: درود بر شما برادر عزیزم محمد درویش، و من به عنوان یک نفر از آذربایجان سپاسگزارم از شما به خاطر اینکه ستارخان رو یاد کردین و اینکه دقیقاً در همین راستایی که الان ما داریم در مسیر همیاری میریم گفت که زیر پرچم علم هیچ دولتی نخواهد رفت، یعنی به هیچ قیمت استقلال رو نخواهد فروخت. بله، ما همونهایی هستیم که شعار دادیم آذربایجان شرفته، پهلوی بی شرفته، به دلیل اینکه پهلوی و پهلوی ها فقط و فقط نماینده های استعمار هستند و بدون اون پوشالی هم نیستند و نبودند و نخواهند بود. بنابراین درود بر شما و درود بر یاری ارزشمندتون، براتون موفقیت آرزو میکنم، انشالله که موفق باشید.
1: خیلی ممنون از برادر محمد و کمک ارزندشون و صحبت هایی که کردن. خب دیگه فرصتمون به پایان رسیده برادر شریف، یک بار دیگه از شما تشکر میکنیم، خودم و همکارانمون که در این ساعت از برنامه همراه ما بودید، تشکر میکنیم از تمام محبت ها، همیاری، کمک ها، پشتیبانی ها و تماس هایی که هموطنانمون داشتن، و تا دقایق دیگه همکارانمون برنامه رو با شما ادامه میدم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
0: خدا نگهدار. خدا حافظ.

وقتتون بخیر هموطنان عزیز در هر کجایی که هستید، خصوصا هموطنان گرامیمون در داخل ایران. درود میفرستیم به شورشگران و برنامه امروز رو با جمعی از عزیزان، از اشرف نشانانی که همونطور که در تصویر میبینید هر کدوم در کارزارهای متفاوت در راستای آزادی میهنمون فعال. و همچنین خب همونطور که میدونید الان سیمای آزادی 30مین گلریزان خودش

0: حال میدونین که در سراسر جهان کادرهای این مقاومت فعال هستن و در کنارش ما اشرف نشان هم تلاش خودمون رو داریم میکنیم که هر کدوم در صحنه‌های مختلف بتونیم صدای همه زندانیان سیاسی در داخل ایران و همینطور صدای مردمی که به هر حال همونطور که میدونید در شرایطی بسیار به هر حال این رژیم جنایتکار دیگه کسانی که در داخل ایران هستن بهتر میتونن با استخون و پوست و با تمام وجودشون دارن لمس کنن. خب اگر اجازه بدید من خودم سخن رو کوتاه کنم و بپردازیم به عزیزانی که امروز اینجا حضور دارن و هر کدوم دوست دارن که کمک هایی که به هر حال چه خودشون چه از طریق دوستانشون جمع کردن رو اعلام کنم و بشنویم صحبت های این عزیزان رو. اگر اجازه بدید ما شروع میکنیم با جمشید اتمی عزیز که به هر حال نیاز به معرفی ندارن، در همه استاد خود بنده هستم، از ایشون بسیار یاد گرفتم و سخنران اول این برنامه هستم. بفرمایید.
1: متشکرم. با سلام به بینندگان عزیز سیمای آزادی، با درود به همه دستندرکاران سیمای آزادی پشت صحنه، روی صحنه و تلاش واقعا بی‌وقفه‌شون، شبانه روزیشون. با سلام به مجاهدین اشرف سه در آلبانی و درود به همه اشرف نشانها در داخل ایران و سراسر دنیا. چقدر ما خوشبختیم که در کنار این مقاومت موندیم و در این گلریزان سیمای آزادی هم داریم شرکت میکنیم. همونجوری که دوست عزیزمون گفت، در تمام این 30 گلریزان سیمای آزادی افتخار اینو داشتیم که یک گوشه ای از این تاریخ زرین سیمای آزادی باشیم. بعد از شهادت فرمانده وحید بنی آمریان و یگان جونبرکفش که رژیم آخوندی میخواست صداشون رو خفه کنه، سیمای آزادی چه خوب صدای اونا رو تنین انداخت، چقدر سرودهای اونا رو نشون داد، صحبتهاشونو و پیامهاشونو. به قدری این تنین بلند بود که در تمام دنیا انعکاس پیدا کرد. امسال همیاری یه بوی دیگه ای داره، چشمنداز سرنگونی نزدیکه و آخوندا پا بگورن. عمود خیمه رضام که به درک واصل شد، ولیعهدش هم که میخواست بشینه رو تخت فعلا در سوراخ موشه. ولی بعد از شهادت اونا در این گلریزان ما هم یگان تشکیل دادیم، یگانهای گلریزان، چندین یگان تشکیل دادیم که بتونیم با همکاری همدیگه به صورت یگانی و سازماندهی شده این گلریزان رو به هرچه با شکوه تر به انجام برسونیم. این گلریزان با تمام گلریزان ها فرق داره و امیدوارم که گلریزان بعدی در ایران آزادمون باشه و بتونیم جشن آزادی 31 گلریزان سیمای آزادی رو در میدون آزادی ترتیب بدیم. همونجور که گفتن یگان ما یگان وحید بنی آمریان بود که تلاش خودشو کرده و اولین اطلاعیشو امروز به اصطلاح صادر کرد و این اطلاعیه ها پی در پی، یعنی تلاش یگان بنی آمریان وایستادنی نیست. هر روز، امروز، فردا و پس فردا این یگان اطلاعیه های مختلف صادر خواهد کرد و کمک های هموطنان عزیزمون رو نشون خواهد داد. اما اطلاعیه اولش، خود من قبلا 2000 پوند تعهد داده بودم، بعد یگان تشکیل شد دو برابرش کردم شد 4000 پوند. امروز هم گفتم باشه 1000 پوند دیگه هم بیاز روش بشه 5000 پوند. امیدوارم که سیمای آزادی این برگه سبز رو قبول کنه. بعد یکی از دوستانمون اشرف نشان خواهرمون افسانه 1000 پوند کمک کرده، اشرف نشان دیگه سیاوش 4000 پوند و اشرف نشان بعدی دکتر رضا 9000 پوند، در جمع 19000 پونده که در اولین اطلاعیه گردان وحید به اطلاع شما رسوندیم و این اطلاعیه ها ادامه داره. خیلی ممنون که این وقت رو به من دادید. با تشکر از شما.
2: بسیار ممنون از جمشید عزیز. اشاره کردن به وحید بنی عامریان، قابل توجه هموطنان عزیزم داخل ایران که الان یگانهایی که در خارج از کشور تشکیل شده گسترش پیدا کرده و هر کدوم از عزیزان که الان صحبت میکنن هر کدوم در کارزارهای متفاوتی و نه فقط یک و دو و سه و تعهدهای بیشتری برداشته شده تا بتونیم در راستای آزادی میهنمون قدمهای محکمتری برداریم. اگر اجازه بدید سوسن علیجانی عزیز هم اینجا با ما هستن و صحبتایشون رو بشنویم.
3: من ابتدا سلام میکنم به روح پرفتوه وحید بنی عامریان و یاران شورشگرش. سلام میکنم به همه دستندرکاران سیمای آزادی که با تلاش شبانه روزی سیمای آزادی رو اداره میکنن و سلام به رهبری مجاهدین و به خلق قهرمان ایران. میخواستم کمکایی که از طریق بنیاد ماندانا جمع‌آوری کردم اونا رو اعلام کنم. این کمک ها غالبا توسط جوانان و نوجوانان انجام شده، ولی تعدادی از هواداران خواستن که کمک هاشون رو از طریق بنیاد ماندانا من اعلام بکنم. طیف این کمک ها از 1000 پوند تا 20 پوند بوده. از همه اونا رو با اجازه شما میخونم. به ترتیب میزان کمکشون از مقدار مبلغ زیاد تا کم هست: الهو، الهام و احسان، امیر مسعود و امیر حسین، سارا، سعید و حمید، نیما و آناهیتا، امیر و لادن، محمود، مسعود، نیما و منا، امید، روشنک، داریوش و کوروش، خودم، نیکی و آرمین، آبتین و رامتین، زهرا و علی، لادن و سپیده، روز و لیلی، منیر، رابین، نرگس و دیوید، لیلا، تارا، منصوره، سروناز و ادریس، آیدا، درسا و پارسا، شیرین و فره، فردوس، نگین، پروشک، کیوان و بیژن، هما، مصطفی، رنا، دنیس و پول، نیما، داریوش و دانیال و سم، محمد، بهاره، مسعود و زینب و یک همتری هم 150 پوند داده. و در آخر خانم سنجری عزیز هم کمکی کردم. روح برادر شهرام عزیز شد. از با تشکر از همه عزیزانی که به بنیاد ماندانا کمک کردن. اونا این کمک ها نه تنها باعث شد که سیما به سیمای آزادی یاری برسونه، بلکه یاد و راه و رسم مبارزاتی ماندانا را هم زنده نگه می‌داره. همونطور که میدونین ماندانا همواره یار و پشتیبان مجاهدین و سیما بود و در واقع در آخرین روزهای حیاتش که زیر خیمه اکسیژن بود، با وجود اینکه به سختی میتونست صحبت کنه به سیما زنگ زد و کمک مالی خودش رو به سیما اعلام کرد. با تشکر از وقتی که به من دادین، خدا یار رو نگه دارید.
2: ممنون از شما سوسن گرامی. خب صحبت از ماندانای عزیز شد، واقعا یادش در قلب و فهم میکنم تصاویر تظاهرات و اون صدای تنین اندازش که هر موقع تظاهراتی بود شعارها رو میداد از یاد خاطر هیچ کدوم از ما نخواهد رفت. و همینطور شهرام متقی گرامی که صحبت کردین، خانم سنجری مادر ایشون به حال سالیان سال هستش که خودشون از زندانیان سیاسی بودن. اگر امکان داشته باشه از اتاق فرما خواهش میکنیم که تصاویری از ماندانای عزیز و فعالیت‌های شهرام متقی رو اگر بتونن پخش کنن ممنون میشیم. امکانش هست؟

سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام کنند.

با هر سر بلند در مجامع بین المللی رفتن و از حق و حقوق مردم ایران دفاع کردن، ولی کارهای زیادی در پیش رو می‌آید.

0: واقعا با هزاران درود به شیر همیشه قران که با قرشش لرزه بر پیکر پوسیده این جانیان و حامیانشون در همه جای دنیا انداخته. سلام به خواهر مریم سپر بلای همه مردم ایران و سلام بر اشرفیان قهرمان که واقعا شرف و عزت ایران و ایرانی رو در همه جا زنده نگه داشتن.
1: بله یادشون گرامی و عفو میکنم از چهرهایی که اینجا میبینم هر کدوم واقعا درسته که اندوکی شدیم ولی خب میدونیم که اونها خواسته و راهشون همچنان ادامه داره. اگر اجازه بدین در این بخش از لادن عزیز که دختر خاله ماندانا هستند و به هر حال راهشون رو دارن ادامه میدن از ایشون بشنویم.
2: سلام و درود خدمت بینندگان عزیز برنامه سیمای آزادین. درود میفرستم به همه کانونهای شورشی که با ایستادگی خودشون امید به آزادی رو زنده نگه میدارن. میخواستم در ادامه صحبتهای خواهر سوسن یه خاطره ماندگار از ماندانا بگم. من و ماندانا از بچگی با هم بزرگ شدیم و هم بازی بودیم، اما متاسفانه بعد از دوران کودکی سالها از هم دور بودیم. من در ایران موندم و اون زودتر از من به انگلیس اومد. از همون دوران کودکی هوش، جنگندگی و شجاعتی که ماندانا داشت همیشه برای من الهام بخش بود. بعد از سالها وقتی من به انگلیس اومدم دوباره مسیر زندگیمون به هم نزدیکتر شد و فرصت کردیم بیشتر با هم صحبت کنیم. درباره موضوعات مختلف حرف می زدیم، اما یکی از مهمترین موضوعات شیطان سازی هایی بود که سالها درباره مجاهدین شده بود. این بحث ها باعث شد شناخت من نسبت به مجاهدین کاملا تغییر کنه. البته این فقط یک موضوع محدود نشد. به این موضوع فقط محدود نشد. اون باعث شد که نگاه من به خیلی از مسائل تغییر بکنه و مسیر زندگی منو کاملا عوض کرد. امروز هم در همین روحیه رو در میان همه کسانی میبینم که برای آزادی ایران تلاش میکنن، کسانی که در برابر این سختی ها میایستن، با افتخار این مسیر رو ادامه میدن و پرچم این مبارزه رو بر دوش میکشن. اینها برای من یادآور اینه که این راه ها با یک هدف مشخص ادامه پیدا کرده. همونطور که خواهر مریم تاکید کردن، عهد ما دفاع از آزادی، شرف و استقلال ایران و ایستادگی در برابر هر گونه دیکتاتوری و وابستگی است. کانونهای شورشی و همه کسانی که این پرچم رو بر دوش میکشن برای همین هدف تلاش میکنن، برای ایرانی آزاد، آباد و دموکراتیک که سرنوشتش رو مردم ایران تعیین کنن. در آخر میخواستم علاوه بر سهم کوچکم به بنیاد ماندانا، به یاد فرمانده وحید، به تعهدم 500 پون اضافه کنم و این رو تقدیم کنم. امیدوارم که این سهم کوچک در کنار تلاش های همه شما گامی برای آزادی مردم ایران باشه. ممنونم از وقتی که به من دادین.
1: بله ممنون از عزیزانی که به هر حال تا اینجا صحبت کردن. اگر اجازه بدید ما فری مجیدی گرامی و دوستان دیگر هم اینجا هستن، هر کدوم من باید خواهش میکنم اگر بشه، چون زمان به شدت برخلاف میل ما داره حرکت میکنه، تعداد بسیار زیاد هستش، فهم کنم ما زهره زنجانی عزیز صحبتشون رو بشنویم و بعد ادامه.
3: با سلام و درود به همه دستاندرکاران سیمای آزادی و با درود بر کانونهای شورشی قهرمان، زندانیان سیاسی و دربند ولی آزاده و همطور خلق قهرمان ایران، مجاهدین در اشرف و همه کسانی که اشرف نشانانی که در تمامی دنیا دارن تلاش خود را برای آزادی میهنمون میکنن. امسال گلریزان همیاری یک حال و هوای دیگری دارد، چرا که از یک طرف رژیم آخوندی با رذیلانه ترین کارهایش، با کشتار دست جمعی، با اعدامهای روزانه بالاترین رذالتها را داره نشون میده، در مقابلش میبینیم که جوانان قهرمان، کانون‌های شورشی، مبارزین و مجاهدین با حد اکثر فدا و فداکاری دارن این قیام را پیش می‌برن. سالی است که برادر مسعود آن را به عنوان سال جنگ جنگ‌ها نامیدند. بس بنابراین در این سال جنگ جنگ‌ها همیاری هم معنای خاص خودشو داره. همیاری برای سیما، برای تلویزیونی که روی پای خودش ایستاده، در جایی که ما می‌بینیم میلیون ها دلار بابت تلویزیون های استعماری، نوکران رژیم آخوندی و استعمار داره میشه که برای اینکه بتونن عمر رژیم رو زیاد بکنن، برای اینکه بتونن فضا رو آلوده بکنن. بشن صدای یک بچه‌ای که خودش هم نمیدونه چی میگه، بشه صدای بازمانده های ساواک که هر روز با یک به یه نحوی میخوان که مانند کف روی آب یک هوای انقلابی مردم ایران را به انحراف بکشنن و اون به کمک بکنن برای ماندگاری رژیم. ما از سال 1401 که قیام های مردمی اوج گرفتن شاهد این رذالت ها بودیم که توسط این تلویزیون های استعماری گاه وکالت مطرح کردن، گاه مطرح کردن که کمک در راه هستش و ریزشی و خلاصه به هر نحوی که شده سعی کردن که این قیام رو، قیام ها رو به انحراف بکشن و به بنبست برسونن. از طرفی شاهد بودیم که الان تلویزیون رویتر یا بقیه همه دارن مطرح میکنن که چه کسانی پشت این صحنه ها بودن و داره هر روز برای مردم روشن و روشن‌تر میشه که اینها همه یک مانند یک ویروسی عمل میکنن که میخوان اون قیام ها، اون جوان ها رو به انحراف بکشن، در صورتی که در مقابل ما میبینیم جوانانی مثل همین بچه‌ها که گفتن وحید بنی عامری، فرماندهان دیگه‌مون که چگونه بدون اینکه وصل مستقیمی به هیچ کدوم از کادرهای مجاهدین باشه، از طریق همین سیما اینها یاد گرفتن که چطور در مقابل این رژیم وایستن و الان خود اونها شدن معلم‌هایی برای ما که ما داریم از اونها درس می‌گیریم. بیشتر انگیزه گرفتم وقتی که شنیدم که از داخل زندان اینها پیام میدن، یعنی اینکه اینها در ارتباط با سیما هستن، یعنی برنامه های سیما رو میبینن، پیام های خواهر و برادر رو میشنون. به خاطر همین انگیزه من بیشتر شد امسال که بتونم بیشتر کمک کنم به این سیما. و در این راستا خب ما که سالیان همیشه همیاری رو کمک کردیم، تلاش خودمون رو کردیم، امسال به این نتیجه رسیدیم که برای پیشبرد هر کاری من جمله همیاری ما باید کار تیمی بکنیم، کار گروهی بکنیم. دیگر وقت کار فردی گذشته و این درسی بود که ما از همین فرمانده وحید و بقیه یاد گرفتیم. باید کار یگانی بکنیم، باید بتونیم حد اکثر تلاشمون رو بکنیم که بتونیم به اون اهداف و تعهدمون که هستش برای سرنگونی برسیم. و این فکر میکنم که خیلی هم جواب داده تا الان و در کنار خود من خودم در یگانی که با هم کمک میکنیم، خب این یگان تشکیل شده از کسانی که نه از دیروز یا از 6 ماه پیش تو صحنه اومدن، بلکه سالیان در صحنه بودن، زندان کشیدن، تلاش کردن و خلاصه هر کدوم با اندوهی از تجربیات اینجا هستن که بتونیم سازماندهی بکنیم، بتونیم بیشتر مسئله نقض حقوق بشر رو به جمع ایرانیان و حامیان خارجیمون، انگلیسیمون در انگلستان و سایر نقاط دنیا ببریم و بتونیم از اونها کمک بخوایم برای سرپا موندن این سیمای آزادی که صدای مردم ایران هستش. در اینجا من هم با الهام از خواهر مریم که در کهکشان امسال گفتن که عهد بستیم، گفتن که ما به عهد خودشون با مردم ایران و برادر مسعود اشاره کردن، گفتن عهد من تعهد به آزادی مردم ایران و علیه هر گونه استبداد و وابستگی است. بس بنابراین من هم به نوبه خودم با خواهر مریم در این راستا عهد می‌بندم که بتونیم در کنار سایر اشرف نشان‌ها، همرزمان و یگانای خودمون به تعهدات خودمون بیفزاییم و بتونیم رژیم رو سرنگون بکنیم، آزادی رو به مردم ایران برگردونیم. و در اینجا می‌خواستم که کمک‌هایی که تا به امروز جمع‌آوری شده اعلام کنم که یک هموطن آزاده 30,000 تا را متقبل شدند، پروفسور آلیسون 5,000 پوند و خود من هم 1,000 پوند تحفه برگ سبزی از دربیش. خلاصه امیدواریم که بتونیم به این ارقام بیافزاییم. هنوز فعلا 2 روز دیگه مونده و این رقم ها رو بیشتر میکنیم به امید آزادی مردم ایران و با تشکر از همه شما.
4: بله تشکر از شما دوره عزیز. من فقط برای این که وقت صرف جویی کنیم یک در هستن با ما با توجه به کمبود وقت از دنم آقایی کنم
5: با سلام خدمت مجریان عزیز سیمای آزادی و همچنین اشرف نشانان لندن و تمام دنیا و همچنین اشرفیان ساکن آلبانی سلام مخصوص دارم و همینطور کانونهای شورشی. باید بگم که من مدتی که عضو کانون عضو یگان خواهر نسرین شدم و در این مدت 4 ماه که این یگان تشکیل داده شده ما با کار جمعی و تشکیلاتی تونستیم که راندمان خوبی رو داشته باشیم و این راندمان باعث شده که مسئولیت پذیری بیشتری هم حس بکنیم، چون که الان شرایط حساسیه و ما باید الان پاسخگو باشیم. امیدوارم که بتونم جوابگو باشم و به خواهر مریم قول میدم تا میتوانم تا اونجا که جان در بدن دارم برایشون هستم و میتوانم و باید همه کاری رو که به هم محول میشه انجام بدم. در ضمن یه مبلغی رو برای سیمای آزادی دریافت کردم که به قرار زیره: محمد رحیمی 10,000 پوند، جمشید مجیدی 250 پوند، خودم هم مبلغ ناقابل 900 پوند که جمع اینها میشه 11,150 پوند که قابل شما رو نداره. ممنون.
4: بسیار متشکرم از شما فری عزیز که خیلی کوتاه و کمک‌کنم اعلام کردی. اگر میکروفون رو به دهتا بگید تو باید شما بسنم.
6: با سلام خدمت تمام مجریان و دستندرکاران سیمای آزادی و سلامی گرمتر به تمام مجاهدین در اشرف سه و سراسر دنیا. ما همطور که دوستان گفتن در کار جمعی که مسئول ما یاد ما دادن کار تشکیلاتی خیلی میتونستیم تعهد بیشتری رو قبول کنیم و پربارتر کارمون رو به نتیجه برسونیم. در همین رابطه ما آخرین تلاشمون برای جمع‌آوری سیمای آزادی، سیامین کلریز سیمای آزادی بود که مبلغی که جمع کردیم و خدمت شما میرسونم. اکبر لطفی 500 پوند، علی لطفی 100 پوند، بویا 50 پوند، مشتبه 100 پوند، شاهروخ 150 تو، بابک 50 تو، اشکان 200 تو، میسم 300 تو، خودم 1,000 پوند که یه دوستی یه هوادار 250 یورو گفته. شرمنده که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید و ممنون همگی.
4: با تشکر. فکر میکنم اگر از همونجا چون نسرین گرامی بوده هستن اگر میتونم صحبتشون رو بشنم و بعد
7: سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام دستندرکاران سیمای آزادی و مجاهدان راه آزادی در اشرف سه. همینطور درود میفرستم به مهر تابان مقاومت خواهر مریم و شیر همیشه بیردار برادر مسعود گرامی. همچنین درود میفرستم به کانونهای قهرمان شورشی که با عزم و رزم بی امان خودشون هر روز لرز بر اندام این رژیم ددمنش انداخته و میندازن. من میخوام بگم که اون چه که باعث شد من انتخاب کنم کنار این مقاومت باشم بیش از هر چیزی عشق به مردمم بوده، عشق به آزادی، عدالت و عشق به ایرانی. بنابراین تا زمانی که ظلم پا برجاست من بی باک، استوار و شکست ناپذیر همسنگر و همپیمان با خواهر مریم و برادر مسعود تا آخر ایستادم. برادر مسعود گفتن امسال سال جنگ ها و آزمایشاتی، بنابراین وظیفه خطیری بر دوش تک تک ماست و به همین دلیل من و تعدادی از اشرف نشانا تونستیم یه یگانی تشکیل بدیم تا بتونیم توی جبهه های بیشتری فعالیت بکنیم. از جمله این فعالیت ها شرکت در میز کتاب، پشتیبانی و برگزاری تظاهرات هاست که به کمک جمع تونستیم هم تضاد رو حل کنیم و هم راندمان بیشتری داشته باشیم. در آخر کمک برخی از دوستان را اعلام می کنم: حمیده 1000 پوند، علی عباسی 1500 پوند، امیر و مهرنگیز 1000 یورو، شجاع 100 پوند، موسا 200 پوند، علی و گیتی 100 پوند، لطیف 200 پوند، صادق و صفیه 300 پوند و خودم کمک ناقابلی در حد خودم کردم 50 پوند که جمعاً میشه 4550 پوند. خیلی متشکرم که این وقتو در اختیار من گذاشتی.
1: مقابل و صحبت های مرتضای عزیز رو البته بله بشنویم و بعد
8: با عرض سلام خدمت همه هموطنان عزیزم و تمام برادران و خواهرانم در اشرف سه و همه کانون‌های شورشی قهرمان، بگذارید در اول خودم رو یک کوتاه معرفی کنم. خدا رو هزار مرتبه شکر افتخار اینو داشتم که حدود 9 سال با سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران آشنا بشم و همکاری بکنم و حدود 4 ساله که الان بعد از مهاجرتم در خدمت تشکیلات انگلیس هستم و شاید اینو باید از ته قلبم بخوام بگم، اینه که یکی از من هم مثل بقیه افراد سوالهای در مورد مجاهدین داشتم، سوالهای در مورد مقاومت و همه شیطانسازی هایی که این رژیم بر علیه این سازمان انجام داد داشتم و با یک چیزی روبرو شدم که تمام اعضای مجاهدین و همه هوادارا با صبر و حوصله به تمام سوالهای من جواب داده و سربالا و هیچ شک و شبهه‌ای در صحبت‌ها نبود و خدا رو هزار مرتبه شکر که تونستم به تمام سوالاتم برسم و جواب‌های قانع کننده از این دوستان بگیرم و خدا رو هزار مرتبه شکر میکنم که هستم در کنارشون و هر روز یاد میگیرم و ادامه میدیم. و همونطور که همه دوستان گفتن، یگانهای تشکیل شد و من هم در یگان وحید در حال انجام فعالیت هایی هستم، از فعالیت های سیاسی، مالی، نیرویی و از این قبیل فعالیت ها و هر روز ما میشه گفتش که در کار تضادهای وجود داره و مشکلاتی وجود داره و با کمک جمع ما خدا رو شکر تونستیم و که به همه این تضادها بیا بگیم و همه رو حل بکنیم و بریم جلو. و چیزی که من تونستم واقعا یاد بگیرم این بودش که پیشرفتی که ما در جمع داشتیم و در این یکانها داشتیم خیلی چشمگیر بود و باعث بهبود کار ما می شدش. و اینجا عهد خودم رو با یکی از اعضای یگان وحید که بابک علیپور از اهل مازندران و شهر آمول بود و با زبان مادری خودم که به او اعلام میکنم: آجان برار، ته خسته تن بلاره، بدون که تا آخرین لحظه تا شمع انتقام نریم غافل نمی و باید اینجا در ادامه و باید اینجا در ادامه به امثال بچه شاه که یک کودک 67 ساله بیش نیست بهش بگم که شما که میخواستی سپاه تروریستی و بعد از اعلام شدن سپاه تروریستی این رو به اسم خودت بزنی، یک سوال بزرگ اینجا هستش که آیا شما که میگفتی ما 160 هزار نیروی سپاهی که به ما پیوسته و ما باید با تمام این نفرات با تمام این نفرات بعد از انقلاب بتونیم کشور اداره کنیم و باید بهت گفتش که تو اول باید بیای به این سوال ها پاسخ بدهی و بعد بخوای در این قسمت کار شریک بشی و ما امروزه در حال دیدن گسترش کانونهای شورشی و تکثیر اونها هستیم و در آخر میتونم بگم و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب و ینقلبون، به زودی ستمگران خواهند دید که چگونه آنها را در هم میکوبیم. و در آخر خدا را شکر میکنم که تونستم در 30 همیاری سیمای آزادی شرکت بکنم و کمک خودم و فرزانه به مبلغ 2,000 پوند و برادرمون حسن 20,000 پوند مجموعاً 22,000 پوند را به سیمای آزادی تقدیم بکنیم.
4: ممنون از شما مرتضی عزیز. اگر این زحمت رو برای تقدیم
9: کردم بشنوید. من هم به نوبه خودم سلام میکنم به همه بینندگان سیمای آزادی، به هموطنانم در ایران، به کانونهای شورشی قهرمان و به مجاهدین عزیز در اشرف سه. من نغمه هستم و به نمایندگی از جامعه متخصصین در لندن امروز افتخار این رو دارم که در کنار همچین عزیزان آزادهی باشم و چند کلمه صحبت کنم با هموطنانم. واقعا فکر کنم گفتنی ها رو همه گفتن، من زیاد نمیخوام صحبت کنم، ولی خب همینجور که میدونیم سیمای آزادی دلیل این که واقعا میتونه حقیقت رو اونجور که هست بیان کنه به خاطر استقلال مالیش هستش و مثل رسانه های دیگه که میشه گفت وصلن به این سمت و اون سمت و اپوزیسیون های فیک رو همینجور تبلیغ میکنن، برخلاف اونها سیمای آزادی حقیقت رو نشون میده و صدای مردم ما در کشورمون هستش. و اتفاقا در نقطه های خیلی خیلی مهم تاریخی برای کشورمون سیمای آزادی، مثل همین چند هفته پیش که سپاه تروریستی در لیست تروریستی در این کشور قرار گرفت، اینها رو بازتاب میده. و برای همین من خودم شخصا سالیان ساله که برای شنیدن حقیقت به سیمای آزادی روی میآورم و سیمای آزادی رو نگاه میکنم. برای همین از همه هموطنانم، از همه عاشقان آزادی این درخواست رو دارم که در این همیاری، در این گلریزان شرکت کنن، در روزهای آینده هم همینجور شرکت کنن و کمک کنن تا این مشعل آزادی و حقیقت زنده بمونه. در آخر میخواستم چند تا کمک رو هم من بگم از طرف خودم. خیلی ناچیزه، 100 پوند، مریم 100 پوند، مهیم و حسین 100 پوند و حسن رضایی 3000 پوند که در جمع میشه 3300 پوند. ممنون از شما.
4: بسیار متشکر. اگر آقای احمد ابراهیمی رو هم بشنوید به عنوان این زندانی سیاسی، البته باید اشاره کنم که تمام اهدانی که اینجا هستن من خیلی خود میخوام به خاطر کم بوده و نشد پیشینه و کاری که میگم بگیم، ولی به هر حال برای آقای ابراهیمی اگر بشه صحبت شما بشه.
10: بله، با عرض سلام خدمت بینندگان سیمای آزادی و خیلی افتخار دارم که من هم امروز به سهم خودم در این برنامه همیاری شرکت میکنم. بالواقع امسال برنامه همیاری با سیمای آزادی رنگ و بوی دیگه ای داره. همزمانی اون با قتل عام سال 67 من رو به یاد اون شهدای میفته که ما با همدیگه بودیم و اونها رفتند و من موندم. ولی در این حال خیلی خوشحالم که میبینم که الان نسلی بلند شده، نسل سرموزه، و همون راهی که اون شهدا تا کنون تا اون موقع رفتن الان دارن میرن. خیلی ها خواب اینو میدیدن که مجاهدین تموم شدن ولی کور خوندن. بایستی بگم که الان این رژیمه که تموم داره میشه، چون که ما میبینیم دیگه مردم اون مردم سابق نیستن. نگاه کنین به این سیل اعدام‌هایی که رژیم را انداخته. بالواقع دلیلش چیه؟ یک چیز بیشتر نیست، ترس از سرنگونی. اگر این نبود چرا علی‌رغم این همه تضادها و مشکلاتی که توی جامعه هست فقط رژیم اعدام میکنه؟ البته این هم نمیتونه ادامه بده. چرا؟ چون که دیگه شرایط مثل شرایط سابق نیست. دیگه این اعدام ها رو با وحشت به وجود نمیاره، بلکه خشم و نفرت به وجود میاره. حالا هرچند رژیم میخواد با جنگ و سپرهای دیگه که برای خودش میسازه جلوی این رو بگیره، ولی دیگه روزهای آخرشه. به هر حال این شرایط به ما میگه که ما بایستی که هرچه فعالتر، هرچه پرشورتر در این برنامه‌ای که یک جنگ فی‌الواقع در مقابل رژیم شرکت کنیم. و من وقتی که صحبت‌های دوستانم رو شنیدم واقعا از تک تکشون یاد گرفتم. صحبت‌ها رو زیاد کردن، من دیگه وقت رو بیشتر نمیگیرم. من هم کمک خودم و فرزانه که 600 پوند هستش اعلام میکنم و همچنین یکی از دوستانم که مبلغ 200 پوند به ما کمک کردن. خیلی ممنون از این فرصتی که در اختیار من گذاشتیم.
4: باز خب من واقعا تشکر میکنم از همه عزیزانی که امروز حضور داشتن. واقعیت اینه که بسیاری هم نتونستن اینجا باشن و خب ما باید اشاره کرد که همونطور که میدونید و میدانیم سیمای آزادی فکر میکنم رسانه دیگری خود من تا به امروز ندیدم، تنها رسانه‌ای در کره زمین که تمام کسانی که چه دستاندرکارانمون و چه کسانی که به هر حال اون رو تغذیه میکنن هیچ کدوم هیچ حقوقی دریافت نمیکنن. جا داره واقعا تشکر کنیم از دستاندرکاران سیمای آزادی که این فرصت رو به ما دادن در انگلستان و این هم از ابتکارات اون عزیزان هست، با اون که میدونیم دوستی در تماس‌های قبلی اشاره کردن که این بچه واقعا خسته هستن گاهن و از چشماشون مشخص انرژی که میذارن اون هم فقط و فقط برای اینکه شادی رو در چشم کودکان کار و همینطور آزادی رو بتونن به میهنمون به هر حال هدیه کنن. خب گویا دوستان عزیز دیگری هم هستن، سخنرانانی داریم. عاطفه عزیز اگر بله اگر بشه
11: متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان سیمای آزادی. من هم مانند تمام دوستانی که اینجا حاضر هستن هیچ آرزویی جز سرنگونی حکومت دیکتاتوری آخوندی ندارم و اجرای عدالت و برابری برای مردم ایران که قطعا مهمترین مردم برای آزادی و برابری هستن طبق 10 ماده خانم رجوی. برای اینکه وقت شما و بیننده ها رو بیشتر از این نگیریم و میدونم که خیلی طولانی شد برنامه ما، کمک ها رو خیلی سریع اعلام میکنم. مبلغ ناچیز 50 پوند از طرف خودم، آقای مرتضی 500 پوند، آقای محسن 500 پوند و علی فرهادی 800 پوند. متشکرم که این وقت در اختیار منم قرار گرفت. ممنونم.
1: خب اگر اجازه بدین قبل از این که ما صحبت‌های فرزانه رو بشنویم یک سری کمک‌های اینجا هستش از هموطن عزیزمون. 800 پوند برای 8 شهید اشرفی با اسامی علی اصغر مکانیک، شهرام یاسری، جواد نقاشان، علی اکبر اعتمادی، ابراهیم اسدی، حسن نورعلی، مهدی فتحی، محسومه رضایی که به حال ایشون کمکشون رو به یاد این 8 شهید اشرفی به میزان 800 پوند به حال ما اعلام کردیم از طرف ایشون و یک هموطن کردی که به اسم بایزید 20 میلیون تومان و از داخل ایران و دو هموطن دیگر از ایران هر کدام 5 میلیون تومان کمک کردن که واقعا ما این جمع از همه عزیزان سپاسگزاریم و میدونیم خصوصا عزیزانی که در داخل ایران هستن به چه سختی به هر حال زندگی خودشون رو میگذارن و این پولی که به سیمای آزادی هدیه کردن بسیار بسیار با ارزشه. پس اجازه بدیم ما بشنویم صحبت‌های فرزانه عزیز رو.

صحبت کنم چون همه دوستان همه حرف ها رو زدن. یه سلام خیلی ویژه میخوام بدم به کانهای شورشی و میخوام بهشون بگم دمشون گرم که دارن جور ما رو تا حدود جور ما رو دارن جور منو به شخصه دارن میکشن، واقعا دمشون گرم. و میخواستم تشکر کنم از همه کسانی که دارن برای آزادی تلاش میکنن و دارن آزادانه برای آزادی میجنگن. همشون آزادن. یعنی چیزی که من از مجاهدین یاد گرفتم و چیزی که منو جذب کرد به مجاهدین این بود که رهان، آزادن. درسته که این مسیر دمشون گرم و میخواستم تشکر کنم از همه کسانی که دارن برای آزادی تلاش میکنن و دارن آزادانه برای آزادی میجنگن. همشون آزادن. یعنی چیزی که من از مجاهدین یاد گرفتم

0: شیرینه. یعنی بعد از اینکه مثلا درباره خودم صحبت میکنم، بعد از اینکه ساعت کاری تموم میشه خیلی خسته هستی، ولی خستگی هستش که شیرینه. و چیزی که برای خود من مهم بود این بود که شب داری میخوابی راحت سرت روی بالش میذاری و عذاب وجدان نداری بابت اینکه بخوای مردمت رو نبینی و درد مردمت رو نبینی. این چیزی بود که تو مجاهدی منو جذب کرد و حرف و عملشون با هم یکی بود. و در نهایت من میخواستم کمک یک سری از دوستان رو بگم. دکتر مسعود 2000 پوند، علی و شهره 800 پوند، فرامرز 200 پوند و مجموعا 3000 پوند. ممنونم.
1: خب واقعا تشکر از همگی شما. یک کف مرتب بزنیم برای همه عزیزانی که بله. فقط من یه تصحیح باید بکنم با اجازتون. هموطن کردمون با یزید 25 میلیون تومان بود که باز مجدد از همه عزیزان تشکر میکنیم. خب ممنون از همگی شما. من فقط قبلش بله حتما چون دوستان اینجا هستن خیلی مشتاق از این که به هر حال ما بتونیم صدای تمام کسانی که الان چون پیام هایی میگرفتم در حین صحبتی که شما میکردید و بسیاری از دوستان گفتن جای ما رو پر کنید و به هر حال ما از همه اونها تشکر میکنیم. و خب اگر اجازه بدید ما این برنامه رو به پایان برسیم، ولی قبل از اون همونطوری که در طی صحبت ها اشاره شد خانم مریم رجوی تعهدی دادن که ما از همین جا به خواهر مریم و برادر مسعود ما هم تعهد خودمون رو اعلام میکنیم جمعاً. و عهد مریم عهد ماست، جنگ مسعود جنگ ماست. عهد مریم عهد ماست، جنگ مسعود جنگ ماست. عهد مریم عهد ماست، جنگ مسعود جنگ ماست. به امید پیروزی و تشکر از همه شما عزیزان. درود به همتون و در اینجا با اجازه همگی این برنامه رو به پایان میرسونیم و حتما مطمئنا دوستان ادامه گلریزان رو با دیگر همکاران و عزیزان ما دنبال خواهند کرد. ممنون از توجهتون.

0: با سلام به هموطنان عزیز و همیاران سیمای آزادی و با تشکر بسیار زیاد از دوستان عزیز و همیاران سیمای آزادی در انگلستان، واقعا تشکر میکنیم از همیاریتون، از فعالیت‌ها و تلاشاتون در اونجا.
1: من مجددا سلام عرض میکنم به همه شما همیهنان عزیز و درود میفرستم به همه دوستان و همیارانمون در انگلستان، به محمد که برنامه رو لطف کرد و اجرا کرد و همه اونهایی که همیاری خودشون و پشتیبانی خودشون رو از رسانه مستقل سیمای آزادی یک بار دیگه اعلام کردن و از صمیم قلب از همتون بسیار بسیار سپاسگزاریم. خب بله بفرمایید.
0: قسمت از برنامه رو همراه با همکارم در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، ابتدا از طرف همه دستاندرکاران سیمای آزادی ازتون تشکر میکنیم برای همیاریتون، برای حضورتون در همین اولین روز از سیومین همیاری با سیمای آزادی که فی الواقع ما رو شرمنده صحبتهاتون و کمکهاتون کردید، و تشکر میکنم از همه همکارانم که تا این ساعت این برنامه رو اجرا کردن.
1: منم باز دوباره تشکر میکنم. ما میخواییم تو فرصتی که هست، البته هر چقدر که تماس ها به ما فرصت بده که معمولا فرصت نمیده، همین الان هم با شرمندگی بسیار از هموطنان پشت خط هستن، ولی از حضور شما میخواستیم استفاده کنیم و چند تا سوال بپرسیم در رابطه با بیلان یک ساله سیمای آزادی و اصولی که این رسانه طی سه دهه اخیر

0: بر اون استوار بوده و خط کارش رو چطور پیش بوده، چطوری استقلالش رو حفظ کرده و به خصوص در این سالی که گذشت چجوری تونسته پاسخگوی شرایط بسیار فوق‌العاده میهنمون باشه. من یک سوال رو میپرسم بعد ببینیم چقدر فرصت میشه که انشالله صحبت کنیم.
1: البته خب... احسان خیلی سال پرتراتومی بود.
0: بله، به خاطر همین میگم فرصت بیشتر میخواد، ولی انشالله بتونیم حالا به هر حال به نحوه فشرده این موضوع رو ارائه بدیم. سال پرتراتوم شما گفتیم، فکر کنم به هیچ کس نه در ایران هیچ جای جهان پوشیده نیست که وضعیت ایران به اصطلاح زیر ذره‌بین همه دنیاست و چشم‌انداز و سرنوشت اون. میخواستم در این رابطه شما از کارکرد سیمای آزادی بگین و به خصوص اصول یا پرنسیپ هایی که از آغاز کار سیمای آزادی که خودتون از دست اندر کارا مجریان و مسئولانش بودین در این سالیان بگین، بر چه اصولی کارش استوار بوده، چه اصولی حاکم بوده بر این رسانه؟
1: بله احسان، همطور که خودتون میدونید سیمای آزادی در واقع در حال حاضر تنها رسانه در واقع تلویزیون 24 ساعته ماهواره‌ای هست که مستقل هست و هیچ سیاست و خطی رو از طرف کسی پیش نمیبره، چون همطور که میدونی به محض اینکه یک رسانه ای رو یک دولتی تامین کنه یا یک کدوم از این محافل سرمایه‌داری، طبعا باید خط و به اصطلاح سیاست اونا رو پیش ببره. ولی سیمای آزادی همیشه در این سالیان متعهد بوده به اینکه بازگو کننده حقیقت باشه، چه در مورد وقایعی که در داخل میهنمون میگذره و چه درباره فعالیت های ایرانیان آزاده در خارج کشور، که متاسفانه به دلیل همین که گفتم که این رسانه های دیگه همگی وابستگی های خودشون رو دارن، با یک سانسور عجیب و غریبی مواجه هستیم و این تعهد ما رو در سیمای آزادی بسیار سنگین تر میکنه. البته این استقلال و ایستادن بر این اصول و پرنسیپ هزینه های سنگینی هم برای سیمای آزادی داشته، خودتون بهتر میدونید. از پارازیت های وحشتناکی که روی در واقع ماهواره ها رژیم میانداخت و همین الان هم میاندازه، که ما رو مجبور کرده که با صرف هزینه های گزاف در حال حاضر 4 ماهواره رو بتونیم در ایران پخش کنیم که به نوعی از این پارازیت ها بتونیم در واقع با جابجایی این ماهواره ها خبرها رو به اطلاع هموطنانمون برسونیم. و خب همه این کارا در واقع به دست همین هموطنان عزیزمون در واقع میسر شده با تأمین هزینه های سیمای آزادی. در خارج از کشورم باز دوستان همه میدونن نیاز به گفتن نیست، توطئه ها و یا حملاتی که علیه به اصطلاح اماکن سیمای آزادی بوده که صدای اون رو خاموش کنن، که برجسترین شاید من خاطرتون هست در هفته ژوئن 2003 بود، ولی هیچ وقت موفق نشدند که این رسانه رو وادار به سکوت کنن. و همون زمان هم اگر یادتون باشه در همون خیابان در جلو مقر خانم مریم رجبی در اوورسورواز در واقع یک استودیوی سیمای آزادی برقرار شد و وقایعی که اونجا میگذشت به طور مستقیم برای هموطنانمون پخش شد.
0: من اشاره کردیم.